Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: kijana huko je, Harmonize kwenye hii track anazungumza vitu ambavyo ye kama kijana anajitahidi kujiepusha navyo, lakini ipo vitu vinashindikana. Mbona bana? So hivi wewe kwa upande wako unadhani vitu gani ambavyo kijana akifanikiwa kujiepusha navyo kwenye hii dunia kufanikiwa huenda ikawa ni rahisi sana, si ndio? Umesikia mwanaiza anakuambia anajitahidi sana kuepukana na watoto 2000, lakini mwisho siku anakuta anashindwa kuachana nao, anajiepusha mambo ya kubeti, lakini mwisho siku anashindwa kubeti na vitu kama hizo, si ndio bana? Kwa muda anakuwa anajilaumu hivi, ujana ukoje? Kwa nini kila nikijitahidi mambo yanakuwa yanashindikana na vitu kama hizo? Sasa wewe kwa upande wako unadhani vitu gani ambavyo kijana wa sasa akiweza kuepukana navyo kufanikiwa kwenye maisha ni rahisi sana, si ndio? Anakuambia hata ulevi nini, anajitahidi kuachana na ulevi, lakini mwisho siku unajikuta umekesha ba au milala ba. Bodaboda ambao unaisikiliza live kutokea pande hizi za siasa na kilimo, leo ni Jumanne ya tarehe 14 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Umesikiliza track kuanzia mwanzo pale, si ndio bana? Sio, unajua utakuwa umeenjoy nazo kinoma noma, ikiwa dakika ya 25 barabara ya 9 pande hizi za siasa na kilimo. Leo kuna joto, sema sio joto kama la Dar es Salaam ile ni joto la Iringa. Kama wewe muda huu ndo unaingia zako Iringa, umetokea Dar es Salaam jana, aisee, karibu kwenye mji wa 88.9, na utaratibu wetu ni huu kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Kama unanisikiliza muda huu uko pande za Gombilo, muda huu unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Kiesa Felimo mkoa wa Zizi, muda huu unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga Mufindi Makambako Mbeya Ilula Mikumi. Karibu wase kwenye mkoa wa 88.9, hata kama uko Njombe muda huu, hata kama uko zako Mbeya au Dodoma, unaweza pia ukanisikiliza kwenye hiyo kodi. Mimi naitoka Baba Manka na Manka, unaweza ukanigusa pia kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka official, lakini pia unaweza kuniandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Hivi ujana ukoje? Nambari ya kupiga simu namba ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0 0 84 40, ndo nambari ya kupiga simu. Wewe unakuwa unajitahidi, unasema wiki hii naachana na vitu fulani, taenda kanisani au msikitini, lakini unakuta hiyo wiki ndo umezidisha. Ebanae, ujana huu unaambiwa kwenye nana si mambo vipi?
1: Yeah, Baba Kina Manka.
0: Vitu gani kijana akiepukana navyo kwenye haya maisha ni rahisi sana kufanikiwa?
1: Yaani ndo kama vile vosema Harmonize bwana, masuala ya kubeti haya kijana kiachana nayo, kutoboa ni jirani sana.
0: Oh yeah.
1: Yeah.
0: Unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa wapi?
1: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Oh yeah, Ilula pameka vipi? Pande hizi za siasa ni kilimo, leo kuna joto, sema sio joto kali hivyo. Vipi pande hizo?
1: Ilula utulivu upo, ila baridi ya chini kwa chini ipo. Tunaendelea kukomaa nayo.
0: Oh yeah. Hivi sasa hivi ni msimu wa nyanya wa kuvuna
1: Sasa ni msimu wa kuvuna nafaka zingine. Nyanya pia zipo, lakini kidogo tofauti na msimu uliopita.
0: Kwa hiyo kwa sasa Ilula fedha ipo, si ndio?
1: Eh.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.
1: Haya, asante sana. Nianze na mzee Gerald Fulge, twende kwa Justin Mnyagani, Evaristo Mbungu, nikisimsahau Mivu Kionza, watafute line.
0: Oh yeah, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula, simu ya kwanza ikiwa anawakilisha pande za 88.9 Ilula pale, si ndio? Kuingiana na simu, mambo vipi?
2: Safi Baba Manga, habari za leo?
0: Yeah, salama. Vitu gani akiepuka kijana wa leo kwenye maisha ni rahisi sana kufanikiwa?
2: Niko hivi Baba Manga.
0: Oh yeah.
2: Yaani waepukane, yaani ukitaka kabisa toboe haraka, yaani yeye awe aepukane vinywaji, mambo mengine na fanasa zingine ambazo zinaweza zikamsababishia kutoka hela nyingi, basi anaweza akatoboa kimaisha. Mtu anaweza akapata laki akiingia kwenye baa, anatoka mpaka ameacha hata deni. Sasa hilo unasikia utatoboa?
0: Oh yeah.
2: Uwezi kutoboa.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show kio wapi?
2: Ametoka Michael Alema, ameingia mzee Gerald Furuge ndani ya Matunguru moja.
0: Mzee Furuge kutokea Matunguru. Habari ya Matunguru?
2: Salama kabisa, ila leo kuna kawinda, jana ilikuwa joto leo.
0: Oh yeah.
2: Leo tunapambana nako.
0: Okay, tuondoke nao.
2: Asante, ngoja nianze na mwenyewe Michael Alema akiwa hapo Ilula, nimepata nije na bwana Justin Mnyagani, naona size naye ameshaingia ulingoni. Namwambia tafute line nije na Ezekiel Mlula nimalize na bwana Evaristo Mbungu ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Vijana mwacha nafa zingine ambazo naweza kukaa zikatoa hela kuji mtomoe.
0: Haina na umashio kani sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Sema uzuri wa mzee Furuge, Jumatatu hadi Ijumaa, yani hakuna siku ambayo anakosa kusikiliza show. Wewe kama ni mwanafunzi bora kabisa. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Salama kabisa baba. Habari za hapo studio?
0: Yeah, salama. Vitu gani kiepuka kijana wa leo kwenye maisha ni rahisi sana kufanikiwa?
3: Aise, baba Manga.
0: Oh yeah.
3: Mimi najua aepukane navyo, yani mambo kama watu wazi udokozi uwizi nao sio mzuri sana. Yani ukiwa mtu kijana afu nakuwa mwizi sana, uwezi kufanikiwa hata siku moja baba mba.
0: Jina lako nani, unasikiliza show muda uki wapi?
3: Hapa kwa jina unaongea na Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Ya. Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe. Vipi Isimani Mangawe, pamika vipi?
3: Manga pametulia tu leo, tunaona kajisikia kahali kahewa kapo safi baba Manga.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee kutokea pande hizo za Mangawe au vipi eh?
3: Nashukuru sana, wa kwanza kabisa naenda nayo Gerald Furuge pande za Matunguru, namwambia Gerald Furuge nimekupata sana kabisa. Naenda naye Alphonse Wilomo pande za Isimani Mangawe hapa.
0: Oh yeah.
3: Pamoja na mke wangu Latifa Risule pande za Isimani Mangawe hapa, wa mwisho kabisa baba Manga.
0: Oh yeah.
3: Tuwezi kumzao hapa Fabian Mdemu na Chess Komponda pande za Isimani Mangawe hapa ujumbe.
0: Okay.
3: Ukitaka kuijua njia mkato, kula na uli Baraka Kinami Mangawe hapa na go out hapa.
0: Umetisha sana Baraka Kinami kutokea pande hizo za Isimani Mangawe, endelea kubaki na 88.9 kutokea pande hizo au vibana. So wewe pia unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Hii ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye nana simu, mambo vipi?
4: Mambo fresh ba Manga, bali ya studio.
0: Yeah, salamu. Unaitwa nani, unasikiliza show muda huu kiwapi?
4: Ni sauti ya Bonifasi Mungu kutoka Mtizira Wenda.
0: Oh yeah, habari ya Wenda mzee?
4: Ah, Wenda salama kabisa, habari ya Dangirongo.
0: Oh yeah, fresh. Vitu gani kijana kipunguza wa sasa ni rahisi sana kufanikiwa kwenye maisha?
4: Baba Manga, kijana akitaka atoboe inabidi kwanza achana naye makunja ajabu ajabu.
0: Oh yeah.
4: Pili asiwe mlevi. Si awe mtu wa kushinda baa muda wote anakunywa wewe, ajitambue, ajui kuna kwamba afanya nini baba Manga. Achana naye baba Manga anapoboa kijana.
0: Oh yeah, tondoke nao.
4: Pamoja sana, niende kwa Riziki Mfiringe, Dennis Nyala, Heti Mfugale, akiwepo na Eden Mwangwa, Fadda Mbogosi Jumbe, ni watakie kina kutu.
0: Wewe wapi ambapo napo ni sikileza muda huu? Niandikia ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kijitia duli kamshirikisha Mario ambao unaisikiliza, karibu.

0: Kuna mkate mgumu mbele ya chai na hakuna mkate mgumu. Mbona bana mbele ya chai ni kama kama jinsi ambavyo hakuna yani hakuna ugumu kucheza nuru pesa na kuondoka na ushindi au vipi bana Yeah, sasa leo ni Jumanne, jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kwenye nuru pesa. Nitaongea maelekezo mara baada ya kusoma ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani kando na Asha Radio. Karibu bodaboda ambayo unaisikiliza mwisho ni 12 na une utaratibu wetu wa Jumatatu hadi Ijumaa uvi bana, unasema bana wekwa upendo wako na dhani kijana ili afanikiwe kwenye maisha. Sasa kijana wa sasa asiendekeze sana masuala ya nasa, lakini pia amwamini Mungu na apige kazi na awe na malengo. Hiyo ni siri pekee ambayo anaweza akafanikiwa. Unaitwaga mamake na Rebecca kutokea pande za Kiesa ambapo unaponisikiliza. Asuma Klaski kutokea pande za Ilula Isele. Kwa upande wangu marafiki ambao hawaeleweki hawafai, si ndio? Juma pande za mashine tatu kwa chapombe na kubeti. Niko na Flavi mnanisikiliza. Ndaoma mzee kutokea pande hizo, endelea kuongeza sauti ya redio. Itakuwa ni fresh. Diliano Blanco kutokea pande za Mlanda. Ni kweli unasema kwa upande wako na ni kweli ukitembea na vijana wa 2000 bila kuvaa ndala utatoboa. Budabuda kwa Michael Valema, Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Elias Mnosi, Umevu Kionza, Felix Magwata, Baraka Kinami. Ujumbe tuepuke kutembea, okay, tuepuke kutembea na vitoto vya 2000 unasema vitakutia shoti au vibana Naomba mwanangu Adiriano Mlaa kutokea pande hizo za Mlanda. Starehe za Makunde unatoga Flavi pande za mashine tatu ambapo unaposikiliza show. Sasa unasema unasikiliza show mpaka mwisho wa kipindi, unatoga Chuki Mahema. Naomba mwanangu Chuki Mahema kutokea pande hizo ambazo uko pia. Ongea na Mshua, Ezekiel Mlula, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Rastombala, Umivu Kionza, Claudi Mwitula na Felix Magwata, FM Butwe, Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Unasema Jumanne ni kwa Richard Ngingo, Farida Mgogosi, Felix Magwata, Leonisia Luanga Majuto, okay. Majuto bwana Majuto Msigiala unaitwa Gea. Bonifasi Ngingo kutokea pande za Mtuvila Wenda Si. Aranoma kutokea pande hizo za Mtuvila Wenda Si. Agripa Samila kutokea pande za Wero. Kwangu mimi kijana ile atoboe, wache mambo ya udokozi. Kulewa ovyo kijana lazima utoboe. Bodaboda ni kwa Rasto Mbala, Bariki Kimulika, Tumaini Mkusa. Ujumbe unasema tuondoke na 88.9 mpaka hiyo baadaye. Unatoga Mtoroki Mkuu hai kwa Michael Valema, Jeradi Furuge, Justin Mnyagiani, Jordan Mkopala, Amalu Bida Uzali, Uzwadi Lubida pamoja na Elia Kitime, babake na Manka na kupata kwa utulivu sana. Tuende na Michael Valema, babake na Sheila, Mtaroki Mkuu la Uninganunga, uretoga mapikipiki, unanisikiliza budau kutokia pande za Mapogoro, aina noma kutokia pande hizo za Mapogoro. Kwa kijana kitaka kutoboa, achane na mambo yafuatayo: ulevi, ubalaya, unasema pia kuheshimu pesa. Tondoke na uongo uongo, Michael Valema na Ezekiel Mlula, Yusufu Juma Muyula kutokia pande za Mtuvila ambapo unaponisikiliza. Aina noma, babake na Manka ni aje bana. Jumanne ende kwa Freddy Mgimba, Flora Mkembela, Zidani Mkogomasi, Spia Nichanga na Michael Valema, Gombe Sege kutokia pande za Ilula Isele. Aina noma kutokia pande hizo za Ilula Isele. Alois Kabelege kutokia Mafinga B, Makundi ni noma. Aina noma kutokia pande hizo za Mafinga B, endelea pia kuisikiliza show. Leo ni Jumanne, ifanye Jumanne yako kuwa ya kibingwa. Yeye kama Mario anakwambia kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai na hakuna ugumu wote kuwekeza buku kwenye nuru pesa na kuondoka na ushindi. Tunasemaga mambo kwa ushahidi. Hebu msikilize mdau ambaye aliondoka na ushindi siku ya aliondoka na ushindi pia. Alafu nitaongea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi leo.
1: Hello.
2: Ali.
1: Habari?
2: Safi, habari za leo?
1: Salama, kwema.
2: Kwema.
1: Nazungumza na nani ndugu yangu, kwa sababu mie jina langu naitwa Nurujoni.
2: Mimi naongea na Flora.
1: Flora kutoka maeneo gani?
2: Kiesa
1: Kilolo.
2: Ndio.
1: Punguza sauti kidogo ya redio kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
2: Haya, asante.
1: Ehe, hapo sawa eh? Haya ndugu yangu, umecheza nuru pesa leo?
2: Eh?
1: Umecheza nuru pesa kwa siku ya leo muda huu saa 4?
2: Eh, ni

0: asante.
1: Hai, kila kipindi ni pesa na kila dakika umeona bana unayotumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Huyo ni aliondoka na voucha, kumbuka saa 11 dakika 40 shilingi 50,000 inaenda kwa washindi 7, lakini pia kuna kifungua kinywa inakuwa ni saa 11 dakika 55. Jitengenezee mazingira ya kuondoka na ushindi. Kumbuka kila siku umeona bana mtu mmoja na uwezo wa kuondoka dina laki, zaidi ya 200,000 au vipi bana eh? Yeye ana utaratibu ni huu, kama unatumia mtandao wa Halotel inaenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Ndio maana tunasema kila kipindi ni pesa. Na kama ni mtandao wa Vodacom, Mario kama jinsi ambavyo amekwambia, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Ndo kama hivyo, yani uweze ukawekeza buku na ukashindwa kuondoka na ushindi. Ni kitu kigumu sana Yeah. Sasa kama ni Vodacom, naenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Wekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Ozalima ya Mbosso ambayo unaisikiliza muda huu, kama unaitwa Ozalima karibu kwenye show.

0: Zalema. Najua mwanangu mtoa Rocky mkuu kutokea pande za Ikungwe utakuwa umeenjoy pia na Uzalima ananiambia toka sanane nini anaisikiliza 88.9. Endelea kuisikiliza kutokea pande hizo ambazo umewakilisha mtoa Rocky mkuu au vibana. So kuna hii tabia ambayo wanayo baadhi ya watu inakera sana. Unakutana na mtu umeona bana labda ni mtaani anakuona kabisa, alafu anaanza kutema makozi mbele yako. Unajua muda mwingine bana kuna vitu ambavyo vinakuwa vinakera sana. Hii ni tabia ya uchafu na ni kweli kuna baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizo. Yaani wewe unamuona mtu, si ndio? Au wewe unajua kabisa unahisi iko kitu, si ndio? Alafu ni mbele za watu, yani unaanza kutema makozi mbele za watu, rafiki yangu. Ese ni kitu ambacho kinakera mtu mwingine anakuta labda amekata sehemu ya starehe. Umeona bana anaanza kuwa na tabia kama hiyo. Mwingine tu labda ni mnapishana njiani hasa wakati kama wa asubuhi. Uone leka zako labda kwenye eneo lako la kazi. Unakuta huyo mtu yupo labda barabarani anaanza kutema vitu vya namna hiyo. Unajua muda mwingine inabidi ujiheshimu na muda mwingine inabidi ujipende. Sasa rafiki yangu sio yani wewe upo njiani unaanza kutematema makozi njiani na vitu kama hivyo, ni kitu ambacho kinachokuwa kinaboa sana. Vipi mtaani kwenu, kuna baadhi ya watu wenye tabia kama hizo? Hivi ni kujisahau au ni uchafu? Aise noma sana. Kwenye lana si mambo vipi?
1: Shwari baba mungu.
0: Ni kujisahau au ni uchafu? Au ni tabia ya mtu?
1: Yani baba mungu.
0: Oh yeah.
1: Hata huku kwetu wapo. Yani unakuta mtu alikotoka hiyo habari alikuwa hana kabisa.
0: Oh yeah.
1: Unapokutana na wewe unakuta hiyo habari anakuwa na, maana mimi nilivyoniona nimeona kichefuchefu au ameona mimi uchafu.
0: Oh yeah.
1: Yaani hiyo unafikaga sehemu najiuliza, na maana huyu mtu baada ya kuonana na mimi au kuiona sura yangu amefikia hatua kunichefua mimi. Yaani unaweza kuona mimi nimetoka kula vitu yangu vizuri vizuri.
0: Oh yeah.
1: Alafu akafika sehemu akafanya hivyo. Yaani ananichefua yani mpaka nafika sehemu na kereka sana. Baba mangani hicho kitu. Kwa kweli kama watu wanatabia kama hiyo, natakiwa waache kabisa.
0: Hivi ni tabia uchafu au ni mazoea?
1: Hiyo inaweza kuwa ni tabia ya mtu kwa sababu nakuta hiyo kitu baada ya kuonekana, mbona akiwa peke yake afanye?
0: Oh yeah.
1: Sasa unapokutana na mimi unafikia tu kufanya hicho kitu, na maana tunakuwa tunafikia tu kuonekana kama mtu mmoja.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Shebu Dau ukiwa wapi?
1: Alfonso Romo kutoka Isimani Mangara.
0: Jumatatu hadi Ijumaa tuko hapa leo, pandezi za siasa ni kilimo, kuna joto sema sio kiivo. Vipi pandezo?
1: Aisee baba mangu, kwa kweli si leo hali ya kawaida, sio joto sana, sio baridi sana, ni hali ya kati kabisa baba mangu.
0: Oh yeah, tondoke nao.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu Baraka Kidami hapa, naambia Baraka Kidami nimekupata vizuri sana. Alfonso Romo kutoka Isimani Mangara hapa. Moja kwa moja kwa mama angu moja hivi, mama Hamza, naomba mama nurudio nuru na isikiliza sana waka baba manga mwenye ala kupata yawani kama hivi, tunakupa salamu mama angu. Mtu wa pili wa tatu moja kwa moja kwa mzee Furugi hapo, naomba mzee Furugi acha kuruka matuta bodaboda hii nishaanza, moja kwa moja baba manga naondoka nayo. Ujumbe baba manga.
0: Oh yeah.
1: Watu kama hao wanafikia tu kuonekana kama wapo, wajiepushe kabisa na matabia kama hivyo. Siku unaweza kufikia kula makofi ikiwa unampishana na mtu kama hali kama hiyo.
0: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Endelea kusikiliza Nuru FM. Kwenye lana sim. Okay, kwenye lana sim. Mambo vipi?
2: Yeah, baba Kinamanga.
0: Hivi unakuwa ni mazoea uchafu au anakuwa na kudharau ambaye anayekuwa anakutana na wewe alafu anafanya hivyo?
2: Mi nadhani hiyo ni uchafu. Yaani hiyo mtu wa watu wa namna hiyo ni sawa na mtu nakuta anaenda dukani.
0: Oh yeah.
2: Na limswaki lake lipo mdomoni, anaenda na swaki mpaka dukani. Hizo tabia nazo pia zinafanana na hizo za kutematema makohozi baada ya kuona watu.
0: Oh yeah.
2: Mtu baadaye unao uso wako nyumbani asubuhi vizuri pige mswaki, unatenda nao mpaka dukani unasukutoa meno, tabia hazifai.
0: Unaitwa nani, muda unaakilisha wapi?
2: Kwa majina naitwa Michael Galima, napiga simu hii nikiwa Iringa kwa Tanzania.
0: Yeye anakubali sana mzee kutokea pande hizo, tondoke nao.
2: Asante sana. Nianze na ndugu wangu Hamza Sengo Mbaba Makereba Mtuga. Niende kwa Ezekiel Mlula na ndugu wangu Mzee Gerald Foge watafute laini.
0: Yeah. I don't know maendelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha pia eh. Oh yeah, oh yeah. Kwenye nana simu mambo vipi? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Kwenjana na simu mambo vipi?
3: Bwana mambo poa kwema.
0: Yeah, kwema. Unaitwa nani?
3: Bwana sauti ina ngoma 88.9.
0: Yeah.
3: Hii sauti ya Felix Mwana mawata na piga faida kuza huyo bwana kwa kipindi.
0: Yeah, nakubali sana. Bari ya Kitwiru mzee.
3: Bwana namshukuru Mungu umekuja salama.
0: Oh, yeah.
3: Hakuna cha baridi. Sasa bado kidogo kupambazuke tu twende kutafuta maokoto.
0: Yeah, nakubali sana mzee Felix Magwata kutokea pande hizo za huyo na Kitwiru. Wewe unadhani ni mazoea au ni tabia mtu ya uchafu?
3: Yaani huyo ni uchafu. Hapo ni dharau sana.
0: Oh yeah.
3: Ni dharau sana mtu unamtembelea mwenzio kama kwa mfano sio wadau, si ndio? Ukaenda nyumbani kwake. Na ni mke wake pengine akatenga chakula pale.
0: Oh yeah.
3: Wakuta jamaa pale anaanza kukoa koa na kutema mate hapo hapo. Na maana ule ni uchoyo. Ni tabia mbaya. Sawa.
0: Oh yeah.
3: Ni tabia mbaya sana hiyo. Yeah.
0: Okay, tuondoke nao mzee.
3: Bwana kuna mali kwa Valema bonde Masingo. Bwana Yesu Mbuta. Bwana mazana mzee wangu mzee Fruge pale na matongo ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Bwana kiendelea kutia nulipeza ndio mpango mzee mamani.
0: Mairano masaluti sana mzee mzee Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitwiru. Endelea pia kutoboa na 88.9 mpaka 12 kamili za asubuhi ambapo utakokuwa nasema bye bye. Kwa jana na simu mambo vipi?
4: Safi baba manga.
0: Wewe unatokea wapi?
4: Natokea Matunguru moja hiyo.
0: Yeah, mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Pameka vipi Matunguru?
4: Kwa kabisa ila ni kiwinda tu.
0: Yeah, nakubali sana mzee Furuge. Karibu tunakusikiliza.
4: Nikwambie kitu.
0: Oh yeah.
4: Kwa sababu hata kumeka makamasi kutema ovyo, unaangalia hapa pana dalili gani? Kuona kuna watu, ondoka kakae pembeni malize mambo yako urudi. Hata kama ni mjani, unaangalia mkono mnakutana na mtu au na watu. Mbili mpishane na watu asilia kwa tatika chai yao walio kunywa ndo waanze kufanyaga kazi yako na chepuka pembeni. Aki watu sio ustarabu.
0: Ne kukosa ustarabu eh?
4: Yani sio ustarabu, yani huo ni uchafu kwanza moja wapo.
0: Oh yeah, mzee Furuge tondoke nao muda yetu pia, sindio?
4: Asante, ngoja nianze na Baraka Kidami akiwa hapo Isimani Mangawe nimepata nije na

0: kwenda na Mike Karema. Ujumbe, tuache uchafu.
1: Ainaoma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Mzee Furoge, ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, naruka nao kando, unaasha redio, karibu bodaboda ambao unaisikiliza.

3 dakika ya pili mara baada ya 10 za alfajiri mabibi na mabwana. Anoma sana, ujumba kumfupi na uona pia uvibana. Sema hapa, hapo naona ni tabia mtu. Tumekuwa kama kabila fulani hivi au sio bana eh? Hao angalii mazingira wao ni kutema mate kila wakati. Tubadilike. Haikuwa mapikipiki, Mike Valema, Alois Kabelege, Masai Mtavangu, Charles Mbondelo na Jordan Mkupala. Mtaroki mkuu kutokea pande za Ikungu ambapo unaponisikiliza. Babake na manga tabia ipo kwa wale wanaovuta ugoro. Tondoke na Jeradi Furuge, Amalo Bida, Jeroska Saduka, Alois Kabelege. Unatoka mapikipiki unanisikiliza, muda wao kutokea pande za Mapogoro. Ujumbe amna kulala na Nuru FM au vibana. So kutema kutema mate ovyo na makozi ni huo ni uchafu tuwe. Unasema tuwe tuwe wastarabu. Jumane kwa Justin Mnyagiani akiwa pande za Ifunda, Kivalali Zekeli Mlula akiwa pande za Nyabula, Umevokeonza akiwa pande za Kiodombi. Ujumbe na wapenda wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unatoka Yusuf Juma Miula kutokea pande za Mtwevela. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mtwevela. Tondoke na mapikipiki, Jeroska Saduka, Mtoroki Mkuu, Masai Mtavangu, Aluninganunga kutokea pande za Mufindi Kianga. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mufindi Kianga. 2026 ongera mshua, Lubeni Madebo, Yusufu Choga, Elastombala, Fikiri Kisoma, Kilian Semba, Lejina Runyali, Denis Muyala kutokea pande za Malagosi. Aina noma, nashukuru ndugu yangu Agripa Samila kutokea pande za Weru. Wanasema huo ni uchafu na dharau kutema tema mate mbele za watu. Huo uchafu bodaboda kwa Jerosi Kasaduka, Bariki Kimulika, Erasto Mbala, ujumbe tuache uchafu. Ananoma kutokea pande hizo ambazo na akilisha pia. Jumanne ni kwa Felix Magwata, Abisai Kiongo, Shujaa Kinusa, Ezekiel Mlula na Alfonsi Lomo FM Buto Ekede Vamsarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Babake na Manka wapi amza Sengo, Aridas Kilave, Makele Bamtuga, Boto Lanzali na Alifani Kitindasa, Gombisege kutokea pande za Elula Isele. Hiyo ni ni uchafu moja kwa moja. Tondoke na Sospita Dunda, Spirani Changa, Chako Mgwele, Riziki Mdeka, Zidadi, Mkogumasi na Fredi Mgimba uretoa Gombisege. Unanisikiliza muda huu kutokea pande za Elula Isele. Cecilia Silvester nikiwa pande za Mafinga. Unasema Jumanne ni kwa Jeroska Saduka, Chalo Mnyabwa, Mzee Furuge, Waisikili za pia show na Roma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Leo ni Jumanne, tondoke na Kiss Boy, Stella Mgwamwenda, Remija Mwagamba, Ruben.

Debwe, Richard Ngingo, Agnes Msito, Big Ben Msilu, Boniface Ngingo kutokia pande za wenda si ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu show kandi sana kutokea pande hizo za wenda si. Unasema tabia hiyo sio nzuri, ni uchafu jamii ya aina hiyo, ijirekebishe tondoke. Na Baraka Kinami zera nyingi, Ezekiel Mlula, Felix Magwata, wanaitwa Gadiriano Mlaa kutokia pande za Mlanda, ujumbe Felix Magwata na Gerard Furuge, unasema wasiruke matuta yani au vibana. So tuondoke na Denis Muyala, Marco Michael Balema, Remija Mwagamba, Stella Mwamwenda, Mzee Furuge na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unatoa ziada Kalinga kutokea pande za Malagos Kibaoni, ujumbe unasema asona hili analile au vibana ni yeye. Shukrani sana. Na kama una buku utakuona nini sasa, kama una buku unaweza kuwa wa kuingiza shilingi 50,000 kwenye simu yako alfajiri hii leo. Kumbuka pia una uwezo wa kutengeneza zaidi ya taa ya 200,000 kwa siku moja kwenye Nuru Pesa uvibara. So kama jamaa mkwambia asona hili ana lile, sasa wewe uwe tu na buku, kwa sababu hiyo buku inaweza ugea ikaugea fedha. Na leo Jumanne ikawa ni siku nzuri pia kwako, ikeza buku muda huu kwenye lisala tatu, kwa sababu ndo kwanza tumeanza lisala tatu ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Alfajiri yako inatengenezwa kwa kufuata maelekezo ambayo na kuelekeza. Tabasamu la alfajiri linatengenezwa hivi. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00#. Tu unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, tu unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, tu unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, tu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatu unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatu unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatu ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wemba unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01#, hatu unaofuatia chagua namba 4 lipia 2, hatu unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatu unaofuatia weka namba ya kampuni, unaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata wa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60#, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150*88#. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Msikilize huyu ambaye pia aliondoka na ushindi au vipi? Oh yeah.

0: hapa.
1: Kiesa Lugalo.
0: Ndio ndio.
1: Bosi wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
0: Eh, ni kwa na wasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bosi?
0: Ah, nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ngoja nibahatishe, nitashangaa hapa message inaingia sasa.
1: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako.
0: Ndio ndio.

0: sababu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
0: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi jaribu.
1: Eh bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
0: Kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe endelee kucheza, wasikate tamaa.
1: Au sio?
0: Ndio.
1: Kuna mtu mmoja

0: Nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
0: Nimeshinda kweli.
1: Eh bwana, hongera sana. Tukutakie kila la heri. Si umeoa eh?
0: Ndio ndio.
1: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
0: Asante bwana, shukrani.
1: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
0: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Okay, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama ndao ambao umetaka kumsikiliza hapo, si ndio bwana? Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Ongea na mshua, unasema Jumanne ni kwa Zidadi Mkogomas, Michael Valema, Mzee Furuge, wanatuaga Modekai Nzwaga kutokea pande za Ilula Jimwema, Mairanoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Kuna mzee mmoja bana, ana miaka 84, na huyu mzee anasema kufika kwenye umri wa miaka 84 amekuwa asumbuliwa na matatizo, umeona bana, kama kuumwa na vitu kama hizo. Anasema sababu ambayo imesababisha yeye kutokuwa kutokuumwa magonjwa akiwa na huo umri, yani amefika umri akiwa fresh kabisa, ni kutokuwa na wanawake wengi. Anasema mpaka kwa umri ambao yuko nao, yani miaka 84, ameoa wanawake wawili tu. Kwa hiyo upande wake anaamini hiyo ndo sababu ambayo imesababisha amefika kwenye huo umri bila kuwa na matatizo ya pressure na vitu kama hivyo. Hivi wewe kwa upande wako unaungana na huyu mzee au unadhani ni baraka za Mungu au ni majaliwa ya Mungu? Ila wazee bana, noma sana. Tutazungumza barabara burudani, karibu.

0: Hivyo una hakika mtu ambaye upo naye kwenye hayo mahusiano anakupenda. Mimi naamini na na uhakika kwamba unaikubali 88.9, ndio maana Jumatatu hadi Ijumaa tunasikilizana hapa, si ndio? Uhakika ya Ibra kamshirikisha Zuchu remix ambayo tunataka kuisikiliza muda huu. Uhakika wa kupokea simu yako pia ni nawe. Kupitia nambari 0735 01 34 0735 01 84 40. Wewe unaungana na mzee hauna dhani ni baraka za Mwenyezi Mungu, yani ndo maana amefika tu hapo, amefika hapo yuko fresh. Au unaamini pia na alichokizungumza labda ndo kinachangia yeye kufika kwenye huo umri akiwa na matatizo yoyote? Wajana, si mambo vipi?
1: Safi baba manga.
0: Ni baraka za Mungu au hata hiyo inasaidia?
1: Kwa kweli mimi hapo nataka niseme hizo ni baraka za Mungu, kwa sababu wengine wanakuta bado wadogo, wangali mashuleni, wanakufa. Lakini ukiona wewe umemaliza shule, umeanza mahangaiko yako mpaka ukafikia miaka hiyo, piga magoti, sema Mungu asante. Lakini usiseme kwa sababu mimi nimejizuia lile, mbona wewe ukajizuia lile na lile, ukaona umekufa kama hivi. Mfano baba manga, unasema mtu asitembee ovyo, kuna magonjwa nini. Unaweza ukaachana kutembea huko na kina mama, lakini ukafika barabarani ukagongwa na gari, ukafika shambani ukagongwa na nyoka. Umeona,
0: hizo
1: zote ni baraka za Mungu, kupiga magoti.
0: Kwa hiyo mzee anavyosema ye kufikisha miaka 84 bila kuwa na matatizo yoyote, na sababu ambayo imesababisha kufika hiyo miaka ni kuwa na wake wawili tu, anakuwa anakosea
1: anakosea. Aseme hivi, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu anasema alikuwa na wake wawili, kwamba hakutoka toka nje apate magonjwa. Anasema yani hiyo kwa kusema ni baraka ya Mungu tu.
0: Wea mzee Furuge kutokea Matunguru, tuondoke nao.
1: Asante, ngoja nianze na Yusufu Yula Ango akiwa hapo Mpivira au Pepsi. Nasema mwenzangu leo vipi, alafu nije na bwana Adiano Mlawa nampata kwenye meseji akiwa hapo Mlanda. Alafu nije na bwana Muonge akiwa pale Ilole Madufani, naona leo naye kimya. Nije na Hamsa Sengo Mbaba, ujumbe kwa kweli tuseme, ukifikisha hata miaka 70 ya digulia wage, tunasema hizo ni baraka za Mungu. Ukiona umefika 80 basi umepata na nyongeza.
0: Kumbe na mimi nimepata na nyongeza kabisa. Wewe unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0. Nambari ya kupiga simu, kuna jamaa akaniambia mimi ni mzee. Mzee mwenzangu, nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 40, 0735 01 84 0. Unajua utakuwa umeipata, si ndio bana? Kujana na sima mbu vipi?
2: Ibwana, shupaki kabisa babache na manga. Habari za hapo mjengoni?
0: Ya salama, mzee anakuwa nakosea ula haba uendaikani kweli?
2: Yani hizo babache na manga?
0: Oh yeah.
2: Hizo ni baraka za Mungu, ni baraka za Mungu kumpatia miaka 84.
0: Oh yeah.
2: Yani hizo ni baraka za Mwenyezi Mungu. So kwamba sasa kwa sababu hajaoa watu wengi au kutembea huko kwamba ndo imekuwa sababu.
0: Oh yeah.
2: Hiyo baki na manga hiyo, hapana baba manga.
0: Uone pia kuwa na watu wengi uenda labda ikani sababu ya watu labda kupata matatizo nini.
2: Babake na manga, hapana, kama alivyoongea mzee Gerald Puruge.
0: Oh yeah.
2: Unaweza kugongwa hata na nyoka tu kafa tu, kugongwa na gari ukafa, lakini hizo ni kudura za Mwenyezi Mungu. Maana yake Mwenyezi Mungu ameendelea kumlinda.
0: Unaitwa nani, muda una akilisha wapi?
2: Kama kawaida, sauti ya Denis Kimyala Maragosi.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Asante sana. Naomba nikimbie moja kwa moja kwa Elia mwana wa Kitima babake na Shaila, bila kumsahau Felix na mwata Ezekiel Mlula, sambamba na Ziada Kalinga akiwa hapa Maragosi. Ujumbe?
0: Oh yeah.
2: Ziada amke aanze kuandaa machapati pale. Watu wanakuja kwenda kula chapati.
0: Haina noma. Elia kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha muda huu kwenye lana simu. Okay, mambo vipi?
3: Beri ya kema mwaza.
0: Wendeka ni sababu au ni baraka za Mungu?
3: Baba banga, mimi nasema hivi, tunao mapasi hawana wake lakini wanakufa. yani baba manga tuseme ule ukweli, hizo ni baraka za Mwenyezi Mungu. Kisha hiyo miaka 84 ashukuru Mungu, lakini hata hivyo nakisema baraka kwa kila sema baraka ana watu.
0: Okay, mzee mzee mzee, aisee, kama umepotea hewani hivi unaweza ukarudi kwa mara nyingine tukazungumza pia, si ndio? Wewe nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880. Kujana na simu, mambo vipi?
4: Hello.
0: Wewe mambo vipi?
4: Mambo safi baba manga, habari za hapo studio?
0: Yeah, salama. Wewe unaitwa nani, unasikiliza show kutokea wapi?
4: Unaongea na Nasa ni Kutemile kutoka pande za Mtula, mji Kasoro Lami, napatikana huku Mafinga.
0: Oye, habari ya Mafinga na habari ya Mtula?
4: Bana, habari ya Mafinga na Mtula huku kupo salama, upepo kwa umbali.
0: Weko bandu wako na dhani wenda ikawa ni sababu au ni baraka tu za Mungu?
4: Baba manga, mimi naweza nikasema kuishi miaka 80 au miaka 100 ni neema tu ya Mungu. Kuna wengine hawana mke lakini nakuta amekufa. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu, si kwa sababu ana wake wawili au nini, hapana, ni baraka tu za Mungu.
0: Mzee anaona kama huyo hajafanya mambo mabaya, kwa hiyo hata Mungu anambariki.
4: Kwa kweli huo ni mtazamo wake tu baba manga, lakini sio kweli.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
4: Wa kwanza niende pale kwa Michael Valema namwambia amke. Wa pili Justin Mnyaga ninamwambia amke. Wa tatu na wa mwisho bwana Elia Kitime akiwa pande za Isalavanu Ugute. Ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Sikilize Nuru FM.
0: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo za Mafinga. Nambari 0735 01 880 ndo nambari ya kupiga simu. Kwenyana na simu, mambo vipi?
5: Mambo manga. Oh yeah.
0: Mbona kama umelala hivi mzee?
5: Hapana baba, niko safi.
0: Hebu kama ujalala, hebu kama usinzie, hebu piga mluzi. Mbona hata mluzi wenyewe unapiga kama umelala?
5: Hapana, nipo kazini hapa.
0: Oh yeah.
5: Baba manga.
0: Unaitwa nani?
5: Naitwa Justin Mnyaga, kunda moja Kimalali hiyo.
0: Unaungana na Mbunga. Unaungana na mtazamo wa mzee.
5: Hapana, hata kiungani kwa sababu bora tiale amesema ajao wake wengi, si wake wawili tiale au wanawake wengi tiale hapo kiungani kabisa. Hiyo ni baraka ya Mwenyezi Mungu, inabidi apige magoti na kusali yani.
0: Oh yeah, Mnyagani tuondoke nao.
5: Asante, nianze na Nasa ni Kutemile akiwakilisha Mtula Kasoro Lami huko, awasalimie wote wa Mtula. Afu niende na mzee Jeradi Fuge, niende kwa Hamza Sengo Mbaba akiapatana na huyu Raymond Mliowela, niambie jamani, bodaboda yuko hewani, changie mada. Miaka 80 sio kwamba kuoa ndio ufike. Mbona mapadili wana miaka 100 wengine hawajaoa na wanakufa?
0: Ina noma saluti sana mzee Mnyagani kutokea pande hizo za Ifunda. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, naruka nao kiliki master ya Gedere ambao unaisikiliza. Bana, enjoy nayo.

Yeah, oh yeah, jambo skwadima mungu ambayo tutaku isikileza muda huu. Dakika ya 32 mara baada ya 10 za alfajiri, mabibi na mabwana. Ujumbe kwa mfupi na uona pia umeona bana, unasema sio kweli ni baraka tu za Mwenyezi Mungu. Huyo mzee asijisifu, aseme asante kwa Mungu. Tuondoke na Loni Ngandunga, Masai Mtafangu, na pikipiki Justin Mnyagani, na tukibao ambao umeamsha uretuaga. Okay, okay, uretuaga mtoroki mkuu. Pande za ujumbe ni yeri mlevi mstarabu kuliko mumini mnafiki. Haikuwa ziada mko Kalinga, Dennis Muyala, Yusufu Choga, Felix Magwata, Mkisboy, Ezekiel Mlula, Boniface Ngingo, Ruben Madebo kutokia pande za Liamgungu, ambapo unaponisikiliza baranoma kutokia pande hizo za Liamgungu. Hizo ni baraka za Mungu, sio kwamba ni kwa sababu wana wake wengi. Tondoke na Ezekiel Mlula, Didiano Mlawa, Felix Magwata, Yusufu Choga, unaitwaga Elieza Mnos kutokia pande za Kuvilo. Kuishi miaka mingi hiyo ni upendo wa Mungu, sio kuwa na wanawake wengi. Tondoke na Malulu akiwa pande za Kalenga, Mzasengo unasema pia isikilize show. Ina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Gripa Samila kutokea pande za Weru. Hizo ni baraka za Mwenyezi Mungu. Bodaboda ni kwa Mika Masuti, Alibati Ndambo, Chazi Samila, Bariki Kimulika, Erastombala na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Ina noma kutokea pande hizo ambazo huko tunatambua na Elia Kitime, Babaki na Sheila, Jordan Mkupala, Ziada Kalinga, Dennis Muyala kutokea pande za Malagosi. Ina noma kutokea pande hizo za Malagosi au vibana. So tondoke na wadau wote ambao wanasikiliza radio. Jana De Furuga, Mzasengo, Everest Mbugu, Adidas Clave, Chako Mgwele, Lezeki Mdeka, unaitwaga Freddy, unaitwaga Mazo Fidege au professional kutokea Malendi. Tondoke na Jana De Furuga, Ezekiel Mlula, Everest Mbugu na Mzasengo, unaitwaga Adidas Clave, Masobuela kutokea pande za Ilula Itabali. Mimi naona ni upendo wa Mwenyezi Mungu, asijisifu kuwa kama anaishi kwa uwezo wake. Tondoke na Mzasengo, Mazo Fidege, isikilize 88.9. Okay. Tibeli Kiloko Kulwa Kivamba, unaitwaga Belingando kutokea pande za Masabika. Tondoke na Spirani Changa, Chako Mgwele, Michael Valema, Zidani Mkogomasi, Oliver Msola na Freddy Mgimba, Gombe Sege kutokea pande za Ilula Isele. Hizo ni baraka za Mungu, atukuzwe aliye juu. Bodaboda kwa Spirani Changa, Michael Valema, Ezekiel Mlula, Justin Mnyagiani, Mzee Furuge akiwa pande za Matunguru, unaitwaga Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani. Vipi baba Kiramanka, hizo ni baraka za Mungu. Tumbona kuna watu wanakufa, kuna watu ambao wanafariki hawana hata mke. Mdesa Fundi Sim kutokea pande za Ifunda Sokoni, wao unasema Jumane kwa Mzee Gerardi Furuge, Claudi Mutula, Erasto Mbala, Umevukionza, unaitwaga FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea Mgama Sekondari. Hiyo ni neema ya Mungu tu, si kwamba alijitunza. Bodaboda kwa Lemija Mwagamba, Spirani Changa, Yusufu Muyula, Erasto Mbala, unaitwaga Diriano, unaitwaga Ezekiel Mbula kutoka Nyabula. Sasa ukituma ujumbe mfupi, hakikisha unachangia mada, alafu unashtua tu tatu, inakuwa ni vizuri. Ukituma ujumbe mrefu, aisee, inakuwa ni shughuli kidogo. Tunasema tondoke na Boto Lanzali, Zidadi Mkogomasi, Waida Kalinga na Musa Baba, unaitwaga Mzee wa Yanga Didas Klave AK Masobwela kutoka pande za Ilula Itabali. Tunatoboa mpaka 12, unaitwaga Cecilia Sylvester Ebarae kutoka pande za Mafinga, unasema hizo ni baraka, ni baraka za Mungu. Tondoke na Nathani Baraka Kinabi pamoja na Elia na Justini, unasema waisikilize pia show. Kuishi ni neema tu bwana. Tondoke na Gerard Furuge, Everasto Changamike, Ezekiel Mlula, Justini Mnyagiani, Felix Magwata, Umevukionza, Everasto Mbugu kutoka pande za Mbigili, ongea na Mshua. Tunatoboa na Yusufu Choga, Ruben Madebo, Akuna Nichoga, Everasto Mbugu, Felix, Felix Magwata, Ebarai, unaitwaga sio, ukituma ujumbe mara moja unakuwa unatosha mzee wangu. Kutokea pande hizo za Mgama Sekondari, tuma jumbe mara moja. Bodaboda tuondoke na Ezekiel Mlula, Zidari Mkogomasi, Michael Valema, Erasto Mbala, Mazo Fidege, kutokea pande za Maleni. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na Mshua kaka, huyo mzee mpaka kufika hapo ni uwezo wa Mwenyezi Mungu na sio kwa wanawake wawili. Ukisema hivyo na utakuwa unamkosea Mwenyezi Mungu. Ujumbe wanga wengi, anaye logo mmoja. Tunatambua na Kilavi akiwa Itabali, Ezekiel Mlula, unaitwaga Jiradi Furuge kutokea pande za Matunguru. Kuishi miaka mingi ni kwa neema tu ya Mungu, sio kwa uwezo wake. Bodaboda
bodaboda kwa Prosper Mduda, babake na Sheila mapikipiki, wanatoka na Thani Kitemile wa Mtula mji Kasoro Lami, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Sinio aretwaga Mbosso DJ ambao unaisikiliza muda huu kwa sababu unanisikiliza Jumatatu hadi Ijumaa. Ye Mbosso si yupo tayari kumtunza DJ. Mimi nipo tayari kukutunza wewe, na nitakwambia jinsi gani ambavyo naweza nikakutunza na ukaanza siku yako ukiwa uko na maokoto au vibana.

Nimekusikiliza mbosso na nimeacha paka imeisha. Au vibana Yeah, DJ ya mbosso ambayo tutakuwa kusikiliza. Dakika ya 40 mara baada ya 10 za alfajiri, kabasi ya kuelekeza jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na mkwanja alfajiri hii ya leo. Kuna ile story ya ule jamaa mmoja bana ambaye alikuwa anaenda kukutana na mpenzi wake. Umeona bana? Sasa huyu jamaa alipokuwa anaenda kukutana na mpenzi wake, cha kushangaza akaenda garage kupaka meno yake rangi. Umeona bana? Ile meno yake yawe meupe. Unajua kuna vituko ambavyo vinatokeaga sana kwenye mahusiano, lakini yeye imezidi. Hebu fikiria, huyu jamaa alikuwa anaenda kukutana na mpenzi wake, si ndo mara ya kwanza nini, sio alikutana kwenye mitandao ya kijamii. Jamaa akaona, meno yangu bora gani nikitabasamu, mpenzi kama atakuwa anielewi hivi. Jamaa akachukua jukumu la kwenda garage kwenda kupaka meno yake rangi, yani ili meno yake yaonekane meupe. Hivi weko upande wako na unadhani ni upendo ambao alikuwa nao kwa huyo binti, labda akutaka huyo binti ampoteze, ndo maana akatumia njia mbalimbali ili aonekane, unajua sijui alikuwa anataka kuonekanaje, au ni mtu kuwa na ni mtu kuwa kutokujiamini. Weko upande wako unaonaje mzee? Sema jamaa bana, mapenzi yasee. Vijana wanateseka sana. Jinsi ambavyo unaweza kuondoka na mkwanja leo kwenye Nuru Pesa, kama unatumia mtandao wa Halotel, hauwezi kuteseka kama ukijana, ni rahisi sana. Fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni mtandao wa Airtel, kabla sijaongea maelekezo, hivi kwa wewe mdada ambaye unanisikiliza, ndo umekutana mwanaume kama huyo alafu baadaye unajigundua kwamba ameenda mpaka gereji nini, ameenda kupaka meno rangi ili akutane na wewe, weko upande wako, utaona kama ana upendo eh? Hebu niandikie kupitia nambari 0766 674 2292, 0766 674 2292. Sasa kwa wema unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni yes, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yes ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wanasema wanasema mambo kwa ushahidi. Hebu msikilize huyu ambaye aliondoka pia na ushahidi.

0: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
1: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
0: Kiesa Lugalo.
1: Ndio ndio.
0: Bosi wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ni kwa na wasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.

0: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
1: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi jaribu.
0: Eh bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
1: Ah, kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe waendelee kucheza, wasikate tamaa.
0: Au sio?
1: Ndio ndio.
0: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?
1: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
0: Na umeshinda?
1: Nimeshinda kweli.
0: Eh bwana, hongera sana. Tukutakie kila la heri. Si umeoa eh?
1: Ndio ndio.
0: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
1: Asante bwana, shukuru.
0: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi ya leo.
1: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Mambo kwa ushahidi, wewe unaweza kuondoka pia na ushindi kama mdau ambao umetaka kumsikiliza. Fata maelekezo ambayo nimekuelekeza au vibana. Kwa jina na simu mambo vipi?
1: Ngoja nifike kwanza. Hiyo comedy ya kwanza hiyo.
2: Noma. Sio mchezo.
1: Yaani mtu ujiamini unaenda gereji.
2: Oh yeah.
1: Even baba manga unitoa.
2: Ni kutokujiamini au labda kuna sababu nyingine kwa mtazamo wako lakini?
1: Yaani baba manga tu kweli. Mimi naona kwa sababu kijana ajitambua au ajiamini hivi.
2: Oh yeah. Sio mchezo. Unaitwa nani?
1: Baitoroti mkubwa kilicho wa kijiji cha Ikungwe.
2: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Ikungwe, tuondoke nao.
1: Asante, asante. Ngoja niingie kwa mzee wangu mpendwa, si mwingine Gerald Furugi, namwambia mzee, usiruke Batuta. Niingie kwa Justin Nyanyani Mnyagani. Bila kumsahau ndugu yangu mpendwa, si mwingine anaitwa Aaron Nganunga kule Kianga. Namwambia kaka tuko pamoja. Baba Manga.
2: Oh yeah.
1: Ujumbe bwana ni heri mlezi mstaarabu kuliko muumini mnafiki, ndugu yangu.
2: Haina noma, saluti sana mtoroke mkuu kutokea pande hizo za Ikungwe. E bana, namba ya kupiga simu nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi?
3: Mambo poa kabisa baba mangu.
2: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
3: Sauti ya Evaristo Mbungu, niko Mbigili.
2: Oh yeah, kutokea Mbigili. Wewe unadhani ulikuwa labda ni upendo au ni kutokujiamini?
3: Yaani unajiamini kabisa, kwanza ajielewi. Sasa anapaka rangi kwenye meno. Akikitoka ataenda tena deri.
2: Akicheka.
3: Yaani ni ufala kabisa, feki kabisa kwanza.
2: Akicheka mama mtu amuone kwamba ana meno meupe yani.
3: Yeah, meno gani ya kupaka rangi tu? Sasa meno gani yenyewe? Si kama una tu bwana, kama mabaya mabaya tu. Kama ako na kupenda atakupenda.
2: Sio mchezo. Oh yeah, tuondoke nao.
3: Wala kwanza niende kwa mtoa roki mkuu yoma na nana naruka Matuta. Niende kwa ajira difuruge. Niende kwa Justin Mnyagani pamoja na Ezekiel Mwani anzie na umifu kioza hapo amge watakuacha ngie mada hiyo. Kama paka rangi meno ndo tunaoa.
2: Oh yeah.
3: Hiyo sijawahi kuiona.
2: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo mwakilisha pia. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 0184 40. Kwenye nana simu mambo vipi?
4: Habari za Ganglonga.
2: Yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea wapi?
4: Kutoka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mlula.
2: Yeah, nakubali sana. Nyabula pameka vipi?
4: Maana Nyabula pametulia hapa kwa vizuri, sio hapo studio.
2: Yeah, salama. Upendo au ni kutokujiamini?
4: Baba banga hapo ni kutokujiamini, ndugu yangu wewe. Ndugu yangu unaenda kupaka meno rangi.
2: Oh yeah.
4: I say baba manga, ngoja nikwambie, ndio maana kuna ndoa nyingi zinakuwa zinaleta matatizo kwa namna hiyo. Kwa sababu kama ni watu kama namdanganya mwingine, mtu ambaye namdhamiria kumuoa kabisa.
2: Oh yeah.
4: Siku ya siku umeshamuoa, ndugu yangu, mambo anaenda kuangalia naona ni tofauti. Ndio hapo nasema la, kumbe nilikuwa nasema ndio kwa sababu na watu wengine wanakuja kwa sababu ya kitu fulani ambacho amekiona kwako. Sasa naona kwa sababu moja bila kipo. Umeona?
2: Jamaa kila siku sinabidi aende garage.
4: Sasa kitu kimoja ambacho kwa kweli nikikwaza nikichekeshe.
2: Noma sana. Dunia ina mambo mengi. Okay, tuondoke nao.
4: Asante sana baba manga. Ngoja niende kwa ndugu yangu Justin Mnyaga, niende kwa Mzira Difugi japo kwa naruka Matunda, niende kwa huyu ndugu yangu anaitwa Dennis Mnyala. Ujumbe bwana, nawaambia mchagua kilicho bora.
2: Na ina mashuka ndi sana kutokea pande hizo ambazo uko pia. Nambari ni 0735 0184850715 0184850715. Kuendelea na simu, mambo vipi? Oh yeah, unaitwa nani, unasikiliza radio muda uki wapi?
5: Naitwa Justin Nyagani, kuta moja Kimalali, Kibirizunga.
2: Jamaa alikuwa na upendo kwa huyu mtu ambaye alikuwa anaenda kuonana naye au ulikuwa ni kutokujiamini?
5: Bana baba maga, mada zingine unatekesha sana hapa, mimi nimecheka mbaya mno.
2: Oh yeah.
5: Kuta kujiamini huko. Uwe itakua mdomo zegi uwe. Kami ya wezi kujieleza kwa mwanamke.
2: Todoke nao mzee.
5: Asante, viazi na mtu waloki. Pata hapu mimi kwa Ezekiel Mula. Hapu ni malizane na watu wote jamani. Kyo tunaruka Matuta na wapenda wote. Na waleo kumia kwenye salamu ya ujumbe. Wote nimewapata. Hapo nimwambie huyu jamaa ukisemile huyu. Tuwasiliane namba tumeze nimepoteza.
2: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo za pande hizo ambazo huko sindio ifunda eh. Wewe unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 018 0735 018 0. Kwenye nana simu, mambo vipi?
6: Halo, safi.
2: Huyo jamaa alikuwa jamini au ni upendo?
6: Huyo jamaa ni ushamba, kwa sababu uwezi ukapaka rangi kwenye meno.
2: Oh yeah.
6: Maana rangi wanapakaga kwenye magari. Sasa kama unapaka kwenye meno, yawezekana meno yake alikuwa yameoza, yanatoa harufu. Kwa hiyo akipaka rangi kidogo itakuwa fresh.
2: Anataka mama mtu aone meno yanang'aa nini, si unajua?
6: Yeah.
2: Alikuwa anataka anapokutana na mpenzi wake amuone kama meno yanang'aa.
6: Ah, ule ni ushamba. Unajua hata usipopaka rangi.
2: Oh yeah.
6: Utapendwa tu. Paka rangi manake nini?
2: Unaitwa nani, muda una kilisha wapi?
6: Eh?
2: Unaitwa nani, muda unatokea wapi mzee?
6: Mimi naitwa Mgalama kutoka Mafinga Ndolezi.
2: Oh yeah, nakubali sana. Mafinga Ndolezi pameka vipi?
6: Bwana huku miamka safi kabisa kabisa, ya hewa ni njema kabisa.
2: Oh yeah, tondoke nao.
6: Salamu zangu za kwanza ziende kwa Radio Today. Mafinga. Salamu zangu za pili ziende kwa Mjeka Poma, Mafinga Ndolezi. Salamu zangu za tatu ziende kwa Bwana Damas Joseph Munuka, Mafinga Ndolezi Udimila. Salamu zangu za nne ziende kwa Leuda Kabogo, yupo Ndolezi, Mafinga Udimila hapo.
2: Aina na matatu anakuwa anatosha. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga eh. Endelea kunisikiliza. Totoboy mpaka 12. Kwenye nao na simu, mambo vipi?
7: Oi oi.
2: Unaitwa nani?
7: Anayewakilisha pande za Malindi. Wazo Fidelio Professional.
2: Ushamba, upendo au kutokujiamini?
7: Oh bwana, ni ushamba. Tukwaza mambo mengine ya kuangalia bwana. Yaani wewe mtu kama unaona utakuwa upende kisibola uache tukulipo kufanya.
2: Oh yeah.
7: Na huo ni ushamba.
2: Sio kama ametumia mbinu.
7: Hiyo mbinu ya kishamba kabisa ambayo kwanza hajawahi tumika hiyo.
2: Oh yeah, sio kama jamala bani bonifu nini.
7: Yaani mimi nachoona kwamba hiyo mbinu, kwa sababu huwa inafika mahala baada ya kupoteza hiyo rangi inageukana, ilikuwa ni hatari sumu nyumbani.
2: Oh yeah.
7: Yeah, yeah.
2: Okay, tondoke nao.
7: Haya, naanza na Hamza Sengo, Evaristo Mbungu, Gerald Furuga, nani huyu, Abel Ngando. Bila kumsahau mwenzangu Michael Alema pamoja na Makeleba Mtunge. Ujumbe tu wa mke kumefucha.
2: Maana na masaluti sana kutokea pande hizo ambazo na akilisha. Mara baada ya burudani, kinachofuata ni sala pamoja na dua alfajiri kutokea pande 8.9 la Flow, lisala 4 la Fata. Usitoke, ujumbe wako mfupi kuja kuruka nao kwenye lisala 4. Endelea pia kushare na sisi ni wapi ambapo unaposikiliza show kupitia nambari ambayo nimekutajia, au vipi?

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, minataarudhi ila sharri al-a'da'i.

na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba, na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu?

mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

tumtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo,

0: kushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote, Mungu ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu ukawafanikishe sawa sawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa, upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa. Hii ni Boda.
4: Tulihesabu moja.
5: Halo.
4: Unaongea na

0: Igumule.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi,

0: ipo au sio? Mhm. Eh, lakini ni kweli nuru pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya nuru pesa kwamba tunatoa pesa?
0: Watu

0: Mzee vipi, na wewe utamshawishi kidogo acheze maki tena ndo?
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Nami na chance.
2: Asubuhi yako naweza ukaanza kibingwa kama mdau ambao unataka kumsikiliza. Ukaanza alfajiri yako kibingwa pia kama mdau ambao unataka kumsikiliza. Ifanye Jumanne ya leo, Jumanne ya kibingwa. Mara saa 11 dakika 40 washindi saba wanaondoka na ushindi, lakini pia saa 11 dakika 55 washindi wengine saba wanaondoka na ushindi. Jumla washindi 14. Kumbuka kwa siku mpaka zaidi ya milioni zaidi ya 200,000 inaenda kwa mtu mmoja. So huenda ukawa ni miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi, si ndio bana? So sio ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa, kuwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo. Hakuna kitu kizuri kama unaanza alfajiri kama hivi alafu unaondoka na fedha. Ah, kuna jinsi ambavyo siku yako inakuwa ni nzuri. Sasa jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao unataka kumsikiliza, maana wanasema mambo kwa ushahidi na umetaka kumsikiliza hapo, lakini wewe pia unaweza kuwa ni shahidi kwa kufuata maelekezo ambayo nayo kuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, nianze nayo ambaye unatumia mtandao wa Halotel, fuata maelekezo ambayo nayo kuelekeza. Nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atio unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atio unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atio unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atio unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa unafuatia weka kiasi cha shilingi 1,000, na tu ya mwisho uweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Lakini kama ni mtandao wa Airtel au unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atuwa ya pili chagua namba 5 fanya malipo, atuwa tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atuwa 4 uweka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuwa 5 uweka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa 6 uweka kiasi cha shilingi 1,000, na atuwa 7 uweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni yes, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yes ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atuwa unafuatia chagua namba 4 lipia bili, atuwa unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atuwa unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuwa unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa unafuatia weka kiasi cha shilingi 1,000, na atuwa ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Na kama ni mtandao wa Vodacom, naenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atuwa ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, atuwa tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atuwa ya 4 uweka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuwa 5 uweka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa ya 6 uweka kiasi cha shilingi 1,000, atuwa 7 uweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000, na atuwa 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Wekeza buku uondoke na ushindi kama mdau ambao umetaka kumsikiliza na wengi wao ambao wamewahi kuondoka na ushindi, si ndio? Ujumbe wako mfupi, tumalizane na ambalo kwa tunalizungumza kwenye risala tatu pale kabla tujapiga break, muona bana. So nimalizane na jumbe ambazo umekuwa unazielekeza mundani. Unasema hapo anaonyesha udhaifu sana mpaka nafikia kwenda garage kupaka rangi meno. Du, hapo tumepigwa na kitu kizito. Jaribu mwanga kutokea pande za mwili wa daraja mbili ambapo unaposikiliza show. Bana nisome kama Richard H. Mweza kutokea pande za Mwangingo, unasema ukiwa na mshua. Okay, kaka huyo jamaa jamini, wewe haiwezekani unaenda garage kupaka rangi kama yeye anaenda kupaka rangi garage, na magari yaende wapi kaka? Unasema huyo jamaa hapo kaka, unasema huyo jamaa ise kashachoma kazi. Ujumbe usitaki kujamulia mambo. Kwa hiyo jamaa kaka jamulia mambo hivi nini? Sema anaomba kutokea pande hizo za Mwangingo. Unasema alifunika kombe mwanaharamu apite. Salamu kwa Vitalisi na na ufatu simlelu wakio pandeza ikengeza esimani unetuwaga Steveni unanisikiliza mudau kutokia pandezo ambazo kushuhu kani sana enalea kuisikiliza 88.9 sema mambo ni vipi hapo anaunyesha uzaifu sana mpaka nafika kwenda gereji aise unasema ni noma sana unetuwaga Rebecca kutokia pandeza Mafinga kumekucha kwa jiradi furugi Zekele Mlula Everaston Bugu Justini Kalinga kutokia pandeza Kalenga shuhu kani sana Justini Kalinga kutokia pandezo za Kalenga Jumane ni kwa Airani Fidege Hamza Sengo Danieli okay unasema Danieli ebanae Danieli Mkolomi na Zefania Nyembo retuaga Fazili Msigiana kutokia pande za Elula Sokoni kumekucha babake na manka vitu vingine kama vichekesho mpaka ujipulizie ndo upewe sio kweli asubuhi njema kwa dau ambao wanasikiliza 88.9 Nur FM Balozi Monge kutokia pande za Ilole Madukani shukrani sana kutokia pande hizo za Ilole Madukani Mtoroki Mkuku unasema mwakilishi wa kijiji cha Ikungwe wasa wa jamaa da jamini hai kwa Everaston Mbugu aloninganunga na baba akina Shela ujumbe ni Eri Mlevi mstarabu kuliko unasema mumini ebanae ananoma mumini mnafiki unasema ni aje Gombe Sege kutokia pande za Ilula Isele uyo jamaa alikuwa anajipendekeza tu hai kwa Fembutwa Ziada Kalinga Yusufu Choga Bonifasi Ngingo Remija Mwagamba Felix Magwate Zekeli Mlula Denis Muyala ujumbe kidonda cha maskini upone umande Ruben Madebo kutokia pande za Liamgungwe uo ni ujamba kabisa kabisa kupaka rangi kwenye meno tuondoke na Didas Klavi ya Belingando Mazo Fidege Hamza Sengo Zidadi Mkogo Masti Beli Kiloko unetuaga Everaston Mbugu kutokia pande za Mbigili 2026 wanasema tunatobua na Felix Magwata Denisi Mwiala Majuto Msigiala Prospa Mduda unetuaga kule Nichoga kutokia pande za Yalimba kumekucha kwa Erasto Mbala Elia Kiteme Prospa Mduda Denisi Mwiala Bani Lubida Uzo Lubida Zakaria Mayemba kwenye mpepo wa Felix Magwata Joda ni mkupala kutokea Mafinga Jonkona ndogo wewe jamaa akapimu akili yupo sawa kabisa angekuwa jirani ningempa zadi ya mefudu ale ebanae todoke na sospita dunda azidadu mkogomasi lenatusi mgeni chako mgoele wanasema nada wote ambao wanasikiliza Nur FM ongea na mshua na kusikiliza pangos 88.9 babake na manko jamaa alizingua wanasema tunatoboa na Gombe Sege Aridas Klave kipara bonge uretuaga chako mgoele Mubena Alisi unanisikiliza mudao kutokia pande za Ngosi. Huyo jamaa akapimwa akili yupo sawa kabisa angekuwa ebara ikani sharuka nayo. Erasto Pimbaro unasema Jumanne ni kwa Ezekiel Mlula, Yusufu Felix Magwata, Nicolas Mponzi na tukibao ambao umewastua pia sinia. Tuondoke na fikiri kisoma la Jeroro Nyali, Dani Kavindi, Edeni Mlangwa, akuna Nichoga kutokia pande za Yalimba. Tunatubua na Sani Tatu akuna Nichoga, Yusufu Choga, Msavange Baraka Kinami, unaitwaga tupa kuna nisikiliza mudao kutokea pande za Chamdindi. Uyo jamaa alikuwa jamini umevokionza aisikiliza pia show Cecilia Sylvester Masai Mtavangu Barnaba Mgonzo kutokea pande za Mafinga Kenya Nambo A kumekucha kwa 88.9 Nur FM mjukuu wa Matonya kutokea Mjimwema Igunguli kando kando ya Bwala Mtera Dodoma ambapo unaponisikiliza show kana ni sana kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania au vibana Dodoma endelea kuisikiliza pia show weni wapi ambapo unaponisikiliza sikiliza pande hizo ambazo huko pamekucha vipi simu yako na ipokea muda sio mrefu niandikie ujumbe mfupi pia pande hizo ambazo huko pamekucha vipi nambari ni 0766742292 0766742292 ndo nambari ya kupiga simu lakini nambari ya kutuma ujumbe mfupi 0766742292 lakini nambari ya kupiga simu ni 0735 01 8 0 0735 01 8 0 ino nambari ya kupigia simu wanasema ujamaa katuzalilisha sana wanitoga shit boy kutokia pande za Ilula Nyakilomo tundoke na Bilali Shebi na mze Mdegela wanasema uenda machinjioni Aina noma kutokea pandezo ambazo uko pia, si ndio? Uko na shana sisi ulipo pa mekucha vipi kwa unanisikiliza? Muda ukiwa pandeza Mafinga, Makambako ile la Mikumi ndo Mbuyuni, unanisikiliza ukiwa Dodoma, unanisikiliza muda ukiwa Njombe Mbeya, unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town, uko Kiesa Frelimo Mkwawa, Zizi unanisikiliza ukiwa barabara mbili na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, pande hizi za Kiesa ni kilimo, leo kiubaridi kwa mbali yani umeona bana eh. Wewe ulipo pa mekucha vipi? Unaweza ukashare sisi dakika 20 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Jumanne ya tarehe 14 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Hivi umewahi kuona mama au dada au umewahi kukutana na mtu akila udongo au akila yale masinzi yale mkaa yani? Umewahi kukutana na mtu wa namna hiyo? Au umewahi kukutana na changamoto kama hiyo? Kama ndio, unadhani hii inasababishwa na nini? Maana unaweza kutana na mtu anakula zake udongo nini, au unakuwa labda na mtu anakutuma udongo au wewe mwenyewe ukalaba ulikuwa unatamani kula udongo, ulikuwa unatamani labda kula mkaa. Mwingine anakuambia labda ni ujauzito, mwingine anakuambia labda ndo anatamani na vitu kama hivyo. Wewe umewahi kukutwa na hali kama hiyo? Unadhani ilikuwa inasababishwa na nini? Au huo ndo utaratibu wako? Tutamsikiliza pia mtaalamu atatueleza hii inasababishwa na nini mara baada ya kupokea simu yako na kuruka na ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0735 01 880. Kwa jina na simu mambo vipi? Umewahi kuwa na tabia kama hiyo?
3: Baba Manga, tabia kama hiyo ya kula udongo, anakula wanawake ambao yaani unakuta mtu anasema yeye ana ujauzito ndio anatumia huo udongo kula, lakini ambavyo vitu ambavyo na mimi mwenyewe bado siamini kivile kwamba yaani kula udongo kama mwenye mjamzito. Hizo inaonekana ni tabia tu zenyewe.
2: Umewahi kuona pia ambao wanakula mikaa eh?
3: Wanaokula mikaa au sijakutana nao, ila wanaokula udongo au nimeonana nao wengi sana tu.
2: Wewe unadhani labda inasababishwa na nini kwa mtazamo wako? Lakini
3: ni wengi wanasema inasababishwa na kwamba mtu anakuwa mjamzito, alafu na mwingine anakula udongo kwamba yani ni mazoea, yani ameshajenga mazoea kwamba anakula tu. Ndiyo kwamba mjamzito anakula tu.
2: Yeah, unaitwa nani, unasikiliza show muda ukiwa wapi?
3: Na unaongea na Kazi Msiba, kijana sasa kwa kazi pana na msingi tulituli hapa ndipo na wako wasifaga vyema.
2: Ulipo pa mekucha vipi?
3: Bana huko kumekucha vyema, ila kuna upepo upepo kiaina. Najua nikiamka asubuhi kutakuwa kuna ufungu kwa huko nje. Napo bado nipo kitandani kwanza nimejitulia.
2: Yeah, tuondoke nao.
3: Hebu niende kwa huyu anayetaka mtawaloki mkuu pande za Wasa pale, namwambia amka tafute line, Baba Manga yuko kwa hewa. Hebu niende kwa Masai Mtalango akiwa pande za Kianga pale, namwambia naye atafute line apande kwa hewa. Hebu niende kule Sawala kule kwa Jonas Rulena, naye namwambia pande hewani ujumbe. Wala wote tupo pamoja pamoja sana kwa mjomoni Baba Manga.
2: Na naomba saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Endelea kutoboa na 88.9 alfajiri hii ya leo. Kujana na simu, mambo vipi?
4: Salama kabisa Baba Manga, habari za hapo studio?
2: Ya salama. Umewahi kukutana na mwanaume ambaye anakula udongo au anakula mkaa?
4: Baba Manga?
2: Oh yeah.
4: Nimekutana nao wengi sana wanaokula udongo.
2: Wanaume?
4: Kwa wanaume hapana, wanawake wanayokuwepo wale wanaokuwepo wajawazito nimekutana nao wengi sana wanakula sana udongo, ila wanaume
2: unadhani inasababishwa na nini?
4: Yaani wale wamesema wenyewe faida yao kwa kula ule udongo, wamesema wenyewe ni vile yani kiumbe mle ndani tenda kula udongo.
2: Unaitwa nani?
4: Hapa kwa jina bwana naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapa.
2: Hiyo faida bana. Ulipo pamekucha vipi?
4: Alo Mangawe, pamekucha vizuri sana, pametulia Baraka, upepo tuko umbali leo kanapuliza
2: pulizo. Noma sana, tuondoke nao.

0: pande za Isimani Mangawe, wa mwisho kabisa siwezi kumsahau hapa Mama Hamza pande za hapo Bendi, nampa hai za kutosha kabisa, namwambia msalimie na love hapo Nyengera pande za Isimani Mangawe hapo.
1: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Isimani Mangawe, sema jamaangu bana. Hai, kwa jina na sima mambo vipi?
2: Mambo ni shwari, habari hapo mjengoni?
1: Yeah, salama. Umewahi kutana na watu ambao wana tabia kama hizo za kula udongo, kula mikaa, na kama ndio unadhani inasababishwa na nini?
2: Mimi kwa kawaida nilishawahi kumuona nani, shemeji yangu ambaye ni mke wa mdogo wangu.
1: Oh yeah.
2: Alikuwa ni mjamzito. Ni kweli yule ndo nilishuhudia kabisa live anakula udongo, lakini sikupenda kumuuliza kusema shida ni nini au tatizo ni nini unakula udongo. Sikumuuliza hiyo.
1: Ushakutana na mwanaume ambaye ana tatizo kama hilo?
2: Hapana, mimi kwa mwanaume sijawahi kutana naye.
1: Unaitwa nani, muda unaakilisha wapi?
2: Hii ni sauti ya Mr. Elasto Pipa Angala Simbala kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaning'ombe.
1: Oh yeah, nakubali sana kutokea pande hizo za Kaning'ombe, tondoke nao.
2: Najua leo nina madeni mengi sana, naomba niwachukue wote walionipa salamu. Nije na watangazaji wote wa Radio Nuru FM. Tatu, nimalizane na wadau wote wapenzi wa Radio Nuru FM. Kipande cha ujumbe saa hizi ni mida ya kazi, twende kuchapa kazi.
1: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko mzee. Endelea kubaki na 88.9 UVP. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880 0735 01 880. Kwa jina na simu, mambo vipi? Yeah, salama. Unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM Alfajiri, ukiwa wapi?
2: Alfonjiromo kutoka Isimani Mangawe, baba mangu.
1: Kwa kina Baraka Kinami, au sio?
2: Kama kawaida yani.
1: Oh yeah, ulipo pamekucha vipi?
2: Bana, kumekucha shwari kabisa baba mangu.
1: Eh?
2: Kama kawaida.
1: Tunakusikiliza.
2: Aisee baba mangu.
1: Oh yeah.
2: Yaani hapo kwa kweli mimi nimejaribu sana kukaa na wataalamu. Wananiambia watu wanakuwa wamekosa madini fulani mwilini.
1: Oh yeah.
2: Na hao watu wanasikia tu kula udongo kama mwanaume, naye anasikia tu kuonekana amekosa madini mwilini.
1: Oh yeah.
2: Na ukisema uangalie kwenye upande wa wanawake, kama alivyosema Baraka Kinama, ameshindwa tu kufunguka moja kwa moja kwa watu wajawazito. Yaani hao jamaa wanayekuwa humo ndani wanapenda sana vitu kama hivi. Na hata ukiona ametoka, angalia akiwa mdogo anapokula mchanga, huyo jamaa anakula mpaka unasema wewe mtoto utaumia, unamsaidia. Kwa hiyo naye anakuwa amekosa madini. Kwa hiyo anakuwa toka moja kwa moja akiwa tumboni kwa mama yake, anapenda udongo. Kwa hiyo unakuta mama anakukuzia hata kama kichuguki kwa mazingira, anaweza kakimaliza.
1: Okay, tondoke nao mzee, pambazuka tayari.
2: Moja kwa Baraka Kinami hapo, na Baraka Kinami. Nimekupata sana toka ile saa 9 ile baba manga tupo na hewani kama kawaida. Tunaondoka tunaenda moja kwa moja saizi mashambani.

0: kama tungu 12 imeshapika hivyo.
1: Haya ndo masaluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simamu vipi?
2: Safi kabisa baba manka, habari za asubuhi.
1: Yeah, salamu, unaitwa nani, unasikiliza shemu dau kiwapi?
2: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwili, Iringa, Tanzania.
1: Yeah, nakubali sana, pameka vipi?
2: Kupo vizuri kwa kweli, hali ya hewa imetulia, haina mabamba.
1: Oh yeah, nakubali sana. Wewe kwa upande wako una umewahi kwanza kutana na mtu au watu ambao wana utaratibu wa kula udongo au mkaa?
2: Hiyo nimekutana nao.
1: Oh yeah.
2: Hasa wanaokula udongo.
1: Unadhani
2: wanaokula mkaa kwa kweli ni sio muongo.
1: Unadhani inasababishwa na nini?
2: Wale wanakuwa na upungufu wa kitu fulani mwilini, kama walivyoongea wenzangu kwamba kuna madini fulani na kama yamepungua.
1: Oh yeah.
2: Hilo lipo. Lakini kuna mwingine unakuta anatamani, tutaona akwambia kabisa, "Yaani natamani tu nitavune tavune."
1: Oh yeah. Okay.
2: Lakini najua mtaalamu ndo atatueleza vizuri. Alielewa sisi tunabashiki.
1: Oh yeah, atondoke nao mzee.
2: Asante sana. Nianze na ndugu yangu Felix Mangwata akiwa bango la kwa pale Uyole, naenda kwa Lampano Mshiringe, namaliza moja kwa moja kwa Reginald Runyali pale Sadani. Ujumbe, kujifunze vitu kupitia wataalamu.
1: Yeah, nakubali sana mzee, umetisha sana. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, nita ruka nao barabara burudani, si ndio? Gula Gosbet ni badilisha ambayo unaisikiliza alfajiri hii ya leo.

0: Okay. Mbuna unakimbia dakika 40 sio mbali, ambapo washindi saba anaondoka na ushindi. Kabla sija kugea maelekezo jinsi gani anaondoka na ushindi, hebu wasikilize ambao waliwahi kuondoka na ushindi. Mambo si kwa ushahidi. Hey, wasikilize.
1: Mambo vipi? Safi kabisa. Mimi naitwa Azori Orema, natoka Norupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
1: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
2: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
1: Kiesa Lugalo.
2: Ndio ndio.
1: Bosi wewe ni mchezaji wa Norupesa?
2: Nilikuwa na wasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
1: Umeanza lini kucheza Norupesa bosi?
2: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja, nikasema na leo ngoja nibahatishe. Nitashangaa hapa. Mimi ndiye ndiye sasa.

0: nijaribu na leo ngoja nicheze.
1: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
0: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangaza na wanashinda, ngoja na mimi nijaribu.
1: Eh bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
0: Ah, kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe endelee kucheza wasikate tamaa.
1: Au sio?
0: Ndio ndio.
1: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, Azori, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu akacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?
0: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
1: Na umeshinda.
0: Nimeshinda kweli.
1: Eh bwana, hongera sana. Tukutakie kila laheri. Si umeoa eh?
0: Ndio ndio.
1: Eh, msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
0: Asante bwana, shukrani.
1: Nimeshukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi ya leo.

0: kama kuna mwezi ninacheza kama mwezi.
1: Kama mwezi mzima umekuwa ukicheza?
0: Eh, nacheza hivyo sinanisi batiki lakini na kwa hivyo nashukuru ni batiki.
1: Sema pembe we. Umeona nini kwenye simu yako?
2: Sema pembe oye.
0: Mtonyo.
1: Umeona mtonyo?

0: tu ya pesa?
1: Naamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mara ya kwanza nilikuwa naamini. Naamini kwa sababu watu ambao wanalalilia, wanashinda na wasikia na ninawajua.
0: Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana nao kabisa.
1: Hapa na wasikia na

0: Jina gani?
1: Wananijua kwa Mama Allen.
0: Ah, Mama Allen. Msalimie Baba Allen.
1: Yeah.
0: Msalimie Baba Allen.
1: Haya, asante kazi njema, msalimie Saum Saidi.
2: Asante sana Sema Pembe.
0: Shukrani sana.
3: Oh yeah. Waoneza kuondoka na ushindi kama wadau ambao mtaka kusikiliza. Mambo kwa ushahidi, dakika mbili tu zimekasoro, umeona bana eh? Yeah, done ichezeshe hapa. Maelekezo ni haya: kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba nalipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Nasoma jumbe kadhaa alafu nichezeshe draw hapa, si ndio bwana eh? Ili tuwapate washindi saba. Unasema ni aje kumekucha pande za Itamba, unaitwa Gebeneza kutokea pande za Itamba. Unasema we ujui kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha mpaka wanakuwa na utaratibu wa kutumia udongo aina noma kutokea pande hizo za Itamba. Kumekucha kwa Michael Valema, Ezekiel Blula, Elastombala, Lubeni, Elastombala, Mubena Alisi, Irene Fidege, Mazo Fidege au professional kutokea pande za Malendi. Tuondoke na Remija Magamba Bisai. Okay, Bisai Kiongo, Skola Mgata, Ike Mamake na Raeli na mwalimu Jessam Ngelime, sambamba na mke wake Dina Makoga, Fembuto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Kaka naitwa Emanueli Kaiwanga kutokea pande za Liamgungwe. Mara kwa mara unasema, mara kwa mara e banae wanakula udongo, nimeona kina mama wajawazito kwa sababu kile kilichopo ndani kinahitaji madini. Asubuhi njema. Ni kwa Glory Kaiwanga, Mage Kaiwanga, Maliana Nyawavindi, unasema kwamba unatakia kibanda njema. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Tuondoke na Remija Mwagamba Bisei Kiongo, Skola Mgate, Kei Mamake na Raeli na mwalimu Jessam Ngelime, sambamba na mke wake Dina Mkoga, FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Kumekucha kwa Michael Valema, Ezekiel Mlula, Elastombala, Mubena Lisi, Adani Fidege na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Natoa Geverasto Changamike kutokea pande za Kitwiro. Ukula udongo kunatokana na upungufu fulani. Budabuda kwa Everasto Mbugu, Bona Mazengo, Costa Mliuka, Luambano Mfilinge na Flora Mwadisa. Ujumbe unasema tuendelee kujifunza aina noma kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Kumekucha, tondoke na Akulene Choga, Sani Tatu, Alfonso Wilomo, Wilomo Alaka Kinami, unatoaga tupa kwa chamdini siku kuna maandisha Baraka Kinami, lakini umeandika Alaka Kinami. Erasto Pimba anasema tutobwe na Rubeni Madebwe, sikilize show. Okay, Rubeni Madebwe bana Agripa Samila, Rose Gugame, Nixon Mponzi, Pascotti Mjifuna, Christopher Kanimkole, Dennis Mwiala, Juliana Juliana okay, Tinda Mike Mpoma, Remeja Mwagamba, FM Buta, Nikolausi Utenga, Neema Mgimo kutokea pande za Mafinga Salavano, wanasema okay, kutokea pande hizo za Mafinga Salavano, wanasema namwamsha Adam Mteve achukue maziwa ya asubuhi watoto saa 12 watakuwa wamefika wai. Okay, na noma kutokea pande hizo. Tayari washindi saba wamepatikana bwana, kama umeshiriki tazama kwenye simu yako mabibi na mabwana. Okay, na hizi ni nambari saba za washindi saba ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 14, nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 78, nambari ya tatu inaanza na 07 inaishia na 33, nambari ya nne inaanza na 06 inaishia na 22, nambari ya tano inaanza na 07 inaishia na 66, nambari ya sita inaanza na 06 inaishia na 33, nambari ya mwisho kwenye nambari saba ambazo zimeondoka na ushindi Jumanne hii ya leo inaanza na 07 inaishia na 71. Hizo nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Una nafasi ya kuendelea kushiriki na kuondoka na ushindi pia. Madadoo nyingine ipo saa 11 dakika 55, si ndio? Wewe kama umeshiriki na umeshinda, una nafasi ya kuondoka na ushindi pia, kwa sababu kwa siku mtu anaweza kuondoka na ushindi mpaka 200,000. So kwa shilingi 50,000 ambayo umeipata muda huu, unaweza ukacheza zaidi ya mara moja nini, lakini kama bado hujashinda, una nafasi ya kuendelea kujitengenezea mazingira ya kuondoka na ushindi. Fuata maelekezo, saa 11 dakika 55 uende kuondoka na ushindi, si ndio? Yeah, muda tuna kumsikiliza mtaalamu akishana sisi. Kwa nini mtu anakula udongo na madhara yake, si ndio? Ya kula udongo, tumekuwa tunaona baadhi ya kina mama, kina dada wanakula udongo na vitu kama hizo. Je, unajua pia madhara yake? Mtaalamu anashia na sisi alfajiri hii ya leo.
4: Ni kawaida kwa mama wengi kuwaona wakiwa wanakula udongo au kula mkaa. Na hii sio kitu cha kawaida. Huu ni ugonjwa. Na leo nataka nikufundishe jinsi ambavyo unaweza ukatibu kabisa ugonjwa huu bila kuhangaika na usiwe na addiction tena ya kula udongo au kula mkaa. Akili inakuwa inakulazimisha kutamani kula vitu ambavyo vimetokana na udongo au vitu fulani vichafu kwa ajili ya kupata virutubisho. Na hii inakuja kwa sababu ya upungufu wa baadhi ya madini ambayo yanakuwa yamekosekana mwilini. Na hasa madini makubwa ambayo yanaongoza ni madini ya chuma, madini ya zinc na madini ya calcium. Kwa ukiona unapata hii shida, unatamani kula vitu fulani, udongo, mkaa, ujue kabisa kilini mwako kwamba una upungufu wa madini na hivyo unaumwa deficiency ya hayo madini. Japokuwa kuna baadhi ya watu ambao wanapata hiyo shida kwa sababu tu ya addiction. Kwa mfano unakuta labda mtoto anamuona mama yake anakula udongo na yeye anakula udongo. Kwa hiyo anaanza na yeye kutamani kula udongo, na kisha kula mara moja kuna namna anajisikia kuna kitu kazuri amejisikia. Kwa hiyo next time ubongo utampendekezea tena ale tena udongo ili ajisikie vizuri. Ni kama vile ambavyo wanakula tu madawa ya kulevya. Inaanza kama unajaribisha au kama kuiga, alafu then baadaye inakuwa ni kitu ambacho mwili unakuwa unakihitaji tena na tena. Na hivyo pia hata kwa watu wazima, kuna wengine ambao walianza kwa kuonja tu, anajaribu akaona kama ina karadha fulani hivi kana kumvutia, alafu then anakuwa anaendelea. Sasa kwa nini naleta hili somo? Kwa sababu kuna madhara ya kula udongo au ya kula mkaa. Moja ya madhara ya kula udongo au kula mkaa ni kwamba unaweza kupata minyoo. Unaweza kuwa kwa wajawazito au wa mama wa kawaida unapata minyoo, kwa sababu udongo kunakuwa na bakteria, virusi, minyoo wenyewe. Hao minyoo ambao utawapata pia wanasababisha pia upungufu zaidi wa madini ya chuma na madini mengine. Kwa hiyo unakuta tatizo linazidi kuendelea kuwa kubwa zaidi. Vile vile kula mkaa, kula udongo unakaba baadhi ya virutubisho au baadhi ya madini. Ndio maana mtu ambaye amekunywa sumu, moja hapo ya tiba ya haraka ya kama hatua ya kwanza, huduma ya kwanza ni kumpatia mkaa kwa sababu mkaa unaweza ukakaba yale madini ambayo yanaweza kawa yani hatarishi kwenye afya ya mtu kabla hayajaingia kwenye damu. Kwa vile vile unapokuwa kula mkaa unapokula kula udongo vinakaba baadhi ya madini ambayo baadhi ya madini hayo pia ni madini kama ya chuma, madini ya zinki ambayo inakusababisha pia unakuwa na upungufu zaidi. Kwa hiyo unakuwa umeongeza tatizo na hamu ya kula udongo inaongezeka zaidi na zaidi. Kwa hiyo jinsi ambavyo unaweza kufanya, kitu cha kwanza ni kukaba kutokea pande zote mbili. Kwamba kwanza kupambana na huo upungufu wa madini, alafu pia kupambana na addiction. Uwezi kupambana na addiction kama tayari bado una upungufu wa madini. Kwa hiyo ni vizuri ukaanza na upungufu wa madini. Na ni rahisi sana kutibu upungufu wa madini bila kutumia madawa au supplements. Unaweza ukaanza moja kwa moja na chakula.
3: Oh yeah, umemsikia mtaalamu akiwa na share sisi kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha baadhi ya watu ambao wanakula udongo pamoja na mkaa na jinsi gani ambavyo unaweza kuondokana na hiyo changamoto, si ndio? Muda umekimbia sana. Anaitwa Obi Alpha Bora Koshukuru ambayo unaisikiliza, karibu.

0: kutokea Mbeo Bi Alpha Bora kushukuru ambao tutaka kuisikiliza, atakao unanisikiliza ukiwa Mbeo kwa kina Obi Alpha, karibu kwenye 88.9 dakika ya 51 mara baada ya 11 za alfajiri. Muda unakimbia sana, na kwa sababu nimebakiwa na dakika 5 nichezeshe draw ya dakika 4 nichezeshe draw ya mwisho, yani maelekezo pia ya mwisho kwa alfajiri hii ya leo, tupate wale washindi wengine 7 ambao jumla anakuwa washindi 14, si ndio? Wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom, kuna mdau kaniambia mimi natumia mtandao wa Yas kama sijaelewa, na leo ndo amesikia kwa mara ya kwanza. Sasa wewe kama unatumia pia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuatia chagua namba 3 weka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka na chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Lakini kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 afanye malipo, hatua 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba ni 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, uondoke na mkwanja kama huyu mdau. Embo msikilize.
1: Hello. Mambo vipi?
2: Safi
1: kabisa. Mimi naitwa Azori Orema natoka Norupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa James Alois kutoka Kiesa.
1: James Alois kutoka Kiesa. Kiesa sehemu gani bosi?
2: Hapa Kiesa Lugalo hapa.
1: Kiesa Lugalo.
2: Ndio ndio.
1: Bosi wewe ni mchezaji wa Norupesa?
2: Nilikuwa nawasikilizeni hapa asubuhi hapa nicheza leo.
1: Umeanza lini kucheza Norupesa bosi?
2: Nilianza kucheza kama Jumatatu hivi, lakini nimecheza mara moja moja nikasema na leo ni batishe, nitashangaa hapa message inaingia.
1: Umeshika simu umekuta kuna jambo linaingia kwenye simu yako?
2: Ndio ndio.
1: Mara ya kwanza ulikuwa

0: Kitu gani kilikufanya usikate tamaa?
1: Mbona naona kila siku watu wanatangaza afu na watu washindi wanapatikana, nikasema na mimi hapana. Kama watu wanatangazwa na wanashinda, ngoja na mimi jaribu.
0: Eh bwana, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepokea pesa leo?
1: Ah, kwa kweli mimi naomba wajitahidi na wenyewe endelee kucheza, wasikate tamaa.
0: Au sio?
1: Ndio ndio.
0: Kuna mtu mmoja juzi akaniambia, "Azodi, mbona kuna wengine wanacheza mara 10 hawashindi? Ila mtu kacheza mara moja ameshinda. Wewe leo umecheza mara ngapi?"
1: Mimi leo nimecheza mara moja. Ila kuna siku nyingine naweza nikacheza mara mbili hata mara moja tu. Ila leo nimecheza mara moja tu.
0: Na umeshinda.
1: Nimeshinda kweli.
0: Eh bwana, hongera sana. Tukutakia kila la heri. Si umeoa eh?
1: Ndio ndio.
0: Msalimie mama watoto bwana. Najua leo.
1: Asante bwana. Nashukuru.
0: Nikushukuru sana, nikutakie asubuhi njema na hongera pia kwa kuwa miongoni mwa wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi leo.
1: Asante sana na nyie kazi njema.
2: Mara moja jamaa akaondoka na ushindi. Sio huyo tu ambaye kuondoka na ushindi. Msikilize huyu pia. Mila ni kugea nafasi ya kucheza, alafu mara baada ya kumsikiliza huyu tunachezesha draw, si ndio?
3: Hello.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
0: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
3: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
3: Ndio.

0: pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Mhm. Lakini

ikifika dakika ya 58 mimi nachezesha draw au vibana, so ni kwa chepi ya nafasi ya kucheza kwa hii dakika moja ambayo tumebakiwa nayo. Utaratibu ni ule ule, Vodacom, Yas, Airtel, Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni buku au vibana. Hai, unasema Jeros Kasaduka, Michael Valema, Everasto Mbala, Remija Mwagamba, unatoka dereva mstarabu kutokia pande za Mgama sekondari, unatakia Jumanne njema, shukrani sana kutokia pande hizo za Mgama sekondari. Nichezeshe draw hapa, si ndio bana? Yeah, tumalizane nayo. Okay, nikuwa nasubiria imalize. Unaitwa Geozo Lubida kutokia pande za Isalavanu, kumekucha kwa Dani Nyingo, Elia Kitime, Anedi Mgimu, Adam Tewele, Joji Valonge na Agilevasi Kasinga. Unatakia pia Jumanne njema, Jumanne njema. Airano Matiari wa Shindi, saba wengine wamepatikana, mimi nikupongeze ambao umecheza na umeshinda. Nambari ya kwanza inaanza na 0, 6, 24. Nambari ya pili inaanza na 0, 7, 24, 5. Nambari ya tatu ni 0, 7, 24, 5. Nambari ya nne ni 0, 7, 24, 5 pia. Nambari ya tano ni 0, 6, 24, 3, 3. Nambari ya sita ni 0, 6, 24, 8, 6. Nambari ya mwisho ni 0, 7, 24, 0, 2. Hizo nambari saba, jumla washindi 14 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Mimi natoka babaki na banka, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili BBC, nafuata muda sio mrefu. Mimi na yetu, sikilizane kesho, na kesho ni Jumatano. Oh yeah.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: We're doing another very major attack tonight.
1: Tunafanya shambulizi jingine kubwa usiku wa leo. Wamekuwa wakifanya mazungumzo kwa miaka 47, lakini hakuna aliyewahi kuwashambulia kijeshi. Tunawashambulia kwa nguvu sana.
0: But nobody's ever hit them militarily. We're hitting them very hard.
2: Ukraine yasema kwamba Urusi imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya makombora ya balistiki dhidi ya mji mkuu Kyiv. Na tunaangazia nchi za Afrika Mashariki zinafanya nini ili kujenga ushindani katika uchumi na uwekezaji.
3: Na mara nyingi nchi zimekuwa zikijipima kasi yao ya maendeleo ya kuvutia uwekezaji na biashara katika ngazi ya kitaifa. Kitu ambacho nchi nyingi hakijajifunza ni namna gani hivi viashiria vya nchi vinaficha uhalisia wa ndani ya nchi husika.
2: Lakini kwanza muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Victor Kenani. Kenani, karibu.
4: Shukran Skola. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani kwa mara nyingine inaishambulia Iran kwa nguvu kubwa na itaendelea kufanya hivyo huku mapigano yakizidi kuongezeka. Jeshi la Marekani limethibitisha kuwa linaishambulia Iran kwa usiku wa tatu mfululizo. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti milipuko katika maeneo kadhaa yakiwemo visiwa vilivyoko katika ghuba. Wizara ya Ulinzi ya Falme za Kiarabu imesema kuwa makombora ya masafa marefu ya Iran yamepiga meli za kubeba mafuta za falme hizo katika mlango wa Hormuz na kumuua mfanyakazi mmoja wa meli raia wa India na kuwajeruhi wengine wanane. Mapema Bwana Trump alisema Washington itarejesha marufuku yake ya kijeshi ya majini dhidi ya bandari za Iran kuanzia Jumanne jioni na itatoza ushuru wa 20% kwa mizigo yote itakayopitishwa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Ukraine imesema Urusi imeanzisha duru mpya ya mashambulizi ya makombora ya balistiki dhidi ya mji mkuu Kyiv na kuwafanya wakazi kukimbilia kwenye makazi ya kujikinga dhidi ya mashambulizi ya anga. Zaidi na Florian Kaijage.
5: Meya wa jiji hilo amesema mifumo ya ulinzi wa anga ilikuwa ikifanya kazi. Ripoti za awali zinasema magari na maghala yameshika moto. Ukraine imekuwa ikihangaika kuyadungua makombora ya masafa mafupi ya Urusi kutokana na upungufu wa makombora ya kukinga yaliyotengenezwa Marekani. Mashambulizi mawili yaliyofanyika mapema mwezi huu yaliwaua zaidi ya watu 50, wengi wao wakiwa majumbani mwao. Jana Jumatatu, Ukraine pamoja na washirika wake sita wa magharibi walikubaliana kwa pamoja kuendeleza mifumo mipya ya ulinzi wa anga dhidi ya makombora ya masafa mafupi. Tangazo hilo lilitolewa wakati wa mazungumzo yaliyofanyika mjini Paris.
4: Seneta wa Marekani kutoka jimbo la Maine amesema mtu wa hivi karibuni kupigwa risasi na kuuawa na maafisa wa uhamiaji wa ICE hakuwa mlengwa wa hati ya kukamatwa. Angus King amesema waziri wa usalama wa taifa alisahihisha kauli ya awali iliyodai kuwa raia huyo wa Colombia alikuwa chini ya amri ya kufukuzwa nchini. Raia huyo alikuwa akijaribu kutoroka kwa gari lake alipofyatuliwa risasi na kuuawa. Wiki iliyopita, mwanaume mmoja raia wa Mexico alipigwa risasi na kuuawa na maafisa wa uhamiaji huko Texas wakati wa ukaguzi wa kawaida wa magari. Baadaye idara ya usalama wa taifa ilisema kuwa pia naye hakuwa mlengwa aliyekusudiwa kukamatwa. Na kampuni ya almasi ya De Beers imesema imesitisha uzalishaji katika mgodi wake mkubwa zaidi nchini Afrika Kusini, Venetia, kwa muda wa wiki mbili, kwa muda wa miaka miwili. Hatua hiyo inalenga kupunguza gharama za kurahisisha shughuli zake kutokana na hali ya kudorora kwa almasi duniani. Bei za almasi zimeshuka kutokana na kupungua kwa mahitaji hasa nchini China, pamoja na ushindani mkali kutoka kwa almasi zinazozalishwa kwenye maabara ambazo ni za bei nafuu zaidi. Mgodi wa Venetia ulioko kaskazini kabisa mwa Afrika Kusini unachangia zaidi ya 40% ya uzalishaji wa almasi nchini humo na unaajiri zaidi ya wafanyikazi 4,000. Vyama vya wafanyakazi wa migodi hapo awali vilionya dhidi ya upotevu wa ajira katika sekta hiyo. Hii ni BBC.
2: Mustasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Victor Kenani akiwa Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali. Matangazo haya pia msikilizaji yanasikika kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Umoja wa Falme za Kiarabu umeishutumu Iran kwa kufanya shambulizi la kijasiri dhidi ya meli mbili za kubeba mafuta katika mlango bahari wa Hormuz siku ya Jumatatu na kumua mtu mmoja huku wanne wakijeruhiwa, wakati rais wa Marekani Donald Trump akisema Marekani itaweka tozo ya 20% kama sehemu ya mzingiro mpya

0: katika njia hiyo ya bahari. Rais Trump anasema walishambulia Iran kwa nguvu sana, huku mashambulizi yakifanyika kwa usiku wa tatu mfululizo. Zaidi na Victor Kenani.
1: Waziri wa mambo ya nje wa Iran alijibu tangazo la mzingiro wa Marekani kwa kusema kuwa Tehran itaendelea kuwa mlinzi wa mlango wa bahari wa Hormuz, akitumia neno alilotumia Trump. Mvutano kuhusu udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz unatishia kuvuruga juhudi za kumaliza vita vyao, lakini Trump alisisitiza kuwa makubaliano bado yanawezekana. Wakati mvutano kuhusu njia hiyo ya kimataifa ya bahari ukiongezeka, Umoja wa Falme za Kiarabu ulisema Jumatatu usiku ulilaani mashambulizi hayo na kusema kwamba makombora ya masafa marefu ya Iran yalilenga meli mbili za taifa hilo za kubeba mafuta na kumuua mfanyakazi mmoja wa meli kutoka India, huku wengine wanane wakijeruhiwa, wanne kati yao wakiwa katika hali mbaya. Mlango wa Hormuz unaendelea kuwa kitovu muhimu cha mvutano kati ya Marekani na Iran, huku pande zote mbili zikizozania udhibiti wa njia hiyo ya bahari siku ya Jumatatu baada ya kubalishana mashambulizi katika eneo hilo usiku wa kuamkia Jumapili. Trump alisema Marekani inarejesha mzingiro wa kijeshi wa majini dhidi ya bandari zote za Iran na itaweka tozo ya 20% kwa mizigo yote inayosafirishwa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz.
2: Tunaharibu uwezo wao wote wa kushambulia na tunadhibiti mlango huo wa bahari. Tunarejesha mzingiro. Huenda mzingiro huu ulikuwa na ufanisi zaidi hata kuliko kuwashambulia. Lakini nafikiri mchanganyiko wa mambo hayo mawili ndio unayofanya kazi kweli.
1: Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Trump alisema Marekani ilikuwa ikiwashambulia kwa nguvu sana.
3: We're doing another very major attack tonight.
2: Tunafanya shambulizi jingine kubwa usiku wa leo. Wamekuwa wakifanya mazungumzo kwa miaka 47, lakini hakuna aliyewahi kuwashambulia kijeshi. Tunawashambulia kwa nguvu sana.
3: But nobody's ever hit them militarily. We're hitting them very hard.
1: Jeshi la Iran lilisema lililenga malengo ya kijeshi ya Marekani nchini Kuwait kujibu hatua hiyo, vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliripoti. Kabla ya tangazo la Trump, makao makuu ya jeshi la Iran yalisema hayataruhusu Marekani kuingilia usimamizi wa mlango wa Hormuz. Marekani iliweka kwa mara ya kwanza mzingira wa kijeshi wa majini dhidi ya bandari zote za Iran mwezi Aprili ili kuongeza shinikizo kwa Tehran. Takriban wiki tano baadaye, jeshi la Marekani lilisema kuwa lilikuwa limeelekeza upya meli 100 za kibiashara na kuzuia 4 chini ya mzingiro huo. Marekani iliondoa mzingiro huo mwezi Juni kama sehemu ya hati ya makubaliano kati ya mataifa hayo mawili iliyolenga kumaliza mzozo huo, lakini mivutano kuhusu mlango wa Hormuz ilijitokeza tena.
0: Ni taarifa yake Victor Kenani. Ukraine imesema kuwa Urusi imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya makombora ya balistiki dhidi ya mji mkuu Kyiv, hali inayowalazimu wakazi kukimbia kwenye makazi na kujikinga dhidi ya mashambulizi ya anga. Ripoti za awali zinaeleza kuwa magari na magala kadhaa yamewaka moto kufuatia mashambulizi hayo. Ukraine imekuwa ikikabiliana na ugumu wa kuyadunga makombora ya balistiki ya Urusi kutokana na upungufu wa makombora ya kuzuia mashambulizi aina ya Patriot yanayotengenezwa Marekani. Jumatatu, Ukraine pamoja na washirika wake 9 wa magharibi walikubaliana kushirikiana kutengeneza mifumo mipya ya ulinzi wa anga dhidi ya makombora ya balistiki. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesisitiza kuwa nchi yake itaendelea kuiunga mkono Ukraine.
4: Now Putin is on the back foot.
5: Kwa sasa tunapambana na Putin. Nafahamu atajaribu kututisha kwa mara nyingine tena kwa mashambulizi makali. Kwa hiyo tunatakiwa kuliweka hili sawa na wazi. Kama hatutaona namna ya kuinyamazisha Urusi, mbinu hizi hazitatuzuia kuiunga mkono Ukraine.
4: From our support to Ukraine.
0: Baada ya mazungumzo yaliyofanyika mjini Paris siku ya Jumatatu, Ukraine na washirika wake 9 wa magharibi ikiwemo Uingereza, Ufaransa na Ujerumani walikubaliana kuunda muungano wa pamoja ulinzi dhidi ya makombora hayo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaelezea makubaliano yaliyofikiwa.
6: Nous avons agréé.
1: Tumekubaliana na Rais Zelensky kwa pamoja mbinu na namna ya kukabiliana na makombora ya balistiki tangu mwezi Novemba. Kikubwa ni kupata mbinu ya kudhibiti mashambulizi ya anga ili kukabiliana na makombora ya Urusi katika namna ya kuboresha mbinu za kivita za Ukraine.
0: Mashambulizi mawili yalotokea mapema mwezi huu yaliua zaidi ya watu 50, wengi wao wakiwa ndani ya nyumba zao. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania imesema kampeni ya kupambana na dawa hizo imepata mafanikio. Inasema imethibitisha hali hiyo na pia kukosekana kwa dawa za kulevya kulikosababisha kuwepo kwa waraibu zaidi ya 1037 wanaotibiwa hospitali na waliopo katika vituo vya kurekebisha tabia. Awali nimezungumza na kamishna mkuu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania, Rita Slimo.
7: Hatua ya kupambana na dawa za kulevya hususan matumizi, usafirishaji pamoja na uzalishaji imefikia hatua nzuri sana. Hapo awali hali ilikuwa ni mbaya kidogo, na hasa kwenye majiji makubwa kulikuwa na utumiaji mkubwa sana wa dawa za kulevya nchini Tanzania. Lakini sasa nchini Tanzania tunaweza kujivunia kusema kwamba nchini Tanzania dawa za kulevya aina ya heroin, methamphetamine, mandrax pamoja na dawa nyinginezo za viwandani zimepungua kwa 90% nchini Tanzania.
0: Umezungumzia hapo kwa namna ambavyo mmefanikiwa, umesema ni kwa 90%. Kwanza mmepima na nini, jambo la kwanza? Lakini jambo la pili, wakati tunazungumza mwanzo, ili msikizaji hakulisikia, ulinidokeza kwamba mpo katika operation. Pia ningetamani kufahamu ni operation ya nini hii? Karibu.
7: Kwa sasa hivi tuko operation za bangi. Bangi ndio inazalishwa kwa wingi zaidi. Takriban mikoa yote nchini Tanzania inazalisha bangi. Na sasa hivi tuna kampeni maalum ya kuhakikisha kwamba sasa tunaanza operation mbalimbali kwenye mapori, kwenye mashamba, lakini kwenye maeneo yote ambayo wanazalisha bangi nchini Tanzania. Tulichokipima ni kutokana na wingi wa watu wanaohitaji matibabu baada ya wao wenyewe kutoa ushahidi kwamba dawa za kulevya hususan heroin, methamphetamine, mandrax hazipatikani tena mtaani kirahisi. Na hata wanapotafuta ili waweze kuzitumia hazipatikani. Kwa hiyo alternative peke yao walionayo ni kupata matibabu. Na kwenye kliniki zetu mpaka sasa hivi tuna watu takribani 19,000 ambao wanapata matibabu. Kwenye sober house zetu tuna watu takribani zaidi ya 18,000 wanapata matibabu. Lakini pia ushahidi mwingine ni kwenye mitaa, kwenye barabara, kwenye maeneo ambayo yalikuwa yamekisiri kwa matumizi ya dawa za kulevya. Sasa hivi ukiingia kwenye hayo maeneo huwezi tena kukuta wale waraibu wa dawa za kulevya ambao walikuwa wanakaa mitaani. Sasa hivi huwezi kuwaona tena. Ukienda kwenye mahakama ya uhujumu uchumi, kesi zilizoko kule zaidi ya 80% ni za dawa za kulevya. Pia wengi wamekimbilia South Africa, wamekimbilia Malawi, wamekimbilia Mozambiki pamoja na Eswatini. Tumekubaliana na hizi nchi tutafanya operation maalum ya kuwakamata huko huko waliko, ili kuhakikisha kwamba katika ukanda wetu tatizo la dawa za kulevya tunalimaliza. Lakini ushahidi mwingine ni kwamba huko ilikuwa inaonekana kama ni korido ya kuingiza dawa za kulevya. Sasa hivi huo mlango umefungwa na hakuna tena upitishaji wa dawa za kulevya nchini Tanzania.
0: Ni kamishna mkuu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, Aretas Limo kutoka Tanzania. Na sasa tunakwenda viwanjani na Florian Kaijage.
8: Sana sana Skola Kisanga, kombe la dunia. Nusu finali ya kwanza ya kombe la dunia 2026 kati ya Ufaransa na Hispania inapigwa hii leo mjini Dallas, Marekani. Mabingwa mara mbili wa dunia Ufaransa wanawakabili mabingwa mara moja, pia mabingwa wa Ulaya kwa sasa Hispania. Ufaransa imefunga magoli 16 katika michezo 6 hadi hivi sasa, huku ikiruhusu nyavu zake kutikiswa mara mbili tu. Kwa upande wake Hispania imezifumania nyavu mara 12 na kuruhusu nyavu zake kuguswa mara moja pekee katika mchezo wa robo finali dhidi ya Ubelgiji. Ufaransa inawania kuwa timu ya tatu kucheza finali ya tatu mfululizo ikifuata nyayo za Ujerumani na Brazil. Hispania ina matumaini kwa mafanikio ya mwaka 2010 Afrika Kusini walikopokuwa pia mabingwa wa Ulaya mwaka 2008 yanaweza kujirudia, huku akijivunia nidhamu ya mchezo, kasi na kumiliki mpira, huku nyota wake Lamine Yamal akiwa bado kung'ara ipasavyo. Na wanakabiliana na safu kali ya ushambuliaji inayoundwa na Kylian Mbappe na Usman Dembele waliofunga 81% ya magoli yote ya Ufaransa hadi sasa. Waswahili husema usiku wa deni
9: haukawii
8: kupambazuka yetu macho. Saa 4 usiku Afrika Mashariki, idhaa ya Kiswahili ya BBC itakutangazia mtanange huo mbashara wa nusu finali kati ya Ufaransa na Hispania kupitia radio wa shirika. England inafanya uamuzi wa mwisho iwapo kiungo wake wa kati tegemeo Declan Rice yuko fiti kuanza katika mchezo wa nusu finali ya kombe la dunia dhidi ya Argentina hapo kesho usiku. Hata hivyo kuna matumaini kuwa kiungo huyo wa Arsenal ataweza kupona athari ya ugonjwa wa tumbo na kushuka dimbani. Baki katika soka huko Uholanzi, mwamuzi wa soka raia wa Uholanzi Robbie Diepelink amefariki dunia wiki kadhaa baada ya kuondolewa kwenye orodha ya waamuzi wa kombe la dunia kufuatia uchunguzi wa polisi nchini Uingereza. Diepelink alikuwa amechaguliwa kuwa mwamuzi wa video VAR katika finali zinazoendelea, lakini aliondolewa kwenye orodha ya waamuzi wa kombe hilo kutokana na tuhuma za za kingono dhidi ya kijana mmoja huko nchini Uingereza. Dondoo za michezo zinakomea hapo kwa sasa, kwako Skola Kisanga.
9: Na mshukrani. Habari kwa asubuhi ya leo ni pamoja na Rais Donald Trump amesema Marekani kwa mara nyingine inaishambulia Iran kwa nguvu kubwa na itaendelea kufanya hivyo huku mapigano yakizidi kuongezeka. Ukraine imesema kwamba Urusi imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya makombora ya balistiki dhidi ya mji mkuu Kyiv. Na tunaangazia nchi za Afrika Mashariki zinafanya nini ili kujenga ushindani katika uchumi na uwekezaji. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 asubuhi Afrika Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Mojawapo ya njia pendwa za reli nchini Uingereza inatarajia idadi kubwa ya abiria inapoadhimisha miaka 150 tangu kuanzishwa kwake. Reli ya Settle to Castle yenye urefu wa mita 73 kando mwa Uingereza kupitia Pennon Hills, Yorkshire pamoja na Cumbria's Avon Valley. Mwandishi wa BBC kaskazini mwa Uingereza Dan Savage aliingia ndani ili kufahamu ni nini kinachoifanya kuwa ya kipekee na kwa nini watu husafiri kutoka kote duniani kuiona. Taarifa yake hii hapa ikiwasilishwa na Ahmed Bahaj.
10: Kama kuna kitu au jambo linalofanya reli ya kutoka Settle kuelekea Calisol kuwa maalum ni muonekano wa mandhari ya nje kutoka dirishani. Njia hii ya reli inapitia baadhi ya maeneo ya mashambani yenye kustaajabisha zaidi nchini Uingereza.
11: Tunapanda uti wa mgongo wa Uingereza kaskazini, tunafuata milima ya Penn huko juu. Umeona mandhari yetu, maeneo bora ya mashambani ya Uingereza. Ukija kwa treni kutoka Leeds ambapo unakutana na watu kila sekunde na kisha unashuka kwenye treni hapa na hakuna mtu na hakuna mandhari. Yaani unachoweza kukiona kinaendelea milele. Panapendeza.
12: Huwa nahisi mwenye bahati kubwa sana kazini tukiwa kwenye laini hii ya reli. Ukizingatia mandhari ni moja ya njia za reli yenye mandhari mazuri zaidi nchini Uingereza. Mwaka jana ilichaguliwa kuwa reli ya pili kwa uzuri zaidi duniani na ninapata kuitumia.
10: Huko nyuma miaka ya 1980 kulikuwa na pendekezo la kuifunga njia hii, lakini maelfu ya watu na mbwa mmoja walilipinga. Sasa kuna sanamu ya Raswap, mbwa wa aina ya border collie, ambaye alitia saini ombi hilo kwa kwato zake. Kutokana na hatua hiyo, njia hii ya reli ilihifadhiwa. Alama maarufu zaidi kwenye reli ni daraja hili la Ribblehead Viaduct. Lilimalizwa kujengwa mwaka 1974 na linasimama kama ushuhuda wa kazi ngumu ya mikono katika ujenzi huo.
13: Ina urefu wa zaidi ya mita 30 au futi 100. Ndio jinsi urefu wake ulivyo. Na bila ya hayo, bila shaka, mstari haungekuwa kamili. Viaduct ilikuwa shida. Unaweza kuona kwa nini kukarabati ilikuwa wazo la gharama kubwa la kukarabati.
10: So the idea... Kimsingi ni kwa sababu ya gharama ya juu ya kutengeneza reli hii kwa ufanisi ufao tena.
13: Naam, bila shaka. Nadhani ilikuwa kazi ngumu.
10: Kwa watu wengi waliohusika katika ujenzi wa laini hii ya reli, mradi huu ni jambo ambalo wanalichukulia kama la ndani ya moyoni mwao na kibinafsi.
14: Baba yangu alikuwa dereva wa treni na tulikuwa tukija likizoni Dentdale kwenye msafara wetu. Na baba yangu alipokuwa akifanya kazi, alikuwa akipitia, tungesimama shambani na taulo zetu za chai tukimpungia mkono na angepiga honi yake. Lakini pia kwa sababu nilikutana na mume wangu ambaye anafanya kazi kwenye treni, yeye ni kondakta. Kwa hiyo tulikuwa na hadithi yetu ya mapenzi kwenye reli na tulifunga ndoa mnamo Septemba. Kwa hiyo ina kumbukumbu nyingi za thamani.
10: Siku hizi watu wengi huja kusafiri na treni hii ili kuyaona mashamba. Hili ni bonde la Malastanga ambapo tunasafiri tukipitia ndani. Ni mojawapo ya maeneo yaliyo mbali sana nchini. Kuna hata waelekezi wa kujitolea kwenye baadhi ya treni ili kutoa maelezo kidogo.
15: Ni mazingira mazuri sana na ni eneo kubwa kupita kitu chochote ambacho ningeweza kufikiria. Na tumetoka katika nchi ambayo ni kubwa sana kijiografia, yani Marekani. Hivyo kufika Dallas ni kuona ukubwa wake ilinivutia.
10: Na ili kuadhimisha miaka 150 ya huduma hizi, kuna tiketi za bei ndogo ya $2 tu zinazotolewa kwa abiria. Vituo kadhaa kando kando mwa reli viko katika maeneo ya mbali, ikimaanisha kuwa ni mbali sana na maeneo yanayohudumiwa.
16: Like Dent here, where the village...
10: Kama Dent hapa, ambapo kijiji hiki kiko umaili wa maili 4.5 hivi. Ni vizuri kutembea kwa viatu kama hivi unapozuru reli ya Calisol. Treni maalum na za miundo tofauti mara nyingi huonekana huku pia. Hii ni njia inayopiganiwa kwa injini chache za mvuke ambazo bado zinaweza kutumika kwenye laini kuu. Na hiyo inatoa muonekano wa nyanda hizi za mbali ambazo zinaweza kutoka kwa zaidi ya karne moja iliyopita.
9: Aya, gari moshi hiyo inaondoka. Taarifa ya Dan Savage kama ilivyowasilishwa hapo na Ahmed Bahaj. Tujiukie masuala ya kiuchumi, ambapo ripoti za mashirika makubwa kama Benki ya Dunia ama Jukwaa la Uchumi Duniani pia mara nyingi hutoa alama za juu kitaifa kuhusu jinsi nchi za Afrika Mashariki zinavyofanya biashara au kuvutia wawekezaji. Lakini je, takwimu hizi za kitaifa zinaakisi uhalisia uliopo? Hivi karibuni Kenya ilizindua ripoti ya kwanza ushindani wa kiuchumi katika ngazi ya county, yani County Competitiveness Index. Leo hii tunajiuliza, je, nchi nyingine za Afrika Mashariki kama Tanzania, ni Uganda na hata Rwanda zinajifunza nini kutoka hapa? Awali nimezungumza na mtaalamu wa maswala ya uchumi, Daktari Anton Mveange.
17: Katika hiyo report kuna kitu kimoja cha kujifunza. Mara nyingi nchi zimekuwa zikijipima kasi yao ya maendeleo ya kuvutia uwekezaji na biashara katika ngazi ya kitaifa, nchi na nchi, na kwa mfano labda Tanzania, Kenya, Kenya na nchi nyingine na kadhalika na kadhalika. Kitu ambacho mara nyingi nchi nyingi hakijajifunza ni namna gani hivi viashiria vya nchi vinaficha uhalisia wa ndani ya nchi husika. Kwa hiyo utakuja kuona basi hiyo ripoti inaonyesha kwamba kuna umuhimu sasa wa kuanza kutafuta na kuziainisha hizo nafasi ambazo nchi zinazo katika minajili mbalimbali. Hilo ndio sehemu kubwa ya pengo. Pengo ambayo tunaliona sasa hivi, unaweza ukaona katika ngazi ya kimataifa unakuta nchi labda imefanya vizuri. Ile ukija uhalisia wa ndani na kule ambako uwekezaji unahitajika kuongeza ushindani wa kibiashara, kuongeza ushindani wa uwekezaji, unakuta nchi nyingi bado zinasuasua. Miundombinu, malighafi, maliwati zinazohitajika hazijitoshelezi kukidhi mahitaji ya kishindani ambayo nchi inahitaji.
9: Uwekezaji mkubwa duniani sasa unajikita kwenye masuala ya teknolojia, madini, nishati, hata miundombinu pia umeigusia hapo. Lakini hii sasa inaweka wapi nchi zetu za Afrika Mashariki?
17: Bado hatujafika pazuri sana. Tunaona kuna jitihada za ziada za kujenga miundombinu halisi. Kuna jitihada za ziada za kujenga uwezeshaji wa kusaidia wachuuzi wetu, wafanya biashara wetu waweze kushindana. Lakini pia tunaona kuna juhudi za ziada kati ya nchi za Afrika Mashariki kuvutia wawekezaji ndani ya nchi. Changamoto ambayo bado iko, nadhani wale wawekezaji wanapokuja, je, nchi zetu ziko tayari, zina vigezo vivutio vya kutosha? Kwa sababu vivutio tunavyoviona mara nyingi serikali zinatumia kwa vivutio vya kodi, vivutio vya Kiingereza unaita one stop center. Ukienda unapata huduma zote hapo za serikali, utakutana na watu wa uhamiaji, watu wa ardhi, watu wa kodi na kadhalika na kadhalika. Lakini hivyo vivutio havimaanishi kwamba kule mwekezaji anakwenda kuwekeza, je, kuna nguvu kazi ya kutosha? Je, kuna rasilimali watu ambayo ina stadi za kuweza kufanya kazi ambayo mwekezaji atawekeza? Je, miundo mbinu kutoka kule anakowekeza kuleta bidhaa sokoni au kupeleka nje ya nchi imekaaje? So kuna hiyo yote ukiyajumuisha kwa mapana na marefu yake, bado yanatupa changamoto kwa nchi zetu kuweza kushindana kwa vile ambavyo natakiwa kuwa kushindana.
9: Na ripoti hii inatoka Mveange, lakini tumeona nchi nyingi zimekuwa zikizungumzia kuhusiana na kukua kwa uchumi, kukua kwa ama kuongezeka kwa pato la taifa.
17: Kwenye uchumi tunasema changamoto ya nchi zetu nyingi, utakuta kwamba tunapo report masuala ya kiuchumi tunasema pato la mtu mmoja mmoja, si ndio? Au pato la taifa. Na mara nyingi hizi nchi zinaonyesha zinakuwa kwa kasi. Lakini changamoto ya nchi zetu ni kwamba bado kuna uhitaji wa kufanya juhudi za ziada kuyaainisha yale mafanikio ya uchumi mkubwa kuja kwa uchumi mdogo. Kwa hii ripoti ya ushindani ambayo Kenya imetengeneza inabadilisha saikolojia. Ripoti kwa kiasi fulani inabadilisha hiyo nadharia kutoka kwenye namna ambavyo nchi zinafikiria, na tusijipime kwa kuangalia jinsi ambavyo pato kuu la taifa linavyokuwa.
18: Naam, kwa kumaliza tu Daktari Anton Mveange, kuna maeneo katika nchi zetu ambayo ni ya ukame ama yametengwa kijiografia, lakini yana fursa kubwa tu za nishati mbadala ama kilimo kile ambacho kinaonekana stahimilivu. Tunawezaje kama pengine ukanda Afrika Mashariki kubadili mitazamo, lakini pia nchi zinafanya nini na tunaona zikiweka nguvu ama dhamira ya dhati kufanya mageuzi ama tunaita kwa kimombo reforms?
17: Mabadiliko ya kweli yanatoka katika maeneo husika ambayo tatu ya maendeleo inakuja. Ndio. Kwa hiyo labda niseme ukiangalia hii miji mikubwa Kigali, Dar es Salaam, Nairobi, mara nyingi haikupi picha halisi ya nchi ilivyo. Sasa mabadiliko ambayo tunataka kuyafanya kwanza ni kutambua hizi fursa. Wakati mwingine, kwa mfano ukiangalia ripoti ya Kenya, unaweza ukaona zile counties au mikoa zinaziko katika nafasi tofauti. Inawezekana kabisa kwamba umepata alama ndogo mwaka huu. Lakini kupata alama ndogo, ile ripoti inasisitiza, haimaanishi kwamba hauna fursa. Nadhani hicho ni kitu cha muhimu sana watunga sera na waweze kutambua kwamba unaweza kupata alama ndogo mwaka huu, lakini haimaanishi kwamba hauna fursa ambazo unaweza kuzipata. Sasa nini kinaweza kufanyika, mabadiliko ambayo serikali inaweza ikafanya? Kwanza ni kutambua haya maeneo au hii miji au mikoa au wilaya ambazo zina hizi nafasi, na kujua namna gani wanaweza kuchechemua maendeleo ya kuzitumia zile nafasi kubadilisha maisha na hali ya uchumi wa hizo sehemu husika. Hilo la kwanza na ni muhimu sana. Nadhani kitu ambacho kinahitajika sasa hivi, kwa mfano katika hiyo ripoti ukiangalia hizo kaunti ambazo zinatajwa zina nafasi kubwa sana ya kubadilisha maeneo hayo, ikiwa serikali itaweka miundombinu ya kutosha, kwa serikali itazitambua hizo fursa za kutosha. Kwa lazima kufanyike tafiti za kutosha kujua kwamba katika kila haya maeneo, hata kama alama ni waliopata ni ndogo, je, kuna nafasi gani ambayo kama nchi inaweza kuwekeza na kuvutia wawekezaji waweze kwenda kubadilisha na kujiletea maendeleo, kuleta maendeleo katika haya maeneo. Nadhani hilo ni kubwa zaidi. Mara nyingi watunga sera wanaangalia kama umepata alama ndogo, umesahaulika. Hayo ni mambo mawili tofauti. Inawezekana kweli umepata alama ndogo, lakini haiondoi kwamba una nafasi, una fursa, una kwa Kiingereza sema opportunities, ili uweze kunyanyua mazingira maisha ya watu katika maeneo hayo. Kwa kuwekeza kwenye tafiti ni muhimu, kuwekeza kwenye miundombinu ni muhimu, lakini pia kuwa na mikakati madhubuti ya kusema ya muda mrefu, kusema kama hili eneo kwa sasa hivi halifanyi vizuri na tunaona kuna fursa hii, tunawezaje kutafuta wawekezaji madhubuti ambao wataweza kubadilisha na kutumia hizi fursa kuleta maendeleo katika haya maeneo.
18: Na huyo ni Daktari Anton Mveange ambaye ni mkurugenzi wa mipango wa shirika tafiti na sera kwenye masuala ya afya watu na maendeleo APHRC, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na sera barani Afrika kama nilivyozungumza naye muda mfupi tu uliopita, kwa pamoja tukiangazia kuhusiana na masuala ya uwekezaji lakini pia na uchumi katika nchi zetu hasa ukanda wa Afrika Mashariki. Unaweza pia msikilizaji ukasoma pia taarifa nyingine mbalimbali kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ikiwemo hii hapa: Trump ataka mataifa guba yalipie ulinzi wa Marekani dhidi ya Iran, lakini kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei yuko wapi? Taarifa hiyo pia na nyingine zinapatikana hapa. Lakini Rais Samia anasema hakuna aliye juu ya sheria, na waziri wa zamani nchini Tanzania ashauri Lisu achiliwe. Taarifa hiyo na nyingine nyingi utazipata hapo. Amkara BBC leo imesimamiwa na Victor Kenani na mhariri ni Florian Kaijage, fundi mitambo Nairobi Maxwell Onyango, hapa Dar es Salaam Esther Luambano. Mimi ni Skola Kisanga na asubuhi njema.
19: Details of all our service. Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM. Tumechagua kuipenda burudani. Sisi

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 000 0799 101 000.
2: Wakinioni

Nabii Abu Neli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abu Neli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abu Neli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abu Neli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abu Neli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abu Neli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu kuom.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Aminifu Grade A. Tinatana Decorations. Tunapatikana jengo la magereza. Frame number 7. Auto check hapa. 0655 11 91 52 au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations.
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
2: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
3: Hakuna shida yote. Labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
2: Pendi hata humlongela atikadea nipendi hata atik atanifanya nyanya hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
2: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea. Tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
5: Umetembea Marekani. Umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
2: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Yubaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Usifikiri maisha na shida ambazo unazipitia huko peke yako. Ndio maana nakwambia
1: maisha itakuwa na matatizo.
0: Maisha ni mwendo wa pole sana. Na unachokipitia leo huenda Mwenyezi Mungu kesho akakilipia. Jose Chameleone anakuambia shida za dunia. Wewe unavovuta shuka sasa hivi kuna mwingine usiku kucha hajalala.
1: Shida za dunia. Hebu tulia mwanangu.
0: Anakuja rafiki yako ana mzigo wa matatizo. Anakuelezea shida zake lakini wewe pia umebeba za kwako. Hajui kama na wewe hujalala usiku mzima. Lakini kuna mwingine sasa hivi tunavozungumza asubuhi anatamani atoroke afunge mlango kwa sababu kuna deni ambalo anatakiwa kulilipa. Kazi ndo mambo yamekuwa vile, mwenye kazi yake amekwambia leo mwisho, usikuone tena hapa. Acha kulia, piga moyo konde, jifute vumbi, anza safari ya maisha tena upya. Tafuta namna, kwa sababu sio kila rafiki ambaye unafikiri atakusaidia anaweza akapokea tu sehemu ya mzigo wa matatizo yako. Lakini na yeye pia ana ya kwake. Tizama kwanza uone kesho.
1: Usikonde.
0: Wape vichekesho.
1: Maisha itakuwa na matatizo. Muombe Mungu atakupa.
0: Piga magoti chini, sali na umombe Mwenyezi Mungu ambaye yeye alikupatia na leo tena amechukua kile ambacho alikupatia. Kuna mwingine mpaka sasa hivi hajalipa kodi ya watu, atamani hata kutoka nje kukutana na baba mwenye nyumba.
2: Hebu tulia, Mungu atakujalipa.

0: Hizo ndio shida za dunia, usitegemee kupata kila siku. Leo wewe, kesho mwingine.
1: Yeah.
0: Karibu sana kwenye Nyambizi, tarehe nyingine kabisa ya 14 ndani ya mwezi wa 7 mwaka 2026. 52 ndio dakika ambazo zimekimbia kweli kweli. Shida za dunia. Vipi?
1: Safi, inakuaje?
0: Uko poa?
1: Uko vizuri?
0: Kuna namna hivi, kuna kakitu kakija moyo unakaa katika hali ya mninginio.
1: Najua hiyo. Hiyo najua.
0: Yaani nimeguswa na vitu vingi tena vizito.
1: Saumu, ushekutana na mtu akakusifia Saumu jinsi ambavyo wewe ulivyo. Sawa. Alafu baada ya kukusifia sana, alivyokusifia baadaye ukasema jamani, kanisifia lakini sifa ambayo ananipa
0: kuna namna sio kabisa.
1: Ishe kutokea hiyo.
0: Sisi kwa wanawake mara nyingi sana. Yaani kwa wanawake.
1: Na msikizaji tumuulize pia.
0: Hakuna mtu atakayetuongopea kama sio mwanamke. Yaani wanawake tunasifiwaga sifa za uongo.
1: Wewe kitu gani ambacho uliambiwa na mtu akakusifia kwamba bwana Saumu, yani wewe ukaona
0: siwezi kusema.
1: Sema Saumu bwana.
0: Siwezi kusema.
1: Basi msikilizaji atuambie ni kitu gani ambacho msikilizaji wewe ulikutana nacho kwenye maisha. Mtu alikujaza gesi. Tunasema mtu alikutia upepo. Akakujaza baadaye ukasema hii sifa ambayo ananipa
0: sio yangu. Sio yangu.
1: Utuambie kupitia 0766744292. Lakini vile vile tunapokea simu hapa, sawa? Wewe si umekataa kusema?
0: Wewe nikisema
1: mtoto wa kike?
0: Kiukweli nikisema, wewe mwenyewe utacheka. Naona haya.
1: Usiseme usipa lokupa.
0: Naona haya. Kabla hatujamaliza kipindi cha 4, naamini wallahi tena nitakuwa nimeisema.
1: Ongelea tu. Bora fresh tu.
0: Watu watacheka sana. Kwenye line na simu, hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi. So, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Bwana, habari za asubuhi ni nzuri. Ni hapo studio.
0: Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Hapa kwa jina unaongea na Baraka Kinami kutoka Isimani Mangao.
1: Isimani Mangao.
0: Karibu sana Baraka Kinami.
2: I say. Mkiwa kwanza hapo studio mnatisha sana. Mimi najua kama ulivyokuwepo unasema dadangu, kusema kila utakapokuwepo unaamka shida zipo. Utakapokuwa umelala lazima ukue na shida. Yaani hata ukiwa unatembea usiku mchana lakini shida lazima ziwepo.
1: Okay. Haya, swali letu umelisikia?
2: Hapana dadangu.
0: Haya, asante sana. Kwenye line simu, hello.
1: Piga simu kwa kukariri.
0: Kwenye line simu, hello. Hello.
1: Hivi uko kwenye blanketi ndo unaamka ama inakuwaje? Sielewi.
0: Anageuka.
1: Hello.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Unaongea na Happy kutoka huku Mbezi.
0: Aya, Happy, karibu sana. Utuambie ulisifiwa lini afu kona?
1: Huyu ndo Happy watoa. Toa. Happy.
3: Asante. Aben.
0: Tuambie.
1: Tuambie.
3: Nilikutana na wewe kaka. Alisi niambia na mimi ni rindu. Anaambia kwanza dada we. Anaambia kwanza dada we ni mrefu. Nikijiambia. Akaniambia kwanza dada we hapo ulipo. Ni waifumatile. Nikasema sasa kaka, leo ndo tumekutana kwa mara ya kwanza. Niambia mimi ni waifumatile, umenionia wapi? Akaniambia ni ulipo tu kwanza. Cha kwanza. I say.
1: Ukaanza kuitwa wife material kabla hata hajakujua vizuri.
3: Yaani hata kujijua hajanijua. Nikaanza, yaani niliposema tu wewe ni mrefu.
1: Kama twiga.
3: Kama ananitegemea.
0: Sisi wanawake.
1: Wewe nani simu?
0: Hello.
4: Hello.
0: Unazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Nazungumza na baba Vicky kutoka hapa Mgera.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Mgera.
4: Asante sana. Lakini hiyo nyimbo ya Chameleon hiyo imenikosha sana.
1: Ah, imekukosha. Vipi? Ushaikusifiwa afu ukaona hizi sifa kama sio za kwangu hivi?
4: Nishawahi sana mara nyingi.
1: Ilikuwaje?
4: Yaani kuna siku mwanangu nimetoka chamba, yaani nimejafika chafu. Alafu nakutana na mdada mzuri anawaambia eti, wewe kaza mbona hesa mchana?
1: Okay, asante sana pia kutoka huko. Kwenye line simu, hello.
0: Sema moja kwa moja.
1: Ngoja, moja kwa moja itakuja baadaye. Moja kwa moja itakuja baadaye. Tunapokea simu 0735018440. Hello.
5: Hello.
1: Eh, hey, mambo vipi?
5: Mambo poa kabisa, bali hapo studio.
1: Salama kabisa, tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Evaristo Mbugu kutoka Mbigiri hapa.
1: Tuambie ndugu yetu, ulishai kusifiwa sifa ambayo unaona kabisa, mbona hii sifa kama sio ya kwangu hii?
5: Ala, niliwahi kusifiwa kabisa na mdada mmoja hapa kanisifia eti wewe kaka ukitembea mzuri, akasema mimi mzuri nini wewe dada?
1: Yaani wewe ukitembea mzuri.
5: Yaani ukitembea tena sema afu wewe hata mkwani unavaa vaa vizuri wewe zidi kaka. Wale wakaka wengine wajipendi kama wewe.
1: Acha bwana. Asante sana kwa jelani simu.
0: Hello. Habari ya asubuhi.
6: Salama kabisa, sauti ya kujichangua pande za Irula mtu hapa.
0: Karibu sana Path Road.
6: Ikiingia tu
0: goli.
6: Ajibu swaumu wewe. Sasa. Kusifiwa bwana, mtu ukiona anakusifia jambo ujue kwamba kuna kitu ambacho anakihitaji asilimia kubwa. Kwa hiyo lazima atafute namna ya kukusifia ili kusudi wewe uone kama kweli huyo mtu anakupenda.
1: Vipi? Wewe ushe kusifiwa?
6: Lakini asilimia kubwa sisi wa baba ndio huwa tunasifia sana wa mama. Unasifia hata kitu ambacho sio cha kweli.
1: Ah, wewe ushe kusifiwa?
6: Ah, mimi nikisifiwa penye uongo huwa namwambia bwana hapa hapa tunadanganyana.
1: Kwa hiyo ni mzee wa Makavu Live au sio?
6: Eh, hey, kwa sababu unakuta mtu anakusifia kitu ambacho sio kweli.
1: Haya, kwenye lani simu. Halo. Haya, pole sana. Kwenye lani simu halo. Isimitwe mwisho.
7: Halo, habari za asubuhi.
1: Salamu kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
1: Ah, ndambango.
7: Ndambango mapembelo.
1: Mabere, karibu sana ndugu yangu, tuambie. Kuna kitu ambacho ushe kusifiwa, alafu unaona, hii sifa mbona kama sio ya kwangu kabisa hii.
7: Mimi nishawahi sifiwa nikiwa sheli pale Tawakali. Jamaa kumbe nataka kunipiga mzinga. Na mimi nikawa nimeshamgundua, ah, unajua wewe sasa hivi umenawili, sijui nini huko kazini kwako kumbe. Nikamwambia bwana, kwani wewe shida yako nini? Ah, bwana mimi nilikuwa na shida na hela ya kula tu hapa. Yaani gari yangu ishaharibika sijui nini. Kamba sasa ndio nisifie, wewe kama una shida ya hela, ngeomba tu. Lakini sio kwanza kunisifia sifia. Nikamkatalia hata hiyo posho ya kupata kwanza.
1: Ah, tajiri. Kwa hiyo tajiri ukagoma kabisa tajiri.
7: Ah, ni posho niligoma kwa sababu sifa nyingine kama anavyoongea patrol sio nzuri.
1: Sahihi kabisa. Asante.
7: Yaani mtu msifie kweli amejenga nyumba labda msifie, ah bwana ongea sana mwenzetu umepiga hatua hivi na hivi. Lakini sasa sifa nyingine za unoko tu.
1: Asante Evaristo Changamike kutoka Kitwiru.
7: Asante, kazi njema hapo studio.
1: Asante ndambango. Unajua ndambango ni shemeji kwa lugha yetu. Kwa hiyo mtu anaweza kashangaa, ah, mbona Zuri kataja ndambango? Ndambango ni shemeji. Anyway,
0: tukajua Evaristo amepata jina jipya mjini. Simu yetu ilikuwa ya mwisho pia. Sisi tutarejea hapa baada ya break fupi. Tunapewa nguvu ya kutosha na Nuru Pesa, lakini pia mtandao wa viwango Tanzania. Yes.
1: Mwache kunisifia sifia. Na nisifia sifia sifa ambazo sina. Mbona
0: kitu kizito ya asubuhi ya leo, si ndivyo?
8: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi. Sasa ni saa 1

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia.

0: kuna msemo mmoja walishai kuzungumza wahenga wakasema mgema kisifiwa sana
1: tembo litia maji.
0: Tembo litia maji. Mgema kisifiwa sana tembo analitia maji. Sio bwana. Lakini wengine wakaenda mbali zaidi. Wakasema kwamba nini ile
1: ngoma ikilia sana? Kuvuma kwa ngoma sana ndio inakwenda kupasuka
0: hivyo. Itapasuka unajua. Na ile si nini? Si tembo nini? Malizia.
1: Tembo nini?
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Tembo nini?
0: Si kuna methali moja inazungumza mambo ya tembo tembo.
1: Sasa tembo tembo mpaka
0: si nini tembo? Ah, saumu.
1: Sasa ndio unasema tembo.
3: Udo bye.
1: Sawa na mimi nikwambie sijui methali gani nasema nini ni sungura. Ah, sorry.
0: Ninachopenda ni kwamba wadau wetu wa Nuru FM Radio 88.9. Yaani kabla hatujamaliza kuzungumza, watazungumza hiyo methali inahusiana na mambo ya
1: tembo.
0: Tembo Naitwa Steven Kidafa kutoka Lupembe Losenga. Tuko pamoja. Suma Classic kutoka Ilula Isele. Sauti za radio ziko juu mpaka 4 kamili asubuhi. Naitwa Mtoa Loki Mkuu. Nimeamka na 88.9 Nuru FM, tuko pamoja. Sauti za radio ziko juu. Elia Kitime kutoka Salavano ndio kwetu, tuko pamoja. Tunapata vizuri sana hapo studio katika maeneo ya Ilole madukani. Naitwa Balozi Molonge kutoka hapo lipo. Asante Balozi Molonge. Lakini mimi nawasikiliza nikiwa Ilula, hali ya hewa imetulia. Baigombi Sege kutoka Ilula, Prego Dimsola kutoka Ilula Ikovala anawasalimia. Ulivyosema kodi hapo umenigusa. Kwenye kodi hapo umenifanya ni lie jamani, dada Saumu tuko pamoja. Oscar Kasilo kutoka Nduli, lakini Saumu umegusa penyewe kwenye kodi hapo, da hata kuonana na mwenye nyumba. Naitwa Mtoa Loki Mkuu. Azori Orema, Azori sema moja kwa moja. Studio leo mbona kumepoa? Ninaona Azori mnyonge sana. Naitwa Boniface Ngiko. Mimi sijai kuwa mpole. Nye jamani, hamjawai nuna, mna furaha muda wote kwa kweli watangazaji. Mnatuongezea siku za kuishi, cheko muda wote. Majuto Sanga kutoka Uhambingeto. Hapo mjengoni mnatisha sana. Sauti za radio, Joshua Mbugano kutoka hapo alipo. Asante pia Joshua Mbugano. Lakini kaka Azori, huo mziki umeni ingia sana. Chameleon aliona mbali, alipitia magumu. Usijisifu kama mazuri utachekwa. FM kutoka Tosa. Kama kuna sifa nyingine sio nzuri, mimi nilisifiwa, naambiwa bosi, kama bosi huna baya, nipe hata 10,000 basi, huku nadaiwa kodi. Da, vitari sinasema hivyo.
1: Okay.
0: Tunatubua, acha kulia, shida za dunia ni mapito tu ya muda. Fundi Smart. Kumekucha na Nuru FM Radio, mimi nisipowasikiliza huwa napata tab sana. Asante pia Gombisege kutoka Ilula Isele. Ukiona mtu anakusifia huyo ni mbea tu. Bai Majuto Kadinde kutoka maeneo ya Changalawe. Kwenye swala la kusifiwa, wafuatilie madalali na machao wanavyosifia kitu wakati kinakuwa hakina maudhui halisi. Gabriel Shantiva kutoka Ipogoro. Lakini niliwahi kusifiwa na mwanamke kwenye harusi ukumbini, kaka suti yako nzuri, nikasema asante. Ndani ya sekunde akaomba kiti changu akalie, na nipo na wife. We Tinga Kipingi kutoka Ilula. Kwenye kusifiwa pia hapo sasa, hata yule kaka aliye ni tapeli Arusha alianza kwa kunisifia kwanza. Aliniambia unaonekana kama mtoto wa mchungaji hivi.
1: Akakujaza.
0: Nilikutana na mwanaume same zangu. Haya. Sawa, sasa hivi nililima nyanya nikaotesha mihela, dada mmoja mke wa mtu akawa ananipa sifa ambazo sioni kabisa. Ukiandika ujumbe msikilizaji, lazima mimi ni edit kwa sababu kuna watu wanaouona naandika. Unajua kila mtu ana akili yake.
1: Sawa.
0: Ukiandika ujumbe, andika ujumbe mbona sasa. Anasema kwanza nashangaa sana kila nikienda kwa dada yangu na wakutaga wa dada pale, utakuta jamani huyu kakaako handsome, uwezi wewe na uwe wifi yangu kwa huyu kaka. Zuena jamani.
1: Moja kwa moja. Sema moja kwa moja.
0: Ngoja Zuena uwe wifi yangu kwa huyu kaka. Kasema Azori wewe mzuri sana na Saumu. Mimi na uzuri gani?
2: Unajua anacheka kwa nini?
0: Dada Saumu, hii ya kweli, sifa zimjie kaka Azori, ni handsome hatari. Nilimuona Samora, timba ya ukweli ulinivutia. Simalizi ujumbe wako.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Malizia tu.
0: Hizi ndo sifa ambazo mimi sizitaki. Anasema Saumu sikukuona by festival. Asante pia. Anasema mimi nilishamsifia mwanamke kuwa wewe, ila siri nilikuwa nayo mie moyoni, lakini naye aligundua kuwa nimempiga
1: na kitu kizito.
0: Alimwambia mke wake mnono. Lakini wamekubali nilimpa simu dada acheze game ikiwa na 20% ndani ya dakika 2 ikazima akasema simu inatunza charge du.
3: Ongodo bari.
0: Yaani kampa simu, alimpa simu mdada
1: ina 20%.
0: Ina 20%
1: ili acheze game. Acheze game.
0: Baada ya dakika kama 2 simu ikaisha. Dada akasema akaka.
1: Simu yake inatunza charge.
2: Ndio anajua ni kwa nini. Hii ni maajabu. Sasa
0: naomba nimalizie kwa jumbe chache. Mimi kuna jamaa alinisifia akasema jamaa wangu una hela wewe. Kumbe mwenzio anadaiwa madeni mengi ila yule jamaa yule.
1: Mungu anamuona.
0: Mungu anamuona. Lakini anasema kwamba kuna siku niliwahi kusifiwa na mkaka akaniambia unajua wewe upo kama malaika. Nikamwambia which is kweli. Malaika unamjua wewe? Alafu nilikuwa na mawazo vikoba huku jitu linaanza kuniletea ujinga wake timi niko kama malaika. Unamjua malaika kweli?
2: Unajua anacheka kwa nini?
0: Hii ni maajabu.
2: Maajabu.
1: Hii ni maajabu.
0: Unajua iko hivi. Hata mimi mwenyewe ni moja kati ya wale watu. Mimi Azori niko tofauti na Patho Dichengula.
1: Sawa.
0: Mimi Azori nina asili moja. Mtu akinisifia sifa ambayo naona sio ya kwangu. Huwa namsikiliza tu mtu lakini mwisho wa siku naambia okay asante. Lakini moyoni huwa naondoka nasema hivi. Kwa nini anakuwa anadanganya? Au hata kama kuna jambo unaniambia, najua ni uongo. Mimi siwezi kukrash hapo hapo. Yaani hicho ni kitu ambacho sijaumbiwa
1: nacho. Hujajaliwa.
0: Yaani mimi hata kama unanidanganya, na kuacha undanganye mpaka mwisho. Ila ukishamaliza ukiondoka pomboni nasema, "Hivi naye anaona kabisa yuko anadanganya." Ila siwezaki kukrash hapo hapo. Ndio siwezaki. Yaani mimi na uvumilivu wa unafiki. Yaani
1: sasa mimi... shida ya watu tunatofautiana. Kwa mfano, mimi ukinisifia kwenye sifa ambayo kabisa najua ni ya uongo. Kuanzia hapo na kuendelea maisha yako yote, mimi kukuamini haitaka itokee. Haitakaa itokee. Yaani jambo lolote utakaloniambia nilishuhudie kwa macho yangu.
0: Okay, sawa. Tutarejea dakika chache zijazo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nerupesa, tunaongea na nani?
1: Unaongea na Brownie kutoka Ilula Mtua.
0: Brownie kutoka Ilula Mtua, vipi, unasikiliza kiyoyozi bosi wangu?
1: Bwana nasikia vyema kabisa.
0: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nerupesa?
1: Ndio, nimejaribu leo.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Ndo mara ya kwanza kucheza, japo asubuhi nilijaribu. Ndio hivyo ikaso bahati yangu. Mara pili naweza nikasema.
0: Okay, na sasa hivi umeangalia hapo simu yako, maana kuna mtaji tumeutoa jioni ya leo kwenye kiyoyozi hapo.
1: Naona kuna message ila sijaisoma.
0: Soma vizuri hiyo, soma hiyo message.
1: Natumia simu ndogo ila naishi nitaisoma, mara nikisema nisome nitakata simu.
0: Bwana sawa. Wewe ni shabiki wa timu gani kwanza?
1: Mimi ni Yanga bwana.
0: Wewe ni Yanga.
2: Hongera bwana.
0: Hongera bwana.
2: Mambo pointi mbili.
0: Sasa Brownie,
1: hey.
0: Una lipi la kuambia wakazi wa Ilula na watu wengine ambao hawaamini kama Nerupesa tunatoa pesa?
1: Bwana, na mimi ni kwasi amini mahali kana tuma hela inauma bugu yangu.
0: Hongera sana bwana kutoka Ilula. Umesema Ilula wapi mtu eh?
1: Sahihi, ni Ilula mtu hapa.
0: Wanakufahamu sana kwa jina gani ili kesho na kesho tu akikuuliza uambie bwana pesa imetoka?
1: Anafahamika kwa jina hilo hilo Brownie.
0: Bwana nikushukuru sana, nikutakie kila la heri, endelea kusikiza Nuru FM na kiyoyozi pia.
1: Asante na nyinyi pia.
0: Mwaka 2020 kama sikosei, kama sio 2020 basi ilikuwa ni 2000, kipindi ambacho Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa madarakani. Na baada ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli kuwa madarakani, ilionesha ndugu zetu TAKUKURU waliamua kujenga ofisi ya TAKUKURU kule Chato.
3: Sawa.
0: Sasa walipojenga ile ofisi Dr. John Pombe Magufuli akasema hivi, kulikuwa kuna umuhimu gani wa kujenga hiyo ofisi kwenye eneo hili la Chato? Aliwauliza
3: baada ya kuhoji.
0: Akasema kwa nini mnajenga ofisi hii Chato? Akasema unajua kuna muda mwingine mnajenga ama mnafanya vitu pengine kwa sababu labda mimi kwa sababu huku ni nyumbani. Kwa sababu huku ni nyumbani kwamba nitawasifia. Lazima kuwe kuna sababu ya kujenga hizi ofisi huku. Sawa, mmeweka gharama kubwa, mmejenga ofisi kubwa, mmejenga huku Chato na nini, lakini hii haimaanishi kwamba
3: mtapata sifa.
0: Mtapata sifa au kwa sababu mimi niko hapa, kwa sababu mimi ni mkali na nini, basi ndio hivyo tena.
3: Na huku ni nyumbani.
0: Huku ni nyumbani, mmenijengea ofisi sio TAKUKURU. Akaondoka hapo Dr. John Pombe Joseph Magufuli.
3: Akaenda na mambo yake.
0: Akaendelea na mambo yake. Ilipofika wakati wa ujenzi wa ile stand iliyoko Mbezi Mwisho pale. Wakaipa jina Magufuli. Akasema kwanza sitaki uweke jina Magufuli. Sitaki uweke jina Magufuli.
3: Watu wakasema kwa nini? Sisi tumependekeza.
0: Akasema haiwezi kawa stand leo hii kuna mantilie, kuna watu wanalalamika, wanaumia hapa afu waseme stand ya Magufuli. Watu wao wanaonewa kwenye stand ambayo ina jina langu mimi. Haiwezekani. Haiwezekani. Akagoma kabisa. Lakini
3: baadaye kabisa.
0: Ikabidi akubali baadaye.
3: Na unajua nini ambacho kilipelekea akubali?
0: Alimwambia Jafo kipindi hicho akiwa TAMISEMI. Akamwambia Jafo, hii stand kama unataka pia iwe na jina langu, hakikisha watu wa hapa wanatendewa haki.
3: Sahihi.
0: Mama ntilie, hawa machinga, wafanyabiashara wadogo wadogo na wengine wote watendee haki, ndio uite stand ya Magufuli.
3: Ni rais ambaye alikuwa anaonyesha utata sana pale ambapo unatamani kutumia jina lake kwenye baadhi ya miradi. Lakini sio mara ya kwanza. Tumekuwa na viongozi wengi ambao wameshatangulia kwenye awamu tofauti ambapo miradi mingine pia ilipewa majina yao. Umeelewa eh? Tuna Benjamin Hospitali imepewa jina la kiongozi, umeelewa? Tuna barabara ambazo zimepewa majina ya viongozi. Lakini sio hivyo tu. Tuna hata shule ambazo pia zimebarikiwa kupewa majina ya viongozi. Sawa. Lakini katika uongozi wa viongozi ambao wanakuwa madarakani, mfano kwa maraisi, mara nyingi sana miradi mingi imekuwa ikipewa majina yao. Lakini hata michakato ya baadhi ya vitu vinavyokuwa vinaendelea kufanyika, mara nyingi huwa wanatoa majina yao. Umeelewa utasikia Samia Legal Aids. Lakini utasikia sijui nini lazima Azori kama ungekuwa ni rais ungepewa jina Azori nini.
0: Watu sio walikuwa wanasema hivyo kwa sababu wanajua wakisema wanatoboa. Si ndio? Yaani iko hivi sasa hivi ukienda maeneo mengi utakuta Samia nini sijui. Samia nini nini nini sijui. Samia nini? Yaani kila mmoja akianzisha jambo lake, watu wanaandika proposal, watu wanaandika proposal.
3: Wanajua lazima iende kwa jina hili.
0: Punga lazima uingie, wakiandika Samia, issue inaenda. Mtu anajua kabisa akiandika Samia nini, akipeleka kwa mkuu wa mkoa, akipeleka wapi inatoboa. Akiandika tu nini nini Samia, akipeleka inatoboa.
3: Na sasa, kuna baadhi ya watu wazuri hawana kaba. Walivyokutana na rais wakamtonya, wakamwambia bwana unajua ukiandika neno tu Samia imeteremka. Unaelewa?
0: Watu wanakula hela.
3: Kwa hiyo wakamtonya, baada ya kumtonya naye akastuka, kumbe.
0: Sasa imefika pahala
3: kumbe, hata akanika upenyo.
0: Ngoja, hata yeye mwenyewe ambaye wanataja jina lake sasa hivi hataki. Nilisema kuna muda unaweza kumsifia sana mtu ukatumia sana jina lake, baadaye akaona sasa huyu mtu mbona jamani bana amezidi sasa. Inafika pahala mbaga inakuwa na
3: inaboa.
0: Sasa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema wanaofanya kazi wapo wengi, na wanaofanya kazi yeye anawasimamia. Sio kila kitu lazima Samia ni sijui Samia ni Samia mwenyi Samia Samia. Kila kitu Samia.
2: Kwa nini?
3: Lakini
0: sikiliza. Kwa kihehe Samia, Dr. Samia amesema swela. Swela. Amesema basi bwana sasa ifike pahala watumie hata, yani kwenye eneo lako kama kuna jambo linafanyika vizuri na kuna mtu fulani ambaye mnamjua amefanya kazi nzuri lakini yupo chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, basi mwekeni jina huyo. So kila kitu mpaka mtaje Samia.
4: Nilizungumzia changamoto na maombi yaliyotolewa, lakini ombi moja sikuwa nimelizungumzia, nalo ni matumizi ya jina Samia kwenye mambo kadhaa. Kwenye sekta ya sheria tayari tuna Mama Samia Legal Aid Campaign. Kwa tukisema Mama Samia Center of Excellency, Mama Samia si mkakati wa training, inakwenda kuwa monotonous. Nadhani tubakie na lile moja. Hii Center of Excellency ya sheria tuitafutie mwanasheria mahiri tumpe jina lake. Wenyewe mtaamua. Wenyewe mtaamua kama mtampa IG wenu, kama mtampa nani, lakini mtaamua. Lakini kwa upande wa mpango wa mafunzo, tayari Wizara ya Elimu alishawawahi. Wizara ya Elimu kule kuna Mama Samia scholarships. Hasa na huku mkiwa na mpango wa mafunzo wa Mama Samia, vinajirudia rudia, haipendezi. Kwa hiyo kwa haya mawili naomba mnisamehe. Mnisamehe tuangalie lengine mbele lijalo huko. Kwa sababu kila sekta Mama Samia kitu hiki. Mama Samia kitu. Mara moja nilihudhuria vichekesho pale Dar es Salaam. Na mmoja katika wachekeshaji ambaye alikuwa mmoja katika waandalizi wa lile jambo, Omi Dimples nadhani alikuwa, akasema nimeandaa hili jambo karibu lifikie, nikasikia mabadiliko ya mawaziri. Nikasema sasa mawaziri hao ndo anza nao wakibadilika wakaenda sekta nyingine, nafanyaje na hili jambo? Lakini hapo hapo nikapata solution. Akasema solution yangu ilikuwa niweke tu nitangulize Mama Samia halafu kile kijambo chake. Asa kwa sababu kisha kuweka Mama Samia kwenye jambo lolote, hilo jambo linakwenda alisimama. Kwa hiyo ndugu zangu, kama hili jina maana yake ni kufanya mambo yaende yasisimame. Niwahakikishie mambo yote yatakwenda. Mambo yote yatakwenda. Sasa Mama Samia huyo akiwa kila pahali inakuwa inachosha. Haipendezi. Kwa hiyo tafuteni pahali inakuwa inachosha. Sasa Mama Samia huyo akiwa kila pahali inakuwa inachosha. Haipendezi. Kwa hiyo tafuteni wengine wapeni majina. Tupo wengi. Tulifanya mazuri wengi. Akina Feleshi yao wengi wapo. Mama Samia huyo akiwa kila pahali inakuwa inachosha. Haipendezi. Kwa hiyo tafuteni wengine wapeni majina. Tupo wengi. Tulifanya mazuri wengi. Akina Feleshi yao wengi wapo.
2: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
3: Na yani, taka niseme tu kwamba
0: Saumu wewe ni mweupe. Yaani ni mweupe. Yani Saumu ni mweupe. Eh? Yani ni mweupe.
3: Yani kimoyoni huko.
0: Yani nikikuangalia hivi kama Mkorea.
3: Wakati nakusikiliza sasa. Eh? Wakati nakusikiliza.
0: Yani wewe una asili ya Ufilipino. Mtu akikuangalia hivi yani kama Mfilipino. Eh, yani isulivu. Afu macho yako hayo mtu akiangalia kama ile jini lokutana nalo kipindi.
5: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Macho pa, kama ile jini lokutana nalo kipindi kile.
3: Na sijui lilinisikia.
5: Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Yaani kama lile jini loliona macho yako.
5: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Eh, sifa zikizidi. Kama unahisi kama kutumia jina la Samia ni dili.
3: Yaani unasikia hicho kinachotokea kwa chini ni moyo unakuwa unafanya hivyo.
0: Dr. Samia amesema kutumia tumia sana jina hili inachosha pia. Anasema wanaofanya mambo mengi.
3: Wapo wengi.
0: Wapo wengi, kasema kina fereshi na nini. Tumieni hata majina mengine. Sasa kuna watu wanatumia hii kama dili. Machawa nao wako
3: huko. Na wengi wametoboa.
0: Eh, wengi wako huko tu. Kidogo tuka proposal kama tusikia sasaka.
3: Andika. Tukete...
0: Samia, ili pesa nani? Itoke. Anza hapo andika tu mama Samia nini nini.
3: Eh bwana sawa, nuna pesa bado inatoa pesa haina noma.
0: Samia ni mweupe sana.
3: Kama mchina hivi, Filipino katikati hivi. Lakini urefu wangu kama mjerumani.
6: Ugundo bai.
0: Afu na nywele zako kama muhindi.
3: Eh, au msomali.
0: Eh. Afu sio mtanzania kabisa. Yaani wale watu ambao Mungu aliumba mwanzoni. Au ndo Eva alikula tunda la nani?
3: Nimekuja kwenye toleo jingine.
2: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Tunaongea kumbe. Kumbe naongea na Eva ujue. Kumbe ndo yule ambaye ulianza na Adamu ujue.
3: Na mwana nyoka katikati yangu.
0: Eh bwana, tupekue taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo.
3: Yeah, wakati tunapekua taarifa za kwenye magazeti na tukianza na habari kuu, tunapewa nguvu ya kutosha na Yas Tanzania.
0: Naam.
3: Mtandao wa viwango. Kama hautumii mtandao wa viwango umebaki nyuma sana.
0: Sana.
3: Eh, mtandao ambao umewekeza zaidi ya trilioni. Eh, kwa ajili ya kufanya kwamba Mtanzania upate huduma bora.
0: Ukitaja trilioni sema trilioni moja.
3: Eh, trilioni moja.
0: Moja, eh.
3: Sasa wakati tunazungumzia trilioni moja ni kukuhakikishia wewe unapata ile kasi ya ajabu. Eh, mtandao wenye 4G na 5G, lakini ni mtandao ambao una minara 4,800. Lakini pia umezidi mitandao mingine kuwa na minara 1,000 zaidi. Na kama unajiuliza, una kila sababu ya kujiuliza, ndio maana sisi tunakwambia kwamba zingatia mtandao wa viwango. Sawa. Sawa, acha mimi niwe na jukumu langu na nikalitekeleze kama ifuatavyo.
0: Na kupekua magazeti asubuhi ya leo.
3: Sahihi.
0: Si ndio bwana, eh?
3: Sawa. Tarehe 14 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 tunaanza na gazeti la Mwananchi likiwa limeandika Samia anasema tunalinda haki za binadamu. Tunalinda haki za binadamu. Taarifa ndogo inasema asisitiza Tanzania ina historia na misingi imara. Agusia mabadiliko ya siasa za dunia na sumu wanazojazwa vijana. Afuata nyayo za Mkapa, Kikwete na JPM. Unaelewa, eh? Asisitiza Tanzania ina historia na misingi imara. Agusia mabadiliko ya siasa za dunia na sumu wanazojazwa vijana. Kufuata nyayo za Mkapa, Kikwete na JPM. Chini kuna nukuu muhimu za Rais Samia, anasema hayo yanayosemwa na yatakayoendelea kusemwa.
0: Ndio.
3: Sisi tunajua jinsi gani tuko vizuri, lakini hata ulimwengu unajua sisi tuko vizuri kuangalia haki za binadamu.
0: Sawa, tutarejea dakika chache zijazo msikilizaji wa 889 FM.

0: mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye

0: Bado tunaendelea kupekulia taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Tupo na gazeti la Mwananchi, si ndio bwana? Mm-hmm. Na Saumu anakupekulia taarifa kubwa ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
1: Wacheni kupitishe kwenye nukuu nyingine ambayo imeandikwa hapa ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anasema, "Niwaombe ndugu zangu, sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu, ikiendelea na ikiwa vizuri ni yetu. Tukivuruga, ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, sio kuijenga tena." Haya ni mambo ambayo ameyazungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini inaonekana kiasi cha shilingi bilioni 2.9, hiki ni kiasi cha fedha kilichookolewa kwa serikali kushinda kesi mahakamani. Na taarifa hii iko katika gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo katika ukurasa wa 4. Jamvi la Habari, gazeti lako, linaandika, "Rais Samia, ushauri wa kisheria ni nguzo ya kulinda maslahi ya taifa." Sawa. Jamvi la Habari linasema, "Rais Samia, ushauri wa kisheria ni nguzo ya kulinda maslahi ya taifa." Lakini pia tunalo gazeti la Nipashe asubuhi ya leo likiwa limeandika, "Samia ashtukia fedha chafu." Samia ashtukia fedha chafu. Asema ni mkakati mahususi, awapa angalizo mawakili, zitawafikia. Aonya kalamu yake ni kali, lakini hajatia saini hukumu ya kifo. Agusa hali ya haki za binadamu. Na chini hapa kukiwa na nukuu, anasema, "Ulimwengu wa sasa hivi kila kitu, nguvu inatumika ili wenye nguvu watimize matakwa yao. Niliwaambia wenzenu, tutasaidiwa kuiharibu, lakini hatutasaidiwa kuijenga tena." Haya ni mambo ambayo ameyazungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini Habari Leo, Gwiji la Habari Tanzania, linaandika, "Samia, tujihami." Gazeti hili linasema, "Samia, tujihami."
0: Naam.
1: "Ataka umakini, sheria zilinde nchi, wananchi pamoja na rasilimali za nchi."
0: Naam.
1: "Asema Tanzania inalinda haki za binadamu. Aagiza mawakili wakatae kutumika."
0: Taarifa
1: hii, wakatae kutumika.
0: Na amesema kwamba mawakili wa serikali msiwe chanzo cha migogoro.
1: Taarifa hii ipo kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, Gwiji la Habari Tanzania. Lakini Wamachinga Sauti ya Wanyonge linaandika, "Samia anasema, taaluma ya sheria ilinde uhuru na maslahi ya taifa." Taaluma ya sheria ilinde uhuru na maslahi ya taifa. "Ataka kuongezeka weledi wa kutafakari kujibu matamko ili kulinda uhuru." Taarifa ipo katika ukurasa wa 3. Lakini tutamatishe na gazeti la Uhuru Kweli Daima asubuhi ya leo, likiwa limeandika, "Rais Samia awapa angalizo mawakili." Taarifa ndogo inasema, "Awataka wasikubali taaluma yao kutumika kuhalalisha jambo lisilo sahihi au lenye nia ovu kwa taifa. Akumbusha umuhimu wao. Asema Tanzania ni miongoni mwa mataifa yanayozingatia na kulinda haki za binadamu kupitia katiba, sheria na mifumo." Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima asubuhi hii.
0: Kwa hiyo taarifa kubwa ni kuhusu Dr. Samia Suluhu Hassan.
1: Hakika.
0: Sindio? Wakati jana anazungumza, amezungumza mambo mengi sana. Lakini moja kati ya yale aliyozungumza, ukiachana na hili la kutaka la kusema Samia nini, lakini amesema kwamba analinda haki
1: sahihi
0: na usalama.
2: Kuna wimbi la kuwaaminisha vijana kwamba serikali zao hasa za Afrika hazifuati au zinakiuka haki za binadamu. Sasa hapa taka tukumbushe tu ulimwengu, lakini na watu wetu wajue kwamba kwa upande wa Tanzania sisi ni wafuasi wazuri sana wa haki za binadamu. Mtakumbuka kwamba sisi Tanzania tuliweka kwa mara ya kwanza kwenye katiba yetu ule mtiririko wa haki za binadamu tulipobadilisha sheria mwaka gani? 1988. Tuliweka mtiririko wa haki za binadamu na tukatanua wigo wa haki hizo. Lakini pamoja na hayo tumetunga sheria nyingine nyingi ambazo zimekwenda kulinda na kuweka nguvu ya utekelezaji haki hizo za mwanadamu. Kubwa zaidi, tumetoa nafasi kubwa kwa wananchi wetu pale wanapohisi haki zao za binadamu zinavunjwa, watumie mahakama kwenda kudai au kutetea haki yao. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi Tanzania, kwa muda mrefu tunaangalia haya haki za binadamu. Lakini pamoja na hayo, kwa sababu tumo ndani ya Afrika, tumesaini na kuratify lile tamko la haki za binadamu la Afrika, lakini pia tumesaini Court of Africa ile tamko lake au protocol yake tumeisaini, na leo kwa bahati nzuri Tanzania ndio tuna host au ni wenyeji wa hiyo Court of Africa ya haki za binadamu na haki za watu. Sasa tofauti ya binadamu na watu majaji watatuambia, lakini ni haki za binadamu na haki za watu tunayo hapa Arusha. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi kwa muda mrefu tunazo hizo haki za binadamu. Sasa haya yanayosemwa na mengine atakayoendelea kusemwa, sisi we know how best we are. Lakini hata ulimwengu unajua, hata ulimwengu unajua sisi tuko wazuri gani au kiasi gani katika kuangalia haki za binadamu. Ila wanasema give the dog the bad name ili ufanyaje, umuue. Kitaka kumuua mbwa, mpe jina baya, basi jamii yote itamzongea, ifanyaje, imuue. Kwa hiyo lakini vinginevyo sisi Tanzania tuko vizuri kwenye haki za binadamu, na uzuri ni kwamba hakuna aliye juu ya sheria zetu zilizowekwa, hizo haki za binadamu zilizowekwa kwa sheria na sheria nyingine zozote. Hakuna aliye juu ya sheria zetu. Anayevunja sheria atashughulikiwa.
0: Sasa amezungumza kwamba Tanzania inaheshimu misingi ya haki na sheria kutokana na mikataba mbalimbali mbali ambayo tumesaini ya kimataifa, ya Afrika Mashariki na mingine mingi. Jana tulikuwa tunazungumza swala la maandamano na mikusanyiko, unajua. Na tukasema kwamba Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo zimesaini makubaliano ya hizo haki na nini na nini.
1: Sawa.
0: Umeelewa? Sasa amezungumza hapa, amesema hakuna hata mmoja ambaye yuko juu ya
2: sheria zilizowekwa, hizo haki za binadamu zilizowekwa kwa sheria na sheria nyingine zozote. Hakuna aliye juu ya sheria zetu. Na uzuri ni kwamba hakuna aliye juu ya sheria zetu.
1: Na miongoni mwa mambo pia alipata nafasi ya kuyasema kuhusiana na sheria, lakini pia amezungumzia ushauri wa kisheria ni nguzo ya kulinda maslahi ya taifa.
0: Sasa kuna ule Shemwa Ipopo yule, unamwona Shemwa Ipopo alikuwa na kikosi chake.
1: Shemwa Ipopo.
0: Yule alikuwa anatumia sheria gani?
1: Watu walikuwa wanazungumza mengi kuhusiana na Shemwa Ipopo kwamba akalisaidia jeshi la polisi. Unakumbuka eh?
0: Hata yule mzee
1: watu waliomba sana,
0: hata mzee Mwandambo, mwenyewe. Maneno yake yale. Hivi yule anazungumza
1: kama nani?
0: Anapata nguvu wapi yani ya kusema vile? Maipopo anapata zile nguvu wapi za kusema vile? Anyway,
1: sema tumekuwa na jamii ya kujiamulia mambo. Yaani tumekuwa na jamii ya kujiamulia mambo. Na hili linatufanya kwamba tujisahau kwamba tuko katika nchi ambayo inaongozwa na miongozo ya kisheria. Lakini sio hivyo tu, utekelezaji wake kwa hawa ambao wanajiamulia mambo upoje na wanawajibishwa vipi? Umeelewa?
0: Maki hatuoni, hatusikii kwamba bwana huyu Mwaipopo bwana anasema sio na kikosi cha watu gani, sijui.
1: Na amesema kimetapakaa sijui wapi na wapi. Lakini ndio jeshi la polisi limechukua hatua gani kwa Shemwa Ipopo?
0: Kwa sababu tunajua vipo vikosi mbalimbali, kuna kampuni za ulinzi ambazo tunazijua ambazo
1: zina
0: vibali, zimesajiliwa. Sasa mtu anajitambulisha pale, Mwandambo naye akikaa zake huko
1: anazungumza ya kwake. Lakini sio hivyo tu wazuri. Kutowajibishwa kwa baadhi ya watu wanaojiamulia mambo kunatengeneza mifereji ya watu wengine kufikiri kwamba kujiamulia mambo wako juu ya sheria.
0: Sawa. Alizungumza kuhusu mawakili wa serikali.
2: Lakini niseme pia kwamba chama chenu hakipaswi kuwa chanzo cha migogoro na migawanyiko ndani ya taifa letu. Niungane na mwanasheria mkuu wa serikali aliposema kwamba chama kinapaswa kuendeleza, kulinda na kusimamia misingi ya amani, usalama, umoja na mshikamano wa taifa letu. Wananchi, matarajio ya wananchi ni kuona mnatekeleza majukumu yenu kwa taswira na mwelekeo huo. Hivyo msikubali taaluma yenu kutumiwa au kutumika kuhalalisha jambo lisilo sahihi na lenye nia ovu dhidi ya taifa lenu. Na hapa Nataka kusema ulimwengu wa sasa hivi, kila kitu, kila nguvu inatumika ili wenye nguvu, wenye nguvu power, wapate kutimiza yale matakwa yao. Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima, si kwetu tu, dunia nzima, ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Niwaombe sana ndugu zangu, sisi ni Watanzania, Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukivuruga, ikiharibika, ni yetu. Nataka nirudie msemo niliwaambia wenzenu, tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Kwa hiyo niwaombe sana sana sana, fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Kwingine kote utakako kwenda, hata ukipokewa we ni mgeni, haki nyingine zitakukosa, utakuwa huna, kwa sababu ni mgeni.
0: Hiyo ndo taarifa kuu tulikuwa nayo asubuhi leo, si ndio? Alikuwa anazungumza na mawakili wa serikali, sio? Lakini vile vile amezungumza kuhusiana na ombi la TLS, wao maombi yao amesema watakuwa watatolewa taratibu. Taratibu. Hiyo ndo ilikuwa habari kubwa ambayo pia umepata nafasi ya kusikiliza asubuhi leo kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Asante pia kwako msikilizaji ambaye pia unatusikiliza muda huu kupitia kipindi cha Nyambizi. Endelea kutumia mtandao wa Yas kwa sababu Yas ndo mtandao wa viwango nchini Tanzania. Yas pekee ndo wana 4G na 5G. Yas pekee wana minara 4800, zaidi ya minara 1000 zaidi kuliko mtandao mwingine wote Tanzania. Lakini ndo mtandao ambao viwango vyake ni vile viwango ambavyo wewe unastahili. Kama hauna line ya Yas, miliki line ya Yas leo ili uweze kuwa kwenye viwango unavyostahili. Hapo ulipo sio sio viwango vyako. Nenda kwenye viwango vinavyostahili, na viwango vinavyostahili ni Yas pekee.
1: Sawa. Sisi tunakwenda kupekua taarifa nyingine kupitia magazeti asubuhi hii.
0: Sawa.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Nianze na gazeti la Jamhuri, tunaanzia wanapoishia wengine.
0: Naam.
1: Na gazeti hili linatoka siku ya Jumanne. Taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na CCM, ACT Zanzibar waonyesha njia. Taarifa ndogo inasema watoa funzo jingine la maridhiano ya kisiasa kijamii kwa juhudi za ndani. Viongozi wakuu wastaafu waingilia kati kuondoa mtanziko wa kisiasa, lakini wadau wawamwagia sifa. Watamani yaliofikiwa Zanzibar yatokee na Tanzania bara. Huku jumuiya ya madola yatoa mwelekeo mpya kwa serikali ya Tanzania. Gazeti hili linaandika taarifa hii ya CCM ACT Zanzibar waonyesha njia katika ukurasa wa pili kwa undani zaidi. Menelewa
0: mambo ya maridhiano, si ndio?
1: Tumeshuhudia wiki iliyokwisha, si ndio?
0: Kabisa.
1: Lakini taarifa nyingine ni pamoja na bima ya afya. Bima ya afya.
0: Ndiyo.
1: Mamilioni yaliyopigwa yaokolewa.
0: Mamilioni
1: yaliyopigwa yaokolewa. DPP Tira watumia sheria ya player pray again kuokoa fedha za wanachama wa NSSF. Kivipi? Ni katika ukurasa wa tatu, taarifa hii ikiwa imeandikwa kwa uzuri kabisa.
0: Naam.
1: Lakini taarifa nyingine ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na Tanzania ikichelewa, wengine watafaidika na madini yetu, ni katika ukurasa wa nane. Ikichelewa kivipi? Kama gazeti hili ufahamu kwa undani zaidi. Lakini ugonjwa wa Brucellosis bado tishio kanda ya kaskazini. Ni ugonjwa gani huu ambao unawatesa watu wa kaskazini? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani. Lakini taarifa ambayo inatamatisha hapa ni pamoja na Chadema kuna mahala mmeteleza. Chadema kuna mahala mmeteleza.
0: Ni swali ama ni maelezo?
1: Ni maelezo. Chadema kuna mahala mmeteleza. Ni katika ukurasa wa 16, taarifa hiyo ikiwa imeandikwa kwa undani zaidi.
0: Watu wanajiuliza maswali mengi sana kuhusiana na Chadema. Watu wanasema hawa wanaotoka sasa hivi walikuwa wapi, mbona tukwatuaoni? Yaani hao wanaonekana wana uchungu na chama. Chama chamekula hela, si ufisadi nini? Wasema mbona nyinyi ndio tunaona leo?
1: Lakini kulikuwa na haja ya hayo maneno badala ya kuja na uthibitisho.
0: Manake ilibidi waje na uthibitisho.
1: Hakuna haja ya kushinzana nao kwa sababu yawezekana mtu alikuwa anatafuta kuona muongoza njia.
0: Sawa.
1: Akitoka mmoja wanafuata na wengine.
0: Sawa.
1: Wacha tuende kwenye gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa limeandika Profesa Tibaijuka shauri 4R za Rais Samia kutumika kumwachia Tundu Antipas Lissu.
0: Bwana, hii ni moja kati ya vitu ambavyo vimezua mjadala mkubwa sana mitandaoni. Kwa sababu Anna Tibaijuka ni kada wa Chama cha Mapinduzi.
1: Sawa.
0: Si ndio?
1: Mhm.
0: Anna Tibaijuka ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Lakini ameandika kwenye ukurasa wake wa X. Ameandika, Mheshimiwa Rais, naendelea kushauri kwa that Tundu Lissu aachiwe huru kwani kesi haikamiliki. Hekima na busara iliyokufanya kutangaza sera ya 4Rs mara ulipoingia madarakani ikuongoze tena katika jambo hili. Simulizi hizi za kutisha za vyombo vya habari za kimataifa zinaibua hisia kali, hasa kwa sisi hata wazee tumekumbwa na kadhia hiyo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo Anna Tibaijuka huyu ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi.
1: Lakini haujamalizia.
0: Ni waziri wa zamani. Ni waziri wa zamani hapa Tanzania, na utakumbuka amehudumia katika nyanja tofauti.
1: Okay, tumalizie pale alipomalizia. Anasema
0: anza upya.
1: Alichokizungumza.
0: Anna Tibaijuka.
1: Waziri wa zamani wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Profesa Anna Tibaijuka amemshauri rais.
0: Usisahau kusema ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Yaani kwa sababu huyu ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Unajua kuna vitu ambavyo watu wanaona kama pengine ukiwa
1: na chama. Unajua kuwa na chama haimaanishi haivunji wewe kwa Tanzania.
0: Ndio nasema kwamba unaposema hivi waziri wa zamani, malizia pale,
1: mwanachama wa Chama cha Mapinduzi
0: anasemaje?
1: Amemshauri rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kutumia hekima iliyomuongoza kutangaza sera ya 4Rs kumwachia huru mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu kwa sababu kesi haikamiliki. Naendelewa. Kupitia ukurasa wake wa X siku ya jana ya Julai 13 amesema, na nukuu alichokisema, Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais, naendelea kushauri kwa dhati Tundu Lissu aachiwe huru kwani kesi haikamiliki. Hekima na busara iliyokufanya kutangaza sera ya 4Rs mara ulipoingia madarakani ikuongoze tena katika jambo hili. Simulizi hizi za kutisha za vyombo vya habari vya kimataifa zinaibua hisia kali, hasa kwa vijana hata wazee. Tumekumbushwa kadhia ya Operation Sogeza ilivyounda vijiji vya ujamaa mwaka 1974 hadi mwaka 1976. Taarifa hizi zinaathiri kwa ukubwa taswira ya taifa letu na maslahi yake. Athari ni kubwa. Tutafute muafaka kupitia uwajibikaji na maridhiano. Tuwe na hofu ya Mungu na kutambua miujiza yake, mfano wa risasi 16 kushindwa kukomesha uhai ingawa maumivu ni makubwa. Menelewa, Tutubu na kusali kuliombea taifa letu, kila mtu kwa imani yake.
0: Sawa. Tutarajia hapa dakika chache zijazo. Alikuwa anamalizia Saumu kuhusiana na kile ambacho Tibaijuka amekiandika, si ndio? Na endelea kushiriki nasi kupitia 0766 744 2929. Kila muamala
1: ni bao la ushindi.
0: Ikiingia tu
1: goli.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Mix wamekuja na kampeni na kuambia Jimix na kombe la dunia 2026, si ndio bwana? Ambapo wewe kila muamala ambao unaofanya ni bao la ushindi. Kila muamala ama kila malipo unayofanya, iwe unalipa bili, iwe unanunua umeme, luku, lakini vile vile uwe unalipa ada, uwe unanunua muda wa maongezi, whatever, lakini uwe unatumia Mix Super App, basi unajiweka kwenye nafasi nzuri kabisa ya kujishindia milioni moja kila siku, milioni 50 wakati wa kombe la dunia, na vifaa vya Hisense ambavyo vinatoka mara tatu kwa wiki, sawa? Hao ndo Mix wanakuambia, Jimix, na wanakuambia ikiingia tu goli, kila muamala bao la ushindi. Hakikisha pia unatumia mtandao wa Yas ili uweze kufaidi yote haya, kama ambavyo dada yetu pia anaitwa Upendo kutoka pale shule ya St. Dominic, shule ya msingi, yeye aliweza kujinyakulia vifaa vyake kutoka Iringa, na wewe vile vile unaweza ukajinyakulia. Hakikisha unafanya miamala kadri unavyoweza. Sisi bado tunakupekulia taarifa kutoka kwenye magazeti asubuhi ya leo.
1: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
2: Sawa, kuna ripoti maalumu ambayo imeandikwa kupitia gazeti hili la Mwananchi, inaandika vigingi vilivyopo kukabili utapeli wizi mtandaoni. Ni vigingi gani hivi?
0: Kuna vigingi kumbe?
2: Kuna vigingi.
0: Kwenye ukabili nini?
2: Utapeli wizi mtandaoni.
0: Tumezungumza jana, sio?
2: Tumezungumza siku ya jana.
0: Tumeongea sana jambo hili.
2: Sasa vigingi vipi ambavyo vimeandikwa kamata gazeti hili pia ufahamu kwa uzuri. Lakini kutotambua mapema watoto, kutotambua mapema watoto kunavyoathiri elimu jumuishi, ni katika ukurasa wa 12 na 13 taarifa hiyo ikiwa imeandikwa kwa uzuri. Lakini Nipashe Mwanga wa Jamii inaandika hatari kuandikisha mali zako kwa jina la mwanao.
0: Hatari ya kuandikisha mali zako kwa jina la mwanao.
2: Utakuta mtu kanunua gari,
0: kaandika jina la mwanao.
2: Kaandika Baba J.
0: Mbona Ashrafu Hakimu aliandika jina la mamake?
2: Sasa hatari ipi ambayo ipo? Kamata gazeti hili pia ufahamu kwa undani. Sawa.
0: Kumbe kuna hatari?
2: Ndio tutafahamu pia hapa. Na Chadema yaitwa kushiriki mchakato wa maridhiano.
0: Chadema wameitwa?
2: Yaitwa.
0: Kushiriki nini?
2: Mchakato wa maridhiano.
0: Mchakato upi?
2: Wa maridhiano.
0: Mchakato si ndio process? Sasa kwenye mchakato huo wa maridhiano,
2: na kwenye process ndio hatua, si ndio?
0: Ndio hatua hizo. Sasa sikiliza. Chadema wameitwa kwenye mchakato wa maridhiano. Lakini Chadema wanasema wao hawawezi wakaenda kwenye maridhiano yoyote bila Lisu. Si umeelewa?
3: Ugundo bwana.
0: Yaani mambo. Yaani Chadema wameitwa kwenye maridhiano.
2: Sawa.
0: Lakini
2: wenyewe wanasema hatuwezi kwenda bila mwenyekiti.
0: Hechi amegoma anasema
2: Nahitaji kuanguka kalamu.
0: Anasema tunapoenda kwenye maridhiano lazima chairman, Mr. Chairman yawe pale.
2: Akakubaliane na kile anachokisikia.
0: Na makamu mwenyekiti anafuata maelekezo ya mwenyekiti.
2: Okay.
0: Kwa hiyo ndio hivyo sasa. Yaani ndani ntiti nje ntiti wanasema, si ntiti ndani ntiti si nini. Yaani
2: taarifa inayotamatisha kupitia gazeti hili ni pamoja na waliodaiwa kumuua kada ACT Wazalendo waachiwa huru kortini.
0: Waliodaiwa kumuua kada huyo wa ACT Wazalendo
2: waachiwa huru.
0: Lakini kuna muda watu wanaishi dhamana wanaita lakini kuna baadhi ya makosa ambayo yana dhamana na kuna mengine ambayo hayana dhamana.
2: Wacha tutamatishe na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika mitandao ya kijamii yatajwa kusafirisha yatajwa usafirishaji haramu binadamu.
0: Mitandao ya kijamii tena?
2: Yatajwa usafirishaji haramu binadamu.
0: Hii ni maajabu. Hii ni maajabu.
2: Lakini taarifa mbili za mwisho ambazo zimeandikwa hapa ni pamoja na uwekezaji zaidi kutibu saratani mfumo wa fahamu.
0: Naam.
2: Lakini serikali yazidi kuwainua vijana Mbarali pamoja na Kiela wafikiwa. Na mimi nakuwa nimetamatisha kwa namna hiyo.
0: Sawa, sasa ili tuokoe muda
2: tunzia tu moja kwa moja kwenye ki bendera.
4: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo. Kibendera, kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
2: Tuanze tukazungumze na Kitasa moja kwa moja. Tuambie, tumeona rungu limeshuka tena Azam FC baada ya klabu ya Young Africa pia kuwa na rungu la milioni 100 Sasa hizi tena kuna faini ya
0: mshindi wa pili afu unagoma kwenda kuchukua nini medali. Kwa nini unakuwa unagoma?
2: Kwani walikuwa hawajui kwamba watapigwa rungu?
0: Walikuwa wanajua.
2: Kwa hiyo ni kiburi na jeuri.
0: Na jana kuna msikilizaji mmoja amenitumia ujumbe. Vegula.
5: Yes.
0: Mambo vipi?
5: Kwa vizuri.
2: Tuko poa, wewe uko sawa?
5: Ah, mimi niko fresh kabisa.
2: Haya yanayotokea kwenye rungu la Azam milioni 50. Walikuwa hawajui?
5: Ndio. Amna nilivunja kanuni kwa makusudi alafu asijue kama kuna na adhabu mbele ya safari. Vilabu vingi nyumbani hapa kuna baadhi ya kanuni zinafahamika tu kwamba hii kitukifanya hichi. Matokeo yake wanajua zile kanuni za ligi zilivyo. Huwa clubs zinajua kwamba navunja makusudi kanuni lakini talipa fedha hizo mambo yataisha. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kama ulivyosikia.
2: Okay.
5: Klabu ya Azam taarifa ilitoka jana. Kama nakumbuka vizuri baada ya mchezo shirikisho ya Simba, Azam waligoma kupokea zile medali baada ya mchezo kwa maana kila mmoja kujieleza kwamba hakuridhika na maamuzi ya maamuzi katika mchezo huo pale Gombani Zanzibar, mchezo ambao Azam walifungwa 1-1.
2: Lakini
5: baada ya yale ambayo Azam waliyafanya kugomea kwenda kuvaa zile medali kinyume na utaratibu, klabu ya Azam ilipigwa faini shilingi milioni 50 kwa lile kosa la kata kushiriki kwenye sherehe zile za kukabidhiwa tuzo. Na hii ni wamezingatia kanuni ya 27 kifungu cha 7 ya kanuni za ligi kuu kuhusu vyombo vya maamuzi. Kwa hiyo milioni 50 Azam itabidi walipe. Lakini kocha pia golikipa wa Azam Rudi Montaro amefunga michezo minne na kupigwa faini shilingi milioni 2 kwa sababu yake alishambulia mwamuzi wa mchezo baada ya filimbi ya mwisho. Lakini chego kutoka klabu ya Azam Beri Foba yamefungia michezo mitatu na kupigwa faini shilingi milioni 2 kwa sababu yake kumshambulia mwamuzi baada ya filimbi ya mwisho. Kwa hiyo adhabu pia kamati hii pia inapeleka kwenye kamati ya nidhamu ya TFF kiongozi wa Azam Jamali Salum Mohamed Bui Ali Mohamed Shati kutoka klabu ya Simba vitendo vya utovu wa nidhamu walivyofanya kwenye mechi hiyo. Kwa hiyo hayo ndio yalijiri kwa upana, lakini kwingineko ni fainali za michezo ya kombe la dunia ambazo leo bana mchezo mkali kabisa majira saa 4 kamili usiku Hispania dhidi ya Ufaransa, mchezo wa kwanza wa hatua ya nusu fainali. Na nikukumbushe mchezo huu ni kama marudio hivi ya nusu fainali ya kombe la dunia mwaka 2006 walicheza Ufaransa dhidi ya taifa la Hispania, mchezo ambao taifa la Hispania lilipoteza kwa goli 3 ile siku. Kwa hiyo itakuwa yote tusubiri kuona mchezo huu utakuwa wa namna gani ile nusu fainali ya kwanza. Nusu fainali ya pili kesho.
2: Okay.
5: Atakuwa uwanjani kuvana dhidi ya taifa la Argentina.
2: Argentina sana usiku pia. Haya, tutamatishe zetu na cha asubuhi. Chap chap.
0: Sikilize maombi yangu. Cha asubuhi.
2: Kitosa na kusubiri cha asubuhi.
5: Sasa faini mbona wapata Azam hiyo milioni 50? Nafikiri TFF pia wajiandae sana msimu ujao. Endapo wataonesha maamuzi ambayo sio kuridhisha kuifanyia klabu ya Simba. Kama unavyosema mko kulalamika mara kwa mara. Wajiandae adhabu kali sana kuwapatia klabu ya Simba, maana yake naamini kabisa wanaweza kujisaidia ofisi ya TFF pale kioneo.
2: Asante sana.
0: Baba huyu. Bwana, sisi tarajia dakika chache zijazo. Sasa hivi habari kwa ufupi inafuata. Jina langu ni Azori Orema, nilikuwa na First Lady Saum bin Said.
4: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
6: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
7: Waajili wa sekta ya umma wamekumbushwa kuwasilisha michango ya watumishi kwa wakati katika mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF ili kuepusha ucheleweshaji wa malipo ya mafao kwa wanachama wanapostaafu. Mkurugenzi wa huduma za sheria wa PSSSF Hilda Mkuna amesema uwasilishaji

0: Bodi ya kampuni ya Misitu Misitu Company imefanya ziara katika shamba la miti South Hill wilaya Mufindi kwa lengo la kujifunza na kupata uzoefu kuhusu usimamizi wa rasilimali za misitu na uendeshaji wa shughuli za kampuni hiyo. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mwenyekiti wa bodi ya Misitu Company chini ya wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS Fortunatus Muhambe amesema ziara hiyo imekuwa yenye mafanikio makubwa, huku akipongeza management ya shamba la miti South Hill kwa juhudi za kudhibiti na kupunguza majanga ya moto ambayo ni tishio kwa rasilimali ya misitu. Na katika habari za mataifa mbalimbali, raia wa Zimbabwe wanaokimbia vurugu na vitisho vya chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini wamewasili katika kituo cha mapokezi mpakani mwa Zimbabwe. Baadhi ya waliorejea Zimbabwe kutoka Afrika Kusini wamesema kuwa walishambuliwa, kuporwa na kulazimishwa kuondoka majumbani katika sehemu zao za kazi. Na hatimaye kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Africa CDC kimesema maambukizo yaliyothibitishwa na mfanyakazi wa kibinadamu wa Marekani anayeunga mkono kukabiliana na mripuko wa Ebola wa Bundiago unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yameongezeka udharura mkubwa kwa ulinzi wa kuwahudumu wa afya wanaopambana na ugonjwa huo. Afrika Kusini CDC imetoa taarifa kuwa wafanyakazi wa afya wanaofanya kazi za kibinadamu wamejitolea na wafanyakazi wa uendeshaji wanaoendeleza hatua hiyo ya mwitikio. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile, liki peluzi.

0: mtandao wa viwango Tanzania. Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora aisome.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Ni nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

0: Malaika.
1: Umejitahidi.
0: Malaika. Nakupenda. Malaika.
1: Ah, mwache aimbe, mwache aimbe. Mbona kama unamkatili? Mwache aimbe. Leo umejitahidi sana kumbembeleza Malaika.
0: Malaika.
1: Eh, hiyo ndo ya kwako.
0: Nakupenda. Ah, sasa nitaka nimbe toni ya juu. Ngoja. Malaika. Nakupenda.
1: Mbona kama unalia? Ah, imba hiyo toni. Kwanza imba hiyo ya katikati.

0: kuna namna ya kuita mko pesa
1: sumbua roho yangu namenifanyaje kijana hii.

0: Futuro FM.
1: Dakika ni 19 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana popote pale ulipo, kama unasikiliza 88.9 Nuru FM Radio, kipindi kinaitwa Nyambizi. Mimi ni Firstborn, unaweza kuniita Azori Orema, niko na First Lady anaitwa Saum Bint Said mpaka 4 kamili asubuhi. Asante pia Musa Babas kutoka pale Ilula Nyakilomo, unasema bongo bana miayusho, yani fine ya Azam ni wazi. Mzani umeegemea upande mmoja. Kwa nini wasisikilize pia malalamiko ya yao badala yake ni kuwapiga tu fine jamani? Kwani alichokizungumza Tibaijuka sijui 4 hours ndo nini? Eh? Anauliza ndo nini? 4 hours. What does it mean? Lakini anasema hapo awali anasema hivi, tunaanza pamoja, tunamaliza pamoja. Anaitwa Andrea Mhelela kutoka Lupalama B. Hapo waziri wa zamani ana Tibaijuka, nimemuelewa sana. Na mimi namuunga mkono kwa ushauri wake kwa Rais Tom Mugulumo kutoka maeneo ya pale Mafinga, Kenya Nambo. Hapo waziri wa zamani amerudia ujumbe wake. Naitwa Lucy Ngweta kutoka Kisinga Ismani, barabara ya Dodoma. Tuko pamoja kazori, pamoja sana na dada Swaumo. Amenika Swahum. Swahum. Kumbe ni Swahum.
2: Au sasa unataka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Bwana, mimi jina langu ameliandika vizuri kabisa, Azori, A-Z-O-R-Y. Akaandika Azori.
3: Sasa yani, huku kwingine
1: ila akasema pamoja na dada Swahum. Sasa hivi ni muda mzuri wa kuona ujumbe kutoka kwa Veronica Makwaya kutoka Sentema. Ndio mida yake kuandika ujumbe sasa hizi. Veronica baada ya habari anaandika ujumbe mfupi. Asante pia Gerald Fluge kutoka Matunguru, lakini pia Dr. Magufuli aliwaambia TAKUKURU kuwa Chato tayari kuna ofisi, hasa mmejenga nyingine ya nini? Acheni kujipendekeza kwangu, au mlijua mtanifurahisha? Mimi moyo wangu ulishakuwa sugu. Rest in peace kwa kweli Mshua. Alikuwa macho makavu, sio kama wewe Azori unaonea aibu kumchana mtu. Naitwa Fadhili Sanga, niko Isalavano. Sasa sasa unajua sisi waandishi
3: tunatofautiana.
1: Sisi watangazaji pia kuna namna taswida, yani tafsida.
3: Tafsida.
1: Kuna namna lazima utumie lugha fulani hivi ambayo
3: ni polite kidogo.
1: Usionekane kama unafokea watu. Sasa mimi sio Dr. John Pombe Magufuli, mimi ni mwandishi. Sawa ndugu yangu.
3: Na sio kila mtu pia anaweza kuwa hivyo.
1: Uwezi kila mtu akawa kama Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Hivi Saumu, mimi kuna jambo moja nataka tusaidiane hapa.
3: Kabla hujataka jambo lako tusaidiane, na nitakupa nafasi tu ya kulieleza vizuri. Tupo na Betika ambao wanatupa nguvu ya kutosha. Ukitumia Soka Loto unaweza ukabeti na ukavuna pesa mpaka kiasi cha shilingi milioni 250.
1: Sure.
3: Kwa sababu ni rahisi sana. Wenzako wanafanya hivyo kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania, na wewe pia unaweza ukafanya kwa namna hiyo.
1: Sure.
3: Na ikawa rahisi. Anza kwanza kwa kuweka fedha kwenye akaunti yako. Kwa sababu ni rahisi sana. Anza na menu ya mtandao ambao wewe unautumia, na ni kupitia Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel, mitandao minne ambayo inakupa fursa. Ukishaanza na menu ya mtandao wako husika, utaenda katika hatua ya pili ambapo wamekuandikia lipia bill. Sawa sawa. Kupitia mtandao wa Vodacom utakutana hapa na sehemu wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, nenda kaweke nambari ya malipo. Sasawa, utaweka 54 54 54. Hiyo ndio nambari ambayo utaingiza kama nambari ya malipo. Baada ya hapo, nenda kaweke kumbukumbu namba ambayo utaweka pale 889. Ingiza kiasi chako. Sasawa, hii ni rahisi sana. Ukishaweka fedha yako pale, kuanzia shilingi 1000, ukiwa na fedha tayari, moja kwa moja unaweza kubeti. Sasawa, kwa sababu sisi tunakuambia kupitia Soka Loto unahitaji kujua mechi za leo. Wenyewe wanakusaidia tu kukushushia mkeka wako, alafu wanakubetia moja kwa moja. Ni rahisi sana. Anza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, hatua ya kwanza kabisa. Nenda kachague nambari moja, Soka Loto, ikiwa ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, kaweke idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, si ndivyo? Kwa sababu ni rahisi sana, afu utaingiza kiasi chako na utakaa kibingwa, usubiri mkeka wako uweze kutiki na fedha iweze kuingia kwenye akaunti yako.
1: Sahi kabisa. Msikilizaji, sisi wakati tunaendelea na taarifa mbalimbali hapa, tulikuwa tunamtafuta. Kuna mwenyekiti wa Mapanda pale Nduli, tunamtafuta kwa sababu ya tukio
3: ambalo limetokea pale Nduli
1: siku ya jana, ambalo pia mume na mke walikuwa na ugomvi. na hatimaye mwanamke akamchoma kisu mume wake na amefariki dunia. Na leo wanamzika yule baba, sawa? Mm-hmm. Leo ni siku ya kumzika yule baba. Kwa hiyo nilikuwa ama tulikuwa tunamtafuta hapa mwenyekiti wa Mapanda pale tuweze kuzungumza naye. Yawezekana pia yupo kwenye prokushani hizo tunasema za maandalizi maandalizi ya mazishi na nini. Lakini pale atakapopatikana
0: inatumika kwa
1: tutakapata nafasi ya kuzungumza naye. Itakuwa rahisi, tutapata nafasi ya kuzungumza naye mambo mengi sana kuhusiana na tukio hili ambalo
3: watu wengi kinyama zaidi
1: kinyama zaidi si ndio bwana. Sasa wakati tunaendelea kumtafuta mwenyekiti wa Mapanda pale
3: kuna jambo nitaka kuuliza
1: licha kwamba unaendelea kubetika, unaendelea kusoka loto hapo ulipo, endelea kusoka loto na kubetika kwa sababu fedha zipo wazi, fedha zipo nje, ni wewe tu kuamua. Sasa nikwambie kuna sehemu moja nilienda. Kuna sehemu moja nilienda kwenye mgahawa mmoja. Na mara nyingi mimi huwa napenda kwenda maeneo tofauti tofauti ili kuweza kujua vitu, kujifunza mambo mbalimbali. Na ndio maana mimi huaspendi sana mtu anenifahamu anite kwa majina.
3: Kwa nini?
1: Huaspendi sana.
3: Kwa nini?
1: Huaspendi sana nijulikane.
3: Okay.
1: Yani moja kati ya vitu ambavyo mimi wanapenda ni kutokujulikana. Yaani nikienda sehemu nikikutana na mtu ambaye nafahamiana naye,
3: akuite bro vipi?
1: Tuongee tu kawaida, mambo vipi fresh. So ile sio yani hivyo vitu
3: spendaji. Okay.
1: Kwa sababu mara nyingi sana huwa mimi mwenyewe nakuwa na mambo yangu, huwa napenda kujifunza vitu, unajua.
3: Okay.
1: Sasa kuna sehemu moja nilikuwa nimeenda kupata chakula. Na yule mama
3: cha mchana cha jioni. Cha mchana au cha jioni?
1: Ilikuwa ni mchana.
3: Okay, sawa.
1: Chana.
3: Baada ya kufika,
1: nilipofika pale lengo langu ni kwenda nipate chakula.
3: Sawa.
1: Kwenye ule mgahawa. Ni mgahawa tu wa kawaida. Nimeingia pale kwanza nilipoingia yule mama akasema karibu, akasema asante, nikaenda nikakaa kwenye kiti. Baada ya kukaa kwenye kiti nikategemea atakuja kunifuata kuniuliza unakula nini.
3: Okay. Mhm.
1: Unaelewa?
3: Sawa.
1: Lakini bahati mbaya hakunifuata kuniuliza unakula nini.
3: Akaendelea na mambo yake.
1: Yuko mlangoni. Umeona?
3: Mhm.
1: Mimi nikaa nimetulia sasa nasubiri utaratibu wa pale.
3: Kwamba ni upi?
1: Utaratibu ni upi? Baadaye akasema hivi, kaka nakusikiliza, karibu. Yuko mlangoni. Mimi niko ndani, yeye yuko mlangoni. Karibu kaka nakusikiliza.
3: Okay.
1: Nikaona isiwe shida, nikamuuliza una nini? Tuna wali maharage, wali nyama, wali samaki, tuna supu,
3: chipsi.
1: Na nini? Chipsi hazikuwepo.
3: Okay.
1: Na nini akataja pale? Kaambia okay.
3: Kama hamna chipsi nahisi kama nishaanza kupajua ni wapi.
1: Nikasema okay basi. Mimi naomba wali nyama.
3: Ehe.
1: Washilingi ngapi? Kuna 1500, kuna 2000, 2500 sini. Nikaambia nipo 2000.
3: Basi sijapajua tena pashapotea ni wapi.
1: Bas.
3: Akakuandalia.
1: Akaniandalia pale, akaja akaniletea. Na kulikuwa kuna huduma, kulikuwa na wateja wengine wengi pale.
3: Wanaendelea kupata huduma.
1: Bas. Sasa baadaye nikaona sasa kuna kama nakula kama hamna cha kushushia hivi dogo. Yaani kuna roho nyingine ikaniambia bwana Azoli. Supu. Supu nayo na mimi napopenda supu sasa.
3: Na kujua.
1: Baadaye nikamwambia bwana nani supu? Nikamwambia supu. Akasema supu ipo kuanzia 1500, si nini? Nikasema hivi naomba.
3: Akaleta.
1: Akaniletea pale supu. Nikapiga na supu yangu pale. Safi. Sasa kuna muda mwingine ukipiga supu unakuta kuna roho wa bwana anakuambia shusha na kasoda kidogo.
2: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sasa
3: ukamsikiliza roho wa bwana.
1: Roho wa bwana akaniambia shusha na kasupu kidogo.
3: Na soda kidogo.
1: Kuna soda fulani hivi si nini inaitwa baridi? Si nini?
3: Baridi.
1: Hiyo.
3: Najua.
1: Basi nikashusha na hiyo nini baridi. Sasa hiyo nini baridi? Baada ya kushusha. Sasa hapo ukiangalia kwa mahesabu ya haraka, wao 2000, supu 1500,
3: 3500,
1: soda
3: wa bwana 1000 afanya.
1: 1500. Anauza 800 soda.
3: 1300.
1: 1300. Sasa baadaye nataka kulipa. Sawa. Nikamwita, kuna binti moja yuko pale pale naye sio anauza yule. Anauza sipi. Sasa nilikuwa sijui soda inauzwa shilingi ngapi.
3: Sawa.
1: Si ilikuwa sijui. Inauzwa buku au inauzwa 800. Au inauzwa 800.
3: Bana wengine wana hiyo hiyo 800 unaweza kupata buku wewe.
1: Ndio nikasema kwamba jumla shilingi ngapi? Asa binti akati namwambia jumla shilingi ngapi nisahau kwamba yeye hakuona pale.
3: Ulichohudumiwa sio aliyekuhudumia.
1: Akamwambia dada anauliza shilingi ngapi?
3: Ehe.
1: Akatamka 4000 ngapi ule taji?
3: 300.
1: 4300. Basi
3: una maksudi?
1: Mimi pale nikatoa.
3: $5,000. Najua ulitoa $5,000
1: wewe. $5,000. Sasa hapo tunabidi urudi 700.
3: Sawa.
1: 700 dada hana change?
3: Hana change.
1: Hana change. Ah, sasa ni hapa kaka, yani unajua change? Ngambia haina shida.
3: Roho bwana aje kwambia chukua maji.
1: Hapana.
3: Akukwambia ubebe maji madogo?
1: Hapana. Kambia basi kama change ina. Inabidi wewe nenda ukaombe, si ngambia achana naye. Kwanza kaka ameshanivuruga. Ameshanivuruga. Sasa nikajiuliza swali moja. Hivi nini maana ya customer service na nini maana ya customer care? Unajua kuna watu wengi wanafanya biashara maeneo mengi hapa Iringa na maeneo mengine. Huduma kwa mteja. Huduma kwa mteja. Kuna namna ambayo unatakiwa mteja muhudumie.
3: Sawa.
1: Yaani kuna namna mteja. Sasa kuna watu ambao mteja anapokuja ni kama mteja yeye ndo ana shida. Yaani pale anayeuza anaona yeye ndo kila kitu. Ila wewe ambaye unaenda kula kama ndo una shida. Si unanielewa Saumu?
3: Sawa.
1: Sasa nikasema anyway. Hivi kuna maeneo mengine ukienda kwenye hoteli, mtu anakufuata. Mtu anakufuata, akishakufuata anakuuliza kabisa. Tena anakunongoneza kaka habari au dada habari. Anakuuliza unahitaji kitu gani? Unamueleza. Unamueleza, ukishamueleza anakuambia sasa kile ambacho unakihitaji. Si ndio? Anaongea naye anamaliza. Baada ya hapo anaondoka. Baadaye ukishamaliza ukishamaliza ile huduma ambayo unaipata, si kuna nini ile? Ile nini wanakuja wanakuletea?
3: Bill.
1: Bill. Wanakuletea bill.
3: Sawa.
1: Ile bill sinafungwa. Sawa. Wewe mwenyewe unaangalia kwenye pochi yako, unaangalia bill yako, baada ya hapo unafanya payment, si ndio? Sasa
3: hivi nakusubiri umalize ili na mimi nitiririke.
1: Sasa imagine ndo wewe sasa umeenda hapo sehemu ambayo kuna chakula hicho ama hotelini. Umefika pale ulipokaribishwa. Yaani menu ya chakula unayotaka. Wateja wote wameisikia. Si umeelewa? Kaka unakula nini hapo umesema?
3: Ugali na wewe. Mboga mboga.
1: Alafu baadaye unakuja unatajiwa ile nini?
3: Bill. Sasa shida inayokuja ni kwamba nishawahi kuzungumza hapa, leo itakuwa nazungumza kwa mara ya pili. Kuna namna wanaotuhudumia wanatukadiria. Kuna namna wanaotuhudumia, yani sio kwenye chakula tu. Huduma yoyote ambayo mtu anakwenda kwa ajili ya kupata huduma hiyo wanatukadiria. Unanielewa eh? Yaani mtu anakuangalia, mbona huyu kama anajikuta hivi? Kwani huyu nani? Unielewa eh? Lakini kuna watu wanatoa huduma kwa mazoea. Kuna watu wanatoa huduma kwa mazoea kwamba hapa mteja akija yeye ndo ataifuata huduma, amesahau kwamba yeye ndo amekwenda kwa ajili ya kuhudumia jamii. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu, kuna mazingira ambayo huduma hizo zinapotolewa ni maeneo ya shamra shamra nyingi na watu wamejizoeza hivyo kwamba mteja anamfuata mhudumu mpaka jikoni. Oya mwanangu, una kitu fulani anaenda kusimamia. Hujawahi kwenda kwenye sehemu ya nyama choma ukafuata huduma jikoni? Ukawa unasema hii kata hapa, simamia hii, fanya hii, kata hivi.
1: Kuna ile nishaye kushuhudia mama anauza supu ya kuku, alafu mteja anaenda
3: anajichagulia mwenyewe.
1: Kwenye sufuria bwana. Anatoa hivi, anaangalia kipaja anaacha, kidali anaacha, swini anaacha. Yaani mpaka mwenyewe atakavyoridhika.
3: Sawa sawa. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo sisi wenyewe tunaohudumiwa tumeyajenga kwa wanaotuhudumia.
1: Okay.
3: Lakini kuna mazingira ambayo wanaotuhudumia wameyatengeneza kwa kutukadiria.
1: Tarajia hapa dakika chache zijazo. Tupo na Betika, sawa?
3: Mm-hmm.
1: Endelea kucheza soka loto kupitia Betika kwa kuanzia shilingi 1000 ya Tanzania. Na tunakuambia kabisa Betika ni rahisi zaidi kuweka fedha kupitia Betika kwa sababu utakachokifanya utaingia kwenye menu ya mtandao. Kama ni Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel, bonyeza menu ile ya kwenye fedha. Kwa maana ya kama ni Voda, andika nenda kwenye M-Pesa, kama ni Halotel nenda kwenye Halopesa, kama ni Yas nenda kwenye Mixbay Yas, na kama ni Airtel nenda kwenye Airtel Money. Ukishabonyeza ile menu yao utaenda kwenye kulipia bili.
3: Mm-hmm.
1: Kasolo Voda ni
3: lipa kwa M-Pesa.
1: Lipa kwa M-Pesa. Then baada hapo utasema ingiza namba ya malipo, utajaza pale 5454 54 54. Afu baada hapo utasema ingiza kumbukumbu namba, utajaza pale 889, utaweka shilingi 1000 na kiasi chochote ambacho uko nacho. Sasa namna ya kucheza soka loto, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 pameandikwa soka loto. Then baada ya hapo chagua idadi ya mechi ambazo unataka, mechi 5, 10 au 15 ni wewe tu, lakini ukishafanya hivyo utajishindia fedha mpaka milioni 250
3: kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania.
1: Kupanga ni kuchagua.
3: Sawa.
1: Tulikujuza kwamba utakuwa na TAKUKURU, si ndio bwana?
3: Mm-hmm, mapema kabisa.
1: Tupo na TAKUKURU, wazee wa ngata. Wazee wa TAKUKURU ngata.
3: Lakini ni ngata na upulizo, yani unang'atwa huku unapulizwa.
1: Tupo na TAKUKURU hapa dakika chache zijazo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: ya kifurushi kupitia za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: tumeshuhudia kabisa tangu kutim pale majira ya 2 kamili asubuhi, lakini kubwa zaidi sisi tunakukumbusha tu kuendelea kutafuta fedha kwa sababu mchongo husika sasa hivi ni wa Betika. Na sisi tunakwambia kupitia Sokaloto ni rahisi sana. Unaweza ukapiga fedha kwa kuchagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, kama ni 5, 10 ama 15, kwa sababu wenzako wameshaanza kushinda na wako wengine wanashinda mpaka kiasi cha shilingi milioni 250. Ni rahisi sana kupitia Sokaloto. Sisi tunakwambia sio lazima ujue aina ya mechi ambazo zinachezwa siku ya leo. Sisi tunaweka fedha, alafu Sokaloto wenyewe wanakubetia, afu unakaa kibosi unasubiria fedha ingie kwenye akaunti yako. Namna gani ambavyo unaweza kwenda kuweka fedha kwenye akaunti ambayo wewe unaitumia ni rahisi, kwa sababu kama unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas ama mtandao wa Halotel, anza na menu husika ya mtandao wako, na baada ya hapo utakwenda katika hatua ya pili, utakwenda kuchagua sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Lakini kupitia Vodacom, chagua sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Na katika hatua ya tatu utakwenda kuweka nambari ya malipo, na yenyewe ni 54 54 54. Hii ndio nambari ya malipo ambayo utaiweka. Hatua ya tatu, weka namba ya malipo 54 54 54. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, alafu utaweka fedha kwenye akaunti yako ambayo wewe unataka. Kiasi ni kuanzia shilingi 1000 ya Kitanzania, ambayo itakupa fursa wewe kuweza kusoka loto kirahisi kabisa kwa mara moja. Lakini jinsi gani ambavyo utakwenda kucheza ni rahisi sana. Anza kwa kwenda kwenye menu husika, na hapo utabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hiyo ni hatua ya kwanza, na hii haijalishi unatumia mtandao gani, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari moja soka loto. Na hatua ya tatu, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unataka, kama ni mechi 5, mechi 10 ama 15, kisha utakwenda kuingiza kiasi chako kuanzia shilingi 1000, na baada ya hapo utakaa kibosi ukisubiria fedha. Sawa.
1: Sawa kabisa. Yeah. Hiyo ni kupitia mitandao mbalimbali, kwa maana ya Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, ndio. Ibara tupo na ndugu zetu Beatrice Alfred ambaye pia ni afisa dawati la elimu kutoka TAKUKURU, elimu kwa umma, lakini vile vile ameambatana na Hajib Malima ambaye ni afisa uchunguzi mwandamizi kutoka TAKUKURU pia. Sasa leo hii pia watazungumzia suala la ulinzi wa watu wa taarifa na mashahidi. Utakumbuka mara nyingi sana tunapokuwa tunazungumza mambo haya ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, kuna watu ambao huwa wanatoa taarifa kwa ajili ya kushirikiana na TAKUKURU, alafu mtu anakuambia we mimi nitoe taarifa niwe wa kwanza. Utasikia niwe wa kwanza, si ndio? Sasa itabidi TAKUKURU watuambie wao kwa upande wao hili jambo, kwa hasa jambo la ulinzi wa watu wa taarifa na mashahidi limekaja. Sijua mlivyojipanga, au tuanze kwanza BTC, afu atakuja Hajib Malima, au aanze tu Hajib Malima moja kwa moja. Hajib Malima, karibu sana.
2: Asante.
1: Habari ya TAKUKURU?
2: Salama tu.
1: Karibu sana.
2: Asante sana.
1: Na tunapozungumzia ulinzi, tunamaanisha nini?
2: Ulinzi wa watu wa taarifa na mashahidi katika kazi ya uchunguzi au katika majukumu yote ya TAKUKURU, kuna mazingira ambapo kuna watu wanatoa taarifa mbalimbali, kuna watu wanatoa ushahidi mahakamani. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo ni lazima sheria ziwalinde, kwa sababu unapotoa taarifa za vitendo vya uhalifu, unapofichua vitendo ambavyo vimefanywa na watu, lazima watakuchukia. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo kunakuwa na hatari kwa watu wa taarifa. Kwa hiyo sheria zimetaja njia mbalimbali ambazo zinawapa ulinzi hawa watu wa taarifa na mashahidi. Kwa hiyo leo tumepanga tutazungumzia sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa ambayo inaelezea ulinzi wa watu wa taarifa na mashahidi, lakini pia tutazungumzia sheria inayowalinda watu wa taarifa na mashahidi, ambazo zote zinatoa ulinzi kwa watu wa taarifa na mashahidi.
1: Okay.
2: Lakini kwa kuanzia kabisa, tunajua katika jamii zetu kuna watu wengi wana taarifa nyingi za vitendo vya rushwa, lakini wana hofu. Na hofu ni kwamba nikitoa taarifa, je, yule ambaye namtolea taarifa akijua itakuwaje? Kwa hiyo wanakuwa na hofu kubwa. Kwa hiyo tunaomba tuondoe hofu, kwa sababu kuna mikakati ambayo ipo katika ndani ya TAKUKURU, lakini kwa mujibu wa sheria kuna ulinzi mkubwa upo kwa watu wa taarifa ambao tutauzungumzia. Lakini kwa kuanzia katika kifungu cha 39 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, kwanza kimewapa wajibu wa kutoa taarifa wananchi wote. Kwa kila mwananchi akiwa na taarifa za vitendo vya rushwa au ameshuhudia jambo fulani limetendeka ambalo ni la uhalifu, anapaswa nahisi kabisa hili ni kitendo cha rushwa, basi sheria imempa mamlaka ya kutoa taarifa. Kwa hiyo wito wetu TAKUKURU kwanza, watu wote watembee kifua mbele kwamba kutoa taarifa ipo kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa kifungu cha 39 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura ya 329 iliyofanywa marejeo mwaka 2023 imewapa wajibu, yani kwamba mwananchi, kila mtu akichakwa ni Mtanzania, huyu ni mwananchi, ajue kwamba kwa mujibu wa sheria nina wajibu wa kutoa taarifa. Sasa tukija kwenye sheria, je, inawazungumziaje watu wa taarifa au ni ulinzi gani ambao umewekwa ili kuwalinda watu wa taarifa? Tukianzia kwenye sheria hiyo, sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, kifungu cha 51, kwanza pale ambapo TAKUKURU tumefanya uchunguzi, tumeenda kufikisha kesi mahakamani. TAKUKURU waga tunafanya uchunguzi, lakini sisi hatutoe hukumu, wananchi watambue. Ina maana sisi tunapeleka kesi mahakamani, tunapeleka ushahidi, na ili tuweze kuiaminisha mahakama au kuwapa uthibitisho mahakama kwamba kitendo cha rushwa kimefanyika, ni lazima sisi tupeleke ushahidi. Kwa katika ushahidi tunaoupeleka kuna vielelezo mbalimbali, lakini kuna mashahidi, watu ambao inawezekana wameshuhudia utendekaji wa makosa ya rushwa. Kwa hiyo mahakama sasa hili fikie maamuzi ya kusema kwamba huyu mtu kweli ametenda kosa, ni lazima iangalie ule ushahidi ambao TAKUKURU tumewasilisha. Sasa hapo ndio tunakuja sasa. Kitendo cha rushwa kimefanyika, kuna mtu ni shahidi, ina maana kwa mazingira ambayo yalivyo ameshuhudia, au labda yeye ndio alikuwa mtu wa taarifa kwetu. Sasa sheria inaangalia sasa usalama wa huyu mtu, kwa sababu pale unaenda kufichua vitu ambavyo mtuhumiwa anajua kabisa kwamba fulani labda ndo amenitolea taarifa, au fulani anatoa ushahidi ambao unaweza ukanifunga. Kwa sheria sasa haijakaa kimya. Kwanza kwa yule ambaye ni mtu wa taarifa, kifungu cha 51 kinatutaka sisi mamlaka ambao tunawasilisha labda ile kesi mahakamani, ina maana taasisi chunguzi, tunapopeleka kesi mahakamani, ina maana katika ushahidi tunaowasilisha kule, kama kuna ushahidi ambao unaweza ukamfichua huyu mtu wa taarifa, sisi tuna jukumu kwanza la kuficha jina la mtu wa taarifa. Kwa ina maana labda imekuja taarifa, labda katika mradi fulani kuna ubadhirifu umefanyika, labda mtu fulani ndo alituletea taarifa. Sisi tunapoenda mahakamani tunatakiwa yule mtu wa taarifa tumfiche, yani awe ni msiri kwetu. Kwa ina maana hatutawasilisha jina la mtu wa taarifa wala address yake. Tutawasilisha uchunguzi, yani ushahidi ambao umepatikana katika uchunguzi. Kwa hiyo ni sehemu mojawapo ambapo sheria inamlinda mtu wa taarifa kwa kututaka sisi tusitaje jina wala anwani la mtu ambaye umetupatia taarifa. Lakini pia kama kuna nyaraka yoyote ambayo tunaiwasilisha mahakamani kama kielelezo ili kiweze kuthibitisha utendekaji wa kosa, kama nyaraka hiyo inamfichua mtu wa taarifa, yani kwa mazingira yote, labda katika maelezo yaliyomo katika ile nyaraka kwamba ikiwasilishwa mahakamani inaweza ikamuonyesha kwamba fulani labda ndio inawezekana ametoa taarifa. Kwa kama kuna hiyo nyaraka ambayo inamfichua mtu wa taarifa, kifungu hiki cha 51 kinatutaka kwamba hiyo nyaraka isionyeshwe hadharani. Kwa ina maana mahakama inaweza ikatumia katika kufanya maamuzi, lakini ile nyaraka haitaonyeshwa mahakamani kwamba hata mtuhumiwa aione kwa mazingira kama hayo. Kwa hiyo ina maana kifungu hiki kinatupa nguvu ya kuhakikisha kwamba huyu mtu wa taarifa anakuwa analindwa. Lakini pia kuna mazingira ambayo hatari inaweza ikawa labda inakaribia kutokea au inataka kutokea, kwa mazingira ambayo mtu wa taarifa labda amefichwa, lakini mtuhumiwa labda ameshahisi labda hii taarifa labda ilitolewa na fulani, au kwa mazingira ya utendekaji wa kosa, labda yeye mwenyewe kashajua tu kwa njia zake kwamba labda hii nilifanya hiki fulani lazima atakuwa amehisi. Kwa ukitokea mazingira yoyote ambayo labda kuna madhara au kuna hatari yoyote kwa huyu mtu, basi kifungu cha 51 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa kimetaja kwamba huyu mtu atatakiwa apewe fidia. Kwa mfano, labda mtuhumiwa labda ni bosi. Alafu labda mtu ametoa taarifa. Alafu labda huyu bosi tayari ameshajua labda mpaka TAKUKURU ananichunguza mpaka nafikishwa mahakamani.
1: Yaani kwa mfano kama hapa hapa bosi wetu ni Chakudika, si ndio? Mfano bosi Chakudika, si ndio? Yeye ana anafanyaje? Anakuja kujua kwamba hivi kwa taarifa hii labda pengine aliyepelekea hii ni Azori.
2: Kwa hiyo sasa anakuja ana labda anamnyanyasa au katika mazingira ya kazi labda kuna vitu fursa zake haki zake anamnyima au manyanyaso ya aina yoyote tu. Sasa ikitokea mazingira kama hayo, kifungu hiki kinasema kwamba sasa huyu mtu wa taarifa kwa mujibu wa sheria anatakiwa afidiwe. Kwa mfano labda inawezekana mtu ameachishwa kazi. Ushaona? Kwa sababu tu labda ametoa taarifa. Kwa hiyo ina maana katika fidia atakazopewa ni pamoja labda na kurudishwa kazini. Lakini pia kuna hatari nyingine, labda mtu anaweza akawa anatishiwa. Anapata vitisho au anahamishwa labda tu bila sababu za msingi, anaweza kupelekwa sehemu ambayo hastahili. Kwa hiyo vyote hivi ni tunasema ni athari ambazo zinaweza zikatokea kwa mtu ambaye ametoa taarifa. Kwa hiyo sasa kwa mujibu wa sheria ni kwamba huyo mtu kwa mujibu wa sheria atatakiwa kufidiwa.
1: Okay.
2: Asante.
1: Sawa, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, dakika ni 51 tangu 2 kamili asubuhi. Tupo na Hajib Malima ambaye ni afisa uchunguzi mwandamizi kutoka TAKUKURU. Ameeleza hapa kuhusiana na mtu yeyote ambaye unaona kuna viashiria vya rushwa katika eneo lako, lakini unaona kuna ubadhilifu katika mradi fulani katika eneo lako, lakini una wasiwasi kutoa taarifa TAKUKURU. TAKUKURU wametuhakikishia kwamba mikono unakuwa mikono salama, kwa maana ya kwamba kwanza Hajib Malima ameanza kwa kusema kwamba TAKUKURU sio mahakama, kwamba wao wanahukumu, hapana, ila wao wanakusaidia wewe, kila ambacho umewaambia wao wanakichunguza zaidi. Yani wewe taarifa yako inakuwa kama ni chanzo cha kwanza cha kutoa taarifa, wao wanakuja kufanya nini? Uchunguzi. Maana yake wanakusaidia kufanya uchunguzi ili, kwa sababu wao wanajua mahakama inataka nini, wanataka uchunguzi ufanyike vipi, wao watafanya jambo hilo. Lakini ameeleza pia kuhusiana namna ambavyo wanatunza siri za wewe ambaye ni mtoa taarifa, na ameeleza hapa kama kuna nyaraka ya mtoa taarifa ambayo hii nyaraka itajulikana kabisa kwamba hii nyaraka imetoka kwa Azori, basi wao wao kuna namna ambayo kama TAKUKURU wanaficha taarifa hiyo ili wewe usijulikane, japo wao wanakuwa wanaingia kwenye uchunguzi. Lakini pia amemalizia pia hapo mwishoni pia kuelezea namna ambavyo kama itatokea labda pengine kuna vitendo fulani ambazo kuna athari umezipata wewe, namna ambavyo wanakufaidia. Lakini kiuhalisia ni kwamba tujue kabisa, Hajib Malima, tukileta taarifa TAKUKURU tuko mikono salama.
2: Ni mikono salama kabisa. Lakini pia kwa nyongeza, hata kifungu cha 52 kifungu kidogo cha pili pia kimeweka kinga kwa ya kutoshitakiwa. Kuna mazingira ambayo watu wengi wanaogopa kwamba labda nimeona labda kiongozi wa serikali labda amejihusisha na rushwa, au nimeona ofisi fulani ina vitendo vya rushwa, je, nikienda kutoa taarifa ni kosa? Watu wanakuwa na hofu hiyo. Sasa kifungu cha 52 kifungu kidogo cha pili kimeweka kinga kwamba endapo shahidi atakuwa ametoa taarifa au shahidi wowote kuhusiana na utendaji wa kosa la rushwa, yeye hajavunja sheria yoyote kwa sababu ni wajibu wake kwa mujibu wa kifungu cha 39. Kwa hiyo kifungu hiki sasa kinampa kinga kwamba kwa kufanya hivyo hawezi kushtakiwa, kwamba kama kuna uhalifu ameona ameufichua, basi sheria inampa kinga kwamba hawezi kushtakiwa. Na hiyo ni kwa mujibu wa kifungu cha 52 kifungu kidogo cha pili. Lakini pia ili kuweza kuhakikisha kwamba hao watu wa taarifa wanakuwa salama, sheria pia imeweka adhabu. Sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, lakini pia tutaangalia pia sheria ya kuwalinda watu wa taarifa na mashahidi, pia kote kuna adhabu. Kwa mfano sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa kifungu cha 52 kifungu kidogo cha tatu kimeeleza wazi kwamba mtu atakayemnyanyasa shahidi kwa kufanya kitendo kinachosababisha madhara au uharibifu au hasara au vitisho au usumbufu au ubaguzi au kutenda isivyo haki au kufanya kitendo kinachochukuliwa kuwa ni kitisho au kitendo cha kulipiza kisasi, kwamba mtuhumiwa ameshajua kwamba fulani kanitolea taarifa, sasa yote anayofanya ili kumdhuru au kumtishia au vyovyote vile ili kumdhuru. Sasa sheria inasema kwamba mtu akibainika ametenda kosa hilo, na ikibainika kwamba ukiwa na uthibitisho kwamba kosa hilo limetendeka, basi atatakiwa kulipa faini isiyozidi 500,000 au kifungo kisichozidi mwaka mmoja au vyote kwa pamoja.
1: Okay.
2: Hiyo ni kwa mujibu wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa.
1: Na rushwa.
2: Lakini tukija kwenye sheria ya kuwalinda watu wa taarifa na mashahidi, pia haijakaa kimya. Yenyewe imetaja pia kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 16 kinasema kwamba mamlaka au mtu yoyote anayefanya kazi za mamlaka, kwa mfano TAKUKURU sisi ambao tunafanya kazi za uchunguzi, na maana kuna mazingira tunapokea taarifa kutoka kwa watu wa taarifa, watu mbalimbali ambao wana taarifa za vitendo vya rushwa. Kwamba endapo sasa mtu yoyote wa kwenye mamlaka atatoa siri kuhusiana na utambulisho wa mtu wa taarifa, atakuwa ametenda kosa. Na akitiwa hatiani atahukumiwa kifungo kisichopungua miaka 5 au faini isiyopungua milioni 15 au vyote kwa pamoja. Kwa ukiangalia sheria imefanya hayo yote kwa lengo la kuhakikisha kwamba huyu mtu wa taarifa anakuwa salama. Lakini hapo hapo kifungu cha 17 cha sheria ya kuwalinda watu wa taarifa na mashahidi imeeleza kwamba huyu mtu wa taarifa sasa, na yeye ni lazima basi atoe taarifa ambazo sio za upotoshaji, atoe taarifa ambazo ni za kweli. Inawezekana hana uthibitisho kwamba ni za kweli, inawezekana wakati mwingine anaamini tu kwamba hizi zitakuwa ni taarifa za kweli. Huyo anakosa. Lakini sasa anayetenda kosa ni yule ambaye anatoa kwa lengo la kupotosha, anajua kabisa hapa anadanganya. Na ikithibitika kwamba ametoa taarifa za uongo kwa makusudi. Hilo neno kwa makusudi tulizingatie. Wananchi wasije wakaogopa kwamba TAKUKURU akijigundua labda ni za uongo nitafanya ithibitike kwamba umedhamiria kabisa kwa makusudi, wewe unakuja kutudanganya. Kwa mtu anayetoa taarifa za uongo kwa makusudi, basi huyu atakuwa ametenda kosa. Na kwa mujibu wa kifungu cha 17 cha sheria ya kuwalinda watu wa taarifa na mashahidi, yenyewe inazungumzia kwamba huyu mtu akikutwa na hatia, basi atahukumiwa kifungo kisichopungua mwaka mmoja au faini isipungua milioni 3 au vyote kwa pamoja. Kwa wito wetu kwa wananchi, basi waepuke kutoa taarifa za upotoshaji, kwa sababu sheria bado mbali na kuwalinda, lakini pia inatoa angalizo kwamba
1: wachoe taarifa za kweli,
2: au ambazo wanaamini ni za kweli, zisiwe na lengo la kupotosha au kuharibu uchunguzi.
1: Okay.
3: Na hapo hapo wazuri kwa kuongezea ni kwamba si unajua tena haya ni maisha ya mtu. Kwa hiyo mtu anapokuja kutoa taarifa ya uongo kwa makusudi ni kwamba kama anataka kumkomoa mtu mwingine. Sisi hatupo kwenye kukomoana. Sisi hatupo kwenye kukomoana wala kuviziana. Tupo kwenye kutengeneza. Kwa hiyo ndo maana wito wetu mkubwa sisi TAKUKURU ni watoe taarifa ambazo sio za uongo. Wajue uongo nao ni jinai. Na ndo maana ina adhabu na faini. Kwa hivyo tunawaasa sana taarifa ile anayotoa basi awe na uhakika nayo, maana haya ni maisha ya mtu.
1: Sawa, kuna mtu mmoja akasema hivi, nikifanywa jambo na TAKUKURU wenyewe napeleka wapi taarifa?
3: Hakuna ambaye yuko juu ya sheria zuri. Hata mama nimekusikia asubuhi kisisitiza sana anavyosema. Hamna ambaye yuko juu ya sheria. Kila mtu yuko chini ya sheria. Kwa hiyo yeye alete tu taarifa, kama mimi ndo nimemfanyia jambo basi kuna kiongozi wangu na nitoe namba za kiongozi wetu wa TAKUKURU mkoa wa Iringa ambazo ni 0738 0150 150 084.
1: Muda
3: wote ipo hewani.
1: Rudia tena.
3: 0738 0150 150 084. Na namba hiyo hiyo mwisho kule ukiweka 083 ni namba ya naibu mkuu wa TAKUKURU mkoa.
1: Okay. Sawa, msikilizaji, dakika ni 58. Hajibu kwa kumalizia wito wako kwa dakika moja ama sekunde 30.
2: Wito wangu kwa wananchi wote ni kwamba watambue kwamba TAKUKURU tupo kwa ajili ya kushughulikia matatizo ya rushwa nchini. Kwa hiyo sisi tunatambua kwamba peke yetu hatuwezi. Tunahitaji kwa kiasi kikubwa taarifa kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo kwa mujibu wa ulinzi ambao umewekwa kwenye sheria, watembee kifua mbele na wawe na ujasiri watoe taarifa, wakiamini kabisa kwamba nikitoa taarifa nipo salama na ninalindwa.
1: Sawa, msikilizaji, huyo ni Hajib Malima ambaye pia ni afisa uchunguzi mwandamizi kutoka TAKUKURU. Alikuwa ameambatana na Beatrice Alfred ambaye ni afisa dawati la elimu kwa umma kutoka TAKUKURU, leo akizungumzia ulinzi wa watoa taarifa pamoja na mashahidi. Kwa hiyo kama wewe ni msikilizaji unauliza, kuna mmoja anasema hivi, kuna hawa watu wa taarifa kwa chuki binafsi, sheria inasemaje? Amezungumza Beatrice, amesema hakikisha taarifa ambayo unaitoa iwe ni sahihi, lakini vile vile kama unaona kuna viashiria ambavyo kiukweli vinaonyesha taarifa hiyo ni ya kweli, basi toa taarifa TAKUKURU. Mimi niwashukuru sana, niwatakie kila laheri na majukumu mema.
2: Asante sana.
1: Sawa, msikilizaji, ni TAKUKURU nilikuwa nao asubuhi ya leo. Dakika chache zijazo utakapofika saa 3 kamili itakuwa na ndugu zangu Vodacom Tanzania ambao pia tutakuwa nao hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe asubuhi ya leo. Asante sana kwako ambaye umetuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 674 2292. Mimi ni Firstborn Azori Orema, niko na First Lady hapa Saum bin Said mpaka 4 kamili ya asubuhi ya leo.
4: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619

0: Kupata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
0: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu, ajiandae tumpeleke.
0: Na hili gauni, na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
2: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tuna

Dakika ni saba tangu saa tatu kamili asubuhi leo. Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Asante kwa kusikiliza Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Asante pia kwako ambaye unasikiliza kipindi hiki. Nikukumbushe kwamba tupo humu ndani kwa ajili ya kuhabarisha, kuburudisha na kuelimisha. Na kumbuka kila siku inapofika saa 3 mpaka saa 4 kamili asubuhi tunadhaminiwa na Vodacom Tanzania, mtandao super, na tunakuambia leo hii kuna mechi za kombe la dunia zinaendelea. Sasa namna ya kuangalia mechi za kombe la dunia lazima uwe unatumia mtandao super wa Vodacom. Na tunakuambia mechi za kombe la dunia ni za moto balaa. Unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live? Na tunakuambia ukiwa shabiki wa mpira haupasi kusubiri mtu wa kukuambia wewe kwamba bwana jana kulikuwa kuna bonge moja la goli, au unaambiwa kwamba jana kuna bonge moja la penalti lipigwa. Wewe sio mtu wa kusimuliwa, wewe ni mtu wa kuwepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao, yani nyavu kwa nyavu.

0: Tunakwambia kupitia mtandao Super Vodacom, soka lote liko mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote ulipo, pakua application ya VTV kupitia Play Store ama App Store, na utasearch VTV out kama unatumia iPhone. Lakini vile vile utabonyeza ama utapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 rally. Baada ya hapo sasa utanunua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, halafu utafungua VTV, utashuhudia mechi za FIFA World Cup 2026 utaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV utapata burudani nyingine nyingi pia, lakini mfano kwa bando la buku tu unacheki mechi nzima pamoja na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, na tunakuambia Vodacom, pamoja tunaweza. Sasa humu ndani niko na Neema Waganda ambaye pia ni supervisor kutoka Voda Bima, lakini vile vile niko na Veronica Ayub ambaye pia yeye vile vile ni yupo kitengo cha masoko kutoka Voda Bima, lakini vile vile nipo na Edson Ndelele, yeye ni supervisor kutoka Mkoba, lakini niko na Isaac Ivamba, yeye vile vile ni supervisor kutoka Mwekeza. Wote hawa ni kutoka Vodacom, wako humu ndani kwa ajili ya kuzungumza na wewe asubuhi ya leo. Tegea sikio wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, na hata kama utumii mtandao wa Vodacom, karibu sana kutumia mtandao super wa Vodacom. Na sasa hivi tutazungumza mambo mbali mbali. Karibu sana ndugu yangu Neema Waganda, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari ya asubuhi?
1: Nzuri kabisa.
0: Habari ya Vodacom, pamoja tunaweza?
1: Njema kabisa.
0: Na hatari. Bwana, karibu sana. Tunazungumzia Voda Bima kwanza. Tunapozungumzia Voda Bima kwanza tunamaanisha nini?
1: Sisi kwanza Voda Bima tunahusika na kumsaidia pale mteja kupata bima. Kwa leo tutazungumzia bima za chombo cha moto. Na sisi Vodacom tumeingia bia na kampuni ambazo zinatoa bima za vyombo vya moto, ili kumrahisishia mteja wetu pale anapohitaji bima aweze kupata bima yake kwenye line yake ya Vodacom. Iwe ni bima ndogo ama bima kubwa, zote anaweza kutumia line yake tu ya Vodacom na akakata bima yake. Pia sisi Vodacom tumemrahisishia pia kwa ajili ya muda, mteja asihangaike popote pale, atatumia tu line yake. Pia kwenye bima hii ya chombo cha moto Vodacom pia tunakopesha, mteja anaweza katanguliza 33%, sisi Vodacom tukamlipia 100% kwenye kampuni atakayokuwa amechagua. Alafu yeye mteja atachagua na tulipa sisi taratibu. Na tuna option pia tunampa mteja, anaweza akachagua nalipa ndani ya miezi mitatu, deni lake 6 au 9. Lakini muda huo bima yake nasoma amelipa yote, iwe ni bima kubwa ama bima ndogo, na tunatoa cover note hapo hapo.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo Vodacom unajihusisha na swala la kukatia bima, kwenye kumsaidia mtu kata bima kwenye vyombo vya moto.
1: Ndiyo.
0: Vyote.
1: Ndiyo.
0: Si ndio?
1: Yeah.
0: Na umetaja hapa kwamba hivi kuna, nataka pia utuambie aina ya bima ambazo pia mnazikata. Kwa mfano umetaja kama ni aina fulani, labda pengine muda mfupi, yeah, muda mrefu na nini. Tuelezee kwenye hilo.
1: Tuna bima kubwa ambayo tunaita comprehensive, na tuna bima ndogo ambayo tunaita third party. Comprehensive ni bima ambayo anakata mteja ili kumsaidia pale, kumlinda pale anapopata majanga, kumlinda yeye, chombo chake na mtu yule ambaye amemsababishia majanga. Kwa ile bima itakava kwenye hizo changamoto zote. Lakini third party inaangalia mtu wa tatu, kwamba umemsababishia nani majanga. Kwa hiyo bima, hiyo bima ndogo ambayo ni third party, itatumika kukava zile gharama ambazo zitatumika kama mfano labda ni gari amemgonga bajaji au pikipiki. Kwa hiyo third party itatumika kukava kile chombo cha yule wa pikipiki au bajaji. Kwa hiyo bima kubwa inakuangalia wewe pamoja na chombo chako, lakini bima ndogo inaangalia uliyemsababishia majanga.
0: Okay. Hatua zimekaaje sasa? Kwa mfano mimi Azori na pikipiki yangu, sawa? Yeah. Mimi ni afisa usafirishaji, nataka pia Vodacom mnisaidie kukata bima. Inakuwaje ninapokuwa nafika zile hatua ya kwanza mpaka ya mwisho?
1: Sawa, ni rahisi. Ukitumia hii menu ya kawaida utaenda nyota 150 00 leli, utaenda namba 6 huduma za kifedha, utaenda namba 4 Voda Bima, utaenda namba 1 bima ya chombo cha moto, utachagua kama ni bima ndogo ama ni bima kubwa. Na kama mteja anakopa, kisha fika pale kwenye bima ya chombo cha moto, ataenda kwa namba 3 kwenye mkopo wa ada ya bima. Kwa kule ndo ataweza kukopa, atajisajili na ataweza kukopa. Na kwa mteja ambaye anahitaji kukata bima kubwa, atatakiwa awe na M-Pesa app kwa sababu kuna sehemu atahitajika kupiga picha gari yake au pikipiki yake, mbele, nyuma, kulia, kushoto, chassis number na odometer. Kwa ni rahisi sana.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Na mwamko wa watu umekuwaje hasa kwenye kukata bima kupitia Vodacom?
1: Mwamko ni mzuri, watu pia wanapata uelewa na tunazidi kuwafikia popote pale walipo. Pia tutatoa namba zetu za simu waweze kutupigia pale wanapopata changamoto au wanapohitaji kukata bima wakakwama.
0: Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, popote pale ulipo, yawezekana pia wewe unamiliki chombo cha usafiri hapo ulipo na unatamani sana kukata bima kwenye chombo chako. Ameeleza hapa aina mbili za bima, sawa? Na yawezekana pia unatamani sana upate ulinzi wa wako binafsi na chombo chako, au unataka upate ulinzi wa madhara baada pengine za kujitokeza baada ya wewe pengine kupata changamoto, pia waone Vodacom Tanzania. Na ameeleza hapa hatua mbalimbali ambazo unaweza kuzifanya kupitia simu yako, na si lazima mtu afike ofisini, sio?
1: Ndio, sio lazima.
0: Mtu anaweza kumaliza kila kitu akiwa
1: kwenye simu. Ndio maana tumesema ni chap na haraka, tumemrahisishia mteja ni pale pale kwenye line yake ya Vodacom.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Msikilizaji, utaendelea kujadili hapa ndani na endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Naenda break, nikirejea tutaendelea.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Endelea kutumia mtandao wa Vodacom Tanzania, Mtandao Super, na tunakuambia kama unatumia Android nenda kwenye Play Store download VTV, lakini vile vile kama unatumia iPhone ama nenda kwenye App Store andika pale VTV out. Baada ya hapo sasa uta download the application, then una install kwenye simu yako ili upate nafasi ya kutazama mechi za kombe la dunia. Na ukisha download ukaiwepo ndani ya simu yako umesha install pale, ukibonyeza tu utaona live mechi zote za kombe la dunia ziko pale. Sasa hauwezi kutazama live kupitia simu yako kama haujajiunga na kifurushi kutoka Vodacom. Namna ya kujiunga kifurushi, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Nyota 149 nyota 01 nyota 02. Kifurushi ni kuanzia shilingi 1000 ya Kitanzania. Na wanasema kwamba hivi kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania una uwezo wa kutazama mechi nzima. Kwa mfano leo ni Argentina na nani? Saumu. Argentina na nani? Leo ni na Uingereza. Leo Argentina na Uingereza. Na mimi naomba sana Argentina atoke. Yaani atoke kabisa kwenye, yaani akae pembeni kabisa. Kwa hiyo unaweza kushuhudia match live kupitia VTV kama unatumia Android, na kwa shilingi 1000 ya Kitanzania unaweza kushuhudia mechi nzima kama ilivyo. Lakini sio hivyo, pia kuna filamu kibao ambazo utaziona kupitia VTV. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Na sasa hivi niko na ndugu yangu Isaac Ivamba. Yeye ni supervisor kutoka Wekeza ama M Wekeza. Karibu sana ndugu yangu.
3: Asante ndugu mtangazaji.
2: Habari ya asubuhi?
3: Salama kabisa.
2: Kwanza tunaposema M Wekeza tunamaanisha nini? Kwa sababu unajua Vodacom ninyi bwana mna package, yani mna package nyingi. Yani mtu anaamua tu ajipakulie nini pale kwenye package ile ambayo mko nayo.
3: Okay, unapozungumzia M Wekeza ni huduma ya kisasa ambayo mtandao wetu wa Vodacom imewaletea wateja kwa manufaa.
2: Okay.
3: Manufaa yake hapo vipi? Mtu anapokuwa na anayemwekeza, ni huduma ya kisasa ambayo mteja anaitumia kuwekeza fedha zake kwenye mtandao. Anapokuwa anawekeza fedha zake anapata 13% kwenye huo mtandao. Yaani mtandao tu wenyewe unakupatia 13% ukiwa unatumia M Wekeza. Je, namna gani vipi mteja anazipataje hizo faida anapokuwa na anatumia hiyo M Wekeza? Ipo hivi, 13% ambazo zinapatikanika kutoka kwenye mwekeza, ambazo hizo mtandao kama mtandao unakupatia wewe ukiwa tayari ni mwekezaji. Na uwekezaji wetu unaanzia shilingi 1000. Hicho ni kianzio.
2: Yaani buku.
3: Buku kama buku. Lakini haimaanishi kwamba mteja awekeze buku. Unaweza kuwekeza kiasi cha pesa chochote unachokihitaji wewe na ukapata faida kulingana na ukubwa wa kiasi unachofanya nini?
2: Unachowekeza.
3: Ndio mkuu.
2: Na hiyo inakuwa ni baada ya muda gani sasa hiyo faida ambayo umeitaja?
3: Hiyo faida unaipata ndani ya mwaka mzima.
2: Ndani ya mwaka mzima.
3: Lakini kila mwisho wa mwezi unapokuwa unawekeza kuna 10% unakuwa unazipata. Baada bwana Isaac kwenye uwekezaji wako ulioanza tarehe 1 mpaka tarehe 1 ya mwezi wa 8 kuna 10% kadhaa umezipata kutoka kwenye mtandao wetu wa nini?
2: Vodacom.
3: Kwa hiyo sasa tukija kufanya majumuisho yote ya kila mwisho wa mwezi ambacho kimepatikanika kinajumuisha 13% za mwaka mzima kwa wateja wetu.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Na mimi sasa ikitokea sasa mimi nataka labda pengine nitoe hiyo fedha. Utaratibu umekaaje?
3: Okay. Ipo hivi. Mteja anapowekeza fedha kwenye kipengele cha imwekeza na kutoa fedha, ni muda na dakika na sekunde yeyote anaruhusiwa kutoa. Hiyo sio fixed account bro. Yaani sio kwamba ile ya kusema nimeweka tarehe 1 uruhusiwi kutoa mpaka siku fulani, hapana. Hiyo muda na dakika na sekunde yoyote unaruhusiwa kuitoa. Na kikubwa zaidi kwa kuwaelekeza wateja wetu wanaotumia mtandao wa Vodacom na huduma ya imwekeza ipo hivi. Unapowekeza fedha zako, ukiingia kwenye ile menyu yetu ya nyota 150 alama ya leli unakwenda namba 6 huduma za kifedha, namba 6 imwekeza. Ukifika pale atakwambia kubaliana na vigezo na masharti. Ukishakubaliana atakwambia pale weka namba yako ya siri. Namba ya siri usiweke namba nyingine. Weka ile ile ambayo unaitumia kwenye line yako.
2: Okay.
3: Siku zote. Pale unakuwa umefungua akaunti ya imwekeza. Kwanza kuna maelekezo atakuja atakwambia akaunti yako tayari imekwisha kufanyaje? Kufunguliwa.
2: Ehe.
3: Pale unakuwa umefungua akaunti. Ukishafungua akaunti unarudi tena kwenye menu unaanza na moja. Ili sasa uanze kwenda kwenye uwekezaji. Ukibonyeza nyota 150 00 alama ya reli, unakwenda namba 6 huduma za kifedha, inakuja namba 6 imwekeza. Baada ya hapo ukija kwenye imwekeza kuna kipengele kidogo kitabadilika.
2: Okay.
3: Watakwambia hivi wekeza, kuna kipengele pale kitakuja wekeza. Baada ya hapo unaingia moja kwa moja kwenye uwekezaji. Utaweka kiasi chako pale, watakwambia katika kiasi ambacho umekiwekeza faida yake kwa mwaka mzima ni 10% na ngapi? 13.
2: 13.
3: Ukishaweka pale moja kwa moja kuna menu itarudi itakwambia hivi umehamisha pesa kutoka kwenye M-Pesa ya kawaida kwenda kwenye imwekeza. Na kuna message itatoka ya imwekeza kama imepokea pesa
2: kutoka M-Pesa.
3: Kutoka M-Pesa ambayo inakuachilia wewe kwamba mpaka sasa wewe tayari ni nini? Ni mwekezaji.
2: Poa. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba wote tunaotumia Vodacom ni wawekezaji, si ndio bwana? Ila sasa kama utaenda kwenye imwekeza unakuwa ni mwekezaji. Lakini kama haujaenda kwenye imwekeza maana kiwe sio mwekezaji. Na nitashangaa sana kwamba haiwezekani unatumia Vodacom alafu unakuwa sio mwekezaji.
3: Ndio. Na faida kubwa ambayo nataka tu katika mkoa wetu wa Iringa, imwekeza ni kitu ambacho kimekuja kimeitika na watu wengi wanakitumia. Kwa nini wanakitumia? Tofauti kuna wakulima, kuna wafanyabiashara, mama ntirie na wajasiriamali wote wadogo wadogo. Wameamua kuitumia hii product yetu ya imwekeza kwa sababu imekuwa ni pati mama ya Vodacom ambapo wateja wanaweka fedha. Alafu yani wewe unaweka fedha. Alafu na mtandao wenyewe unakuongezea fedha nyingine.
2: Okay.
3: Umeona kitu kama hicho bro?
2: Kabisa,
3: na ipo sehemu nyingine ni mtandao pekee wa Vodacom peke yake nchini Tanzania. Mteja anawekeza fedha na mtandao unampatia nini?
2: Fedha.
3: Unampatia fedha.
2: Okay.
3: Kwa hiyo tukubaliane tukatae Vodacom ni pati ambayo kwanza inawasupport wateja wake. Na imekuwa ikifanya kazi na wafanyabiashara wakubwa, wafanyabiashara wadogo. Fikiria mtandao pekee ambao umeamua kumuandalia mteja kiasi cha shilingi 1000. Maanake hata angekuwa dereva bodaboda, angekuwa mama ntilia, angekuwa nani, Vodacom imempa nafasi ya uwekezaji.
2: Okay, hapa kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba badala ya zile fedha ambazo unatunza nyumbani kwenye kibubu pale nyumbani, zipo chini ya kochi, sijui umechimbia kishimo, unaweza kuzitoa ukaziweka kwenye imwekeza ili zizalishe, si ndio? Kwa sababu pale nyumbani hazizalishi, zinakaa tu pale. Zinaka, na
3: yes.
2: Inategemea na kuna siku hata panya anaweza kapitia, unajua. Kwa hiyo zile fedha ambazo pia unazihifadhi unaweza kuziweka kwenye imwekeza ili unapata faida ya 13% kutoka Vodacom. Wanakuongeza hapo. Na ameeleza kwamba hizo fedha lazima utapata nafasi ya kuzitoa. Sasa na ili nipate faida kutoka imwekeza, tafsiri yake ni mpaka mwaka uishe. Yaani siwezi nikaweka milioni moja yangu kwenye imwekeza alafu nimekaa miezi 6 nataka nitoe, nataka nione faida ya 13%.
3: Haiwezekani. Ipo hivi, inawezekana mkuu. Kwa mfano wewe umewekeza fedha.
2: Okay.
3: Kwenye uwekezaji wako labda wa milioni 30, milioni 20 ambazo umeweka kwenye mtandao wa Vodacom. Ipo hivi. Imwekeza ukishaweka fedha, unaweza ukatoa faida, ukaacha mtaji. Nikatoa mtaji, nikaacha nini? Faida. Hivyo vyote vinawezekanika.
2: Okay.
3: Kwa hiyo wewe kama kwenye 10% kadhaa ukaona mtandao umekupatia kiasi ambacho unataka ukitoa, unakitoa, sio lazima zifike.
2: 10% zinaanza kuhesabiwa unapoingiza fedha tu ama zinahesabiwa wakati gani?
3: Ukishaingiza tu pale fedha siku ya kwanza, mwisho wa mwezi, yani ndani ya zile siku 30 za uwekezaji, kuna point utakuwa unazipata. Ukisha zipata zile point unajua mpaka sasa uwekezaji wangu ni 10% kadhaa. Kwa hiyo kila mwezi unapokuwa unasogea unajua kwenye Voda kwenye uwekezaji wangu kuna 10% kadhaa nimezipata pale. Hivyo ni mtandao wetu ndio ambao umeamua kuchagua na kuwahudumia wateja wake.
2: Sawa, msikilizaji, huyo ni ndugu yangu anaitwa Isaac Ivamba, yeye ni supervisor wa imwekeza kutoka Vodacom. Anaeleza namna ambavyo unaweza kupata faida leo hii kama utaamua kuwekeza kiasi cha fedha ambacho pia uko nacho. Inawezekana pia una 20,000, 30,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000. Nilikuwa nimeambia Samuel anichukulie karatasi hapa, kuna mahesabu. Unajua mimi kwenye hesabu nilipata 19. Kwa hiyo sasa nilikuwa nataka nifanye mahesabu ya chapchapu hapa ili niweze kujua kwamba je, kama nitaweka milioni 5.
3: Yes.
2: Kama nitaweka milioni 5 nitapata kiasi gani cha fedha? Umeona, nikaona kabisa kwamba 13% ya 13% ya milioni 5 ni kama
3: laki sita na elfu hamsini. Yes.
2: Manake kama nitaweka milioni 5, manake faida yangu ni 600,000.
3: na 1050.
2: Na 1050. Eh, ndio hicho ambacho nilikuwa napiga. Kwa hiyo kwa wewe ambaye pia unatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio, faida ndio kama hizo ambazo pia Vodacom wanakuongezea fedha. Unaweka fedha, wao wanakuongezea fedha. Sasa hivi twende kwa ndugu yangu hapa.
3: Sorry tu mtangazaji.
2: Naam.
3: Sawa, bado naozungumzia mtu amewekeza, kuna kipengele kimoja ambacho naomba tuwarahisishie wateja wetu.
2: Mm.
3: Kuweza yani kujua asilimia anazipataje.
2: Mm.
3: Tunamlaisisha tu mteja kama na simu yake na calculator, unachukua tu zero.
2: Mm.
3: Unaweka nukta katikati, unaandika 13.
2: Mm.
3: Alafu unazidisha kwa kile kiasi ambacho wewe.
2: Mm.
3: Unataka kukiwekeza.
2: Mm.
3: Utajua kwamba mimi nawekeza kiasi fulani.
2: Naam.
3: Na uwekezaji wangu nitakuja kupata faida asilimia fulani ndani ya mwaka mzima.
2: Mm.
3: Nakumbushia hapo ili kile kitu rahisi.
2: Mm.
3: Ni 0.013 mara kile kiasi ambacho unataka kukiwekeza, pale utajua asilimia zako ni
2: 0.013 mara
3: kile kiasi ambacho wewe
2: umekiweka
3: pale, ndio utajua asilimia zako ni asilimia kadhaa.
2: Ah.
3: Pia kubwa kuliko, mara nyingi sana sisi tunapatikanika eneo lile la soko kuu pale, tuna gazebo letu pale la Voda.
2: Okay.
3: Tuko pale sokoni, ukifika pale unahitaji huduma yoyote.
2: Mm.
3: Nje tuna hizi, tuna mkoba kama hapa pana Voda bima utatukuta pale.
2: Mm.
3: Na mwingi tumekuwa tukiwapatia wateja wetu pale.
2: Mm.
3: Sio lazima uje kununua kitu, no, hata kuja kuuliza kujua hizi product zipoje.
2: Mm.
3: Tunawakaribisha sana.
2: Okay.
3: Pia ni kwa namba ni wachia wateja wangu ambao watakuwa wanahitaji kujiunga sana na Mwekeza na kuhitaji elimu zaidi, ni wachie namba yangu ya simu.
2: Okay. Yeah. Sawa, unataka kumaliza kabisa namba ya simu?
3: Ndio, ndio.
2: Karibu sana.
3: Okay, namba yangu ya simu ni 0 7 7 43 43 49 49 76 76 11 11.
2: Rudia tena.
3: 0 7 0 7 43 43 49 49 76 76 11 11.
2: Msikilizaji, hao ndo Mwekeza. Kama unataka kumpigia simu ndugu yetu hapa pia Isaac, utapata nafasi ya kuzungumza naye. Na kama pia maelezo hapa ndani hayajajitosheleza, unaweza kumuuliza na akakujuza zaidi. Lakini ni bado nakukumbusha, endelea kutumia Vodacom Tanzania mtandao super. Endelea pia kudownload application ya VTV ili uweze kushuhudia kombe la dunia. Sasa hivi mambo yanaenda speed sana. Sasa hivi tuna mechi moja moja tu. Sasa hivi kupitia simu yako. Zamani tulikuwa tunatamba sana bwana, utasikia mimi bwana na TV inchi 75, sisi 55, sisi 62. Sasa hivi kila kitu kwenye simu. Kwa hiyo wewe pambana na TV yako nyumbani, kakae na familia. Lakini kupitia Vodacom unabonyeza *149*01*02 alama ya reli, unajiunga bando kuanzia shilingi 1000 ya Kitanzania, ambayo litakuwezesha kuweza kutazama mechi zote live kabisa. Na ziada ni kwamba kwa shilingi 1000 tu ama buku, unapata nafasi ya kutazama mechi nzima pamoja na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, tunakwambia usibaki nyuma. Vodacom, pamoja tunaweza. Endelea kuuliza maswali yako. Haya maswali unayouliza, kama unauliza swali kuhusiana Voda bima, uliza. Kama kuna swali kuhusiana na Mwekeza pia, uliza. Maswali yote nitakuja kuyasoma dakika chache zijazo. Lakini sasa hivi nitageukia kwa ndugu yangu Edson Andelele, ambaye yeye ni supervisor kutoka Mkoba. Nikisema Mkoba, naona Saumu ana furaha hii. Mambo ya Mkoba. Unaona furahi mwenyewe, kwa sababu ni moja kati ya maeneo ambayo yameokoa watu wengi sana. Sasa hivi mtu ashiki pesa mkononi, mambo ya kusema mpeni tu mhasibu, tunamwamini. Hakuna kumwamini mtu, trust nobody, si ndio bwana?
4: Yes, yes.
2: Mambo ya Mkoba yamekuja kurahisishwa zaidi. Kwa hiyo hata wewe vile vile unaweza kutusikiliza na muda huu ukapata nafasi ya kumsikiliza ndugu yangu Isaac, Edson aweze kutuambia kuhusiana na Mkoba. Nitarejea dakika chache zijazo. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio.
5: Ni 88.9
6: 88.9
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nuru FM.
6: Nuru FM.
5: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
7: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
8: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka. Soko ni moko.
5: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: Asante kwa kuchagua mtandao bora wa Vodacom. Asante pia kwa kwe ambaye pia bado una download application ya VTV kupitia Android, lakini vile vile unaingia kwenye App Store, una download VTV Ot kwa ajili ya kushuhudia kombe la dunia 2026. Na nikwambie kabisa ni rahisi, kwa sababu kifurushi cha kujiunga ili uweze kutazama mechi za kombe la dunia ni kubonyeza ile menu ya nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Baada ya hapo sasa, ukisha install hiyo VTV utaifungua, then utashuhudia mechi za kombe la dunia, utaziona live. Na ziada pia ni kwamba ukiwa na VTV utapata nafasi ya kushuhudia burudani nyingine, mfano bando la buku, unacheki mechi nzima pamoja na filamu kibao. Kupanga ni kuchagua wewe tu, lakini endelea kuuliza maswali yako kupitia 0766742 92. Muda huu niko na ndugu yangu Edson Ndelele, karibu sana supervisor kutoka Mkoba. Kwa asiyejua, kwanza tunapozungumzia Mkoba, Mkoba ni nini? Licha ya kwamba kunawezekana kuna wengine ambao tayari wapo kwenye Mkoba hata sasa hivi ninavyozungumza, hata mwenyewe nipo kwenye Mkoba. Lakini tumjuze yule ambaye ndio kwanza hatumii mtandao wa Vodacom, lakini inabidi tumjuze kuhusiana na Mkoba. Karibu sana. Naam. Naomba sogelea mic kidogo, sogelea mic hapo.
1: Tunapozungumzia Mkoba, Mkoba ni huduma ya kidigitali. Tunaposema huduma ya kidigitali, kwa maana ukiwa tuna simu yako ya mkononi na line ya Vodacom, basi unaweza kufungua kikundi cha Mkoba. Yes.
0: Ukiwa na line ya Vodacom unaweza kufungua kikundi cha Mkoba. Kivipi?
1: Cha kwanza, Mkoba ni huduma ambayo inahusisha zaidi vikundi. Kuanzia watu watatu unaweza mkafungua Mkoba.
0: Kuanzia watu watatu.
1: Watu watatu. Kwa maana ya lazima apatikane mwenyekiti, katibu na mweka hazina. Hao ndio watu wa kwanza kwa ajili ya kuanzisha kundi la Mkoba.
0: Okay.
1: Lakini mtu wa kwanza atakayetumia line yake ya Vodacom kwa ajili ya kufungulia Mkoba, huyo automatically tayari anakuwa mwenyekiti. Sio, nimeweka vizuri hapa. Kwa hiyo wewe ukitumia line yako ya Vodacom kwa mara ya kwanza, wewe unakuwa tayari ushakuwa nani? Mwenyekiti wa group. Alafu mwenyekiti ataongeza viongozi wawili ambao ni mweka hazina na katibu. Then badala ya hapo wanachama wengine waweza kujiunga wenyewe, waweza kwa kupewa account number ya kikundi au mwenyekiti akaunga wanachama pia. Hiyo ndio njia pia kujiunga nini?
0: Mkoba.
1: Kwa njia rahisi zaidi, ni vizuri mwanachama akapewa ile account ya kikundi na kiongozi, afu yeye mwenyewe pia akajiunga na Mkoba. Kwa maana akaingia nani huduma ya kifedha namba 6, akaingia namba 3 ya Mkoba, then kuna ataambiwa jiunge na kikundi. Atakuja kuambiwa ingiza account ya kikundi, automatically anakuwa kashajiunga na nini? Na kikundi cha Mkoba.
0: Okay.
1: Ya, lakini njia ya pili pia mwenyekiti yeye ndioweza kumuunganisha mwanachama wa Mkoba. Kwa maana ataingia menyu ya M-Pesa namba 6, huduma za kifedha namba 3 ya Mkoba, alafu ataingiza nani? Namba ya mwanachama. Then anakuwa ameshumunga mwanachama. Lakini pia hatua hiyo mara nyingine ni nzuri, lakini kwa wanachama wengine ambao sio waelewa vizuri na kutumia simu inawasumbua, kwa maana akishaungwa na mwenyekiti anatakiwa kukubali maombi na mialiko. Asipokubali mwaliko, tayari anakuwa hajajiunga na Mkoba. Hiyo ndio changamoto. Lakini kizuri, kama atatumia njia ya kujiunga yeye mwenyewe mwanachama kwa kupewa account number ya kikundi.
0: Okay.
1: Yes.
0: Kwa hiyo Mkoba, sasa hii Mkoba wewe ni tunasema hivi, hii ni account ya kikundi, si ndio?
1: Yes,
0: ambapo watu wanaotakiwa kujiunga ni kuanzia watatu.
1: Yes.
0: Mwenyekiti, mtunza hazina na
1: katibu.
0: Na katibu.
1: Au ndio waanzilishi wa group.
0: Waanzilishi wa group.
1: Alafu wanachama wengine wanaendelea kujiunga.
0: Okay.
1: Na katibu. Yes.
0: Sawa. Na umeeleza namna ambavyo mtu anaweza kaanza kuweka. Sasa tumeshajiunga kwenye Mkoba sasa. Na fedha iko mle ndani tayari.
1: Ndiyo.
0: Tuna milioni 2 yetu iko pale. Ndiyo. Sasa hii milioni 2, utaratibu wake wa utokaji umekaje?
1: Hiyo ndio faida sasa ya Mkoba. Kwa maana ya Mkoba ukitaka kutoa pesa ni lazima viongozi watatu wakamilike. Ambaye atakayeanzisha muamala ni katibu. Then atakuja mweka hazina.
0: Kwa hiyo kwenye kutoa fedha anaanza katibu, sio mwenyekiti.
1: No, anaanza katibu. Alafu anakuja mweka hazina na maizia mwenyekiti. Yes, hiyo ndio maana sasa tunasema huduma yetu ya Mkoba ni salama kwa wateja wetu, kwa maana pesa haiwezi kutoka, haiwezi kutolewa mtu mmoja.
0: Hivi kwenye Mkoba pale hakuna makato?
1: Makato hapana, hakuna makato. Yaani pesa ikitoka Mkoba kwenda kwa mwanachama haina makato. Yes.
0: Inao kutoka kwenye Mkoba yenyewe kwenda kwa mwanachama?
1: Haina makato pia.
0: Haina makato pia.
1: Haina makato, yes.
0: Ah, I say. Sawa, kwa hiyo kama umemisi kuwa mwenyekiti, kama una cheo chochote kupitia mkopo unaweza kuwa mwenyekiti. Sio bwana? Eh, unakuwa mwenyekiti, unaanzisha pale kikundi chako, una organize watu, si ndio bwana? Una organize watu kama 5 au 6, mnataka mwe na kikundi. Na hii tumeishuhudia. Unakuta kuna watu wengine wanatoka sehemu moja wana mkoba, watu ambao pia wanatoka wanafanya kazi moja bali pengine kafuru kama Nuru FM hapa wanakuwa wana mkoba, lakini kuna watu wengine ni wana familia wana mkoba. Ukienda kwenye makanisa, misikiti huko kuna mkoba nyingi ambazo watu wanakuwa wanazianzisha. Na umeeleza hapa hivi, kwa mfano mimi nimeanzisha hiyo account ya mkoba, lakini sisi ambao tumeanzisha ni watu fulani hivi, labda pengine ni wapigaji au ni watu tunaojuana ndio tumeanzisha. Na umesema pale anaanza katibu pale, najua ni mpigaji mwenzangu anakuja, labda pengine mtunza hazina na mimi, wote tunafanana kwa kiasi gani hili pia, tuseme ulinzi unakuaje hasa kwenye kuhakikisha kwamba fedha inayotoka inakuwa iko salama?
1: Ulinzi ni 100%, kwa sababu mkoba faida yetu kubwa ni ukweli na uwazi. Kwa maana mwanachama wetu wa mkoba atafahamu kile kinachoendelea pale kwenye kwenye kikundi.
0: Ikiwa ni pamoja na kupata zile message, ndio.
1: Yes, kupata zile message. Kwa hiyo tafsiri yake mweka hazina nani katibu akaanisha muamara, ukaenda kwa mweka hazina, akimwelezea mwenyekiti, pesa inapotoka kwenda kwa mwanachama, tayari wanachama wengine wote wanapata message. Kwa pesa imetoka kiasi fulani,
0: imeenda kwa
1: mwanachama fulani. Kwa hiyo sasa tayari hapo hakuna tena vificho.
0: Ikitokea kama kuna kitu sijapendezewa nacho mle ndani, nafanyaje? Naweza kuja pale voda nikamwambia bwana sikiliza. Kiukweli ndio katibu kaanza, amekuja mtunza hazina na mwenyekiti ameidhinisha. Lakini kiukweli hii fedha kuna 1, 2, 3 nakuwa na malalamiko. Ninyi voda mnanisaidiaje?
1: Sasa sisi voda kwa kazi yetu ni kuhakikisha mambo yanaenda. Kama nyinyi mshamake ukiwashakuwa na kikundi cha mkoba, mnakuwa mna katiba yenu. Ambayo inapa sasa muongozo kwa kwa jambo hili, labda tukiweka fedha mwanachama akipata sasa swala hili na hili tutaitoa pesa. Kwa hiyo pesa yote ambayo inatoka pale, tafsiri yake mmekubaliana.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa, msikilizaji, huyo ni ndugu yangu Edson Ndelele kutoka yeye ni supervisor kutoka Vodacom, lakini anahusika sana na Mkoba. Kwa hiyo ndugu zangu ambao mna Mkoba nyingi pia, huyu ni supervisor. Kama kuna maswali ya kuuliza, toa namba yako ya simu.
1: Okay, namba yangu
0: ama ya ofisi, whatever.
1: Namba yangu ni
0: 0707 68 68 14 14 74 74 00. Rudia tena.
1: 0767 68 14 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0. Kwa wale ndugu zangu walikuwa nataka Voda Bima pia, haukutoa mawasiliano hapa ya Voda Bima, karibu sana kwa ajili ya mawasiliano. Sorry kwanza, nilikuwa nimekuzimia mic. Naam, karibu.
2: Mawasiliano yangu ni 07 07 66 66 99 99 12 12 30 30.
0: Rudia tena.
2: 07 07 66 66 99 99 12 12 30.
0: Hiyo ni Voda Bima.
2: Ndio.
0: Sawa. Msikilizaji wa 889, kuna maswali ambayo pia yameulizwa hapa. Kwa hiyo au madam Veronica Ayubu, utakuwa na jambo la kuzungumza pia.
3: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya.
0: Ngoja tuende break, then tutarejea. Msikilizaji wa 889 Nur FM Radio.
3: Kuwa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Sawa, dakika ni 47 tangu saa 2 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Asante pia kwa kuchagua Nuru FM Radio. Asante kwa kutumia Vodacom Tanzania Mtandao Super, na asante pia kwa download VTV kama application bora kabisa kwa ajili ya kutazama mechi za Kombe la Dunia hapo ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza. Na niseme kwa wewe ambaye ndo kwanza unatamani kujiunga bando kwa ajili ya kushuhudia mechi za Kombe la Dunia pamoja na filamu kibao, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli 0 ama nyota 149 nyota 01 nyota 02 kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania. Ukisha download, ukiingia kwenye ile application baada ya kuinstall, basi utashuhudia mechi za FIFA World Cup 2026, utaziona live, na ziada pia utashuhudia filamu kibao. Dada zetu ambao wanapenda sana movie, pia mambo yatakuwa huko, hasa kama hupendi michezo, lakini tunakwambia Vodacom pamoja tunaweza. Sasa hivi nipo na dada yangu anaitwa Veronica Ayubu ambaye yupo kitengo cha masoko kutoka Voda Bima. Karibu sana.
2: Asante sana.
1: Tuambie ni jambo gani ambalo nyinyi kwa mara nyingi sana mnalifanya nyinyi kama watu wa kitengo cha masoko kutoka Vodabim?
2: Sisi tunafanya mara nyingi kuwatembelea wateja wetu, kuwapa elimu kuhusu Vodabima, kwa sababu tunajua wateja wengi hawana uzoefu, yani kwamba wanaweza kukatia bima zao mkononi. Na ndio maana tunasema Vodabima ni rahisi na ni chapu. Okay. Kwa sababu ukiwa tu na line yako ya Voda unakatia popote pale. Unaweza ukawa unaona traffic mbele lakini gari yako haina bima, haujamfikia, ushaikatia bima na ikasoma.
1: Kwa hiyo ni watu ambao pia mnahakikisha kwamba mtu anapata huduma kirahisi zaidi.
2: Rahisi sana na ni
1: changamoto gani ambayo huwa mnakutana nayo hasa kwa watu ambao pia hawana uelewa kuhusiana na swala hili la Voda bima?
2: Changamoto ni kwamba wanaamini kwamba Vodacom ni kitu kinachohusika tu na mambo ya mawasiliano, kitu kama hicho, yani kinahusika na mambo tu ya mawasiliano, hawezi kubase kwenye bima. Lakini Vodacom ina vitengo vingi sana.
1: Okay. Ndiyo. Sawa, napokea simu. Kwenye line ya simu leo. Hello? 0735018440 0735018440 tupigie simu yako. Kwenye line ya simu alo.
3: Habari za studio?
1: Salama kabisa, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Mr. Yusuf Juma Mwira, ukipenda anaitwa Anko, napatikana maeneo ya Mtivila.
1: Haya, Anko kutoka maeneo ya Mtivila, karibu sana.
3: Asante. Sasa nilikuwa nasema hapo walivyosema katibu na mwenyekiti pamoja na mwasibu ndo wanaanzisha miamala ya kutoa. Sasa je, hawawezi wakafanya ujanja ujanja wote wa kutoa wao bila sisi kuwa wanachama?
1: Anasema hivi, mwenyekiti, katibu na mtunza hazina hawezi wakafanya janja janja zingine zote ambazo wanaweza katoa fedha alafu yeye asijue? Sogelea mic kidogo hapo.
4: Hapana. Muamala wote unaotoka kuhusiana na mkoba, lazima wajumbe wote wapate
1: message.
4: Hiyo ndio kitu kikubwa sana.
1: Kwa hiyo chochote ambacho katibu ama mtunza hazina na mwenyekiti atafanya, maana kila mtu atapata message kwamba bwana kuna fedha inatolewa ama kuna fedha imetolewa muda huu, sio?
4: Yes, hakuna ujanja ujanja wala kuficha kwa lengo.
1: Yes. Okay, shukrani sana. Asante sana. 0735018440 0735018440 unaweza ukauliza swali lako. Anasema hivi, waulize bima hizo za mkopo riba zao zikoje kwenye kurejesha? Hapa sasa inabidi kati ya Veronica au Neema mmoja aweze kujibia.
2: Sawa. Nitalijibu. Riba zetu ni nafuu sana na yani mteja yote anaweza kuafford.
1: Okay.
2: Kwa maana ya kwamba riba zetu sisi, ikiwa mteja wetu atachagua mkopo wa miezi mitatu, riba zetu ni 7,000 kwa mwaka mzima. Yaani mwaka mzima riba ni 7,000.
1: Akifanyaje?
2: Akachagua mkopo wake uwe ndani ya miezi mitatu, yani atarejesha ndani ya miezi mitatu. Kwa sababu sisi mikopo yetu ina miezi mitatu, 6 mpaka 9. Kwa hiyo ni chaguo la mteja.
1: Okay. Sawa, so, sasa hivi napata kwa uzuri kabisa kutoka hapo studio. Asante pia Catherine kutoka hapo ulipo Mgela. Hello? ndugu yangu anapiga simu alafu anakuwa aongee sijui ana tatizo gani 0735 01 8440. Huyu hapa kasema kwamba mimi ameandika MF, ninataka kuweka 1050 kila mwezi kwa mwaka. Je, asilimia 13 ya 600 ni shingapi? Sasa chukua 0.0 ngapi umesema ile? 0.13 mara hiyo 1050 au mara 600 ndo watapata riba, si ndio? Mhm. Kwa hiyo hesabu tu ndogo ndugu yangu. Kwenye line ya simu.
5: Nzuri habari za studio.
1: Nzuri kabisa, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
5: Kutokana Mani Ngero Itunundu Pawaga.
1: Karibu sana kutoka Itunundu Pawaga.
5: Mimi nataka kuuliza, je, kama nahitaji kuanzisha mkoba ya peke yangu inawezekana?
1: Unataka kuanzisha mkoba ya kwako peke yako, na hatari.
5: Peke yangu, je, inawezekana?
1: Eti, mtu anaweza kuanzisha mkoba ya kwake peke yake?
4: Hapana.
1: Haiwezekani.
4: Mkoba lazima muwe watu watatu.
1: Lazima muwe watu watatu.
4: Yes, sababu itafikia tu unataka kuanza kutoa pesa itakushindikanika. Ila ukifungua mtu mmoja anaweza kakinjisia ya kutoa pesa itakushinda.
1: Okay.
4: Kwa hiyo lazima tuwe na watu watatu ambao kwa ajili ya kutoa pesa, ambaye ni katibu, mweka hazina na mwenyekiti.
1: Sawa. Huyo anasema kwamba mwanangu Azori anasema hivi, makato je wakati wa kutoa imekwaje kwenye mwekeza? Mwekeza, mtu anapotaka kutoa fedha, kuna makato yote ambayo pia yapo. Kwa mfano hapa tumepiga hesabu mtu mwenye milioni 5 riba yake ni kama 600 hivi ambayo anaipata faida, niseme. Anauliza hivi, je, wakati wa kutoa kuna makato?
6: Hakuna makato yote. Makato yanayopatikanika kwa sababu hela inakuwa kwenye mwekeza, unaileta kwenye M-Pesa ya kawaida. Kwa hiyo makato yapo kawaida kwa mawakala kama tunavyotoa pesa nyingine, lakini M-Pesa kuja mwekeza kuna makato. Mwekeza kwenda M-Pesa hakuna makato. Makato ni pale unapotoa pesa kwa mawakala kawaida kama tunavyotoa pesa hizi za siku kawaida zote.
1: Okay. Haya, samani, mimi nipo nje ya mada, naomba ufunuzi kuhusu mwekeza. Amekueleza hapa mwekeza kwamba ni sehemu ambayo unaweka fedha, unahamisha fedha kutoka M-Pesa kwenda mwekeza, na umesema namba siri ni ile ile ya kwenye M-Pesa, si ndio?
6: Ndio, ndio.
1: Ehe, huyo wa M-Koba ya peke yake, mshauri ni ajiunge na wekeza. Wekeza ndo kama mkoba ya peke yake, anasema hivyo ndugu yangu Malekela kutoka Mwangata, anasema hivyo. Kwa hiyo ndugu yangu, wewe ambaye unataka cha kwako peke yako, pia nenda kwenye mwekeza, itakuwa rahisi zaidi. Naomba nimalizie kwa kupokea simu ya mwisho 0735018440, 0735018440. Nitapokea simu yako hapa ili niwaruhusu ndugu zangu Vodacom waweze kuendelea na majukumu mengine. Of course hakuna simu ambayo pia imeweza kupigwa kwa wakati huu. Nianze na Veronica. Unalipi la kumwambia msikilizaji wa 88.9 hasa anaitumia mtandao wa Vodacom na yule ambaye pia hatumii mtandao wa Vodacom kuhusu Vodabima?
2: Kwanza ni washauri wateja waiamini Vodacom, pia waiamini Vodabima. Vodabima ni ya ukweli na ni rahisi na ni chapu. Lakini pia ikiwa mteja hauna line ya Voda, basi anakosa vingi sana.
1: Okay. Sawa. Ndugu yangu wa mwekeza,
6: Kubwa kuliko ambacho na washauri watu wangu wote wa mkoa wa Iringa nyanda za juu kusini.
1: Naam.
6: Mwekeza ni pati kubwa sana kwenye mtandao wetu wa Vodacom. Watu wawekeze pesa mazingira ambayo pesa zinajizalisha. Usiweke tu sehemu pesa imekaa tu imetulia. Ukiwa na akaunti yako ya mwekeza kutoka Vodacom, mwekeza pesa, pia mtandao unakupatizwa 13%, afu unakuwa pia umeweka sehemu salama. Umewekeza pesa, mtandao unakuongezea nini? Pesa. Kwa hiyo unakuwa umefanya kitu ambacho kinakuwa kina faida mara mbili. Umewekeza pesa, mtandao umekuwekea pesa. Ni mtandao pekee nchini Tanzania.
1: Okay. Tumulize na ndugu yangu wa M-Koba.
4: Mimi nawashauri wateja wetu wa Vodacom waweze kutumia huduma ya M-Koba kwa sababu M-Koba ni ukweli na uwazi. Mambo sasa hivi ya kwanza kuzungumzia habari ya vijumbe na vibubu shambani na wakati kwa
1: sasa. Okay. Unakuta mjumbe kuna siku moja alisema hivi, kijumbe kapoteza kumbukumbu. Hatari sana.
4: Hatari sana. Lakini kile M-Koba na faida nyingi sana. Cha kwanza unaweza kuangalia salio lako la binafsi. Ya mimi mwanachama nimechangia shilingi ngapi mpaka sasa hivi. Lakini pia mwanachama anaweza kaangalia mwanachama wenzake amechangia shilingi ngapi. Lakini pia mwanachama kaangalia salio la kikundi. Hata maandiko yamesema sema hazina ya mtu ilipo ndipo moyo wake ulipo.
1: Ndipo moyo wake ulipo.
4: Ukiwa na M-Koba muda wote hata saa ya usiku ukaamka, ukacheki pale ukajibonyeza zako menyu yake ya M-Pesa, ukacheki kikundi kina shilingi ngapi. Unakuwa salama. Lakini nje ya M-Koba ni tatizo. Watu mambo sasa hivi inafika mwisho wa mwaka tunavunja kikundi, kumbe tayari kijumbe na wenzake watatu
1: washakufanya kwao.
4: Mambo yamepitwa na wakati. Mambo ni uwazi na uhakika.
1: Sawa, kuna mtu mmoja anasema line ya Vodacom ina uwezo kuweka shilingi ngapi kiasi cha mwisho kabisa? Yani milioni 200, milioni 300, milioni 400 anauliza swali hilo. Lakini wakati tunaangazia hilo pia, Veronica, utamalizia kwa kutupa mawasiliano. Wewe ni mtu upo kwenye kitengo cha masoko kutoka pale Voda Bima. Toa mawasiliano yako ili msikilizaji aweze kuweza kama atakuwa na swali la kuuliza, akuulize na pengine umsaidie. Naam.
2: Namba yangu ya simu ni 07 42 42 08 08 42 64 64 64.
1: Rudia tena.
2: 07 42 42 08 08 42 64 64.
1: Msikilizaji, hizo ndo nambari za simu ambazo pia unampata Veronica Ayub ambaye pia umemsikiliza huko ndani. Mimi niwashukuru sana, niwatakie kila laheri. Najua Neema amekuwakilisha hapa Veronica kwenye kwa ajili ya issue ya Voda Bima. Baada ya kusema hayo, niwatakie kila laheri na mwe na majukumu mema.
4: Tunashukuru sana.
1: Shukrani sana. Msikilizaji wa 889, endelea kushiriki nasi kupitia 0767 0766 74 42 92.
7: Hii ni 88.9.
8: 88.9.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
7: Burudani.

0: Bwana, sisi tunakuwa tuna ziada humu ndani. Nikushukuru sana wewe pia ambaye unasikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Hasa wewe ambaye pia ulikuwa ni sana Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom asubuhi ya leo na kupitia mitandao mingine. Nasema nikushukuru sana pia mwenye namba 0652 mwishoni 14, lakini pia wewe mwenye namba 0745 mwishoni 08, na wengine wengi ambao pia kuna mmoja namba yake ni 0766 mwishoni 320, lakini pia kuna mmoja ambaye namba yake ni 0622 mwishoni 313, na wengine wengi pia. Raha leo wanafuata hapa ndani kwa ajili ya kuendelea na vipindi mbalimbali walivyokuwa navyo. Asante kwako pia msikilizaji kutoka Mafinga, Iringa. Asante kutoka Iringa, asante pia kutoka Morogoro, Dodoma na maeneo mengine. Kikubwa ni kwamba tunakutakia asubuhi iliyo njema mpaka kesho tutakapoingia hapa mimi na Saumu kwa ajili ya kuendelea na vipindi mbalimbali. Kinachonivutia kwako
1: nilivyofunzwa nidhamu, heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
2: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki?
3: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda.

0: kuu Iringa. Namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 1500 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
3: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
2: Masomo.
4: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
2: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha leo.
5: Ooh, yeah, yeah.
2: Hii ni Raha leo.
5: Yeah, yeah.
6: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
7: Kuwa uone michongo inavyofeli.
6: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake. Karibu, tukupe story zote kali.
8: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
6: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha leo.
9: Afande legeze kamba, ili niweze kukupanga afande.
6: Raha leo. Hii ni Raha leo. Na kuparaha, yani raha mpaka raha tena.
10: Kipi tena?
11: Msumario.
10: Msumari una nini?
11: Unachoma.
10: Moyoni machoni.
11: Kote kote.
10: Kwa kistori.
11: Kaya kwangu nimepokea, kaya kwangu nimepokea.
6: Hii ni Raha leo. Tiba ya maneno.

0: Halo?
1: Halo, habari?
0: Salama, kwema.
1: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
0: Naam.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
0: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
1: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
0: Naam.
1: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
0: Kutokea Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani unatokea?
0: Mimi nakaa Ihongole.
1: Ihongole,
0: eh?
1: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
0: Nimecheza ndio mara mbili leo.
1: Mara mbili, eh? Sasa
0: ndiyo.
1: Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
0: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
1: Na okay, Mr. Money ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huu. Hongera sana.
0: Na asante sana.
1: Ndio unaiangalia voucher yako?
0: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikati simu ndio
1: nitaiangalia. Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
0: Ah, yaani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu saa hizi asubuhi.
1: Eh.
0: Akiwa kwa hii sai kwa sababu yeye kujaribu lakini nikasema ngoja leo sije nicheze. Nimecheza wakati saa 3 na wakati huo mnaingia sisi nikacheza.
1: Ah, hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
0: Ah, asante na shukrani.
1: Haya, wape hai Mafinga kwa Ihongole.
0: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka.
1: Mm.
0: Pesa ipo.
1: Haya, shukrani sana.

0: Umetoka kusikia Billnass pamoja na Nandy Halo, lakini pia ukasikia Buju wewe. Huyo ni Alikiba akiwa pamoja na Mbosso. Nyimbo hizo mbili zikiwa zimetuanzishia raha leo kwa siku ya leo tarehe 14 mwezi wa 7 2026. Karibia sana dakika ya 18 saa 4 za asubuhi. Tunazungumza pamoja hapa, kila jambo linakwenda sawa mpaka pale mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo nakuwa tunatoka humu ndani. Utakuwa nami Norojoni nikiwa pamoja na Fatma Ayubu. Lakini pia unaweza kushirikiana nasi kupitia nambari 0766744292. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho unakuwa na kizungumza humu ndani hadi hapo mishale 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. La msingi na la kuzingatia hasa ukiwa unaendelea kuitegea sikio 88.9 raha leo, basi fanye hivi kuweza kucheza na Europesa ili uweze kuondoka na fedha hapo baadaye majira 5:57, ambapo fedha zinakwenda kutolewa kwa watu 10. Shilingi 200,000 iko mezani inakusubiria wewe tu Mtanzania ambaye bado hujacheza na Europesa ama hujafanya maamuzi ya kucheza na Europesa na kuweza kuondoka na fedha. Jana ratiba ya Mr. Money haikuwa sawa kivyo, akashindwa mundani kuweza kutoa voucher. Lakini leo voucher ipo kama kawaida. Tuwe radhi kwa jana kushindwa kutolewa kwa voucher, lakini leo voucher ipo. Kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, unatumia mtandao wa Yas, unatumia mtandao wa Halotel ama mtandao wa Airtel, basi luksa kwako kuweza kucheza na Europesa hivi sasa na kuweza kuzipata fedha kutoka kwa Mr. Money. Iwe ni fedha shilingi 20,000 ambayo inatoka hapo 5:57, au iwe ni fedha ya voucher ambayo inakuwa inatolewa na Mr. Money. Chaguzi ni yako mwenyewe. Wanakuambia chaguzi ni yako, kusuka ama kunyoa. Utachagua. Ukiona unapendeza sana kwenye kusuka, basi suka. Ila ukiona unapendeza zaidi kwenye kunyoa, aka, usipate shida, wewe nyoa zako tu, hakuna atakaye kuuliza wewe kwa nini umenyoa. Huyo akukuuliza wewe hayupo. Leo katika pita zangu, ndugu zangu, tukiwa tunamsubiri ndugu yetu Feti ambaye yupo kwenye majukumu mengine, lakini tutakuwa naye hapa leo katika pita zangu. Kuna jambo nimekutana na kina mama wakiwa wanalalamika. Wanaongea wenyewe kina mama. Kikao kilikuwa kikao cha kina mama ama kikao cha wanawake. Wakiwa wanaongea wanasema hivi kwamba sasa hivi wanawake wamejiingiza sana ama wameingia sana kwenye mikopo kwa sababu wanaume ama wamezao. Yaani nikimaanisha mashemeji zangu nyie ambao mnaitegemea sasa hivi 88.9, mmejisahau majukumu. Kwa hiyo chanzo cha kina mama kuingia kwenye vimangala, kwenda kwenye kausha damu, sijui usikizi utasikia shikilia dela, vunja nazi njia panda, yote hiyo ni mikopo ambayo ipo kwa mitaani. Kina mama wanasema hivi wao, chanzo cha wao kuingia kwenye mikopo inatokana na kina baba. Wamezao wamejisahau. Kina baba wamejisahau kwenye swala zima la majukumu yao. Aha, wacha niweke mambo hivi sawa alafu nitarejea tuzungumze. Kwa nini kina baba wamejisahau majukumu yenu kwanza?
1: Kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
2: Leo tunajanga haya tuna pesa
3: tena kwa upate tena jamani.
4: Hapo ni papa ngumeliwa.
5: Papa tena anameliwa.
1: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo. Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
0: Hello.
4: Ali.
0: Habari?
4: Safi, habari za leo?
0: Salama, kwema.
4: Kwema.
0: Nazungumza na nani ndugu yangu kwa sababu mie jina langu naitwa Nuru Joni?
4: Mimi naongea na Flora.
0: Flora kutoka maeneo gani?
4: Kiesa Kilolo.
0: Kiesa Kilolo.
4: Ndio.
0: Punguza sauti kidogo ya redio ili kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
4: Haya, asante.
0: Ehe, hapo sawa eh? Haya ndugu yangu, umecheza Nuru Pesa leo?
4: Yeah.
0: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo muda huu saa 4?
4: Nimecheza mara mbili.
0: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi?
4: Sio muda mrefu sana.
0: Haya, udugu wetu Flora, sisi tunakuambia bwana, ile voucher ya Mr. Mani imekuja kwenye namba yako Kilolo.
4: Asante Kiesa Kilolo.
0: Kutokea Kiesa Kilolo.
4: Nimepata, asante, nimeiona.
0: Shilingi ngapi umeiona?
4: Hapa nimeiona 5000.
0: Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu. Tunakwambia endelea kucheza na Uropesa.
4: Asante sana, nitaendelea na sana sana Anya.
0: Unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
4: Jamani, mimi nilikuwa siamini, lakini mimi nimecheza mara mbili, kweli inatoka, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
0: Haya Flora, tunashukuru sana, endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha nyingine.
4: Asante sana, tuendelea kucheza tena na tena.
0: Asante Flora wewe.
4: Asante.
0: Haya.
1: Raha leo.
0: Haya sawa. Aha, ni kweli kina mama mnaenda kukopa vimangala kila siku, mwe mnalipa shilingi 2500, 2400, 4600 ama 4800. Mwingine kwa siku analipa mpaka 8000 kulingana na kiwango cha hela ambacho ameweza kukikopa. Unakopa hivyo kwa sababu kweli baba amejisahau majukumu, ama sisi wanawake tu tumezoea kwenye swala zima la kukopa? Yani mwanamke bila kukopa, maana kuna kauli moja sisi wanawake tunaizungumza, utasikia mwanamke bila madeni hujakamilika. Hela wanawake. Mwanamke bila madeni hujakamilika. Mwanamke bila madeni akili haichangamki. Kwa hiyo lazima uwe na madeni ili akili iweze kuchangamka. Sasa ni sahihi kwamba tu tunakopa kila siku? Na unakopa kwa sababu kweli mume wako amesahau majukumu yake, ama wewe tu ndo tayari ushajiendekeza na masuala ya mikopo? Mimi shirikiana nami kupitia 0766744292. Nilivyosikia lakini mama anazungumza hivyo, akasema mimi na watu wengi, nina mchanganyiko wa watu, kwa sababu pale alikuwa kina mama peke yao. Nikasema acha nililete kwa ndugu zangu wenyewe waseme, kina baba wapo, kina mama wapo, mashemeji zangu wapo au mundani wanatusikiliza, dada zangu wapo mundani wananisikiliza. Kwa hiyo basi tujue ni kweli kina baba mmesahau majukumu yenu kweli, na kama mmesahau majukumu yenu, mnataka hawa kina mama wapate wapi fedha? Hawa kina mama mnataka kila siku wao wanadhalilishwa? Maana ukikopa ndugu yangu kuna kudhalilishwa. Kuna mwingine hataki masihala na hela yake. Lazima atakufuata. Na akikufuata mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, jua kuna kimoja ataondoka nacho nyumbani. Kama uliweka dhamana wewe ya TV ataondoka nayo. Kama uliweka dhamana wewe ya redio na TV mwevi yote kwa pamoja ataondoka navyo. Uliweka dhamana, mwingine anaenda mbali anaiba hadi hati. Maana sio kuchukua, maana uko ni kuiba. Anaiba hadi hati ya nyumba. Anaipeleka dhamana, anasema mimi bwana hati ya, naweka dhamana hati ya nyumba, naomba unikopeshe shilingi milioni 1.5. Wewe mama wewe. Unaiba hati ya nyumba milioni 1.5 unaenda kuchukua. Umeshindwa kukopa na deni limekuwa kubwa kwa sababu kuna riba pale. Mwenzako anafanya biashara anaiweka riba. Milioni 1.5 kwa mwezi, anakuambia kwa mwezi unatakiwa ulipe 400, na unakubali. Unasema sawa, hamna shida. Nitalipa tu, hamna shida. Milioni 1.5 plus 400 inakuwa milioni 1.9. Umeshindwa kulipa milioni 1.5, utaweza kulipa milioni 1.9? Haya. Mwezi wa kwanza umeshindwa, mwezi wa pili ile 400 inakuwa 800 jumla. Na ile milioni 1.5 unajikuta kiwanja kiwa, hati ya nyumba inakuja kuchukuliwa, mume hajui. Sasa je, kwa nini kina shemeji mnasahau majukumu yenu mpaka inapelekea hawaki na mama, hawaki na dada, hawa ndugu zetu wanawake wanaenda kubeba hati za nyumba, wanatoa, wanaenda kuwekeza vitu vya ndani ambavyo ni thamani ya ndani, lakini pia vile vile ni vitu vya watoto. Inapelekea mwanaume anaona anachoka, anakimbia ndani. Sasa kama unashindwa kutoa majukumu, kwa nini ukimbie? Unashindwa kutekeleza kile ambacho unatakiwa kukifanya, baba wewe, kwa nini ukimbie? Na kwa nini umuache mkeo peke yake aendelee kuteseka, wakati wewe mwenyewe ulitakiwa ulipe ada za shule, ulishindwa kulipa. Kama mpo kwenye nyumba ya upangaji, ulitakiwa ulipe kodi, ukashindwa kulipa. Mama watu wamehangaika, amejisakamua huko, kahangaika na biashara zake ndogo ndogo. Kama ndio anauza mchicha, mama watu anauza mchicha, we anakwenda kuhangaika ili apate riba apeleke kule. Kesho na kesho kutwa akashindwa, wanakuja kubeba vitu. Mwanaume sana, mwanamke una madeni sana wewe. Mwanamke una madeni mengi kiasi kwamba mimi nadhalilika, nashindwa kukaa vizuri kijueni na wenzangu, wananicheka na ninyoshia vidole kwa sababu yako. Wewe kwa nini hukumtengeneza mke wako mapema? Tujue hapa ni kweli mnashindwa kutimiza majukumu yenu, ama sisi kina mama tumezoea mikopo kiasi kwamba tusipokopa tunaona kabisa kwamba hatujakamilika, kama kauli ambayo inasema mwanamke bila madeni haujakamilika. Mwanamke bila madeni akili haichangamki. Hey, na sisi wanawake mkuta tunashauriana. Mwalimu wetu kweli kipofu. Ukiona madeni yanakuzidia sana na umeshindwa kupata riba ya huo mkopo ambao umeukopa, ndugu yetu, wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa, basi mimi nakwambia cheza zako tu nuru pesa. Ukipata leo, kesho, kesho kutwa umepata hela ya riba, unalipa deni la watu, unaendelea na maisha mengine. Sasa kwenye nuru pesa kuna mitandao minne ambayo inakuwezesha kucheza nuru pesa, kama mtandao wa Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas. Ninazungumza na wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel pamoja na Halotel hivi sasa. Unakwenda kwenye menu ya malipo ya mtandao ambao unaotumia. Nikianza na mtandao wa Halotel ambao ni *150*88 alama ya reli, hiyo ni Halopesa. Alafu unakwenda kuchagua namba 4, unafanya malipo. Ukishafanya malipo, ndugu yangu, wewe ambaye unahitaji kuzipata fedha hapo baadaye ama voucher majira ya 5 saa 5 pale kabla ya somo la ziada ama baada ya somo la ziada, basi ukibonyeza namba 4 ukifanya malipo, unakwenda kubonyeza namba 3, unaweka namba ya kampuni ambayo ni namba ya kampuni ama biashara ambayo ni 5531111. Ukifanya hivyo tu, inayofuata utakwenda kuweka namba ya kumbukumbu ambayo ni 889, then utakwenda kuweka kiasi shilingi 1000, alafu unakwenda kuweka namba yako ya siri, unathibitisha malipo yako ya shilingi 1000. Huyu ni yule ambaye anatumia mtandao wa Halotel. Lakini kuna ndugu yangu sasa hivi ananisikiliza, yeye anatumia mtandao wa Airtel. Unakwenda kwenye menu ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli. Ukifanya hivyo, unachagua namba 5, unafanya malipo. Then mara baada ya hapo unakwenda kuchagua namba 4, unaweka namba ya kampuni. Ukishaweka namba ya kampuni, udugu wangu, unakwenda kuweka ambayo ni 553111. Hiyo ndio nambari ya kampuni, 553111. Alafu mara baada ya hapo unakwenda kuweka nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889. Then hatua inayofuata baada ya kuweka namba ya kumbukumbu ni kiasi, ndugu yangu. Kiasi ni shilingi 1000. Ukifanya hivyo, unaweka namba yako ya siri, unathibitisha malipo yako ya shilingi 1000, halafu maisha mengine yanaendelea. Unacheza mara nyingi zaidi kadri uwezavyo, ili uweze kuingia kwenye draw ya Mr. Money hapo baadaye. Kama si voucher, basi upate shilingi 20,000 ambayo ipo kwa ajili yako wewe Mtanzania ambaye unaendelea kuitegea sikio 88.9 Nuru FM kwa hivi sasa, ikiwa dakika ni ya 32 saa 4 za asubuhi. Endelea kutuma ujumbe wako, nikirejea hapa mimi nitakuja kupita na ujumbe mmoja baada ya mwingine. Kina baba hoye. Kina mama, muhali gani ambao mnaendelea kukopa fedha za kimangala?

0: la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
0: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes. Yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Sherehe, sherehe imenoga, pati pati limenoga kweli kweli. Na sisi tunasema hivi, raha leo imenoga haswa. Kupitia 0766744292. Anasema hivi, dada wanawake. Ndugu yangu, ujumbe wako sasa. Ndugu yangu sijakuelewa, jina lako lenyewe umelikosea. Sasa sijajua kwenye swala zima la kuandika hayo maandishi. Ndo kabisa unanitesa ndugu yangu. Naomba uandike vyema ujumbe wako alafu ukiutuma basi nitausoma. Anasema dada Nuru wazima, sie tuko vyema. Anasema mada hiyo akina baba wachache ambao wanajua umuhimu wa kikundi. Na kama mke ana kikundi, lazima mume tukae na mke tupangane kuwa tunakopa kiasi gani na tunafanyia nini. Kama anakopa bila kunishirikisha mkopo, bila kunishirikisha mkopo huo, deni lake limefanyaje ndugu yangu? Anasema deni lake si usiki, lazima heshima iwepo, hapo tutaishi vizuri. Amfani Kindole kutoka Lumuli. Mgela Mapinduzi kutokea huko anaitwa Yohana Baba Lodasi ama Baba Munika. Yanasema wanawake walio wengi hawaambii hawaambii waume zao. Alafu wakiwa na vikundi vingi na kabano wa kila kikundi anadaiwa, ndipo anaanza kujisemea hayo yapo, ndio maana wanaume wako busy. Haya, kukopa ni hulka ya mtu. Wasisingizie wanaume. Unakuta mwanamke anapata kila kitu, lakini kwa sababu ya makundi anajiingiza kwenye mikopo na hafanyi cha maana. Joseph Ngela ama Baba Amidu kutokea Mafinga. Haya, hiyo ni roho ya tamaa tu, wengi wao wanaishi kwa mkumbo tu. Haya, na huyu anasema hivi. 2026 tunatoboa, anaitwa Lamsei Swala. Suala la madeni ni akili na mtazamo. Na mtazamo wa mtu. Anasema maana wanawake wengi hukopa kwa kufuata mkumbo wa marafiki au na kuiga au kutaka kushindana, haswa kununua vitu vya ndani vya bei mbaya ili wamone majirani na marafiki. Iko hivi, hakuna mwanaume bahili kwa mwanamke, labda tu awe hampendi au mwanaume kudharauliwa na mwanamke. Anaweza kuwa mgumu kutoa hela au kumnyima unyumba, ndo hawezi toa kabisa, maana attention ya wanaume wengi wanapenda kusoma katiba 100%. Haya Ramsay. Haya bwana. Anasema kuna wamama wenye uelewa na mitaji ya kutosha, wanakopa ili tu kuongezea mitaji yao. Sasa wengine wanaiga hata, anasemaje huyu? Anasema sasa wengine wanaiga hata akili ya kusema afanyie nini hiyo hela hana, lazima kimlambe. Anaitwa Andrea Mhelela kutoka Lupa na Mabii. Haya bwana. Anasema hapana, mbona walisema haki sawa, wanalalamika nini? Mugulumo kutoka Kinyanambo Mafinga. Jonas Luvina kutoka Sawala Town anasema ise dadangu, maswala ya vikundi, shida ya wanawake. Wanawake wamefanya nini? Jonas anasema wanawake wanachukua mikopo kwa siri, kesi inakuwa kwetu na ndo maana hatutoi pesa. Mambo hayo. Wanawake mmesikia? Kwa kile kikao cha kina mama, kile kikao cha wanawake, si kweli kabisa hayo mambo. Anasema kukopa kawaida kwa kila mtu. Anaitwa Yeriko Mlelwa Makongo umeandikwa na kutokea. Dada wanawake wengine tukiopa matumizi wanakataa. Anasema hivi, wanapenda kuhongwa, wanatamaa sana jamani. Mbona mambo mengi. Wanawake washazoea kukopa na wengine wanafuata mikumbo na kuiga tu. Anaitwa Michael Kitosi. Shiti boy kutoka Ilula Nyakilomo anasema wanawake si wabovu kwa wanawake. Wanaume si wabovu kwa wanawake, haturuki. Nyinyi ni wabovu kwa wanawake. Kwa nyinyi hamruki nyinyi. Lolote utakaloambiwa sawa tu. Na Wuda boy kutoka Matelefu, wanawake wana vikundi vingi ila hawashirikishi waume zao. Jamani wanawake mbadilike. Habari yako dadangu ni njema. Baba Galvin kutoka Iringa anasema mimi mwanamke wangu nikimpa matumizi anakataa. Sijui anamaanisha nini. Huenda anakuonea huruma ndugu yangu. Wewe hutaki kuonea huruma. Wenzako wengine wanatamani hiyo fursa. Kitoa hela sema hapana mimi sihitaji. Tutapandisha mlima tupandishi. Tunapanda. Ukubwa dawa. Wanawake kauli yao nasema wanaweza ndo kauli yao wamekalili hivyo. Haya bwana msikilizaji, nakupenda sana sana sana, lakini naomba unanisaidie jambo moja. Unapoandika ujumbe wako bwana, unisaidie maneno yasomeke. Unajua nasikilizwa na watu tofauti tofauti. Ukiandika kitu kingine na mimi nikaenda kusoma kitu kingine, inakuwa jambo si jambo. Hakuna anayependa kudaiwa danuru, ni kukosa uwezo wa kuwa na uwezo wa mtaji, ila mkopo unachukua na ulichonacho. Tina Chumi kutoka Itulavano. Lakini huyu kutoka Kiesa Kilolo anasema 88.9, nawasikiliza kwa uzuri kabisa mpaka tamati. Nashukuru Kurwangale. Asante. Wacha nifanye hivi kwanza. Mambo yende kwa mshwani.
1: Mitaa inaongea. Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
2: Yaani wewe ukaoa safi na sisi. Yaani ulikwenda kesho ofisini ya Kinya. Na wewe unatunafukana kufuna wewe ndani humo.
1: Ndani ya raha leo.

0: kabla tujenda kwenye mita inaongea, na kule tunalipeleka huku na la huku tunalisogezia pale. Basi mini kuambie tu swala zima la Nurupesa, mtandao wa Vodacom pamoja na Yas na malizana na wewe hivi, ili kusudi uweze kupata fedha hapo baadaye. Mishale 5:57. Nitaka niseme 7. Na waza nini mimi jamani mzee huu?
1: Watakavu furai ukisema saa 7.
0: Saa 7? Sio mbaya. Peta meneja ikisema, fanyani kipindi hadi saa 10.
1: Mamu Faramago anasema ongezeni muda. Kile kifika Ramisi.
0: Tuongeze muda.
1: Sasa tujifanye tumesahau.
0: Ijumaa tu tunaingia kwenye kipindi. Baada ya share tunapiga sali moja. Tunazungumza na ndugu zetu, tunazungumza na
1: Ijumaa . Hilo nalo neno.
0: Afu akitaka na Jumamosi tutoe mikito ya pwani wera leo mikito. Tunaweka. Tuna ni mwendo wa taarabu tu na kuzungumza nao na vistori vya pana pale. Tunaweka. Yaani ni nyinyi mkisema.
1: Watu chaguli.
0: Jumapili mkisema tuweke shamba darasa na raha leo tunaweka. Au shamba darasa na mikito tunaweka. Ndio shamba darasa tunapiga kilimo na taarabu mmo.
1: Na taarabu mmo.
0: Hamna jambo ambalo linasumbua.
1: Raha leo haishindikani.
0: Haishindikani. Sisi hata nyambizi na mikito tunaweka.
1: Nyambizi na mikito.
0: Taarabu asubuhi. Mnajiandaa kwenda kazini sisi tunapiga. Langu roni.
1: Unaenda kunatikisika.
0: Unatikisika. Sasa anayetumia mtandao wa Vodacom unakwenda kujibonyeza *150*00 alama ya reli.
1: Ndio.
0: Pale kwenye M-Pesa, alafu unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Ukisha lipa kwa M-Pesa ndugu yangu unakwenda kuchagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111.
1: Yep.
0: Then mara baada ya hapo unakwenda kuweka namba ya kumbukumbu ambayo ni 889. Alafu unaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Unaweka namba ya siri unaweza kuthibitisha malipo yako shilingi 1000. Kuna huyo mwingine ambaye anatumia mtandao wa Yas.
1: Ndio.
0: Unakwenda kubonyeza *150*01 alama ya reli. Hiyo ni mix by Yas. Unachagua namba 4, unalipa bill. Ukishalipa bill hatua inayofuata, unakwenda kuchagua namba 3 ambapo utaambiwa namba ya kampuni ambayo ni 553111. Then mara baada ya hapo unakwenda kuweka namba ya kumbukumbu ambayo ni 889, halafu unakwenda kuweka kiasi ambacho ni shilingi 1000.
1: Yep.
0: Then unaweka namba yako ya siri, unathibitisha malipo yako shilingi 1000, basi unakuwa umecheza Nuru Pesa. Kuna mmoja aliweza kuandika ujumbe na kusema ya kwamba mbona inakuja mchezo bomba? Ndio. Kicheza Nuru Pesa inakujia mchezo
1: bomba.
0: Kwa hiyo hujapotea ndugu yangu. Hivyo ndivyo ambavyo inatakiwa na unakuwa sawa. Mlikuwa mnamuulizia Feti niwaambie kwa kwenye majukumu mengine, lakini tayari kashafika. Ikiwa mwewe Play God Msola anasema na Feti ndo namsikia saizi jamani, alienda wapi? Ndo amerudi.
1: Majukumu.
0: Majukumu ya hapa na pale.
1: Ya hapa na pale.
0: Ukubwa dawa.
1: Lakini kikubwa nyinyi mtusikie.
0: Na dawa yenyewe sio mwarubaini. Ni mwalovela.
1: Hivi mwalovela mwai kunywa?
0: Mara moja.
1: Ile sio kitu ile.
0: Siji kurudia.
1: Ule mti. Wahe wanaita litembotembo.
0: Hivi ndio litembotembo ndio mwalovela. Jamani.
1: Asaomba Mungu usichemshe iloweke tu. Yani hadi mikono inabadilika, kisu kinabadilika ladha. Ule
0: kila mche, kitu.
1: Ule mche Mwenyezi Mungu anajua mwenyewe
0: anatengeneza. Anajua utasikia kuna wa kienyeji na wa kizungu. Umeipata?
1: Sasa kutana ule wa kienyeji. Ukiingia ndani hadi harufu
0: inabadilika.
1: Hadi rangi nyumba inabadilika harufu.
0: Bwana tulivyosema kwamba Ijumaa tutamwambia meneja tufanye
1: raha leo.
0: Kuanzia saa 5. Watu wamesema tutafly kweli jamani. Tunaomba Ijumaa baada ya mawaidha muendelee nyie jamani. Da, anaitwa Grace. Mama Feti amesema mkifanya hivyo mtapenda hiyo, nawapenda sana.
1: Asante.
0: Kwani mnatamani sisi tufanye mpaka Ijumaa?
1: Mpaka Ijumaa.
0: Tunashukuru. Tunashukuru ndugu zangu ni kwa upendo,
1: kwa mahaba.
2: Vimbwanga.
0: Haya bwana. Ila wananchi. Muuguzi ajaribu kumuiba mtoto kwa kumficha ndani ya begi.
1: Nuru. Nisikilize leo naomba ulichekeshe kwa
0: kiasi.
1: Najua. Muuguzi.
0: Jaribio la kumuiba mtoto mchanga limezua taharuki katika hospitali ya uzazi pale Dona mjini Teresina jimbo la Pru nchini Brazil.
1: Ndio.
0: Na kwa mujibu wa uchunguzi wa awali, mhudumu wa afya huyo ambaye alikuwa mapumzikoni alidaiwa kuingia hospitalini akiwa amevaa mavazi ya wahudumu wa afya na kumshawishi mama wa mtoto amkabidhi mtoto huyo kwa madai ya kwamba alikuwa akipelekwa kufanyiwa vipimo vya kawaida. Na hata hivyo shangazi wa mtoto huyo alitilia shanka kitendo hicho na kumfuatilia mtuhumiwa hadi eneo la lift.
1: Ndiyo.
0: Yani gorofani sasa. Gorofani.
1: Eh.
0: Alipokagua begi la safari, alilokuwa nalo, alidaiwa kumkuta mtoto mchanga, akiwa amefichwa ndani yake. Na mtoto huyo, aliokolewa bila kujeruhiwa. Na kurejeshwa salama kwa mama yake sasa.
1: Jamani.
0: Na kamera za ulinzi na usalama ziliweza kunasa tukio hilo huku mtuhumiwa akizuiliwa na polisi kwa ajili ya uchunguzi zaidi.
1: Na ni muguzi kabisa.
0: Eh.
1: Tutamwamini nani nchi ya maisha ya leo sasa? Kama muguzi tu anafanya mambo meusi.
0: Nani unamwamini?
1: Nani utamwamini?
0: Mungu.
1: Unajua Nuru, sisi ambao tayari ni wazazi, ukisha yatokea kwa hospitali na mtoto mdogo, ndio maana huwa wanakataza kuingia watu zaidi ya wawili.
0: Kwa kweli.
1: Mara nyingi sana, na kama wakiruhusu basi ni zile hospitali private ambazo tayari zina ulinzi wa kutosha. Kwa hizi hospitali zetu, anaingia mtu mmoja kupeleka chakula akiwa hana mizigo. Nuru, waziamini kama baada ya hospitali Dar es Salaam jacket kama haya hawaruhusu.
0: Makubwa hivyo unapeleka wapi?
1: Wanajua hili tukio, watu wamekuwa naibiwa sana watoto wachanga sana sana sana.
0: Maana wanajua.
1: Hasa wale ambao wanakuwa wanaelekea kwenye ndui.
0: Mm.
1: Mara nyingi sana huku choma zile sindano za kinga za watoto.
0: Eh.
1: Ndio pale wazazi wengi huwa wanapoteza watoto. Kwa hiyo hawaruhusu kuingia mtu zaidi ya mmoja kwenye wodi ya watoto wachanga. Ni kama otherwise ni mama tu anaenda kunyonyesha.
0: Inatosha. Sasa huyo muuguzi na uwezi kujua sikavaa nguo za kazi.
1: Kavaa nguo za kazi.
0: Sema tu labda pale kitakacho kuchanganya wewe mzazi.
1: Mm.
0: Lugha atakayokuwa ameitumia. Na hapo labda mzazi awe mzazi mzoefu, uzazi wake labda wa pili.
1: Wa pili au wa tatu.
0: Anaelewa taratibu. Ila uzazi wa kwanza haelewi, maskini ya Mungu, anajua kweli wanamchukua mtoto akamfanyia vipimo.
1: Ndio hicho.
0: Kumbe kuishine.
1: Na wewe unasema mtoto kufanyiwa vipimo kwa sababu uwezo kujifungua usiku au asubuhi ukaruhusiwa muda huo.
0: Ni ngumu.
1: Lazima ukae muangalie mtoto maendeleo yake na wewe mzazi.
0: Kuna
1: kwa utakaa siku mbili mpaka siku tatu.
0: Mm.
1: Haya, katika hizo siku tatu utakazokaa, nani utamwamini? Nani mwaminifu mbele yako? Ni ngumu kujua. Kwa mtu ambaye uzazi wa kwanza, lazima kibaleti tukakusaidie mtoto kumhudumia, unampa mtu.
0: Unampa.
1: Na sio huko tu, hata hapa nchini kwetu iko hivyo.
0: Jamani, wauguzi ndo tunawaamini. Mkija kwenye maodi tunajua nyinyi mmekuja kwa ajili ya kutusaidia. Lakini tena kama nyinyi wenyewe mnaanza tena kutugeuka wagonjwa na kuanza kubeba watoto wetu kuwaweka kwenye mabegi.
1: Yaani hapo umezungumzia hiyo. Mimi leo nataka nikwambia bali hiyo ya wauguzi.
0: Ya wauguzi.
1: Wana changamoto sana.
0: Wana changamoto.
1: Yaani sijui inashi wana shida gani.
0: Au wanasahau madili yao ya kazi.
1: Hata sehemu nyingine tunaambiwa tuwapishe wazee. Lakini unakuta mwingine kijana kama wewe au chini yako wewe na wote mnaumwa ugonjwa aina mmoja.
0: Ndiyo.
1: Lakini mwingine anaona kama kazidiwa sana
0: kuliko sana mungine. Kuliko mwenzie.
1: Hii ni changamoto ya wauguzi. Unajiuliza ni 2000 3000 anapewa ama changamoto ni unajua kuna vitu vinakwaza.
0: Bwana unatoa siri za watu?
1: Hapana. Wakitokea lazima tuseme. Watu tuna majukumu mengi. Kwa unapomwambia mtu na mimi na haraka na shida kama hiyo, inabidi mtu akusikilize. Ndio maana ukapanga foleni. Uwezi ukafika pale ukatumia jina lako. Mimi ni fulani naomba nipite. Mmoja mmoja ndio mpango.
0: Wauguzi tunaomba baadhi yenu na si wote. Baadhi yenu tunaomba kama kuna hizo tabia, acheni, badilikeni. Fuateni maadili yenu ya kazi. Maadili yako ya kazi yanakutaka ufanyaje?
1: Yanataka ufanyaje?
0: Maadili yako ya kazi yanakutambuaje wewe muuguzi? Usijisahau, yani kuna maisha baada ya hapo.
1: Unajua nini Nuru?
0: Tofauti
1: una kama unaona hapa tulipo kama mimi na wewe.
0: Ndio.
1: Kama mimi nikikosea, unaweza kujua namfuata afisa utawala, naenda kwa meneja, naenda kwa fulani, unajua. Lakini wale unajua huwa anajiboteka kwa sababu anajua mpaka taarifa zake ziwe yakinifu kwa hadhira.
0: Ndiyo.
1: Ni kuna process ndefu.
0: Uchambuzi umefanyika kutosha.
1: Kwa anakufanyia wewe kituko leo, mpaka uandike barua, weke sanduku la maoni. Lienda sijui kwa nani nani, ni muda umeshaenda. Wanashindwa kujua nafasi zao ni zipi. Lakini wakizijua nafasi zao,
0: ndio
1: wao ni jamii zaidi kuliko sisi wanajamii wenyewe.
0: Haya, tunaomba baadhi yenu. Hilo limetokea nchini Brazil. Na Tanzania siku likija kutokea ndo tutazungumza kwa utuo kabisa, lakini tunaomba lisije kutokea Tanzania.
1: Tanzania
0: hivi ambavyo mnafuata maadili, fateni hivyo hivyo.
1: Huko Tanzania wanaiba wanaenda kuona wagonjwa.
0: Wanaenda kuona wagonjwa unakuta
1: kapu kubwa.
0: Na
1: au kabeba kapu kubwa kama anaenda kuona. Kumbe ndo anaenda kuondoka na mtoto.
0: Jamani.
1: Wengine wanakamatika na madaradala. wengine anakamatiwa stendi, mtoto analia, mama nyonyesha.
0: Hanyonyeshi.
1: Mama vipi mtoto anakauka huyu? Amepanda bajaji,
0: hataki upande na watu wengine, yuko peke yake. Bwana dereva tuondoke, dereva tuondoke. Mama mbona mtoto analia, si umnyonyeshe?
1: Nyonyesha mtoto.
0: Bwana achana nayo mambo, mtoto anaumwa. Uone nimetoka nayo hospitali, kumbe katoka kubeba mtoto wa mwenzie. Acheni hizo tabia. Mechi za kombe la dunia ni za moto bala, unataka kusimulia au unataka kushuhudia live? Sasa tunakuambia hivi, ukiambiwa shabiki wa mpira upaswi kusubiri mtu akwambie jana kulikuwa na goli noma, huyo si wewe, wewe ni wa kuwepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao, yani ni nyavu kwa nyavu.
1: Ndiyo.
0: Sasa kupitia mtandao Super Vodacom soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote pale ulipo. Fanya kupakua app ya VTV kupitia Play Store ama App Store kwa kusearch VTV OT, halafu fanya kupiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum na kuangalia kombe la dunia na TBC, halafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao, ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Wapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kuweza kujiunga. Vodacom, pamoja tunaweza. Jibastue na Vodacom ili uweze kuenjoy mambo mazuri kutoka Vodacom. Tukirejea hapa ni somo somoni.
2: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: biashara.
1: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu.

0: 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi, mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Haya, anasema jamani jamani wauguzi, mbona mnatuogopesha jamani? Tutazaa kwa hali hiyo kweli? Jamani kama mhudumu mnatuibia watoto. Mnatudanganya mtoto na tatizo, anapaswa akafanywe uchunguzi jamani. Na ukikataa atakwambia we unesi umeusomea wapi? Mungu atuepushe na hilo jambo jamani. Huyo mhuguzi akafungwe tu. Nasma Hamisi kutoka Ifunda.
1: Ndio.
0: Jambo kwangu kwako. Wewe ndio umeabananga?
1: Hapana, sijaabananga.
0: Nakujua. Hii kali kwa Tanzania. Imefundishwa kwa wanawake wanaotupa watoto. Hapo kuna mtu anatafuta mtoto hapati. Wao wanabahatika alafu wanatupa, hiyo sio nzuri. Ni mimi GS Bakari kutoka Mafinga. Huyu kama hajatuelewa. Mtoto hajatupwa. Mtoto ameibwa. Yaani kaibwa hospitali.
1: Muuguzi amemfuata mzazi, kamwambia hivi, mtoto wako namuomba nikamfanyie vipimo.
0: Ndio.
1: Kumbe anamuiba akamweka kwenye begi hajatupwa. Kwa hiyo sio kanukuu vibaya. Ila pia nifundisho vile vile, kuna wengine wanatupa watoto, wengine wana uhitaji wa watoto.
0: Haswa.
1: Kwa hiyo tunatofautiana.
0: Anaitwa Willy Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. Jamani huyo muuguzi, hayo ni maajabu. Kweli mtoto tunaweka kwenye begi kweli? Do, huyo muuguzi jamani, mbona hivyo kuiba mtoto inaumiza? Dunia da, ulimwengu shujaa. Wengine watupa watoto, wengine wanalelea watoto. Nimpe pole muuguzi, unatamani kuwa na mtoto wako, nikutie moyo, vumilia, muombe Mungu. Anajibu Mr. Balaka Mpulule Lungemba, Dada Nuru na Dafeti. Naomba tuwasiliane mwisho wa kipindi.
1: Jamani,
0: kuna kisa fulani tuongee.
1: Ndio alivyosema.
0: Mambo ni yapendayo.
1: Mambo kwa ushahidi. Sawa.
0: Ebu yangu kutoka Lungemba.
1: Sisi tupo kwa ajili ya Lungemba, karibu sana hapo. Hakuna umbali wote.
0: Yaani tukiona kitatufanya tuje. Ndugu yangu.
1: Yaani sisi raha leo inahamia Lungemba.
0: Lungemba hapo na ulisijui 5000
1: ndugu. Meneja wetu ana shida. Tutafika bila shida, raha leo itafanyika Lungemba. Tutakuwa on air Lungemba.
0: Mbona sasa ya mambo? Kuzalishana hivi kwa wako. Unaweza ukarudishwa wewe. Nini ni kifu?
1: Kwa ndugu yangu imekuwaje?
0: Sijui imegoma.
1: Acha masiara.
0: Masiara?

0: Jela wakati ni kweli. Ni ndo inakuja.
1: Hivi vitu sivi. Afu ndo mbele za
2: somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
1: Aya, tunaenda kwenye somo la ziada.
0: Ndugu yangu.
1: Bado tunazungumza, tunadili na wazazi. Sisi tutazungumza na nyinyi mpaka kieleweke.
0: Kwa kweli.
1: Kwa tunasema tunadili na wazazi, tunamaanisha huyu mwingine ametoka kuibiwa mtoto. Lakini kuna wengine wako nyumbani, watoto zao wao wanaumwa mara kwa mara. Wanasema degedege, lakini je, kweli degedege? Degedege unalijua? Au degedege linatokana na nini? Ugonjwa huo unaujua? Nuru, kwenye degedege watu wana vituko nao.
0: Kwenye degedege?
1: Madokta watu wa mtaani huko.
0: Degedege sema ina madokta wengi sana wa mtaani.
1: Dawa sasa. Ndio usiseme. Kila aina ya dawa.
0: Mwingine anakuambia haja ya tembo. Umeipata ile?
1: Mwingine anakuambia ile majani yanayotoa ile vidungurushi vya blue vile. Unambuluga nayo mtoto, maana anasema kwa kiasi kabisa unabuluga. Wibuluga. Unabuluga kuanzia huko kwenye ile mtoto, unamsugulia mwili mzima. Kuna majani fulani mengine yana harufu ya hisi changamoto hizi.
0: Mfeti kwanza.
1: Nini? Umeanza kucheka. Sasa nilivyosema kubuluga.
2: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
2: Hili.
1: Somo la ziada.
0: Hebu naomba tu kama unaongea kiluga, hebu laisishe kidogo maneno.
1: Kubuluga.
0: Ah, mimi hapana bwana wewe.
1: Eti vanyaruko? Musa alikubuluga cheki.
0: Musta hivi.
1: Mimi si mwana bibi yangu alikuwa anamwambia mama ambuluge mdogo wangu, nasikia. Buluga mbekuli. Wewe buluga.
0: Mwingine anasema mara sijui kitunguu saumu.
1: Majani ya kitunguu saumu.
0: Mwingine kila mmoja ana dawa yake.
1: Wengine sijui yale majani unamkamulia mtoto mdomoni.
0: Wengine imefika muda anasema degedege haiponi hospitali.
1: Hospitali.
0: Degedege inaponyeshwa nyumbani. Yaani kila mmoja
1: na imani yake.
0: Sasa basi sisi tusikie wataalamu wenyewe wanasemaje kuhusiana na ugonjwa huu wa degedege. Msije mkao mnabuluga mtoto.
1: Mnabuluga mtoto huko. Nani majani ya tembo ya tembo.
3: Kwa Kiingereza tunaiita seizure. Asilimia 3 za watoto wa umri wa miaka 15 inawapata degedege. Na nusu ya hao inakuwa ni kulingana na homa kali ndio inayosababisha degedege. Degedege inakuwa ni dalili ya mvuruganyiko katika ufanyaji kazi wa cells za ubongo. Degedege inatokea kulingana na kuonesha kama kuna dalili ya mvuruganyiko katika ubongo. Tuanze na sababu za degedege ama seizure. Mara nyingi tumezoea degedege inawakuta watoto wenye homa kali. Kwa hiyo sababu moja inayosababisha ni homa kali, ambao homa hiyo mara nyingi inakuwa inasababishwa na uingizaji wa bakteria katika mwili. Uingiaji wa bakteria katika mwili unasababisha homa kupanda. Lakini pia kunazo sababu nyingine za kusababisha degedege au mvuruganyiko katika mawasiliano ya ubongo, kama jeraha la ubongo ama kwa Kiingereza tunaita brain injury. Brain injury inaweza kusababisha mvurugano katika mawasiliano ya cells za ubongo. Pia kunalo nyingine inaweza kusababisha mvurugano katika cells za ubongo, ambao ni jeraha mtoto anapozaliwa. Pindi mtoto anapozaliwa, wazazi wanajua. Saa nyingine inatokea kuwa mtoto anachelewa kutoka. Kwa hiyo mzazi anahitaji usaidizi kutoka kwa madaktari au wauguzi. Kwa hiyo mara nyingine tunakuwa tunatumia vifaa vinavyomsaidia mtoto kutoka, ambavyo inawezekana ikasababisha madhara katika ubongo wake mtoto. Hiyo pia inaweza kusababisha mvuruganyiko katika mawasiliano ya cells za ubongo. Ama pia mtoto anaweza kutoka sawa vizuri, lakini akachelewa kulia. Inasababisha pia uchelewaji wa kupata oxygen katika cells za mtoto za ubongo, na hiyo pia inaweza kusababisha mvuruganyiko katika cells za ubongo. Inaweza kumfanya mtoto akapata degedege kulingana na sababu hizo. Pia jeraha la ubongo, baada ya jeraha la ubongo kukiwa na kifafa katika familia, pengine mzee au mama au baba au mtu yoyote katika familia, anaweza kusababisha mtoto akapata degedege kama dalili ya kuwa karithi kutoka kwa wazee. Lakini haimaanishi kwamba mtoto yule karithi kifafa. Inatokea tu kuonesha kama kuna mvuruganyiko katika ubongo wake. Pia uvimbe katika ubongo. Kukiwa na uvimbe katika ubongo inaweza ikasababisha pia mvuruganyiko wa mawasiliano ya cells katika ubongo. Hivyo basi inaweza kusababisha degedege. Kuna vitu kama cancer pia katika ubongo, ama uingiaji wa bakteria pia katika ubongo inaweza ikasababisha degedege ama pia inaitwa Kiingereza meningitis, inavimbisha katika zile membrane za ubongo, kwa hiyo inasababisha mtafaruku wa mawasiliano katika cells za ubongo.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.
0: Umesikia eh? Umesikia daktari bila shaka udugu wangu. Kwa hiyo la msingi hapo, ukiona dalili kama hizo, dalili bado hatujazimaliza
1: na hatujasikiliza zote.
0: Tutazijua hapo kesho sababu zinazopelekea ugonjwa huu wa degedege kwa mtoto,
1: ambao pia unasababishwa na homa kali. Lakini wazazi wengi mpaka wajue homa.
0: Shughuli.
1: Inabidi tuendelee kutoa elimu, wataelewa tu.
0: Ukiona tu mtoto nani amepandwa na joto, degedege huyo, mtafutie dawa.
1: Kumbe ni homa.
0: Degedege huyo, mtafutie dawa. Basi kesho tutajua nini unatakiwa mzazi kufanya ili kusudi mtoto wako akipatwa na degedege uwe unajua nini cha kufanya wewe mzazi. Kusudi kesho na kesho kutwa, ndugu yetu, mambo usiende kombo.
1: Isikuie vigumu.
0: Sasa mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUOM anapenda kuwajuza wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 pamoja na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Works, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations pamoja and Marketing, Bachelor of Human Resources Management pamoja na kwa hichi Kiingereza naomba niweke hivi backup. na Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Umeona Kiingereza hivyo ndugu yangu?
1: Development.
0: Pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali, yani certificate pamoja na diploma ya law, business administration, Indeed. Human resources management, yeah. procurement and supply chain management, wow. accounting and finance, marketing yeah. management, wow. information and community technology, ICT, wow. liberal studies and records management with ICT, yeah. community development, wow. entrepreneurship development and social work.
1: Wow.
0: Hey, sema wapi uzungu?
1: Uzungu mwingi, uzungu.
0: Na pia chuo kinatoa shahada za pili, yani masters, Ndi. Ambazo ni Masters of Laws, Ndi. Masters of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Ndi. Master of Business Administration. Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Chuo kimoja kipo mjini. Yani pale Mafiat.
1: Ndio.
0: Unashuka zako chini hivi.
1: Pale Mbeya.
0: Kama unaelekea kanisa Katoliki, chuo kiko hapa mwanzoni kabisa.
1: Unapajua Mafiat.
0: Barabarani, eh?
1: Unapajua Mafiat.
0: Pale mataa?
1: Udugu wangu, kweli.
0: Na mwelekeza mtu ikusudi kama anataka kwenda kusoma hicho chuo, asipotee. Alafu ujue ni chuo ambacho kipo mjini jamani. Kutoka chuo kwenda Sido ama kwenda Mwanjelo unatembea, haupandi bajaji wala bodaboda.
1: Unayetokea Kabwe CCM huku, yani hata kama ukipanda bajaji basi nauli ni unaomba tu, bwana nisaidie, naenda hapo Mafiati na Jero. Maisha yetu wanafunzi tunajua. Ndio.
0: Unataka kwenda kununua maparachichi soko la Soweto.
1: Unatembea
0: unaenda, maana tunajua sisi tukitoka kuiringa tumezoea mahindi ya kuchoma, kule tunaenda kukutana na utamaduni wa maparachichi
1: na ndizi za kuchoma.
0: Matoki yalonita. Kwa hiyo unatoka pale chuo unaenda Soweto, unatembea, unasafisha macho. Mimi
1: nimemisi kwa ajili ya maparachichi na ndizi.
0: Mimi nimemisi matoki.
1: Mimi nasema hivi, unajua ndio maana tukonje.
0: Nakula.
1: Itabidi tuongee na Mage vizuri.
0: Sasa piga nambari hizi hapa ili uende chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo.
1: Watajie namba.
0: Wewe uliyemaliza form 6.
1: Ndio.
0: Ama kidato cha 6.
1: Ndio.
0: Uliyemaliza kidato cha 4. Namba ni hii hapa. 0693.
1: Ndio.
0: 02.
1: Wow.
0: 05. 40. Au 0747.
1: Yep.
0: 34.
1: Yep.
0: 06.
1: Yep.
0: 14. Unaambiwa karibu KUOM, chuo chenye rangi ya kipekee jiji zima la Mbeya, kina rangi ya orange.
1: Mashallah kabisa.
0: Uyoga wake wote ni orange.
1: Uyoga.
0: Yani nikimaanisha ghorofa.
1: Ewa, ghorofa.
0: Ghorofa zao zote za orange. Kwa ukiona tu ghorofa nyingi zimesimama simama hivi pale mwanzo.
1: Unaangalia rangi.
0: Ndio hiyo hiyo rangi ya orange unasema nimefika chuo hichi. Kina lift jamani. Kwa kama umesoma certificate chuo kingine unataka ubadilishe mandhari basi nenda pale kuom.
1: Basi.
0: Ukapanda hata lift maana ukisoma ukikaa miaka 4 hujaajiliwa au umeajiliwa kwenye ofisi ambayo haina lift kumbe ulishapanda zako lift chuo.
1: Siku nyingi. Wala. Yale wala nini sio shida zako.
0: Haupati shida. Haa, sema haa, ila nye hakuna mfano mwingine.
1: Kwa nini? Ila
0: menikumbusha mbali sana. Tumekumbusha kwenye matoki, kwenye maparachichi.
1: Kwa nini, atoko maparachichi. Maparachichi na ndizi ya kuchoma, umewe kula.
0: Hei, nimekula.
1: Mana it's amazing.
0: Mbeo, unasonga ugali, unaenda sokoni unanua parachichi, unakuja kula na ugali.
1: Hei, unalikaya, tukangulia vikone bakuli, ukilikologa, ukiaka na chumvi kidogo. Yani, unakula vizuri. Alafu, unapata afya ngozi yako, unakuwa very smooth.
0: Hei, si unapata vitu vya kienyeji. Afu maparachichi yao sio badi, ni original. From Tukuyu.
1: Yani. Nanjaro.
0: Nanjaro. Afu wana mchelo lo unanukia. Kwa hiyo Mbeya bwana ukienda kusoma kuom, una enjoy chakula raha. Mavazi pale sindo unapata nguo za 500.
1: Tena nzuri.
0: Kwa, chaguzi ni yako.
1: Ni wewe.
0: Chagua uende kuom, ukaishi maisha ya raha au chague chuo kingine upate shida ya usafiri mpaka shida ya chakula na mavazi.
1: Wewe unaanza kupiga simu Iringa wa kutumia viazi.
0: Aha.
1: Wa kutumia njegele, karoti.
0: Ya nini?
1: Unaona subiri nini?
0: Wakati Mbeya
1: tumekupa kodi.
0: Tunatoka Ileje.
1: Mbeya maisha mazuri sana basi.
0: Haya chezeni nduru pesa ndugu zangu.
4: Hello?
0: Hello habari?
4: Salama kwemu.
0: Kwema ndugu yangu. Wai masikio natua wenzio.
4: Naam.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
4: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
0: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata lauda kambili.
4: Naam.
0: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
4: Kutokea Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani unatokea?
4: Mimi nataka Ihongole.
0: Ihongole? Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
4: Nimecheza ndio mara 2 leo.
0: Mara 2 Sasa
4: ndiyo.
0: Muda huu Mr. Mani ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
4: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
0: Na okay, Mr. Mani ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata voucher muda huu. Hongera sana.
4: Na asante sana.
0: Ndio unaiangalia voucher yako?
4: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikati simu ndio
0: nitaiangalia. Ah okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
4: Ah yani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu saizi asubuhi. Akisema kwa hii sai kwa sababu yeye kujaribu lakini nikasema ngoja leo sije nicheze. Nimecheza wakati tatatu na wakati huo mnaingia sisi nikacheza.
0: Ah hongera sana bwana. Daktari amesema nyama inaruhusiwa kula. Kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
4: Ah asante na shukrani.
0: Hai wape hai Mafinga kwa Hiongole.
4: Ah mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
0: Haya shukrani sana.
2: Ujazo uliokamilika.

Nabii Abuneli Yongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki, usajili ni bure ndani ya wiki moja. Njoo dukani kwetu Ilula au piga simu namba 0625 03 72 62 au piga moja kwa moja kwa kaka mtumishi 0755 03 72 62. Kwa pamoja tunasema Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogo mdogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la
6: leo ni lako.
5: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
1: Wao ikafika sasa mjua kama hii mama wangu ambaye nisoko nikachukue mbombe nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza leo mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndio kesa kivuani.
2: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
2: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
0: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
2: Chuzi limemwagika.
5: Bwana dawa zimempalama.
6: Unaambia dawa zimeisha. Kaangusha
5: namba 3. Kicheko cha jana watu wametusema kwa nini tunacheka hivyo?
6: Mimi leo sicheki, najitahidi.
5: Na anakuona ndugu yangu unajitahidi.
6: Mimi leo sicheki. Yule alisema sisi tunaona hivyo. Anasema kwa nini
5: mtu kicheko gani hicho?
6: Mnacheka sana. Yeye mnamuonea wivu, ameolewa. Amemoa bibi wa miaka 68. Sasa tutamwonea hivyo hilo kweli?
5: Kaona kijana haka mwenzangu, nikamlee bibi yangu huko maisha mengine endelee. Kwani shilingi ngapi? Haya ndugu yangu,
6: niambie kumekucha na makucha yake.
5: Nipe kaifa hiyo mama.
6: Mambo ya mjini pambe. Chuzi limemwagika.
5: Haswa.
6: Tumepika rosti likarostika.
5: Ndio kama
6: tumeka kwenye bakuli tunataka kula, chuzi likamwagika.
5: Kwa kweli.
6: Ila bakuli ikadenki denki kuvunjika. Sasa bwana, chuzi letu leo. Mama mkwe ampangia mkwe muda wa kurudi.
5: Kutoka wapi?
6: Kutoka kazini, kutoka kwa yale akirudi saa 3 saa 4 amfungulie mlango.
5: Marufuku.
6: Marukufu.
5: Nyumba ya mama mkwe ya kijana.
6: Ya kijana. Na kijana mwenyewe kafanya kuoa. Sasa mkwewe ndio kaja kumuguza yani, uzazi mke wake.
5: Mimi hapa nimeolewa.
6: Wewe Nuru umeolewa.
5: Mfano.
6: Mama Nuru anakuja. Ndio anaanza kumpangia sasa muda wa kurudi.
5: Mume wangu.
6: Mume wako. Mfano yani kama Chacha.
5: Chacha.
6: Mume
5: wangu mfano.
6: Mfano.
5: Mfano Kuntu.
6: Kwa nini Chacha?
5: Si umesema we mfano?
6: Sasa unavyosema mfano Kuntu.
5: Si ndo mfano ndugu yangu, mbona hivyo tunaanza kurefusha mambo? Unataka nini?
6: Ngoja nimesema tu.
5: Mfano mimi nimeolewa.
6: Wewe Nuru.
5: Mimi nipo kwenye uzazi.
6: Ndiyo.
5: Mama amesema niende nikamuuguze mwanangu.
6: Mwanao.
5: Mama anafika pale na sheria zake.
6: Ana sheria zake na utaratibu wake mpya.
5: Haya tuambie.
6: Bwana mama mkwe huyu. Anamwambia mume anamwambia mkwewe. Kuanzia leo marufuku kurudi chini ya saa 3 na nusu.
5: Kwa sababu gani?
6: Ikivuka saa 3 na nusu amfungulii mlango. Hiyo moja. Pili, mpaka chakula anavyokula yeye ndo anapanga kiasi cha kuwekea. Wakati wewe Nuru unajua mumeo huwa anakula ile otipoti size ya kati. Yeye anamwekea kwenye otipoti dogo. Mama mkwe ndo anapanga chakula. Na wewe unamwambia mama, mume wangu huwa anakula chakula size otipoti hii hapa na anapenda mboga hizi. Wewe ni mzazi, nisikilize mimi. Kwa baba pia analishwa chakula cha mzazi.
5: Cha mzazi?
6: Ya namna kupika mara mbili mbili.
5: Si halayo.
6: Haina shida, mume akavumilia sasa anamsaidia waifu.
5: Anaacha kwanza.
6: Sasa hao kaka amevumilia, ameona mambo yamekuwa common zaidi, mbaya zaidi jana. Amerudi saa 4. Mambo yamepila sasa hivi. Zaidi ya saa 4. Mama mkwe amegoma kumfungulia mlango.
5: Nyumbani kwake.
6: Nyumbani kwake. Mke amefanya anavyofanya, mama amefunga mlango, amebaki na funguo. Mume amelala nje. Unavyoona asubuhi ya leo. Ametoka ameenda kwa kaka yake. Kaenda kumhadithia sasa A to Z.
5: Kile kinachoendelea.
6: Kinachoendelea. Kaka mtu akasema usiafumbie macho. Twende. Kufika nyumbani, no mjadala. Mama mkwe, kusanya kilicho chako, tunaomba uondoke.
5: Aliondole ame kauli ya kumuondoa imetoka kwa nani? Kwa kaka?
6: Imetoka kwa kaka. Kaka hivi Nuru kwani ameona mdogo wake alale nje na baridi hili?
5: Na nyumbani kwake.
6: Na ni nyumbani kwake. Ameona sasa anawapanda kichwani. Imebidi amuondoe. Kwa sasa ila mume kamnunia mkewe.
5: Nani kanu, mume ndo nanuna?
6: E, mume amekasirika.
5: Kwa nini?
6: Kwa tabia za mama mkwe wake. Wewe unadhani ataweza kuvumilia chacha? Mkwe amfanyia hivyo?
5: Ah, sasa changamoto inayokuja feti. Mama sikashaondoka?
6: Mama kaondoka.
5: Sasa mwanaume ananuna nini tena?
6: Anapoondoka pale maneno aliyotoa makali.
5: Ah, mama mkwe.
6: Mama mkwe amesema amedhalilishwa kufukuzwa. Hiyo ni moja. Pili, yeye anaondoka lakini yule mtoto anaenda kukaa kikao huko nyumbani. Kuwa anathamini zaidi mumewe kuliko kumthamini yeye. Na mke anasema hivi, namjua mimi mama yangu, ili jambo talikuza mwisho atanitenga, nifanyeje? Dafeti nirudi nyumbani? Na nikirudi nyumbani mume wangu namwageje? Na mume ana shida yeye. Kusema mke wangu aondoka haka. Yalichotoa amua mama mkwe. Asante, inatosha.
5: Nenda.
6: Mke wangu nitamhudumia. Tutajua wenyewe tutaishije hapa katikati. Lakini amesema tu anachoomba. Anasema mama yake pia alivyokuja huko alikuwa anasikiliza redio, akasema najua akirudi nyumbani ataendelea kufuatilia. Na nitaongea nao ndugu yangu awashe redio. Mama asikie. Kwa mimi mwenyewe alikuwa ananikwaza kitendo cha kumlisha mume wangu chakula cha mzazi.
5: Mtori na baba.
6: Hasa kwa mahaba mume anakula. Anajua mke wangu wewe hivyo. Na ni uzazi wa kwanza ndio maana mume alikuwa mama mkwe alikuja. Ingekuwa ile kichagui sema udugu wangu. Uzazi wa pili wa tatu au na kwa mama mwenyewe. Kwa mama alikuja kwa sababu mwanae ampata mjukuu kwa mara ya kwanza.
5: Sasa changamoto inayokuja kwa huyu mama. Yeye alienda nyumbani kwa mtoto wake ama nyumbani kwa huyo binti yake kwa ajili ya kumuuguza
6: au kwa ajili ya kuwapangia
5: au kwa ajili ya kwenda kuwapangia mikakati na sheria ndani ya nyumba, kwa sababu yeye ni mgeni.
6: Ndiyo.
5: Kama alikuwa anaona huyo bwana anamkera, huyo bwana anamuudhi, ilibidi yeye kama mama akae chini na mtoto wake. Yeye atakiwi kwenda kukaa mezani na kijana mkwe wake kuanza kuongea naye. Haitakiwi. Unampangiaje? Afu unamwambiaje usirudi saa 4?
6: Eti.
5: Mwisho saa 3. Wewe mama kweli umekuja kumuguza mtoto au kuna mambo yako ambayo umekuja kuyafanya? Ukiulizwa hivyo au ukiambiwa hivyo utakataa? Kwa sababu wewe hujafanya kilio.
6: Wewe ndio unakuwa na wivu na mkweo sasa.
5: Una wivu na mkweo, unataka nini?
6: Wakati mama mtoto asemwache tu mama kaangalia mume mpira kidogo, apunguze adha na adhia hapo ile nyumbani, najua akirudi amechoka, ataingia talala asubuhi kazini.
5: Afu kila mtu mtu chake.
6: Anamjua vizuri
5: mume. Binti anamjua vizuri mumewe. Kwa hiyo binti anapokuambia mama muache akaangalie mpira, anajua.
6: Anaelewa.
5: Anajua uchu wa mume wake ni mpira. Kwa hiyo muache akaangalie. Wewe mama mko unamzuia. Unaenda kumzuia mpaka mlango, hufungui mlango. Eti kwa sababu karudi saa 4 saa 5.
6: Ulikuwa
5: wapi? Afu unamuuliza ulikuwa wapi? Wewe mkewe.
6: Wewe mkewe.
5: Tukikuuliza mama unataka kuwa bibi mdogo utakataa?
6: Yaani amesema mimi nimekwazika, yuko namfikiria mama kile bado sijampatia jibu.
5: Anamfikiria vi nini?
6: Yaani alipofunga mlango kagoma kabisa kufungua mlango. Yaani kagoma mgomo baridi kabisa mpaka mume kalala nje.
5: Hao ndio mama ambao ukiona unasikiliza taarifa zao unabaki mdomo wazi. Kwa sababu unashindwa kumuelewa.
6: Wa mama wa mjini.
5: Wa mama wa mjini unashindwa
6: kumuelewa.
5: Maana wazazi wa kina mama wa zamani feti. Mama mkwe hakai na mkwe wake.
6: Seblen.
5: Marufuku.
6: Mama mkwe aingii chumbani eti usijue mtoto analia, usijue nakuletea nepi. No.
5: Marufuku.
6: Ukijifungua wewe ndio utalala na mama yako chumbani kwake.
5: Inatosha.
6: Na kama utalala kwako basi, yani
5: mwanaume hawezi
6: kuja. Hawezi kuja.
5: Anahama. Yani kama nyumbani ni chumba na sebule, mwanaume anahama. Na ndio maana ulikuwa unasema hivi, ukiona binti muda wa uzazi umefika, nenda nyumbani
6: kwenu.
5: Ama kwa wakwe zako. Ili kusudi kule uwe huru.
6: Kuepusha mambo kama haya.
5: Kuepusha mambo kama haya.
6: Unamwacha mume nyumbani, ukua family life. Na mwacha Mwenyezi Mungu atalindia mume wangu.
5: Mungu mwenyewe ndo anayejua.
6: Mungu ndo anayejua aingilie kati.
5: Husda ni nyingi.
6: Husda ni nyingi na baridi hili.
5: Na mnaka Iringa.
6: Na Iringa.
5: Lakini zamani feti hile ilikuwa ina maana. Sasa hizi ndo tunaelewa.
6: Umeona
5: Na hata kama mama akija nyumbani kumuuguza binti yake, hawezi kukaa msemo mmoja na mkwe wake.
6: Mama utakuta amekaa jikoni, amekaa chumbani kwake na kichanga. Full stop. Na kama chakula kikiwa tayari, utakuta mume analia chumbani. Mara nyingi. Na ndio maana ulikuja ule utaratibu, unakuta wazazi mnakuwa na TV yenu chumbani na sebleni.
5: Na sebleni.
6: Mambo kama haya.
5: Lakini pia vile vile feti walikuwa wanafanya hivi ili kuepusha mazoea ya mkwe na mamake.
6: Kuna mkwe mwingine akirudi nyumbani apendi anavaa nguo za michezo, anavaa traki, anakaa sebleni, anazoea kukaa na familia yake kujiachia. Mama mkwe ile inakuwa inambana. wako wenye heshima ndio yale anarudi zake saa 4 na nusu. Anakuta mmesha kula, mmemaliza mambo yake.
5: Melala nje anafungua
6: mlango. Na yeye atakuwa na uhuru wa kukaa sebleni angalie TV na kula chakula.
5: Anataka mko yarudi saa 3. Akaenea
6: saa 2 udugu wangu saa 1 na nusu.
5: Akaenea sebleni apige naye story.
6: Nashangaa huyu mama.
5: Anaongea naye hivi nini mkwe wake?
6: Sijui.
5: Anaanza kumwambia baba, "Karibu yani leo tulivoshinda humu ndani babangu."
6: Eti.
5: Yaani baba maisha haya sasa hivi unaongea naye hivi nini wewe mamangu na mkwe wako? Jamani kina mama mnaojiita kina mama wa mjini tena.
6: Ah, mtutu.
5: Punguzeni.
6: Mtupumzishe.
5: Hem turudi kule, tunasahau tamaa.
6: Nuru, unajua sasa hivi maisha ya sasa hivi. Unaweza kukuta mamangu mzazi mimi labda na miaka 45.
5: Ndio.
6: Kwa na mimi mwenyewe tayari na miaka 28, 29.
5: Eh.
6: Hatujapishana sana.
5: Ndio.
6: Kwa unakuta hata mume wangu mimi yeye akijiangalia anaona hapa fresh it.
5: Eh, si wewe mwenyewe si umeenda?
6: Sasa.
5: Si umeenda mwenyewe?
6: Kwa unakuta mzazi hajazeeka bado. Na mkwe bado damu inachemka.
5: Mm.
6: Bado tena na wewe mwenyewe unataka ukae nyumba moja bwana, uzazi utajilea wenyewe.
5: Alafu kitu kingine, wewe binti anataka ushauri, anataka ushauri tumwambie aende nyumbani kwao. Amfuate mamake aache ndoa.
6: Ndio alikuwa anawaza mama kauli hizo zitamka ni ngumu. Kama mimi mama yako, uwezo ukanifukuza mimi nyumbani kwako kwa ajili ya mume wako.
5: Amemfukuza binti, amemfukuza shemeji yake.
6: Kwani tayari ninapokosea yeye call, ninapotokea kosa.
5: Ah, final line. Nyonge. Yaende na kwenda tu.
6: Bwana wewe, kwenda mwana kwenda ukirudi una moyo.
5: Mengine nikwambia hata Mungu mwenyewe anaangalia.
6: Udugu wangu, wewe kaa na mumeo, kula, shiba, nenepa. Siku alizokaa umeshajua chakula kinapikweje? Kama amekaa wiki mbili wiki tatu umeona mtoto akilia utabembeleza wewe na mumeo, mumeo anapenda mpira, muache akaangalie mpira.
5: Na kitu kingine sikuizi, kuna wamama ambao wana moyo wao mizuri tu. Akiona unahangaika, unamwambia mama naomba unisaidie mimi sijui kupika hichi chakula, anakuelekeza unapika vizuri.
6: Watu wanajua ushajifungua uzazi. Mbona Nuru wiki ya kwanza ndio utapata shida. Ushafikisha wiki mbili tatu.
5: Ah, basi bwana.
6: Si unakuja kazini kama kawaida.
5: Shughuli imeisha.
2: Unyonyo wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Leo.

0: chacha.
1: Unaleta okay. Ujenzi wa kizamani.
0: Umeona eh?
1: Nami nitaleta wa kisasa.
0: Hapo chache.
1: Usiniingie maungoni.
0: Tafa.
1: Kununa ujanuna wewe.
0: Bado ujanuna.
1: We mama mkwe kulikoni.
0: Unajimilikisha
1: nyumba.
0: Ah
1: bwana.
0: Sio kweli.
1: Aso kweli.
0: Udugu wangu ujiachie na mumeo.
1: Aso.
0: Nenepa na familia yako. Kwani, mama muache aende.
1: Kwani uzazi wewe ndo wa kwanza?
0: Kwani wewe wa kwanza?
1: Ah kama mzee.
0: Bwana majirani wapo kama maji ya moto atakwenda. Okay.
1: Ukishindwa kabisa agiza mgawani.
0: Hey.
1: Wanakuplikia.
0: Ala.
1: Lipa tu hela.
0: Hapo cha.
1: Sikizo anasema jambo ni hapa.
0: Furus, furus. Tafuta hela, tafuta hela. Furus, furus.
1: Aga. Mambo ya furus.
0: Aga, aga. Eh, hey. Aga, aga. Tena. Hey, hey, hey.
1: Chacha Fatma Ali.
0: Wacha eh. Cheza jiachie. Cheza jiachie.
1: Tikisa hicho ulicho nacho.
0: Hapa.
1: Hapo sasa.
0: Hapa.
1: Hapo sasa.
0: Hapa. Wewe sikilizaje 88.9 jiachie. Hata bado hujanuna.
1: Aga.
0: Unishughulishi huna. Wenyewe tunapendana. Wacha unaleta upashkuna. Mchezo wa mume wangu nasema sitaki jikate. Sasa jiki. Ana kuchezeje mumeo ndugu wangu? Ah sisi tuko na wewe mguu kwa mguu.
1: Aka mwanzangu.
0: Yaani sisi na wewe letu moja.
1: Au akishindwa kupika Twitter tunaenda kupika.
0: Tunaenda kukupikia.
1: Tunakuja mzazi.
0: Tukitoka mchana kwenye kipindi tunakuja kukupikia na cha jioni.
1: Tunaunganisha.
0: Jiachie na mumeo bwana wewe. Ndoa zimekuwa adimu sikizi.
1: Tunapendana.
0: Au mama anataka mwanae arudi nyumbani ashinde azeke nyumbani. Akalelee nyumbani.
1: Amfanya usigele.
0: Ah sio kweli.
1: Sio kweli.
0: Nasema sitaki. Hapo kwenye mchezo wa mume wangu. Mchezo wa mume wangu. Nasema sipe. Nitue.
1: Haya bwana, sisi bwana.
0: Eh.
1: Tunamshukuru Chacha.
0: Kwa kweli.
1: Kwa kweli kila jambo tunasema asante Chacha.
0: Eh asante Chacha. Wasikilizaji hata
1: sisi.
0: Sasa hivi tumeamua viti tumeona ni vigumu. Tumeamua kusimama.
1: Siku imeisha.
0: Eh.
1: Asante mkurugenzi. Kama
0: leo tunampenda.
1: Kwa kutuweka hapa.
0: Yaani tunakushukuru sana.
1: Stress tulizoingia nazo zimeisha.
0: Sisi ni watumishi wa nabii.
1: Asante meneja.
0: Asante meneja wetu.
1: Leo ni tarehe 18 mwezi wa 7 Jumanne.
0: Ndio.
1: Kesho tutakutana.
0: Kesho tutakutana na wasikilizaji wanaomba hadi Jumaa tufanye raha leo.
1: Na tutafanya.
0: Baada ya mawaidha. Tutakuwa na aga aga aga. Bwana msikilizaji, sisi tunakusanya kilicho kuwa cha kwetu hapa studio.
1: Mimi naitwa Nuru Joni.
0: Naitwa Fatma Ayubu.
1: Haya.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.

0: Vijana wa halmashauri ya wilaya ya Kilolo wametakiwa kuitumia kikamilifu fursa ya chuo cha ufundi stadi VETA kinachojengwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 1.6 kwa lengo la kupata ujuzi utakaowawezesha kujiajiri na kuajiri wengine badala ya kuendelea kutegemea ajira za serikali pekee wakati wote. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huo wa VETA unaojengwa katika kijiji cha Luhindo kata ya Mtitu wilaya ya Kilolo, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Iringa Daudi Yasin akiwa ameambatana na wajumbe wengine wa kamati siasa kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi 2025-2030 amesema kukamilika kwa chuo hicho ni fursa kwa vijana na wananchi wa wilaya hiyo.
1: Kama ikienda hivyo mlivyosema ni fursa kwa vijana. Unajua uzuri wa VETA, ukitoka hapa una ujuzi wako kichwani. Ujuzi wote utakaoupata hapa maana yake utajiajiri. Kwa sisi Chama cha Mapinduzi tunachukulia kwamba ni fursa kwa vijana kupata ajira na kujitegemea. Kwa serikali imeona hili jambo ni la muhimu sana kujenga vyuo vya kati kikiwemo kama hiki hapa cha Kilolo. Kwa hiyo kwa umoja wetu tuiunge mkono serikali kwa kuhakikisha kwamba vijana wanakuja hapa waache kulalamika tu kwamba ajira hakuna, ajira hakuna. Ukitoka hapa ujuzi unao kichwani mwako mwenyewe, unaamua ukitaka kuwa fundi rangi, ukitaka kuwa seremala, ukitaka nini tena, mpishi, uashi, fundi umeme, umeme wa magari na majumbani, sio wa majumbani kwa sasa. Kwa hiyo sisi tunaipongeza serikali kupitia mkuu wa mkoa, kazi ni nzuri, chuo kimejengwa kwa viwango, kikamilika hapa patakuwa mahali tofauti kabisa, na kama wenzangu walivyosema itakuwa ni fursa kwa wana Kilolo pia, maana vijana wakija hapa fursa nyingi nje ya chuo zitajitokeza.
0: Mbunge wa jimbo la Makambako ambaye pia ni waziri wa kilimo Daniel Chongolo amehakikishia wananchi kuwa atatimiza imani walioionyesha kwenye kutafuta changamoto, kwenye kutatua changamoto zinazowakabili kupitia utekelezaji wa vitendo. Akizungumza katika mikutano ya hadhara iliyofanyika mtaa wa sekondari kata ya Maguvani pamoja na kata ya Mloa, Chongolo amesema atashirikiana kwa karibu na baraza la madiwani kuhakikisha kero za wananchi zinapatiwa ufumbuzi, ikiwemo changamoto ya miundombinu ya barabara, upatikanaji wa umeme, huduma za afya, maji pamoja na elimu. Na katika habari za mataifa mbalimbali, waasi wa AFC M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametumia mlipuko wa Ebola katika eneo lililodhibiti. Kuonyesha uwezo wao wa kuongoza nchi. Kulingana na makundi rasmi ya wataalamu wa afya mashariki mwa Kongo, Rwanda imekuwa ikiwasaidia waasi hao katika harakati zao mpya za kudhibiti ugonjwa huo hatari. Na hatimaye Afrika Kusini imewafukuza au kuwarejesha makwao kwa hiari zaidi ya wahamiaji 1,053 wa Kiafrika ndani ya kipindi cha mwezi mmoja katika operesheni ya mamlaka inayolenga kudhibiti uhamiaji haramu. Hatua hiyo imekwenda sambamba na maandamano kadhaa ambayo baadhi yake yamekuwa ya vurugu kupinga uwepo wa wahamiaji wasiokuwa na vibali halali. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
2: Raha ya Redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Wa buza urembo, Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
0: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
0: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
0: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
0: Kumbe ni hatari.
2: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
0: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
0: Sawa, nipe tuwai.
3: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
8: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya

0: nyumba moja, si ndio?
1: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
0: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-400 82. Karibu KUOM.
5: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Jidongul. Si señor.
7: Alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.

0: Ebana ni Jumanne leo tarehe 14 ya mwezi Julai ya 2026. Karibu sana, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa tukayazungumzi la kimichezo ambayo tuko nayo kutoka viunga mbalimbali vya kimichezo ulimwenguni. Utakwenda kusikia mengi ambayo tuko nayo siku hii leo kutoka hapa nyumbani, bila kusahau mengi zaidi pia ambayo yamechomoza kunako medani za kimataifa, ikiwa ni kama kawaida ndani ya Nuru FM 88.9. Na hii ni Champion Hours ambayo imesheheni masuala kadha ya kimichezo ambayo leo utakwenda kuyasikia kwa upana namna yake, kama ilivyokuwa kawaida kila siku, ni tathmini uchambuzi kwa hapa, taarifa na masuala mengine mengi kweli kweli ambayo tuko nayo. Basi karibu sana uweze kujumuika na timu nzima iko hapa. Utakwenda kusikia hapa yale mengi ambayo tuko nayo, miongoni mwa hayo ni kile ambacho kimejiri baada ya klabu ya Azam kwenye siku chache mara baada ya klabu ya Azam kugomea zawadi zile za mshindi wa pili kule visiwani Zanzibar katika finali za michuano ya CRDB Bank Federation Cup. Sasa TFF wameshusha rungu zito kweli kweli kwa klabu ya Azam, kwa maana ya kuwapiga adhabu ya kile ambacho walikifanya, pia onyo kwa baadhi ya viongozi na wengine pia kupelekwa kwenye kamati ile ya nidhamu ya maadili. Tutakuja kulizungumza pia hili, je, linatoa taswira gani, lakini pia ile maamuzi ambayo Azam waliyafanya ile siku na taswira jumla tu ya mpira juu ya adhabu ambazo baadhi ya vilabu vimekuwa vikikumbana nazo. Klabu ya Simba inazidi kujiimarisha, winga kutoka kule nchini Afrika Kusini, lakini pia Kasari anatajwa naye pia ataendelea kusalia kunako klabu ya Simba, hata kwa miongoni mwa wale ambao wataondoka kunako klabu hiyo katika dirisha hili. Na pia utasikia kuelekea sherehe za miaka 90 zile za klabu ya Simba mwaka huu zitafanyika Ngorongoro kule Arusha, ambako huko itakuwa pia ni siku maalum ile ya Simba Day. Sherehe hizo utazifanyia huko kwa namna gani, ila nilizungumza vizuri kabisa siku ya jana. Ziko tetesi za usajili kwa baadhi ya vilabu vya soka nchini Tanzania, nazo hizo tutakuja kuzizungumza hapa uzuri kabisa, wakati ni mengine mengi pia tuko nayo mjiri kutoka maeneo mbalimbali hapa nyumbani mkoani Iringa. Utasikia pia kuhusu muendelezo wa ligi ya wilaya, mambo ya kuna namna gani, wakati leo ni mchezo wa kwanza wa nusu finali michuano ya kombe la dunia, ambapo Spain atavana dhidi ya Ufaransa, na kesho timu ya taifa ya Argentina dhidi ya taifa la England. Ni michezo ambayo yote hii tutaifanya tathmini kujua mambo yanaweza kuwa ya namna gani, lakini pia ziko taarifa za michezo mingine mbalimbali utazisikia hapa, na tetesi pia za usajili kule barani Ulaya. Manchester United baada ya kumnasa kiungo Mbelgiji, tutakuja kuangazia pia maongezeko ambayo yanaongezwa na mwalimu Michael Carrick kuna klabu hiyo, yanaakisi nini kuelekea ushindani ambao utakuwepo msimu ujao katika mashindano mbalimbali ambayo watashiriki. Unatusikiliza kutoka wapi muda huu? Andika ujumbe utakuja kuupitia. Lakini wewe ambaye muda huu umeamka, una rosto, una kitu mfukoni, unawaza naanza vipi maisha kwa siku ya leo Jumanne, ukiwa huna kianzio, sasa hilo sio jambo la kujiuliza, kwa sababu unaweza kupata fedha kiurahisi kweli wakati huu ukicheza ule mchezo bomba na Nuru Pesa, kwa maana ya kuweza kuweka buku tu halafu ukashinda fedha nyingi sana zaidi ya kiwango ambacho umechezea, kwa maana unachezea buku, lakini unaweza kushinda vocha, unaweza kushinda fedha shilingi 20,000, shilingi 50,000 na kuendelea huko. Vyote hivyo vinaweza, unaweza kuvipata uzuri tu ukicheza na mchezo bomba huko maana ya Nuru Pesa. Kwa hiyo kubwa zaidi wewe cha kufanya sasa hivi ni kuweza tu kucheza kwa shilingi 1,000 ukiwa na Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Hotel, kote huko unaweza kucheza halafu kaweza kujisogeza karibu kabisa na fedha zile ambazo tumekuwa tukizitoa. Kama kuna simu muda huu nitakuelekeza jinsi ya kucheza ukiwa na mtandao wote ule kati ya hii minne, kwa maana ya Vodacom, Yas, Airtel au Hotel. Na tukianza na mtandao wa Hotel, muda huu unaweza kucheza kwa shilingi 1,000 tu Nuru Pesa, mchezo ubomba kabisa. Ukienda katika menu ile ya Halo Pesa katika simu yako, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, alafu hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, na hatua ya tatu chagua 3 kwa namba kampuni, na hatua ya 4 utaweka namba ya biashara yenyewe ambayo ni 553111, alafu hatua ya 5 utaweka kumbukumbu namba 889, na hatua ya 6 unaweka zako kiasi shilingi 1,000, na mwishoni kabisa unaweka namba ya siri unathibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama unatumia Yas Nenda katika menu ile ya Mix by Yas kwa maana ya nyota 150 nyota 01 la Mareli. Hatua pili chagua namba 4 lipa bili, hatua tatu chagua tatu kuka namba kampuni, alafu hatua 4 weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111 na hatua tano unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889 na hatua sita ni kiasi shilingi 1000 na ile ya saba unaweka namba siri alafu unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unacheza na Vodacom muda huu pia nenda katika menu ya M-Pesa pale nyota 150 nyota 00 ile Mareli. Hatua pili chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni na hatua ya 4 weka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 553111 kwa uzuri kabisa na kumbukumbu namba utaweka 889 kiasi ni buku, namba ya siri unaweka halafu unathibitisha malipo shilingi 1000 na mwishoni unabonyeza namba 1 unathibitisha muamala. Lakini kama unatumia Airtel Money pia nenda katika menu ya Airtel Money. Hatua ya kwanza nyota 150 nyota 60 ya Mareli, hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo na hatua ya tatu unachagua 4 kwa namba kampuni na hatua ya 4 unaweka namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111 na hatua ya tano unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, hatua ya sita kiasi ni buku halafu unaweka namba siri unathibitisha malipo yale ya shilingi 1000. Cheza mara kwa mara uwezavyo, ingia katika draw uwe miongoni mwa wale ambao pia wanashinda fedha katika mchezo ubumba kabisa hapa Nuru Pesa. Na tuanza kimichezo ambao tuko nayo leo, tutakuwa hapa kwa uzuri katika meza ya uchambuzi na wenzangu Rashid Liohoha yuko hapa, utamsikia pia vizuri sana, utamsikia pia hapa Clay Utwane yuko hapa kwa uzuri kabisa, Peramio Enoch yuko pia hapa vizuri, msikie mwalimu wa mpira pia Beni Kashililika na Gray pia na yuko hapa katika yale ya kimichezo ambayo tuko nayo leo. Kubwa zaidi ujumbe ukiandika utakuja kupitia sana sana sana pale katika chanzo chetu cha kutuandikia ujumbe, na ujumbe huo utakuja kupitia vizuri kweli kweli. Tuanze ya kimichezo yale ambayo tuko nayo leo. Tuanze na taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu chini Tanzania TFF wakitoa mrejesho baada ya kile ambacho kilifanyika katika finali za michuano ya CRDB Bank Federation Cup, finali ambazo zilichezwa kule visiwani Zanzibar, mchezo ambao Azam alipoteza 1-1 dhidi ya Simba na Simba alibuka kwa kinara hiyo michuano kwa maana kuchukua ubingwa. Sasa kwenye kikao cha kamati mashindano ya TFF kilichofanyika jijini Dar es Salaam kilipitia taarifa za mchezo wa finali wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB uliochezwa Julai 4 katika uwanja Gombani Pemba na kufanya maamuzi yafuatayo. Klabu ya Azam imetozwa faini ya shilingi milioni 50 kwa kosa la kukataa kushiriki kwenye sherehe za kukabidhi tuzo na zawadi kwa washindi zilizofanyika baada ya mchezo ule wa finali. Adhabu hii imezingatia kanuni ya 27 kifungu cha 7 ya kanuni za ligi kuu kuhusu vyombo vya ulinzi. Na kocha magolikipa klabu ya Azam pia Rod Montaro amefungiwa michezo minne na kutozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa kumshambulia mwamuzi wa mchezo ule baada ya filimbi ya mwisho. Na adhabu hii imezingatia kanuni ya 45 kifungu cha 2 namba 1 cha udhibiti wa makocha na maofisa wengine wa ufundi udhibiti wa viongozi. Golikipa klabu ya Azam Zubiri Fuba amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kumshambulia mwamuzi baada ya filimbi ya mwisho. Adhabu hii kitolewa kuzingatia kanuni ya 41 kifungu cha 5 namba 3 cha udhibiti wachezaji. Lakini tamati kamati ya mashindano imewapeleka kwenye kamati nidhamu ya TFF kiongozi wa klabu ya Azam Jemali Salum Mohamed Bui na Ali Mohamed Shatri maarufu Chiko, ofisa kutoka klabu ya Simba, kwa vitendo vya utovu wa nidhamu walivyofanya katika mchezo ule. Beni, haya bila shaka tunategemea sana kwamba itavyokuja taarifa ya kupitia mwenendo wa kile ambacho kilijiri katika finali, tulijua tu Azam hawezi kukwepa rungu hili na pigo fena shilingi milioni 50. So mchezo kosa kubwa ni lile kataa kuvaa medali ile siku mchezo kama nakumbuka vizuri dhidi ya kikosi cha Simba. Yeah. Kutokuridhika au kuridhika kwa timu na maamuzi sio ishara kwamba unatakiwa ufanye kitendo cha namna hii. Na ndio maana kanuni zinasema hivyo. Si ndio?
1: Yeah, of course. Mm. Zipo yani namna ambavyo nadhani kila sehemu kuna utaratibu. Mm. Na taratibu ndo zinaongoza mwanadamu asiishi kwenye ile free will. yani ile mambo ya kujiamulia.
0: Mm-hmm.
1: Na kwa nini nasema hivyo? Azam nafikiri walivunja taratibu. Mm-hmm.
0: Na walijua.
1: Na walijua.
0: Na pia klabu unafahamu kwamba hii
1: ukiangalia kitendo cha kumbakisha mtu kwa ajili ya kuchukua medali zao, walikuwa wanajua nini wanafanya. Lakini kama nilivyosema, nature inavyojiendesha tukiacha ni hatari, kwa sababu mwanadamu anaweza kufanya kila kitu. Ndio maana kila sehemu pana taratibu na sheria.
0: Mm.
1: Kwa Azam walikuwa wanajua wanavunja hizo taratibu na sheria ambazo zinaongoza mpira. Mm. Na kibaya zaidi, michuano ya FA ni ya wenye mpira wa nchi.
0: Mm.
1: Ni tofauti na ligi kuu. Unajua ligi kuu mwenye mpira wake ni bodi.
0: Mm.
1: Lakini huku FA ni michuano ya shirikisho
0: wenyewe,
1: kwa sababu ni sheria ya FIFA kwamba kila shirikisho liwe na ligi yake ambayo linaisimamia, ukiacha hizo ligi ambazo zipo chini ya organs maalum kama huu na bodi ya ligi. So unapo kosea against taasisi yenyewe ambayo inasimamia mpira wa nchi, manake utategemea kuona rungu, tena hatua za haraka zikichukuliwa. Kwenye bodi ya ligi kuna mambo ya kamati ya masaa 72, sijui hadhi ya wachezaji na nini. Lakini unapokosea FA, watu wanarudi, ni kamati ya watu wachache ambao wanasimamia ile ni tournament, mashindano yanayochezwa kwa kipindi fulani.
0: Mm.
1: Wanakuadhibu. So sikutegemea kuona kwa klabu ya level ya Azam, kufanya utovu wa nidhamu kwenye mazingira ambao wanaelewa kwa nini wanafanya kosa la namna hiyo. Kama hawakukubaliana na maamuzi au matukio mbalimbali ambayo yalikuwa yanaendelea wakati wa mchezo, zilikuwa taratibu, zipo wazi, wanajua namna kufikia mamlaka na kudai haki yao na wakasikilizwa. Lakini njia waliotumia kufikisha message kwa mamlaka sidhani kama ilikuwa ni njia sahihi. Though mamlaka zimepata message, lakini hawakupata kwenye njia ambayo unadhani kwenye level ya weredi wa club kama ya Azam wangeweza kuwa wanachukua hatua kama zile. Of course
0: tukio kama Azam sio timu ambayo inafanya mara kwa mara issues za uvunjifu wa kanuni, si ndio? Za kujitakia kama zile za ambazo mara nyingi Simba na Yanga mkizifanya.
1: Unajua tunapokaa kwenye kudiscuss jambo vigula,
0: tukigundua
1: mazingira ni ya bahati mbaya, huwa hata uzito wa adhabu unapunguzwa. Ndio maana hata kwenye hizi civil law, hizi sheria za kiraia hizi, ukiua kwa kuto kukusudia ni tofauti na
0: kwa kusudia. Na wale kukusudia,
1: so ni kama Azam wali shoot to kill wakiwa wanajua kwa nini wana shoot to kill. So kwangu mimi natamani kuona sasa rungu hili ambalo linakutana na Azam ndio lina take action kwa kila mzani wa kila timu, kwa sababu kumeibuka mijadala. Why so fast kwa Azam? Ingekuwa hizi club mbili za Kariakoo, discussion ingekuwepo kidogo, tuone adhabu na nini. Lakini kama wameweza kuadhibu Azam, nadhani inafikia wakati sasa kuwe na usawa kwenye kutake action, kuanzia kutake action na uzito wa adhabu yenyewe.
0: Mm-hmm.
1: Nadhani tunapaswa kufikia.
2: Mm. Lakini ukiangalia kama siku hizi mbili,
0: ni kama
2: bodi ligi imekuwa inafanya
0: rais
2: maamuzi. Ni shirikisho.
0: Hii ni adhabu tofauti na zile za bodi ya ligi.
2: Unajua kuna baadhi ya matukio yanatokea, hata tunaoita timu ndogo wanajifunza kulingana na wakubwa.
0: Mm-hmm.
2: Bodi ya ligi imeshakemea sana juu ya swala la timu kufanya changing nje na vyumba ambavyo vimeandaliwa na timu mwenyeji. Lakini ukiangalia Yanga amekuwa na utaratibu huo, hasa tunasikia tisa jumba jeupe au jumba la sababu.
0: Mm-hmm.
2: Amekuwa anafanya mara kwa mara, anapigwa faini, anarudia tena, anapigwa tena faini. Kwa inafika stage kwamba vilabu vinazoea kwamba tutafanya makosa kwa ajili ya advantage zetu sisi, itapigwa faini, tutalipa. Ilifika stage mpaka Diara aliwatukana mashabiki kwa kuonyesha dole la kati, inatokea faini, wanachama wanasema wanachanga pesa kwa ajili ya kumlipia mchezaji. Kwa nadhani labda kuna haja ya kuongeza ukubwa wa adhabu ambazo labda zitakuwa zinaogopesha virabu na wachezaji kufanya makosa ambayo wamekuwa wanafanya mara kwa mara.
1: Labda nikusaidie kulinyosha, labda iwe bodi ya ligi wanacha kujifunza kwa kamati ya nidhamu ya TFF. kwa sababu hii adhabu imetoka kwenye kamati ya
0: ndani, sio zile za bodi,
1: sio bodi ya ligi. Ndio maana nikasema kama kwenye ligi tunaona mambo kama haya huwa yanatokea, FA wameweza kuteka action, kwa nini kwenye bodi ya ligi huwa kuna kuwa na mlolongo mrefu na kuna wakati hakui na usawa kwenye adhabu kama ambavyo tumeona labda ambapo kamati ya nidhamu ya TFF imeteka action immediate baada ya mambo. Mimi nadhani ingekuwa hivyo
0: ni kwa sababu na kuridhishwa na mwendo mwendo wa muamuzi katika mchezo, sio?
2: Yaani
0: japo sio hata kama uridhishwa na muamuzi alichokifanya haitakiwi kuonesha ku.
2: Ndio maana nikasema kwamba hata hao ambao tunaita ni timu za madaraja ya kati wanajifunza kulingana na wakubwa ambao, kwa mfano, anaangalia Simba akionewa anachukua maamuzi anayojua yeye, Yanga akionewa anachukua maamuzi anayojua yeye.
0: Japo tofauti ni kwamba klabu ndogo kama ikiiga ijue yeye itapata hasara zaidi. Kwa sababu Simba na Yanga wana uwezo kulipa milioni 100 kama hii 50 sijui kulipa 100 hizo anaweza kulipa na chama tu wawili. Si ndio? Kwa misuli ya Simba na Yanga. Tupana makosa Simba na Yanga. Turudi kwenye bodi kule. Tuache hii TFF.
1: Fine ya DR tumeona ambapo wanachama wali step up.
0: Wakachanga. Kwa klabu ndogo ndio zinasema zikaiga hayo mambo, lakini wataumia zaidi wao kuliko timu kubwa.
2: Kwa nini tufikie stage hiyo? Yaani kwa nini kwamba
1: mimi sidhani kama kuna weledi kwenye kujifunza kuiga jambo
0: hili. Ndio.
1: So ukiangalia zile paragrafu za adhabu, kuna kama club imeadhibiwa, alafu chini ameadhibiwa kocha wa makipa.
0: Na maafisa tu wengine.
1: Na maafisa wengine. Alafu pia amekuja kuadhibiwa Zuben Foba.
0: Baada ya kuangalia ni kumzonga mwamuzi.
1: Ni mlolongo wa kuonyesha Azam walikuwa kwenye tempa ya juu sana wakati wa mchezo na mara baada ya mchezo, kwa sababu kosa la Zuben Foba ni mara baada ya mchezo kumalizika. Nafikiri kulipaswa kuwa na mtu mmoja ambaye ange step up kwa calm down wenzake na kuto kufikia huko ambako amefikia, kwa sababu kama kocha ameadhibiwa kwa kosa ambalo lilikuwepo wakati wa mchezo, ndani ya mchezo, si ndio? Zuben Foba ameadhibiwa kwa kosa ambalo ni baada ya mchezo. Manake hata baada ya mchezo alikosekana mtu mmoja wa kuwakumbusha jamani, nje ya madhaifu yote ambayo yanatokea kwenye mchezo, sisi tunapaswa calm down, zipo njia sahihi
0: kulalamika.
1: Twende tukachukue medali zetu, tutawasilisha. Manake sasa hata bench la ufundi alikosekana mtu, wakawa wote wampanic wakaondoka. Captain wa team
0: naye alikubaliana kwamba wewe,
1: manake kwa nini mimi nimesema wamestahili? Haya yalikuwa ni makubaliano, lakini wakabakisha mtu wa kuchukua kwa niaba yao. Hii ni kuonyesha kwamba
0: walijiandaa na kufanya vile.
1: Jiandaa mara baada ya filimbi ya mwisho. So alipaswa apatikane mtu mmoja awaambie hiki kisio sawa ili isaidie wasingefikia huku ambako tumeona leo. Jana of course kamati ya nidhamu ya TFF imeweza kutoa adhabu hiyo. Manake huyo mtu mmoja tu alikuwa ni jahazi sahihi la kuwavusha Azam.
0: Tutarudi na mengi tuko nayo bado. Yuko Peramio wenu pia hapa, yuko Rashid Leo, utamsikia pia vizuri. Grey yuko hapa, amemsikia pia wali hapa. Beni kashirilika na Clay, na kubwa zaidi tutaandika ujumbe, tutaupitia vizuri. Tuko na mengi sana, na ndio kwanza tunaanza. Ujumbe wako utakuja kupitia, kumbuka unacheza muda huu na mchezo bomba huu Nuru Pesa, ukiwa na Vodacom, ukiwa na Yas, ukiwa na Airtel, ukiwa na Halotel, na menu za mitindo hii kama ilivyo kawaida, nyota 150 nyota 00 ni kule Vodacom, Yas nyota 150 nyota 01 la Mareli, Airtel kule nyota 150 nyota 60 la Mareli, Halotel ni nyota 150 nyota 88 la Mareli. Kwa hiyo utafuta ile milolongo ya kulipa kwa simu kupitia hiyo mitandao, halafu ukiombwa namba kampuni utakuwa unaweka 553111, na ukiomba kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889, halafu kiasi utakuwa unaweka shilingi 1000 tu kwa maana ya buku, halafu unateleza tukusubiri kusikia kengele ile message yako ikilia, muamala ukiingia pia katika simu yako. Kwa hiyo cheza mara kwa mara uweze kuingia katika draw, kiasi ni shilingi 1000 pekee za Kitanzania. Hii ni Champion Hours za Nuru FM hadi majira yale ya 8 kamili za mchana.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo. Nye, nye.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
5: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
6: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
8: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
10: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Dakika 17 zimesalia kutimu majira ya saa 7. Tulianza na adhabu zile ambazo TFF imezitoa klabu ya Azam, shilingi milioni 50 baada ya kugomea kuvaa medali. Piramidi tulikuwa tukizungumza hapa na Beni pamoja na Clay kwamba miongoni baadhi ya matukio vilabu vyetu wanavifanya kwa maana ya kukiuka kanuni, mengine kwa asilimia kubwa huwa wanayafahamu kwamba nafanya hili adhabu yake lazima nitapata adhabu tu, mwisho wa siku nitalipa. Ndio maana sijai kushuhudia klabu kilalamika kwamba nipigwe faini. Ni nani atakusikia klabu inalalamika eti nimpigwe faini, nakata rufaa sitolipa na vitu kama hivyo? Hapana, kwa sababu wanajua kwamba nafanya hili makusudi tu. Lakini kwa hili la Azam tofauti kidogo na zile za bodi ya ligi, kwa sababu hii Azam nafikiri imetokea kwa sababu ya matokeo waliyopata na wao kutokuridhishwa na maamuzi katika ule mchezo. Tofauti na wale wengine ambao huwa klabu inakwenda katika mchezo napanga kabisa, leo bana mimi nitapitia mlango ambao sio wenyewe, au leo sitenda viumbani. Hii ya Azam imekuja kutokea kutokana na reaction yao baada ya kutokuridhishwa na maamuzi katika ule mchezo. Jambo kanuni ni kosa, ndio maana amepigwa faini ya shilingi milioni 50.
1: Kama ambavyo umetangulia kusema awali, kwa maana ya kwa upande wao, kwa maana ya timu yoyote ambayo tumeshuhudia mara nyingi zaidi ikipewa adhabu, malalamiko huwa ni machache, kwa maana ya inategemeana na adhabu yenyewe waliopewa. Kwa maana kwa upande wa Azam FC ni kama walikuwa wamejiandaa, na ni nadra sana kuona klabu kama Azam FC wakiingia kwenye mtego wa namna hii. Lakini nadhani kuna namna fulani ambavyo kama taasisi wanapaswa kujitathmini, kwa sababu kuna muda tulikuwa tunawaimba Azam FC kama ni miongoni mwa timu ambazo uwezo wa kukutana kwenye kadhia za namna hii, kwa maana adhabu ambazo kwa upande wao huenda zikawa zinaharibu ile image nzima, kwa maana ya miongoni mwa vilabu ambavyo vilikuwa vimejitengenezea taswira ya tofauti, kwa maana ya kila mfano unavyoutaja, mfano wa miongoni mwa klabu ambazo zina vilabu vinaendeshwa kwa weledi zaidi ilikuwa Azam FC. Lakini kwenye kwa juu ya kile ambacho walifanya mwishoni mwa msimu, kwa maana ya kwenye mchezo wa Serie Federation Cup, inaonesha nao pia kuna walakini au kuna kuchoshwa juu ya mambo ambayo yanaendelea kwenye ligi yetu, na hilo pia ni ujumbe tosha, kwa sababu kuona yule ambaye kwa maana alikuwa anafuata kanuni ana amestaarabika miongoni mwa vilabu ambavyo vilikuwa vinaonekana kama vimestaarabika navyo kuingia kwenye mtego wa kukiuka kanuni, inaonesha namna kuna haja ya aidha waendeshaji wa ligi pia kujitathmini, kwa maana ya kwenda kuna ombwe baina yake ambao kuna vipa pia vilabu hivi nafasi ya kufanya makosa kujirudia. Kuyo kwenye gharama, kwa maana ya kiasi ambacho wamepangiwa, of course kama klabu, kwa maana ya kama walikuwa wamejiandaa juu ya hilo, sidhani kama watakuwa watajutia juu ya kile ambacho wamekivuna, kwa maana ya siku zote ukifanya jambo ambalo linakiuka misingi ambayo umejiwekea, maana yake obviously lazima uingie kwenye adhabu, na hiyo kwa upande wao imewakuta. Kadhalika juu ya uwajibishwaji kwa wale ambao walikiuka kwa maana kanuni, kwa mfano umeshuhudia golikipa, kadhalika kocha wa makipa, kadhalika mmoja wa kurugenzi wao kwa maana mmiliki, kwa juu ya kauli zile zilizozungumzwa pia
0: mtu kamati ya nidhamu.
1: Yes, ameitwa kwenye kamati ya nidhamu. Ni nadra sana kuona vitu vya namna hiyo. Mara ya mwisho kushuhudia adhabu kubwa ikienda kwa Azam FC ilikuwa ni kwa zaka za kazi, kwa maana ya mkuu wa kitengo cha habari. Lakini baada ya hapo ndo hili ambalo tumekuja kulishuhudia sasa. Maana yake kuna namna fulani ambavyo kama taasisi napaswa kujitathmini, alikadhalika tunarudi pia kujua ya waendeshaji wa ligi husika, kwa maana ya huenda kuna ombwe pia ambalo linavipa nafasi hivi vilabu kufanya makosa kujirudia. Alikadhalika leo hii tumeshuhudia Azam FC, wakati mwingine huenda hata tukashuhudia pia vilabu vingine ambavyo huwezi ukatarajia, labda kwa sababu ya namna ambavyo kanuni zenyewe. Halikadhalika kuna muda uoga wa hivi taasisi, kwa sababu tunajua wazi namna ambavyo vilabu hivi vingine ambavyo namna uendeshaji wao ulivyo mgumu. Kwa hiyo wanapojiingiza pia kwenye makosa ya kinidhamu kama haya, kuna namna fulani ambavyo hata zile gharama ambazo zile kiasi kidogo cha fedha ambacho walichonacho ambacho kilikuwa na kimu labda mahitaji yao binafsi, maana kinaenda sasa kufidia kwenye magepo ama kama haya, kwa maana ya adhabu. Alikadhalika vilabu uendeshaji wa vilabu wenyewe pia unajipa kwenye wakati mgumu, kwa maana ya kama taasisi inadhaminiwa na mdhamini fulani, mdhamini huyu anashuhudia klabu inaingia kwenye mtego wa adhabu kama hizi, maana kuna namna fulani ambavyo hata wadhamini hawatohitaji pia kuingia udhamini taasisi za namna hiyo. Kwa hiyo hata vilabu vingine pia zinavyoanza msimu mpya wa mashindano vinapaswa kujitathmini. Maana yake kugomea zawadi, kwa maana kama tulivyoshuhudia kwa upande wa Azam FC, si kosa ambalo linapaswa kujirudia wakati mwingine, kwa sababu wadhamini wanawekeza pia, wanahitaji pia kuuza chapa zao kupitia mashindano husika. Lakini pindi ambapo inatokea dosari ya namna hii, manake hata wadhamini wengine ambao huenda walikuwa natamani wakati mwingine tena wawekeze kwenye mpira
0: wakaingia hofu hilo,
1: manake wanaona kama sio sehemu sahihi ya kuwekeza.
0: Sawa, ujumbe utapitia vizuri kabisa hapa. Wakati huu tulianza kulizungumza hilo, nimekukumbusha kucheza Nuru Pesa rais kabisa kwa shilingi 1000. Unaweza kucheza kwa kila mtandao, lakini ukiambiwa namba kampuni utakuwa unaweka ile 55 31 11. Kumbukumbu namba ukiomba utakuwa unaweka 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Fahamu mwaka huu 2026 klabu ya Simba itakuwa inatimiza miaka 90 tangu kuzaliwa kwake, na katika sherehe hizo kwenye siku hiyo maalum kabisa ile Simba Day, wao wamechagua kwenda kufanya uzinduzi huo au Simba Day yao huko Ngorongoro Arusha, ambako tayari jana amezungumza na habari klabu ya Simba jinsi ambavyo mratibu shughuli hiyo ya Ngorongoro na mipango yao, kwa nini umechagua Arusha na sio maeneo mengine.
2: Ndugu zangu wana Simba wa Arusha, kwa mara nyingine tena tunayo furaha kubwa Simba Sports kufika tena katika mkoa huu wa Arusha. Kwa msimu huu peke yake Arusha ndio mkoa ambao tumekuja mara nyingi zaidi kuliko mkoa mwingine wowote ule. Ukitoa Dar es Salaam mkoa mwingine ambao tumekaa sana na tumefanya shughuli zetu sana za kimpira ni mkoa wa Dar es Salaam. Mpaka ndugu yangu Chiko amebahatika kupata mtoto mkoa ni Arusha. Ndugu zangu ni pamoja na pongezi na shukrani ambazo nimetaka niwafikishie kwa niaba ya viongozi wa juu wa klabu ya Simba, lakini vile vile kuwapa taarifa ya tukio kubwa ambalo tunakusudia kuja kulifanya hapa. Tunakusudia kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika mkoa huu wa Arusha. Hivi Ngorongoro ni Arusha Manyara?
3: Arusha.
2: Ya kwetu
3: ile. Baba. Na tunatawi kule baba.
2: Tunakusudia kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba hapa katika mkoa wa Arusha, na kwa kipekee kabisa tumekusudia kwenda kuifanya katika Ngorongoro Crater. Tumechagua Ngorongoro ili kuliongezea thamani tukio letu hili. Kila mtu akisikia Ngorongoro, akisikia Crater, iko hamu fulani inampata ya kushiriki tukio hili. Tukifanya hapa Arusha ingeleta msisimko mkubwa, lakini tukifanya Ngorongoro Crater inaongeza msisimko zaidi na inaongeza ubunifu zaidi. Kwa hiyo tumechagua kwenda kufanya tukio hili katika hifadhi ya Ngorongoro chini kule Ngorongoro. Kwa wale ambao wanafahamu mandhari na mazingira ya Ngorongoro, pembeni ya bwawa la viboko wanaita Hippo Pool ama Ngoi Tok Tok, pale ndipo ambapo tutafanya sherehe yetu ya uzinduzi wa wiki ya Simba. Tutaondoka Dar es Salaam tarehe 24 asubuhi, tutafika hapa majira ya jioni. Tutawapitia wanasimba wenzetu wa hapa Arusha, tutaondoka moja kwa moja kwenda kulala Karatu. Tumechagua kulala Karatu ili iwe rahisi asubuhi kuamka na kuingia Ngorongoro. Kwa hiyo tutalala Karatu asubuhi yake majira ya 3-4 tutaianza safari ya kutoka Karatu kuelekea moja kwa moja Ngorongoro. Tutashuka chini wanasimba wote moja kwa moja mpaka eneo la Ngoi Tok Tok, ambapo hapo tutafika, tutashuka kwenye magari ambayo tumepanda, tutakwenda kufanya shughuli yetu hapo. Tutakuwa na speech za viongozi mbalimbali ambao watahudhuria tukio hilo. Tutakuwa na burudani za muziki na hapa na pale na kigoma cha King Faida. Tutaburudika vya kutosha pale, tutaizindua rasmi wiki ya Simba hapo, na baada hapo tutarejea kwenye mabasi, tutapanda tutarejea kwenye mabasi, tutarejea moja kwa moja mpaka Arusha. watu wote watakao kwenda Arusha, gharama za kuingia Ngorongoro mle ni juu ya sisi Simba Sports Club pamoja na Ngorongoro. Kwa maana kwa fupi ni kwamba watu wataingia bure. Tunaendelea kufanya mazungumzo hapa na viongozi tuone kama kuna ulazima walau watu wakachangia gharama za usafiri kutoka hapa Arusha kwenda mpaka Ngorongoro pamoja na kurudi, ambayo tunaamini haitakuwa bei ya kuumiza sana, kwa sababu baada hapo mtu anatakiwa anunue jezi, baada hapo mtu anatakiwa aende Simba Day. Kwa hiyo tukio hili halitakuwa na gharama kubwa ya kuumiza watu. Dhana ya kwanza ilikuwa ni kufanya bure. Yaani kila mwana Arusha, kila mwana Simba anayetaka kujumuika tufanye bure ili tutimize dhana ya kuwa na watu wengi, lakini vile vile dhana ya kila mwana Simba kushiriki katika tukio hili. Lakini tumepata wasiwasi watu wanaweza wakawa wengi zaidi, alafu tukashindwa kulikontrol hili jambo, na kule kumbuka ni hifadhi, wanyama ni wengi, tukienda bila utaratibu wa kutosha hatari wa mtu hapa tashindwa kuambiana, kuangaliana usoni. Kwa hiyo tunafikiria kwenye kucontrol tutaweka walau nauli ili atakayejimudu aweze kuhudhuria, atakayeshindwa atakuwa ameshindwa, lakini kiingilio ana nauli rafiki mno ili kila mtu aweze kumudu na tupate wana Simba wengi zaidi. Kwa nini nimekuja kuzungumza na nyinyi? Kwa sababu nyie ndio wenye Arusha na nyie ndio wenye Ngorongoro. Kama watatoka watu wachache hapa itakuwa mmetuangusha pakubwa. Tunategemea zaidi katika tukio hili kubebwa na watu wa Arusha. Gharama za usafiri nitawaachia viongozi, watachakata namna ya kupata usafiri hapa, gharama zake na nini, na kila mtu tuone anaweza akachangia kiasi gani ili watu waweze kwenda na kurudi kwa amani. Gharama za kulala hizo kila mtu kivyake, na unaweza kachagua ulale ama usilale, lakini asubuhi tunataka uwe macho ili tu unaweza kaamua zako ukakesha tu bwana. Kwa kipengele cha kulala kisi kuhusu. Ila asubuhi tunataka uwe macho ili tuelekeze tu wapi? Tuelekee hifadhi ya Ngorongoro. Kwa swala la nauli na waachia viongozi hapa wenyewe watachakata gharama itakuwa kiasi gani, mtatuambia ili tusaidie kutangaza watu waweze kujitokeza kwa wingi. Lakini tunataka safari hizi ama uratibu wake utokee kwenye matawi. Tunachoamini ya kwamba kila mwana Simba wa Arusha ana tawi lake. Kama hana tawi anatakiwa kuwa na tawi. Aweze kuwa mwana Simba alafu mehenhen tu, yani haujulikani wewe kwenu wapi. Hata madhehebu yana nafasi zake. Si ndio bwana, kuna Pentecost, kuna sijua Rutherani, simenelewa kila sehemu ina jina lake. Asiwezekani wewe kuwa mwana Simba alafu una tawi. Yani wewe upogo tu. Tunafanya hivi ili kuhakikisha kwamba kila mwana Simba anapitia kwenye tawi na matawi yanakuwa na wanachama wa kutosha na matawi yanakuwa na nguvu. Kwa hiyo yote ambaye anahitaji kwenda Ngorongoro atapitia kwenye tawi lake, atawasiliana na viongozi wake, watajiorodhesha kwenye tawi husika, watampa katibu orodha, bana sisi sanawari tuna watu 30 wanakwenda Ngorongoro, unafanyika utaratibu pamoja, tunakwenda kwa pamoja, tunarudi kwa pamoja, jambo linafana kwa namna hiyo. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, mimi nimemaliza. Nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu, lakini nategemea ushirikiano mkubwa zaidi tarehe 25 ya mwezi wa 7, kwa maana wiki mbili zijazo, ili tuende kwenye tukio hili. Na ninashauri na ninaomba, kwa kuwa jezi itakuwa bado haijazinduliwa tarehe 25, watu wote tuvae jezi nyekundu siku hiyo, jezi ya msimu huu. Nadhani kila mmoja anaifahamu. Tunavaa hiyo jezi nyekundu ili picha ikipigwa ikatembea duniani, mtu ajue kabisa hawa ni watu ambao wanatokea kwenye jamii moja. Sio kila mtu aje amevaa nguo zake kivyake. Kila mtu aje amevaa jezi nyekundu. tukitangaza tumefanya uzinduzi Ngorongoro, mtu anajua kabisa hawa ni Simba wamefanya uzinduzi Ngorongoro. Inakuwa ni rahisi kuiuza hiyo picha na kufikia malengo ya kuipromote Ngorongoro yanakuwa yamefikiwa kwa 100%.
0: Ni afisa habari wa klabu ya Simba huyo akizungumza Ahmed Ali. Tarehe 25 tutaanza uzinduzi ule Rashidi wa Simba Day na wiki ya Simba Day. Lakini kilele chake ndio huwa tarehe 8 mwezi wa 8, lakini wakati utaizindulia kule Ngorongoro, umeona izindulie Ngorongoro, umeshirikiana na hifadhi ya Ngorongoro, umeingia hiyo partnership kwa ajili ya kwenda kuzindua huko wiki ya Simba. Na sasa hivi Simba itakwenda kutimiza miaka 90 huyo. Mzaliwa mwaka 1936. Unajua sherehe za miaka 90 wanaweza kufanya kwa upekee kidogo, anasema wao.
4: Sasa si wameanza kufanya hiyo Simba Week kama unakumbuka, walianza Morogoro, wakaenda Mafinga pale, ambako Mafinga pia pale.
0: Majina alifanya majina alifanya Mafinga. Lakini msimu mchagua Ngorongoro,
4: Arusha. Ngorongoro. Kutokana pia na hiyo nafikiri kwa sababu pia wanataka kuheshimisha hiyo partnership walioipata.
0: Yes.
4: Na mamlaka ya hifadhi ya mbuga za wanyama, sio? Kwenda Ngorongoro pale unaendelea kujifunza utalii wa nchi yetu jinsi ulivyo, lakini pia kupitia Simba inaweza ikaenda viral zaidi na kuvutia watalii wengi, kwa sababu moja ya klabu ambayo inafuatiliwa kwa ukubwa Simba Sports, huwezi ukaiacha. Lakini pia unajua kwenye michezo kuna engagement ya watu wengi zaidi ambao wao mapenzi yao na mpira ni makubwa. Sasa
0: na hasa hizi team
4: hasa hizi Simba na Yanga, hasa kupitia hiyo unaona, ndio maana unaweza kuta mamlaka imeona iwakabidhi Simba kwenye jukumu hilo kwa ajili ya kutangaza utalii. Sasa wao
0: sawa, tarudi hapo Rashid.
5: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
6: Sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mbeni sasa Faridi Musa Malik anaweka krosi sasa Samata Mbwana. It is Captain Diego Mbwana Ali Samata, icon ya soka la Tanzania, nyota wa kimataifa huyo. Composure yake ndani ya penalty area inaonyeshwa ni mchezaji mkubwa ambaye amecheza TP Mazembe, KRC Genk, Aston Villa, lakini Fenerbahce Uturuki. Samata, concentration yake inaonyesha mchezaji wa daraja kubwa kabisa Tanzania, icon Mbwana Ali Samata. Anamchambua Nzoge Desire kuweka bao la pili, 2-0 on the scoreboard.
2: Champion Hearts.
3: Sisi tumerudi katika sala pili ndani ya Champion Awards, na nafasi nzuri hapa kwenda kusikia kile michezo ambayo tuko nayo vima kabisa wakati huu. Na kabla tuja kwenda mbali sana, nikukumbushe mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa, natangaza nafasi zile za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani.

0: 0763 32 01 02. Narudia 0763 32 01 02, na nyote mnakaribishwa kunako chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa. Kwa hiyo ni fursa nzuri kabisa hiyo ya kuweza kujiunga kwa uzuri kabisa wakati huu. Na wewe pia mtusikilize muda huu, nikukumbushe bado una nafasi kubwa kwenda kuandika ujumbe, tutakuja kupitia hapa vizuri kweli kweli. Tukizungumza hapa kuelekea ufunguzi wa wiki ya Simba tarehe 25, nimsikia wali hapo Ahmed Ali afisa wa klabu ya Simba kizungumza juu ya hilo, lakini Bibi Zubeda Ben CEO wa klabu ya Simba kutofafanuzi kuhusu uzinduzi huu wa wiki ya Simba tarehe 25 ya mwezi huu, dhumuni na mambo mengine mengi ambayo Simba amelenga kwa kushirikiana na hifadhi ya Ngorongoro.
1: Sema asante sana kwa kuweza kutupokea Arusha, hasa katika kipindi ambacho tunaelekea kusherekea miaka 90 tangu kuanzishwa kwa klabu ya Simba. Ushirikiano ambao tunaofanya baina yetu na mamlaka ya hifadhi ni moja ya shirikiano bora ambazo zimewahi kutokea. Sote tunafahamu tangu kuanzishwa kwake mwaka 1936, chapa ya Simba Sports Club imekuwa na nembo ya mnyama Simba. Na Simba inamaanisha nini sasa tunaposema the pride returns home? Ameelezea hapa kamishna mkuu, ukiangalia historia ya Simba na asili yake, au waswahili wanavyosema jasiri aachi asili. Asili ya mnyama Simba ni katika hifadhi kubwa sana duniani. Lakini tunapozungumzia hifadhi kubwa zenye ardhi mpaka ya kutambuliwa na UNESCO, tunazungumzia hifadhi ya Ngorongoro. Kwetu sisi tunaitumia fursa hii ya kutambulika kwa Ngorongoro katika UNESCO kama sehemu ama mahali pekee penye maajabu. Ameelezea kamishna hapa jinsi ambavyo kumefanyika ugunduzi wa fuvu la kale, nyayo za kale, na sisi tumeona ni nyakati pekee ambayo tunaweza kusherehekea miaka yetu 90 tangu kuanzishwa kwake kwa kurudi nyumbani. Na tunazungumzia pride returns home kwa muktadha wa kwamba familia ya Simba imerudi nyumbani ambapo ni Ngorongoro. Tunaamini kwamba miaka hii 90 ya Simba yenye mafanikio na yenye safari nyingi, kuna mahali tumepitia changamoto kama klabu, lakini hatujaweza kuanguka. Tumeweka historia, tumepitia changamoto nyingi, lakini tumeweza kusimama. Sio kwa sababu yoyote ile, ni kwa sababu asili ya Simba ni kutoshindwa katika mawindo. Na ndio maana tumerudi katika asili yetu katika hifadhi ya Ngorongoro ili kuonesha tamaduni, urithi na nguvu halisi ya mnyama Simba. Tunakuelekea katika wiki kuadhimisha miaka 90 ya Simba. Tunafahamu kwamba sisi ni klabu ambayo inafuatiliwa na mamilioni ya watu pembe zote za dunia, na ukiangalia katika digital footprint zetu, klabu ya Simba ndio klabu ambayo inaongoza kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati kuwepo katika digital footprint, tukiwa na karibu wafuasi milioni 20 ama zaidi katika mitandao ya kijamii. Hii sio nguvu ndogo, ni nguvu sana kubwa sana ambayo sisi tunaiona ni fursa pekee ya kuweza kuunganisha nguvu zetu pamoja na mamlaka ya uhifadhi ya Ngorongoro ili kuweza kuionyesha dunia Simba imetokea wapi na asili yake ni nini. Kwetu pek tunachukua ushirikiano huu kwa ni moja ushirikiano bora, kwa maana tunapoelekea katika miaka 90 tutafanya shughuli zote zinazohusiana na kumbukizi ya tangu kuanzishwa kwetu katika hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro, ambapo tutafanya uzinduzi wa matawi, lakini vile vile kutakuwa na program nyingi za activation ambazo zitafanyika katika hifadhi ya Ngorongoro. Lakini kwa kipekee vile vile tunafahamu kwamba Simba tumekuwa ni mabalozi wa utalii. Hii si mara ya kwanza, tulifanya hivyo katika kuipromote Tanzania kimataifa kupitia Visit Tanzania. Lakini Visit Tanzania ilikuwa ni kama moja ya project ambayo ilikuwa ni broad. Sasa hivi tumeanza kuangalia ni kwa jinsi gani tutaenda katika hifadhi mahususi, na hifadhi ya kwanza ambayo tumeionelea na tumeipendelea kufanya nayo kazi kutokana na upekee wake ni hifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo ni watake wana Simba wote dunia nzima na mashabiki wetu

0: waweze kuungana nasi katika maadhimisho ya miaka 90 tangu kuanzishwa kwa Simba, kwa kufuatilia wiki ya Simba, uzinduzi wake, uzinduzi wa matawi, pamoja na shughuli nyingine zote ambazo tutazifanya, ikiwemo kutoa kwa jamii, yaani CSR, ambazo zote tutazifanya Serengeti, amesimani Ngorongoro. Lakini kwa kipekee kabisa, tunapoelekea katika kuzindua jezi zetu mpya, najua kila mmoja amekuwa na shauku ya kufahamu. Kumekuwa na jezi nyingi zinatambaa huko mitaani, lakini jezi ya msimu huu iko vipi? Inaonekana vipi? Ina ladha gani? Itaonekana katika wiki ambayo tutaifanya katika mfululizo wa The Pride Returns Home, yani katika mamlaka ya uhifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo ninatoa wito wa kipekee kwa mashabiki wetu kuungana na sisi na kufuatilia ushirikiano huu ambao tunauzindua leo hapa Arusha. Na kwa kipekee kabisa kutoka kwa management ya Simba Sports Club, ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa management na wafanyakazi wa mamlaka ya uhifadhi kwa kuwa tayari na kupokea wazo letu na kulifanyia kazi kwa pamoja, na wazo hili hatimaye leo linaenda kufanyiwa kazi. Lakini vile vile tunapoelekea katika mashindano ya AFCON mwakani, ambapo tutakuwa wenyeji kama Tanzania, na bahati nzuri hapa Arusha ndo tuna uwanja ambao utakuwa ni moja viwanja bora vitakavyoweza kuhost mashindano hayo. Sisi tunaamini kwamba itakuwa ni fursa pekee ya kutumia wiki ya Simba au maadhimisho ya Simba Day ama miaka 90 ya Simba, kwa kutumia Ngorongoro kama sehemu ya kuweza kuwavutia watalii na mashabiki kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaokuja Tanzania kwa ajili ya mashindano ya AFCON, na waweze kutembelea mamlaka na uhifadhi wake. Na kwa kipekee basi, mwenyekiti, nichukue fursa hii kwa niaba ya management kuwataka wanasimba wote kutembelea mamlaka ya uhifadhi ya Ngorongoro na waweze kujionea asili yao. Na ndio maana sisi kama Simba tumekuja na slogan ya kualika wanasimba na kuwakaribisha katika hifadhi ya Ngorongoro, na tunasema Simba tembelea Ngorongoro. Kwa hiyo mwenyekiti, naomba ni kwa muda niivunje ile slogan yetu ya Simba nguvu moja, iwe ni Simba tembelea Ngorongoro, ili tuweze ku-officiate jambo hili na liweze kuwavutia wanasimba wote kushirikiana nasi katika projekti hii muhimu. Naposema Simba, wote tutasema tembelea Ngorongoro. Simba Simba, the pride returns home. Asanteni sana na washukuru kwa kunisikiliza. Mungu ibariki klabu ya Simba Sports Club, Mungu ibariki Ngorongoro, na Mungu ibariki Tanzania. Asanteni.
1: Bibi Zubeda huyo kizungumza hayo kuelekea funguzi wa wiki ya Simba tarehe 25 hiyo. Simba ikiwa sasa hivi muda mchache, mambo ni mengi sana. Hiyo Simba Day ipo, lakini sajili zinaendelea pia. Na Simba ni moja timu ambayo tayari imeshahusishwa na baadhi ya wachezaji wengi sana, na katika marekebisho ya kikosi chao ulikipa wao Kasali uliyetabakia kwenye klabu ya Simba. Kuna hofu kwamba inawezekana kaondoka. Kasali nitajwa kwamba anasalia kwenye klabu ya Simba, na ipo katika mipango ya kuwa goalkeeper nambari 1 bali kwenye klabu hiyo msimu wa 2026-27. Na alisaini mkataba mwaka mmoja na nusu, ila kwa sharti la kumwangalia kwenye nusu msimu, na wameridhika naye. Kwa hiyo ataendelea kuwa na Simba msimu ujao.
2: Kubakia kwa Kasali, kubakia kwa Kasali ni baada ya matokeo ya Stanley Nwabali kutaka pesa ndefu sana, ambao Simba wamemkosa, kwamba Simba alikuwa na mazungumzo na Stanley Nwabali baada ya kuonekana yule kwamba hana mpango wa kuendelea kubaki kwenye timu yake aliyokuepo, na Simba walikuwa na mpango wa kumchukua Stanley Nwabali kama aje kuwa mbadala wa Pimpini Kamara pamoja na Mohamed Kasali. Lakini matokeo yake, Stanley Nwabali alitaka pesa ndefu, ambayo Simba aliona ni bora wabaki na Kasali kuliko kumchukua Stanley Nwabali ambaye anataka pesa ndefu, na wakati bado Kasali amefanya kazi kubwa sana akiwa ndani ya Simba.
1: Kasali ameizoea sasa hivi.
3: Ameizoea.
1: Kwa dalili za mwanzo.
3: Ameizoea. Nafikiri pia kwa sababu the way ambavyo Simba wamejaribu kuangalia kutafuta golikipa mwingine kwa sasa hivi aje kuanza kuadapt mazingira, itamchukua time kidogo. Kwa hiyo bora waende na mtu ambaye amekuepo kwenye kikosi ili asiwe mgeni pindi ambapo michuano itaanza. Lakini ukiangalia anaweza ukipata maoni ya watu wengi, still watu wanaweza wakawa wana mashaka na goalkeeper kwa sababu ya ball catching yake. Unaona the way ambavyo yeye amekuwa sio mzuri sana, watu hata wakimwangalia kwenye transition kama kuanzisha mashambulizi ama ana uzito fulani hivi ambao
1: kimrudisha mali
3: kwa na mashaka naye. Unaona huyu goalkeeper huyu
1: kimrudisha mali huyu kama na
2: wasiwasi. Nimemwangalia Kasari,
3: yes,
2: ni goalkeeper mzuri sana mikononi,
3: yeah.
2: Lakini soka la kisasa sasa hivi nataka goalkeeper ambaye anaanzisha mashambulizi kuanzia miguuni, mm-hmm, yeye ndo apige pasi, mm-hmm, kwenda kwa viungo mpaka washambuliaji.
1: Hapo pia inaweza likafanywa marekebisho, mtu akabadilika.
2: Sasa vile kama hivyo
1: kuna mtu anaweza kufanya
2: vitu kama hivyo, ni talented, yani mtu mtu anazaliwa navyo kutoka chini, yani sio kwamba kila goalkeeper ana ubora huo,
1: lakini bado unaweza ukajaribu mtu kumbadilisha, kumweka kwenye hiyo.
3: Yeah, ndio maana pia wanaajiriwa watu wa kufanya hivyo vitu. Kama goalkeeper nini, kocha wa magoalkeeper anaweza akafanya hiyo kazi na kumsaidia kuona kwamba wanawezaje wakamuondoa huko alipokuwa mara ya kwanza, kumpeleka kwenye nafasi nyingine ambayo anaweza akaenda kuwa bora zaidi. Lakini still ni makosa yake binafsi, mimi naonaga ama ndo alivyo yeye, si ndio? Labda nipo na kocha hapa anaweza akanielesha vizuri.
2: Sema unajua ukipata goalkeeper ambaye ni natural, amezaliwa na uwezo wa kucheza na miguu, huwa inakuwa ni bora kuliko yule kutengeneza. Unakumbuka kati Pipi anaingia alimkuta Johat yupo kwenye ubora mkubwa sana, lakini cha ajabu akamtoa akaenda kuchukua goalkeeper ambaye anacheza
1: style yetu na
2: Claudio Bravo. Kwa hiyo nadhani kwa namna soka la kisasa linavyoenda, inalazimisha goalkeeper awe naye pia ni mchezaji, asiwe tu ni mtu wa kuzuia. Kwa hiyo nadhani mashabiki walikuwa bado hawana imani kulingana na aina ambayo amekuja anayo Kasari, kwamba inaonekana goalkeeper mwenye aina ya kizamani ya mchezaji mpira. Lakini kwa upande wa mikononi sina shaka naye, lakini nashaka naye labda kwenye upande wa uanzishaji wa mashambulizi kama mchezaji wa 11 uwanjani na sio tu mtu wa kuzuia.
4: Mimi nataka kuchallenge. Kuchallenge kwenye engo moja. Kasari kwa namna ambavyo mimi nimemwangalia ni ana kasoro moja tu nadhani, uzito. Lakini ukisema sio modern goalkeeper nadhani unamkosea. Ukitaja moja ya kwenye msimu moja kutoka kuingia kwake, moja ya magolikipa ambao wamefanya quick transition, Kasari ni namba moja, yani yuko mbele hata Jigidi hapa. Namba moja ni mtu ambaye mpira ukirudi kwake hataki ukae, anauondoa immediate kwenda kwenye zone ya mpinzani. Kasari ni namba moja na ni good kwenye ranging, kwamba akiswip kushoto inafika, akiswip kulia inafika. Mimi nadhani hoja ya msingi ilikuwa ni kwenye namna gani Simba wanaweza kumsaidia kwenye yale madhaifu ambayo wameyagundua katikati ya msimu mpaka anamaliza msimu, kwa sababu ameshalidhia kubaki naye kufanyia kazi yale madhaifu yake. Lakini ball catching yake kwa maana mkononi yupo sawa, mguuni yupo sawa, anakosa hiyo uwepesi, lakini kuna wakati kuamua moment kwa ajili ya confidence yake, kwamba sasa nitoke au nibaki. Hiyo nadhani Kasari bado ni tatizo, lakini haya yote ambayo tunazungumza kwenye sayansi ya mpira yanaweza kufanywa kazi na mtu akalichi ile limit yake ya juu zaidi kuliko hichi ambacho anatuonyesha sasa hizi. So naamini kama anapewa nafasi ya kukutana na specialist mzuri wa kutransform makipa, ana uwezo wa kumtransform. Na swala la kwanza la kuanza naye, to me, ningekuwa naambiwa kwa uelewa wangu wa mpira, ningeanza na uzito wake, yani apunguze uzito. Ana kimo kizuri, body nzuri, lakini nadhani ni ana uzito mkubwa ambao unamfanya ana delay kuamua baadhi ya matukio na anaicost team. Akipunguza uzito, akafanyiwa training ya madhaifu ambayo anayo, mimi nadhani ni golikipa mzuri bado.
2: Sema unajua kwa hizi timu zetu asilimia kubwa, ili tuone wewe umesajili, tunaangalia na upande wa pili. Nadhani kuna muda alikuwa anaingishwa na yule Diara ambaye amefika Yanga msimu ule, wakawa naangalia na usajili wa Kasari, kwa sababu kama hapo golikipa tumepigwa hivi.
3: Lakini pia ukiangalia Simba, mtu ambaye alikuwepo pale Pimpin Kamara, ni mtu ambaye unaona ilikuwa yani ni goalkeeper ambaye unaona unamlenge kwa Diara, wanatofautiana vitu vidogo sana. Kwa hiyo ile kuangalia picha ya mtu ambaye alikuwepo pale kwenda kubeba ile mzigo, ilikuwa kuna kazi kidogo ambayo Kasale alikuwa anatakiwa kufanya. Lakini sasa hivi kahakikishiwa kubaki. Maana yake ni kwamba yeye anakwenda kuwa comfortable sasa kwenye eneo lake la kazi. Alafu pili ndo kama hivyo
1: ile mwanzo miezi sita kama na tunajaribu hivi
3: na kuangalia unajua tena kwenye pressure namna hiyo. Manake kila ambacho unakifanya unakuona na
1: wasiwasi hivi
3: hapa itakuwaje, si ndio? Lakini sasa kama umethibitishiwa unabaki, maana yake kwanza confidence itarejea, alafu pia utakuwa comfortable kwenye kazi ambayo unaifanya.
1: Sawa.
3: Na kwa hiyo na hicho ambacho Beni amekisema, specialist wa kumsaidia kwenye hizo errors ndogo ndogo, kwa sababu Simba ni timu ambayo ina pressure kubwa. Ni alafu pia ni timu kubwa.
1: Kwa sababu dogo utamulikwa sana.
3: Kwa hiyo ukiona hizo pressure za mitandaoni nini, lazima kama mchezaji wewe ni binadamu itakuingia inakuchukua. Yeah.
4: Usajili bora ni ule wa kumbakisha mchezaji ambaye ulikuwa wataalamu wa mchezo wa mpira wa miguu. Anasema usajili bora ni wa kumbakisha mchezaji ambaye ulikuwa naye kikosini. Tafsiri yake unamfahamu, lakini naye anafahamu falsafa na tamaduni za club. So nadhani Simba ni rahisi kuanzia kwa Kasali kuliko kuanzia kwa kipa mpya. Tukibaki kwenye hii tafsiri ya wataalamu wa mpira wanaposema usajili bora ni ule wa kumbakisha mchezaji aliyokuwepo kikosini.
1: Bila shaka, sawa. Yeah. Simba nazidi kujiimarisha na niona yule jamaa kutoka nyanyua tu mic. Yule jamaa kutoka South Wing ambaye ametajwa naye kujiunga na Msimbazi, winga South Maklala Keletso Makgalwa. Sasa hivyo sauzi tutaweza kuwataja majina yao wao. Kama wazabi majina yao sio mchezo. Yule winga ambaye nitajwa atakuja kuungana na mwalimu Steve Barker. Mmoja mchezaji hali kabisa nitaja kwenye klabu ya Simba, mmoja hapo ni huyo jamaa na ni mchezaji kutoka anacheza eneo la pembeni lile. Ndio maana sijashtuka kuna Simba kuna baadhi ya wachezaji inabidi waanze kuwapunguza. Nimeona Dakta Chasambi amesaini Singida. Singida umetuma request Simba kumtaka Chasambi. Naona pia winga Karabaka anakaribia kujiunga na Pamba kwa mkopo kutoka pia Simba. Lakini huyu Msauzi anakuja kuongeza nguvu Simba kuna kweneo la winga.
5: Yeah, ni mchezaji ambayo Steve Barker bado anaendelea kuimarisha eneo lake la mbele. Na ukiangalia silaha kubwa ya mwalimu Steve Barker ni kwamba anaendelea kutengeneza bomu ambalo nadhani kwenye ligi kuu msimu ujao inaweza ikawatesa timu nyingi. Amechukua winga ambaye anamjua na ni bwana mdogo ambaye nadhani amecheza pale kwa fanikio makubwa sana. Ametengeneza, amefunga magoli 3, assist 14. Sasa ni mchezaji ambaye tayari ameshahusika kwenye mabao 17. Na
1: kwenye ligi kuu ya South.
5: Kwenye ligi kuu ya South. Ya ligi kuu ya PSL pale ametengeneza nafasi 14 na amefunga mabao 3. Ni takwimu nzuri so far kwa ya ligi ya Tanzania akija. Nadhani kuna kitu atakuja ukiongeza na ni kikubwa sana kwa upande wa Simba. Ya
1: Simba tayari ni msingi nao. Nafikiri inaboresha maeneo machache machache.
5: Yeah, sina doubt na bwana
1: mdogo. Inaweza kuwa balaa Simba kama hizo sajili chache zikiongezwa na wale waliokupo wameanza dirisha dogo lile wasiposhuka uwezo wao. Inaweza kuwa balaa kabisa.
5: Na ndicho ambacho nadhani silaha kubwa ya mwalimu Steve. Yaani anavyoimarisha maeneo ya mbele ni kwamba ana uhakika kwamba na mashindano yanayoendelea kwa mfano klabu bingwa. Sasa ukishakuwa umetengeneza silaha kubwa eneo la ushambuliaji na anajaribu kuwatengeneza na anajaribu kutengeneza wings zake kuwa ni yani eneo la ushambuliaji ni general liwe ni hatari sana kwa upande wa Simba. Ndio maana anaendelea kuongeza wachezaji ambao nadhani anawajua kwa undani zaidi na ameshafanya nao kazi, na ndio maana tunaona anaendelea kuboresha eneo lake la ushambuliaji.
1: Na siku pia Ramil kuna kuuliza kuhusu Simba kusajili hizi moja ya timu ambayo ilitaja kwamba haihitaji kuumiza au kuuma mno meno kwenye usajili ni moja hapo ni Simba kwa sababu comfortable kidogo kwa sababu tayari ina foundation ambayo walishaanza nayo kuwa nayo katika dirisha dogo.
6: Bado nabakia pale pale. Sisi kwenye timu zetu unaweza kuwa umeanza na foundation nzuri, lakini bado ikawa changamoto kwa upande wako. Tulishuhudia Simba ambayo ilianza na Fadlu. Alikuwa ametengeneza Simba ambayo kwa msimu wa kwanza kwa upande wake alikuwa anatengeneza timu, na yeye alikuwa akidai hivyo. Na msimu ambao tayari kama kwa upande wake kama mwalimu alikuwa ambao alikuwa akidai kuwa tayari kwa kushindani, tulishuhudia kiondoka na mwisho wa siku walistruggle, kwa maana ya namna ambavyo walimu waliofuata baada yake ambavyo waliziclash zile sajili zake, na mwisho wa siku tukashuhudia walimu kadha wa kadha wakapita. Alivyokuja Steve Becker, tumeshuhudia namna ambavyo ameweza kutengeneza Simba ambayo imeonesha namna ambavyo inaweza kushindana. Changamoto inavyokuja ni vile vile, kwa maana ya je, mwalimu anaweza kasalia hadi ambavyo kwa maana ya msimu akamaliza msimu au vinginevyo, kwa maana kama mabadiliko yatajitokeza katikati ya msimu, maana kuna athari ambayo inaweza kujitokeza, licha ya kwamba huenda akawa akahusika kwenye usajili, lakini changamoto ikabakia pale pale, kwa maana namna ambavyo mwalimu anaweza kawa akasalia na mwisho wa siku kamaliza msimu na kikosi cha Simba Sports Club.
7: Sasa shida ndio kama hizo, shida kama jenga timu yenu vizuri, mechi za ngao hizi bana. Da, shinga Simba kaangukiwa tu, watu wanaanza chokochoko. Mara wasikia Steve Becker yupo na timu tena msimu mpya unaoanza kocha mwingine. Kumbuka msimu jana Fadlu alivyopiga mechi ya ngao, kuna vitu vibadilika nakumbuka.
8: Yeah, of course. Yeah. Of course swala la kocha kubaki au kuondoka huwa ni determination ya pande mbili. Yaani team lakini na mwalimu mwenyewe. Kuna nyakati ambazo timu inahitaji kubaki na mwalimu, lakini kutokana na performance yake nzuri tunasema sheria ya bahari, samaki wakubwa hula wadogo, si ndio?
7: Ofa zinakuja zingine walimu wao katana kwa mtihani.
8: Kwa mfano wakati wa Fadlu,
7: ofa ile iko ngumu kukataa. Raja,
8: ofa Raja, afu klabu ambayo alishahudumu anafahamu mazingira pale, alihudumu kama mwalimu msaidizi. There is no way angekataa na angeishinda hiyo sheria ambayo nimesema ni habari, samaki wakubwa kula samaki wadogo. Lakini kuna mazingira ambapo viongozi wao wanakosa uvumilivu kutokana na pressure kutoka kwa mashabiki, hasa mwalimu anaposhindwa kuwa na mwanzo mzuri wa msimu. Tumeona sio kwa Simba tu, Yanga msimu anakwenda wa pili sasa, wanatumia zaidi ya makocha watatu kwenye msimu mmoja. The same surprise kwa Simba wao wenyewe. So kwa standard ambayo ameiset Steve Barker, anadhani anapaswa kupewa muda zaidi, hata kama hatuanza vizuri kwenye bila kujali iwe ni mechi za ngao au anakwenda kwenye mwanzo wa ligi au kimataifa. Kwa sababu hii shape ya kiuchezaji na utulivu uliopatikana ndani ya kikosi amekuja kuutilize yeye toka alipoingia kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo unahitaji mwalimu anaoweza control dressing room kama yeye, bila kujali majina makubwa au madogo. Tulikuwa tunaona kuna wakati Chama anaanzia kwenye bench,
7: na wakati humo kwenye bila huyu
8: unapata hakuna starman. Kwa dressing room ni kama aliweza kucontrol na anajua kuutilize vipaji alivyonavyo kutoka kwa mmoja mmoja kwa nyakati ambazo anadhani yeye ni sahihi. Kuna wakati tumeona Simba imecheza bila striker, kikosi kinapata matokeo na hakuna ambaye alikuwa anampigia kelele mwalimu Steve Barker. So mtu ambaye anakuja analeta identity kwenye timu, watu wanaipokea, wanaikubali, hata anapoteleza nadhani anatakiwa kupewa zaidi muda kuliko kuwa na wasiwasi au kelele zile za pressure ya mashabiki zikawavaa mpaka viongozi.
7: Sawa. Yeah. Bana, pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie interneti ya kasi. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usiwe na wasiwasi. Fresh Touch unapata fursa kupata simu ya kisasa na kwa mkopo kwa masharti nafuu. Kuna simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu chini. Kuchukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Touch, bana, unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia net mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, Fresh Touch Mafinga na kuletea kifaa cha interneti kwa bei ya shilingi milioni moja tu pekee, laki moja pekee yake. Kugharama hiyo unapata kifaa cha net chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima utakuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Wanapatikana Mafinga soko kuu mtaa Mafinga Pharmacy. Usikose ofa hii, unaweza kuwapigia kupitia 0799 101 00 00 kwa maelezo zaidi ya utembelea ofisi za Fresh Touch Mafinga Digital Solution. Hapa na kuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Kwa hiyo nao hawa bado kunao vizuri kabisa hapa. Na katika muda huu mchache ambao umesalia hapa, nikukumbushe wewe mtaalamu wa kubashiri, kuweka mikeka na vitu kama hivyo, sasa hivi mpango mzima ni kule Betika. fursa kushinda ipo mkononi mwako. Cheza soka loto sasa upige hela. Piga mshindo mpaka milioni 250 kwa buku tu. Changamkia fasta kujichagulia idadi ya mechi ambazo unazitaka ili uingie sokoni kumsaka kanji. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto. Chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, jipigie mkwanja mnono. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni simple tu. Ingia katika menu yako ya mtandao wa pesa, Airtel Money, au pesa Mpesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba ni 889. Betika, chagua la mabingwa. Vigezo na masharti kuzingatiwa nao. Tuko nao vizuri sana hapa ndani. Tuko na break fupi, tarudi punde hapa kabla ya kukwea pia na kuelekea kunako zile medani za kimataifa.
9: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411, au 0765 920 411, na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
10: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
11: Pata vitu vya watoto. Pelekesha mwanao.
12: Wabu za urembo. Jo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
11: Sawa.
13: Nina nguo, midoli, chagua.
12: Tuone ile gauni.
13: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
12: Ah, mbona kawaida tu.
13: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
12: Kweli?
13: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
12: Kumbe ni hatari.
13: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
12: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
13: Na hili gauni na kupunguzia bei.
12: Sawa, nipe tuwai.
14: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
17: Tunakushukuru
18: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumuliwa na pressure, unasumuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619033, na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojiri kimataifa, na sasa ni extra time.
2: Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again.
3: Jay can have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
2: Karibu
1: Extra Time.

0: Bana tuko katika medani za kimataifa hapa uzuri kabisa na Beni nimeona sajili za Manchester ambazo zinaendelea tutakuja kuzizungumzia hapo lakini kwa uchache nikukumbushe pia baadhi ya mitaa mbalimbali mechi zimekuwa zikiendelea zinachezwa za vitongoji zingine za kata na kumbusha pia Uhambingeto Challenge Cup 2026 mzunguko wa pili unaanza Jumapili tarehe 19 mchezo utakuwa kati ya Bumbuma la Ng'ombe dhidi ya Godown. Na hadi sasa hivi msimamo Muwimbi anaongoza alama 13, Umalang'ombe alama 9, Godown alama 6, Makanyagio alama 6, Mapelele alama 4 na Chawahihi akiwa na alama 1. Ligi imekuwa ina msimko wa mkubwa wa aina yake ikiendelea Uhambingeto Challenge Cup mechi zimekuendelea kuchezwa. Wakati ule kukumbushe pia wadhamini wa haya mashindano, mdhamini mkuu kabisa Mwaliegu ambaye amekuwa akiwashika mkono hapo kuhakikisha kwamba ligi hii inakwenda vizuri kabisa na itaendelea kwa maana siku ya 19 mwezi huu mchezo wa Bumba la Ng'ombe dhidi ya Godown. Kwa hiyo watu wa Uhambingeto bila shaka taarifa hizo mezipata kuhusu msimko wa hayo mashindano jinsi ambavyo inaendelea hadi hivi sasa. Nilikuwa nakumbushwa na kujuzwa hapa kwamba tarehe 19 itakuwa ikiendelea kutimua vumbi ndugu yetu Alex akiwa Mbeya Mwaliegu hawadhamini wa haya mashindano wanasema bado wanaridhisha kule kule na msisimko jinsi ambavyo upo hadi hivi sasa katika hayo mashindano pale Uhambingeto. Tuache hayo nimekuuliza Beni hapa Manchester United hadi sasa ni moja timu ambayo sokoni inajiimarisha sana. Sajili mbili zimefanyika zote katika eneo moja. Ile wa kiungo na zungumzeni wa kiungo. Walianza kumsajili
1: Manchester United. Santos. Manchester United wame of course wanafanya sajili kutokana na mahitaji lakini pia wakizingatia sera yao mpya ya usajili ambayo iliboreshwa na wale newcomers wakina Wilcox pamoja na kina Omar Barada kwenye ile body of trustees na jopo zima la uongozi la juu ambalo liliundwa na Ineos. Moja ya sera ambayo walibadilisha na inawaongoza sana ni kuhakikisha wanaleta ready-made player, wachezaji ambao hawaingii kusubiri au kukop na mazingira ya ligi ya EPL lakini mazingira ya utamaduni wa Manchester United, wakipendekeza kumhitaji mchezaji ambaye kwanza yeye alihitaji Manchester United lakini ikiwezekana kama hakuhitaji United basi awe anatoka kwenye moja ya vilabu ambavyo vimecheza EPL ili anaingia moja kwa moja ana cop tunawaita ready-made EPL players. Ukiangalia msimu uliopita walianza na Brian Mbeumo wakamchukua Memphis Cunha. Tumeona msimu huu tayari wameenda kwa wachezaji wawili Santos kutoka Chelsea ambaye anacheza kwenye eneo la kiungo alipoondoka Casemiro, lakini pia wamemuingiza Yuri Tielemans kutoka kwenye club ya Aston Villa na anaodha wa Ubelgiji kwenye eneo hilo la kiungo. Of course ni sajili ambazo hazikuzungumzwa ndo story kubwa ipo hapo. Ederson ilikuwa ni usajili ambao ulionekana kukamilika kabisa na United walianza kulipa baadhi ya sehemu ya malipo lakini umefeli baada ya kufeli vipimo vya afya, na amerudi Atalanta na Atalanta wako tayari kumuongezea mkataba mpaka 2031. Kwa hiyo kwenye mazungumzo, kwa hiyo deal imekwisha kabisa kwa United haipo. Lakini wachezaji kama kina Baleba unagundua Santos 50 Yul Tielemans 35. Jumla ni 85 ambao walihitaji William. 85 ambao walihitaji Brighton kwa mchezaji mmoja. United wamekwenda kuutilize na wameitumia kwa wachezaji wawili. Kwa unaona deal ile inakufa moja kwa moja. Sioni kama deal ya Bareba ikiendelea kubaki kwa Manchester United. So nilikuwa nasikiliza baadhi ya region na wakubwa waliowahi kupita ndani ya Manchester United leo asubuhi. Scholes amepropose pamoja na maingizo ya mapya, wanafikiri bado kunahitajika typical number 6 mwingine wa kuja kuongeza nguvu kwa sababu kimfuatilia Natural Tielemans ni namba 8. Kobbie Mainoo kiasili ni namba 8 sio namba 6. Kwa hiyo anakuepo kiungo mkabaji wa chini, maana yake ni Santo ambaye ametoka Chelsea, ndio ambaye bado umuoni kama ataweza kuvivaa viatu vya msimu mzima. So nafikiri ni imekuwa ni mwanzo na wameanza kwenye eneo ambalo inawezekana limekuwa likisumbua United kwa msimu kadhaa, eneo la kiungo, lakini nafikiri bado hajatibu. Hata mimi pia nafikiri hajatibu eneo sahihi, kwa sababu United aliingia kiungo wa mpito, tunaweza kusema Casemiro akalihendo eneo, lakini amekusha kuondoka. Sasa nani atakuja atavaa viatu vya eneo hilo, na pia kwa muda mrefu? Kwa hiyo alikuwa anahitajika kiungo labda ambaye ni ana umri unaoruhusu, anaweza akaingia na Kobe kusaidiana na kina Kobe Mine.
0: Inawezekana Manchester kwa tishio sana msimu ujao wa Rashid na kurudia makali yale ambayo wameamisi watu miaka mingi bila kuwataji na EPL tangu 2013.
2: Kwa tishio bado sioni sana hivyo, lakini naona inaweza ikawa na consistency ya pale ambapo imeishia msimu kuendelea msimu ujao. Jue United msimu juzi walimaliza nafasi mbaya kwa klabu kubwa kama ya United, nafasi ya kama ya 15 hivi, si ndio? Msimu huu unaona daraja lao lilipanda mpaka nafasi ya 3, kitu ambacho kwa klabu kubwa kama United unahitaji kuiona ikiwa na consistency ya namna hiyo. Sasa unafanyaje? Unapoenda sokoni lazima utafute wachezaji wenye kaliba ya kuivusha United pale ambapo imekuwepo msimu huu kuelekea msimu ujao. Anachokifanya Carrick ni kuangalia maeneo muhimu ambayo United msimu uliopita ilikuwa inaonekana ina madhaifu, yeye anakuja kuyaongezea nyama. Sasa kwenye ligi ya Uingereza ni ligi ambayo sio ya kuitabiliki kirahisi namna hiyo. Unavokuja wenzako pia kuna nguvu wanaiongeza kwenye vikosi vyao, sasa timu zile ambazo zimekuwa zina uti wa mgongo toka misimu kadhaa nyuma iliyopita, itakuwa ni tofauti na wewe ambaye unakuja unaanza kuimarisha kwenye yale maeneo muhimu ambayo tayari timu zingine wapo na hao watu, lakini wanajazia tu. Sasa kwenda kubadilisha kuwa tishio ni jambo moja, lakini kukamilisha huo utishio ni jambo jingine zaidi. Kama hapo Ben alivyosema, kuna eneo kama la namba 6 linahitaji mtu ambaye ni typical zaidi kwenda kuilinda hiyo backline. Lakini sasa United unaona viungo waliowapata still wana desire ya kwenda kushambulia zaidi, kwa sababu position wanayocheza inawatuma kufanya hivyo. Sasa unahitaji mtu ambaye anatakiwa kuja kustiki kwenye eneo la namba 6. Ni nani? Baleba kiukweli mimi mwenyewe sioni kama ana nafasi hiyo kwenda United, kwa sababu tayari uwepo wake alivyokuwa na force ile deal kwa kipindi kile ndo alikuwa kwenye kiwango cha kwenda kuichezea United. Lakini mara baada deal yake ile kufutika, uliona hata mchezaji mwenyewe yani kiwango chake kilishuka sana. Kwa hiyo mchezaji kama yule unaona kupata nafasi tena ya kwenda United ni vigumu zaidi. Kwa hiyo kwa msimu ujao nafikiri mimi nasubiri kuiona, kutokana na vikosi vingine pia vinaimarisha sana hiyo yani timu yao. Yani vikosi vinaimarisha kwenye yale maeneo pia ambayo yalikuwa yanaonekana hayako sawa. Akili ukiangalia uti wa mgongo waliofikisha nafasi hizo bado wapo. Manchester City kakosa ubingwa sehemu ndogo sana. Maana yake ni kwamba chini ya mwalimu mpya wanataka kuendelea pale walipoishia. United pia wana kocha mpya, lakini consistency yake itakuwaje? Ndio unaona watu wanaanza kwenda kuangalia hapa Carrick anaenda kufanyaje. Msimu ameingia katikati, lakini ameisaidia timu imefika nafasi ya 3. Je, consistency yake ikoje kwa haya maingizo mapya ambayo ameletewa? Nini wanakwenda kuimplement hawa wachezaji na kuisaidia United? Kwa hiyo tusubiri tuone nini kitakwenda kutokea, lakini still hutaiona United ambayo itakuwa inateteleka tena kama ile ambayo ilishika nafasi mbaya kabisa msimu juzi.
3: Kwa mlaki ya mashabiki wasiweke imani kubwa sana kwamba atakwenda kuwa bingwa moja kwa moja.
2: Hiyo nafasi kwa United wao waga wanajipa hayo matumaini, lakini
0: kwa mtu kianza Manchester cha kwanza ni ubingwa, na mashabiki hasa mashabiki
2: lazima yani sasa timu kama United unapoanza msimu lazima uwe na akili ya ubingwa
0: kwa ukubwa
2: wa United.
0: Ndicho kwa nataka kusema.
2: Lakini uhalisia sasa
1: sio kwa bahati mbaya tofauti. Sio kwa bahati mbaya. Yaani United ukubwa unawalazimisha wao kulihitaji
0: taji la ligi.
1: Taji. Lakini uhalisia
0: uwe wa tofauti.
1: Uhalisia ndio uoga unawakataa. Unawakataa pakubwa sana Manchester sawa. United.
0: Piramio leo mechi ya kwanza na chezo ya kombe dunia tu ya nusu finali. Sane Mbungi na Bundwa hiyo.
4: Nusu finali ya kwanza ya Kombe la Dunia, na ni mechi ambayo kwa upande wangu mimi na pia ukitizama vikosi vyote vya timu zote kuna viashiria vya moja kwa moja kama ni moja ya mechi ambayo huenda ikawa ni finali kabla finali yenyewe. Ukiangalia kwa maana Spain mara kwanza kwa upande wao kuruhusu nyavu zao kuguswa ilikuwa ni mchezo uliopita. Tulishuhudia namna ambavyo ni moja ya timu ambazo zimekuwa imara sana kwenye eneo lao la ulinzi na ime keep clean sheet kwenye mchezo kadhaa, lakini kwenye mchezo mmoja pekee ambao wameruhusu bao. Kadhalika kwa upande wa Faransa unazungumzia ni moja ya timu ambayo imetengeneza nafasi nyingi, of course alikadhalika ni miongoni mwa timu ambazo zinatumia nafasi nyingi. Alikadhalika ni miongoni mwa timu ambayo unapozungumzia sio kutengeneza tu nafasi, alikadhalika kwenye matumizi ya nafasi ni moja ya timu ambayo inatumia nafasi kwa ufasaha zaidi. Ina wachezaji ambao kwa namna moja au nyingine eneo la mbele ni hatari kwa mpinzani wako. Kwa maana ya leo pia ni kipimo tosha kwa upande wa Spain ambayo licha ya kwamba imekuwa ni timu ambayo hairuhusu nyavu zao kuguswa mara nyingi, lakini ni timu ambayo kwa upande wa safu yao ya ushambuliaji leo itakutana na dhidi ya timu ambayo pia ina safu kali ya ushambuliaji, kwa maana safu yao ya ulinzi inahitaji kufanya kazi ya ziada. Halikadhalika nafasi zao ambazo wanatengeneza, kwa maana wanahitaji pia kutumia matumizi sahihi ya nafasi, kwa maana ya unapocheza dhidi ya Ufaransa kitu ambacho kinahuenda kikawa kinakufanya uwe tofauti dhidi yako ni namna ambavyo utazidi kutumia nafasi zako ambazo unatengeneza, kwa sababu unacheza na timu ambayo kama wewe hutotumia vizuri nafasi zako maana yake tio vyazo wanaweza kukuadhibu, kwa sababu wana wachezaji ambao wanaweza kutengeneza au kuzitumia nafasi vyema zaidi. Na Kylian Mbappe ambaye ndo anaongoza na kwenye list ya michezo ambayo amecheza kwenda ni mchezo mmoja pekee ambao hajafunga, lakini michezo mingine ambayo ina ambayo iliyo mingi maana yake amecheza na double digit kwa maana ya bao mbili kwenda juu, maana yake alikadhalika anayefuatia maana yake Ousmane Dembele naye pia miongoni mwa wachezaji ambao wanaifanya Ufaransa iwe hai kwenye eneo lao la kushambulia.
0: Kwa hiyo karata kwa leo Spain na Ufaransa
4: pia labda nani wangu mimi moja kwa moja nampa Ufaransa, kwa maana ya naamini nafasi nyingi ambazo wanazitengeneza alikadhalika ufanisi wa nafasi ambazo mara nyingi tumeshuhudia kwenye mchezo uliopita unanipa imani kuwa ni miongoni mwa timu ambayo huenda leo ikaibuka na ushindi.
0: Haya, Clay unasemaje?
3: Miongoni mwa vitu ambavyo vinaipa hazi mchezo huu ni kwanza, swala kwanza ni swala la tuzo binafsi, kwamba tunajua ukichukua safu ya ushambuliaji ya France tunaelekea kwenye tuzo binafsi za wachezaji, hasa rekodi za kuwa top scorer wa World Cup. Tunaelekea kwenye tuzo za kuwa Ballon d'Or ambazo ukiangalia kwanza kina Desire Doué, Ousmane Dembélé, Michael Olis pamoja na Kylian Mbappe,
0: kila mmoja ni mtoto nani,
3: wote ni miongoni wachezaji ambao wapo kwenye nafasi za juu za kuchukua tuzo Ballon d'Or, na ni moja ya tuzo ambao ni tuzo kubwa duniani. Kwa mechi hii nakwenda Mike Spain, na Spain anacheza na timu ambayo ina vijana wenye tamaa ya mafanikio kuliko ambao walicheza mechi na Ureno walikuwa na tamaa ya mafanikio lakini hawakuwa na quality ambayo France yuko nayo. Japokuwa Spain atumpe nafasi kubwa sana, lakini naye pia amekuwa na matokeo ya kushangaza sana. Amekuwa na wachezaji ambao wamekuwa na viwango vya sio viwango vya moja kwa moja, lakini amekuwa na wachezaji ambao wanaweza kuamua mechi. Kwa mfano ukiangalia mechi mbili za mwisho mtu anatokea sabu, yani wamekuwa na mwalimu ambaye ana uwezo wa kusoma mchezo akaingiza sabu moja ikaja kafanya ikaja kabadilisha matokeo. Tunakumbuka mechi mbili za mwisho aliamua Spain endelee mpaka kuepo mpaka muda huu ni sabu ambaye alikuwa ni Mikel Merino, ambaye mpaka sasa hivi ndo amefanya mpaka muda huu Spain yupo atua nusu finali. Kwa nadhani mechi itakuwa hasa zaidi kwa upande wa France, lakini Spain upande wangu simpi nafasi kulingana na aina, yani kuna msimu kadhaa tulikuwa tunaongea nyuma wale vijana kina Lamine Yamal pamoja na Nico Williams walikuwa ni vijana ambao walikuwa hapo kwenye kasi ya ajabu sana, lakini tangu World Cup hii imeanza sioni wakiwa kwenye ubora ule ambao walikuwa nao misimu kadhaa nyuma iliyopita. Kwa kuja tena wachezaji ambao wana quality ya wachezaji wa kuamua matokeo kwenye kila kosa moja atakalolifanya, wana uwezo kuadhibu na kutumia kila nafasi moja kuwa goli. Kwa japo mechi inaweza ikawa kuna muda tunaongea kama wachambuzi au mashabiki kulingana tunavyoona mchezo, lakini pia kuna mchezo ambao kocha mwenyewe anaingia kwenda kusoma mchezo husika na namna gani ambao wataingia kwenye mechi hiyo.
0: Karata yako?
3: Katangu mimi nampa France moja kwa moja.
0: France anashinda.
3: France atapita yani iwe kwa penalty au kwa namna yote, lakini mimi nitatembea na France.
0: Sawa. Rashid tumalize. Wewe karata yako wapi leo? Kesho ni Argentina na England, lakini leo ni Spain saa 4 dhidi ya kikosi cha taifa la Ufaransa.
2: Kwa mimi naona ni mchezo ambao ni mgumu kiukweli. Mechi mbili za nyuma zile nilitoa utabiri wangu na ulikuwa umeenda vizuri kabisa. Lakini kwa leo nafikiri atakaye kuwa bora kwenye mbinu atakuwa anaweza kwenda kushinda.
3: Na usisahau leo ni mechi ya kisasi pia kwa Friends. Maana yake mara mwisho walipigwa na ile 5-4.
2: Yes.
3: Kwa maana yake leo itakuwa ni mechi ya kujiuliza pia kwa Friends. Kama mara mwisho tulifungwa 5-4, leo tulipiza kisasi 22 and off what.
2: Yeah. So unaona? Mimi nashindwa kutoa majibu ya moja kwa moja.
0: Haya, sawa. Yaani
2: anakwenda kuwa mshindi siku ya leo.
0: Wewe na ungesha karata yako, tumalize tuondoke, muda umekimbia.
1: Friends to the final.
0: Friends anakwenda final.
1: Anakwenda final.
0: Wengi mmempa
1: final. Atakwenda qualify kwa njia gani atajua yeye, lakini namuona qualify kwenda tu wa final.
0: Na utare. Na
1: sababu kubwa inaonipa hiyo morali au hiyo kutabiri hivyo. Juzi nilikuwa naangalia Arsene Wenger alikuwa anaulizwa kwenye moja interview akazitaja timu hatari mpaka sasa zilizobakia kwenye mashindano na akasema zimekwenda kukutana hatua nusu finali. Alitamani kuona mchezo huu kwenye hatua finali. Utabiri wake
0: umewahi kucheza.
1: Utabiri wake ulibase kwenye kasi ya game. Akasema Friends wana uwezo wa kuiamua game kutokana na speed yao.
0: Sawa, asante so, Musa.
1: So naamini aliniongezea kitu kwenye namna ya kuangalia Wafaransa.
0: Sawa. Yeah. Beni huyo anamaliza. Musa Mpujira, asante sana. Aliandika ujumbe bwana hapa naye akupandusa vizuri. Hawa ni baadhi ya wale ambao walituandikia jumbe zao. Huyu Musa Mpujira akipatikana Iwondo Mpwapo pale. Steven Boniface Majani wa Chibuli Dodoma. Ayub Job Mafinga Yongole. Mwisa kutoka Wihanzi. Kondose vizuri wakati huu. Hawa ni baadhi ya wale wengi ambao walituandikia jumbe zao hapa ndani. Na sisi tunakomea hapo. Msikia Clay. Msikia pia Gray pia hapa. Bwana Beni Kashililika mwalimu wa mpira alimsikia vizuri pia. Peramio Enoch. Lakini pia Rashid Lioa katika uchambuzi. Mimi ni Frank Vegula. Tushukuru wale wote ambao walianza nasi kuanzia majira yale ya saa 6 mpaka muda huu sisi tukutie nanga muda huu. Kesho pia ni siku. Asante na kutakie mchana mwema na usikivu pia mzuri wa vipindi vyote ambavyo vinafuata pandani Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, Japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
3: Ha! Bora iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute.

0: Maliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Maliko Store.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima nyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.1.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Hii, tunatoboa. 2026, kaa humo.

0: Ebe kio dakika 26.
1: Oh yeah.
0: Sa nane za mchana. Bane noma sana. Kati unapisikiliza Slay, moja kati wa sanii ambao inawezekana. Wasanii wengi kuimba imba pa katikati wamepita sana na upepo wa Slay. Yani kuanzia vocal, melodies na vitu kaa hizo. Na kuna namna watu walikuwa wanazungumzia tofauti kidogo kwa Nyamwezi ya Slay kwamba inawezekana ile nafasi ambayo alikuwa nayo Slay ndio nafasi ambayo imechukuliwa na Mario Totobadi kwa sasa. Unaungana na hii kauli kwa asilimia ngapi?
1: Hiyo mimi siungani na mimi labda ningejua ungesema nafasi yake imechukuliwa kama na Mbosso Khan Mshedded.
0: Watu wanasema nafasi yake imechukuliwa na Mario Totobadi. Yani
1: sema ni reality talking, ni kweli. Tukiangalia ni kweli, manake ukiangalia hata vocal kuna nyimbo za kwanza za Totobadi alikuwa anapita kama Slay fulani. Umeona? Sema yeah, ni kweli, ni kweli. By right now, ni kweli. Ila akazania tu sasa hivi kuipusha EP yake bwana Slay.
0: EP kama imestuck.
1: Naona EP kama imestuck hivi. Apambanie tu kuipusha EP yake afu. Yeah. Oh yeah.
0: Ebada sawa. Wakati tunaanza ulisikiliza ngoma nyingine ya Janjaro kutoka A Town City Arusha pale. Pia kuja kuisikiliza ngoma ya Slay inaitwa Nibebe, inatufikisha dakika 27. Time pia inakimbia sana sana. Wakati unazisikiliza hizi ngoma, make sure umechagua chaguo la mabingwa, na hapa nawazungumzia Betika kama Betika au sio bana. Usibashiri kwa wasiwasi, acha soka loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250
1: au yeah
0: kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Sawa. Na jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16, chagua namba 1 soka loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo 5454, kumbukumbu namba weka 889, na Betika chaguo la mabingwa. Vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana sana. So oh, yeah. Kama muda huu hapa leo kuna game au sio bwana?
1: Yeah, leo lipo bwana.
0: Eh bwana, nusu finali, si ndio?
1: Nusu finali bwana.
0: Bwana washikaji zetu wa Ufaransa wanakiminya na Spain, si ndio?
1: Yeah, na Spain. Afu kwa Argentina.
0: Bwana sasa hii ukitaka kujua ni noma. Hao washikaji zetu soka loto wenyewe wanakuchagulia kabisa pale game.
1: Yeah, that's what's up.
0: Eh bwana, so hutaki kuumiza kichwa sana, unaweka mchele wako kiasi cha shilingi 1000 tu. Zeni unaweza kujishindia mpaka shilingi milioni 200.
1: Oh yeah. 50.
0: Bisa ulipo. Usi bwana, kama unatusikiliza muda wapo, isiwe time kuendelea kubashili na Betika chaguo la mabingwa. Tuko hapa, mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nasa wa kunyumba au mgaa shida au baba momo. Niko na MC Bizu hapa kama kawa kama Dawes.
1: Oh yeah.
0: Na mchongo kwa sasa, make sure una join kwenye account yangu ya TikTok, iko live.
1: Yes sir.
0: Andika NASI Nas wakunyumba au DJ Nas wakunyumba. Kama unasikiliza kupitia 88.9, andika NASI Nas wakunyumba au DJ Nas wakunyumba. Instagram, TikTok, tuko live muda huu hapa tunaondoka. Yaani unavyosikiliza show unaendelea kuifuatilia pia live, kama mwanangu Kenny Sila amejoin hapa, Elliot Maliga amejoin hapa, Abu Imran pia amejoin hapa. Kenny Sila mkali wa kuuzia vitu, vitu used ya usiba na yuko hapa join. Join pia kwenye account ya mwanangu pale MC Bizu, yuko live muda huu hapa.
1: Oh yeah.
0: Naye anapambana na hali yake, hata kama vitu vya hata kama vitu havionekani anakoma navyo.
1: Anakoma navyo.
0: Yuko live mwanetu pale bwana, dondokeni pale mumcheki bwana.
1: Oh yeah.
0: Hey bwana, so huyu hapa ni 22 pia naye amejoin muda huu hapa. Elliot Maliga pia amejoin hapa. Mnavyojoin pia mnaniambia mko wapi au mtaa gani? Hey bwana, zikana mko kipande cha Green City, Mbeya, Morogoro au Dodoma au Mafinga, Makambako, Njombe. Mnaondosha comment zenu hapa ili tudondoshe mashavu, tuwape mashavu yenu usio bwana. Shout out to Miss Happy pia naye amejoin hapa, DJ Jose amejoin hapa. Eh bwana, Elliot Maliga hajasema anatokea wapi, pia naye amejoin hapa. So kama una smartphone pia unaweza kutucheki kawaida kupitia 0766744292. Huyu hapa ndio DJ Jose Mvile wa Iringa, kama Iringa ndiko ambako anapatikana hapa, usio?
1: Oh yeah.
0: Barena noma bwana. Ken Sila mwanetu anasema anakubali sana. Hapo ndani sauti zipo juu sana. Kupitia 0766744292 unaweza kuendelea kutucheki pia. Usisahau kuendelea kucheza na Rupesa, au sio?
1: Ya kabisa.
0: Zingatia sana.
1: Ya nguvu ya buku tu bana ushinde.
0: Eh bana, nguvu ya buku tu unaondoka na mchele.
1: Oh yeah.
0: Eh bana, kabla sisi hatujaondoka hapa ndani. So make sure unacheza na Rupesa na unajiweka kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na kibunda au mtonyo.
1: Yes sir.
0: Kutia mchongo wa Rupesa. Wengi wanashinda na wengi pia wanaondoka na vibunda vyao. Na maelekezo sisi tunakudondoshia hapa ili uweze kushinda na kuondoka na huu mkwanja wa Rupesa. Haijalishi uko mkoa gani, haijalishi uko sehemu gani.
1: Yes,
0: popote pale unaweza ukashinda na ukaondoka na kibunda cha Nuru Pesa. Sawa bana.
1: Yeah,
0: kama unataka kucheza muda huu hapa, inawezekana unatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menyu yako ya simu pale, bonyeza nyota 150 nyota. Sawa. 60 alama ya reli pale mwisho. Chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 weka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel pia sijakusahau, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889. Sawa, weka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas pia, kama ta simu yako, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu weka kiasi cha shilingi 1000, zero utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, zero utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala ambao utakuwa umeufanya. Sasa ni rahisi sana kwenye maelekezo ambayo nilikuwa nimekupa. Kiasi ni shilingi 1000, lakini unaweza ukajishindia mtonyo. Kila kipindi tunakwambia ni pesa.
1: Oh yeah.
0: Eh bana, kila kipindi sisi tunadondosha mitonyo tu. Tunaweka fedha. So time hii hapa, hakikisha unacheza Nuru Pesa. Na leo naondoka kama mtu wa wetu wa Geita Katoro nini? Malondoka kama DJ Nasi AK mzee wa Katoro. Eh bana, michele mingi, mipunga mingi. Hiyo bosia.
1: Oh yeah.
0: Yeah.
1: Ya sijaabu sasa hivi kuna wadogo zetu wamemaliza form 6, wamemaliza form 4 na wanatafuta vyuo. Basi huo hapa mchongo ni wao. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki kuo Mbeya anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udairi wake kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts in Education, Bachelor of Arts in Business Administration,
0: yeah,
1: Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts Social Work, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management, Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Na pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology in ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Communication Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Pia inatoa shahada za pili, yani masters, ambazo ni Masters of Law, Masters of Kiswahili Lecture, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration. Pia postgraduate diploma in education. Pia chuo kinatoa utaratibu wa malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0693020540 au 0747670614. Karibu kuom. Oh yeah. Hii ni kwa wadogo zetu wale wanaotafuta vyuo sasa hivi wamaliza kidato cha 4, kidato cha 6, wanakaribishwa sana kuom Mbeya.
0: Yeah. Shout out to Mr. Outfit Iringa Tanzania. Tusikilize mdau hapa Glory Mlai pamoja na Miss Happy. Bado kodi ya mtaa leo italuka kutoka kipande cha CDTI pale.
1: Oh yeah.
0: So kama wanetu wako pale chuo, wanetu wa Ipogoro, mnaweza mkajisogeza pale kipande cha CDTI. Miss Happy atakuepo hapo pamoja na Baba Manka watakuepo hapo kwa ajili ya kupiga mastori, kuzungumza. So kama uko kipande cha IPP Ipogoro, hakikisha unasogea pale, cause tuko na story mob sana kwenye kodi ya mtaa leo. Tuko na kuzungumza hapa ndani kutokana na issue ambayo inatembea kwa sasa ya dada zetu kutaka kuhamia Katoro. Nimeona nao pia umeposti mzee wangu kama unataka kudondoka Katoro.
1: Bora niende Katoro tu nikapotee huko. Nikachimbe madini Katoro.
0: Naomba sana shout out to Music Entertainment. Washikaji zetu kabisa kutoka Iringa Tanzania.
1: Oh yeah.
0: Mwanetu Nez kama Nez Entertainment Nez Music pia uko live muda huu hapa. Wanatufuatilia live kupitia 88.9 familia yetu kabisa.
1: Yes sir.
0: Nez Music Mr. Outfit Iringa Tanzania pia. Oh yeah, wanetu naona Sami baby anasema mimi niko njiani ndo naelekea ni Katoro. Sasa kila mtu bwana anataka kudondoka Katoro. Sasa kutokana na mchongo ambao umetokea wa kila mtu kama anataka kuhamia Katoro kwa upande wa dada zetu, naomba niwakumbushe tu kwamba bwana hizi zali hakikisha unapoenda pia kule una mjomba wako ana mchele au ana fungu.
1: Amini. Sure. Unaweza kaenda kule kadondoka.
0: Kwa sababu watu wasichokijua ni kwamba ile sherehe ya Katoro ni mzee kamfanyia mtoto
1: na mtoto sio mwanae,
0: mtoto sio mwanae, unaelewa bwana
1: hapa nakusoma,
0: kamfanyia
1: mtoto na mtoto sio mwanae,
0: sio mwanae, yani mtoto wa kaka yake. Kwa hivyo ni vile yale yale. So na wewe hakikisha kama unataka kwenda Katoro, hakikisha una mjomba wako au babako mdogo pia ana chochote kitu. Sije ukaenda ukafezeka ukaisi unaenda kuokota. Kibai series amna huo mtikasi wa kiivo.
1: Amna huo mtikasi.
0: Yeah, sasa nikaona comment zimekuwa nyingi sana. Naona kuna mtu ameposti ameandika akisema bwana matajiri wanaonekana wako wengi wako Katoro au wapi huko.
1: Oh yeah.
0: Wanaonekana wana mipunga mingi lakini uhalisia wa maisha kule ni vitu viwili tofauti.
1: Ya yeah, kabisa.
0: Vumbi kibao. Yaani hii mieusho. Sio yeah. Nikaona Dr. Magali pia naye ameona watolee uvivu pia matajiri hao hao
1: wa Katoro.
0: Matajiri hao wa Katoro watu wameluka nao vile vile.
1: Oh yeah.
0: Tumsikilize kwanza Dr. Magali alafu tutakuja kudili na mwingine. Huyu Miss Sabi anasema ndo kwao kabisa. Kwa leo ameama kama Iringa. Julie mimi bora nibaki tu Iringa. Baki zako Iringa bwana. Yaani usijue ukaingia chaka.
1: Watu wanaona alikiba kisa kalipa milioni 300 show moja basi.
0: Dr. Magali anakuambia matajiri ukiwa na mkwanja. Ngoja kwanza tumsikilize alafu utatudondoshia comment kupitia 0766744292 au kwenye account yangu ya Instagram pamoja na TikTok ambayo iko live muda huu hapa. Acha comment yako hapo, andika DJ Nas wa Kunyumba au Nas wa Kunyumba. Huyu hapa Dr. Magali.
2: Natuchosha. Kwa nini mnaweza kujisifia matajiri wako huko? Huko kuna tajiri sasa huko Geita Musoma Mwanza. Huko kuna wafanyabiashara, wawekezaji, watu wa kushinda kwenye mashimo kama nyoka. Mtu kapata jiwe lake la bimbili, bitatu, tayari ekaeka. Makelele mengi watu watukumui Dar es Salaam. Matajiri wako huko, kuna matajiri sasa huko. Matajiri wote mnamiliki C100, gari za polini za kuindia hizo, eh? Hizo C100 Dubai si zinakimbiziwa wezi hizo. Mmezijaza kwenye harusi. Sasa tajiri wote mna magari aina moja kama uniform za chuo, mzumbe. Kweli jamani, eh? Atajiri mnajua kila mtu ana gari aina peke yake. Huyu ana gari la 5, huyu ana gari anaoendesha mtu fudenke Marekani, huyu ana gari anaoendesha mtu fudenke Urusi. Matajiri wote mna 100 ya petroli, diesel ya kuindia polini. Kweli jamani, au kuna wezi huko? Maki wote mna 100. Maki 100 kibao ziko Dubai zinakimbiziwa wezi. Na nitakuonyesheni hapa ninavyoongea. Sasa nyie, Nyamongo kuna matajiri, sio wametoa undi ya B1. Si matajiri mngekaa polini huko jamani, kweli. Tajiri anakaaga polini. Maki mimi najua kama mtu akipata gaela mjini ndo anahamiaga mjini. Kuja kuanza maisha mapya sasa ndo aseme kweli yuko mjini tajiri, eh? Kuna tajiri hata anamiliki apartment za magorofa 10-50 huko. Kuna tajiri anakaa karibu na bahari huko. Akitaka kufanya mushkeli yote kaingia baharini kaondoka. Kuna tajiri wa hivyo zidi aziwa tu huko. Hebu acheni kelele bwana. Fanyeni shughuli zenu kwa amani, sherehe zenu kwa amani, ozesheni familia zenu kwa amani. Acheni kujinanga eti kuna tajiri. Duniani kuna tajiri kweli? Zidi kutuona watu wa Dar es Salaam kama vile tumenyauka. Huko ndo kuna madoni. Doni unaonyeshwa mtaa mzima Mikocheni Mbezi Beach kule zile bibi zenu mnazogawa ndo kana miliki ardhi kwa zipanga zimepangana 30-40 mtaa mzima.
0: Umemsikia Doto Magari hapa usio?
1: Oh yeah.
0: Eh bana, nakwambia matajiri wazo ukiona mkwanja da bana. Sasa Alikiba alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walienda kutumbuiza pale.
1: Oh yeah.
0: Na nikaona jana Mr. Paul Blandi ule mwana chawa anasema Alikiba amelipwa shilingi milioni 310 kwenda kutumbuiza pale kwenye.
1: Alafu na yeye kaokota milioni 56.
0: Umeona bwana?
1: Yaani Paul Blandi, yaani Alikiba hiyo kalipwa, yaani hiyo show kalipo hivyo. Mm. Na achana na zile hela za kutunza. No.
0: Yeah.
1: Hiyo ni show.
0: Nimeona pana Alikiba ametunzwa mchele mwingi sana kwenye ile show.
1: Alikuwa anatunzwa paka dola.
0: Zilikuwa ni dola tu, tajiri alikuwa anamwaga hapa.
1: Umeona? Sasa hiyo ni makubaliano ile contract kwamba ukifika hapa show tunakupa milioni 310. Mm. Sasa yeye Pro Band akaulizwa, yani akasema yeye amekota shilingi ngapi? Akasema yeye amekota milioni 56.
0: Bwana
1: bwana. Yeye kama Pro Band
0: uhalisia hivi vitu ambavyo vinazungumzwa ni uhalisia wenyewe kwa sababu tunaweza tukaambiwa hapa mtu alichukua milioni milioni 310, si ndio?
1: Yeah, nimesikia.
0: Alikiba anasema alilipwa hiyo fedha na tajiri. Hatuwezi kukataa kama tajiri aliweka pale bilioni, alitoa pale pale cash. Inawezekana kweli alilipwa hiyo fedha.
1: Inawezekana.
0: Sisi hatuwezi kwa sababu hatukuepo kwenye huo mchongo na kwenye huo mtikasi. Inawezekana kweli kwa sababu hata fedha ambazo alimwaga pale zile dola 100 inawezekana pia ikawa ni hela nyingi, mtu kaondoka na hela nyingi
1: kabisa.
0: Matajiri wa hizo sehemu wanamweka sana hela, sijui siri ni nini ya watu kufanya vile vitu, lakini waga wadumu sana. Ile kwaga ni mazoezi ya muda fulani afu baadaye G endelea bwana.
1: Ya kabisa. Na pale ukiangalia pale ile ilikuwa send off.
0: Bado harusi.
1: Sasa harusi sijui itakuwaje.
0: Bale.
1: Oh, so boys.
0: Is it just?
1: Ni ile ilikuwa send off. Yani hapo harusi sasa itakuwaje?
0: Sasa na kwa sababu send off imeenda hivi, naamini tajiri atataka kufanya kitu kikubwa
1: ya kabisa
0: ili watu watubu kabisa.
1: Yeah,
0: kwa kwenye send off kumbe mmejaa kwenye mfumo Sasa ngoja tuwaonyeshe. Cecilia Sylvester nikiwa maeneo stand mafingana wapata vema.
1: Oh yeah.
0: Sana asante Cecilia, binti wa Mahundi yuko hapa pia naye, tuko naye live hapa. Haya bwana, binti wa Mahundi. Sami kama Sami. Sasa ameshabeba mabegi yake anaelekea Katoro sasa hivi. Unaweza kukuta hata mwanamke wako pia status kaandika anaelekea Katoro. So mwe mna view hizi status hizi kwa sababu umechili tu, kumbe mwanamke wako naye kaposti anataka kwenda Katoro.
1: Sema inabidi waanze kuuliza wana. Si unajua wana hide sasa hivi.
0: kuna zile zinatokeaga. Kuna mwana aliandika kwa sababu sio Katoro tu, kuna Geita, kuna Kahama,
1: Mwanza,
0: kuna Chunya. Dondokeni kwa watu wa madini wanaweka sana mchele.
1: Oh yeah.
0: Wanamwaga sana mchele kipande hiyo hapo. Merix mimi balozi wa CCM Tanzania Mufindi. Asante kwa burudani nzuri hapo studio hapo Place Kamagoyo na Musa Babas Fundi Kinyozi. Musa Babas kutokea Ilula Nyakilomo, gari kama uniform za Mzumbe du. Oya. Tutafute hela kwa tajiri akae polini. Oh, hiyo Katoro mbona kama inapewa energy. Nimeona hata ba X hapa wameipa jina Katoro, inakuwaje? Gwara kwenu kakanasi na msibizo Juma sabani. Okay, sawa, nipo nje kidogo. Oya, alijanasi tuko pamoja hadi kitenteni. Eston Matanila kama Matanila nikiwa Kikombo Mafinga, nipo na dogo Azizi, tunapata vizuri, tunatoboa hadi saa 10. Sawa. Unatumia jina gani kwenye mitandao ya kijamii? Mimi natumia kama DJ Nasi wa Kunyumba. Usiache space pale au Nasi wa Kunyumba. Tulipo Mwinga kutoka Dodoma Baba Momo Design, kama tuko pamoja mpaka kiteni hivi. Mkali wangu wa kuitwa Prosper Mduda Mafinga Kinambo A, tuko pamoja Baba Momo. Glory Mgao Ipogoro, kama Ipogoro IPP kwa wanangu wenyewe, sema IPP Ipogoro.
1: IPP.
0: Hey, wana IPP kwa washikaji zetu wa Ipogoro. Naomba wimbo Maria Kilave Twikale Miho, mtoto wa Ilula huyo, dada mimi Msavange Isoka. Haya bwana, alifu kama alifu Msavange kutoka Isoka anasema pia tuko naye pamoja hapa. Nimeona hapo kuna mchongo ambao unamhusu Chibu Dangote.
1: Oh yeah.
0: Mondi kama Mondi amesema hamna wa kuchukua nafasi ya mama yake.
1: Bwana alisema yeye atawapenda kila mtu na nafasi yake. Ila hamna wa kurizi nafasi ya mama Dangote. Yani kila mtu atampenda kwa nafasi yake. Lakini hamna wa kulisi nafasi ya Madangote. Naona ni zile mbanga zinaendelea kati ya yeye na Zuchu. Lakini ndio hivyo, akasema kwamba hamna mtu, manake watu walikuwa wanauliza mbona Zuchu hajatokea kwenye birthday ya mama. Akasema go, mimi kila mtu nitampenda kivyake, lakini hamna mtu atakayechukua nafasi ya mama Dangote. Msikize Chibu D, Chibu Denga.
3: Sema tu. Yaani mama yangu hakuna kuchukua nafasi yake, nisikudanganye. Yaani haiwezekani. Haiwezekani. Kwa kila mtu nampenda kwa nafasi yake, nitamthamini kwa nafasi yake, lakini mama yangu utaniua. Au amuzi wa familia. Tunafurahi

0: Friday to Friday.
1: Nasibu Abduli Diamond Platinum, huyu hapo ulikuwa unamsikiliza. Shout out to Big Mendes, mshikaji wetu kabisa, Baby Annie pia namuona hapa.
2: Oh yeah.
1: Christina pia kwa hapa, na wengine wetu Zoo Mili Mili pia namuona hapa, na wengine wote ambao wanaendelea kujoin pamoja sana mpaka tamati. J. Oh yeah. Grace kama Grace. Zawadi Mgala Mafinga 889 Nuru FM hapa. Nipo namsikiliza mubashara kabisa. Bana tisha sana Big Benny. Msilu pande za Kikombo Mlolo, naomba wimbo wa Malia Kilave, mshikaji wetu Alifu Msavange Soka.
2: Oh yeah,
1: kwa mama baby, kwa mama mama Baraka, kwa mzee wangu Jericho Kidugo pale.
2: Oh yeah,
1: sana naosikiliza kipande hii hapa ya Soka. Aida no mwana, sauti zaendelee kwa juu. Baada ya kumsikiliza Chibu Dangote Diamond Plano pamoja na Doto Magali, sina bit to pay bills anytime ya DJ itakuwa inafuata hapa. Utakio kutoka hapo ulipo wala kuondoka. Tucheki tuambie unatusikiliza kwa pande zipi, mita ipi. Afisi tunaishi na wewe mpaka mida saa 10 kamili za jioni.
2: That's what's up.
1: Tupo sana hapa.
2: Oh, yeah.
1: Doto Magali noma sana. Ila kama kuna ka ukweli vitajili ya Kaipolini, Frankie Lula, Mkelango.
2: Leo
1: hapo nimemsoma. Hivi tajiri ni kweli Kaipolini au?
2: Na tajiri wengine siwapendi kujionyesha. Yaani wenyewe wanajionyesha kama hivyo kwenye special event afu anaachana na hizo mbanga. Yaani tajiri hawezi kujionyesha.
1: Okay.
2: Oh yeah.
1: Baada sana tunapay bills za ngoma, baada ya ngoma zitakuwa zinafuata hapa. Bora simu ndio fotoke kuondoka hapo, nimekwambia kodi ya mtaa leo inaluka live kutoka chuo cha CDTI Iringa Tanzania. Kama uko mitaa Ipogoro, mitaa ya chuo cha CDTI,
2: hakikisha
1: unasogea pande hizo hapo za chuo cha CDTI. Baba Manka pamoja na Miss Happy wako hapo kwa ajili ya kupiga mastori, kuzungumza na wewe. Nawapata kutoka Kawe, Dar es Salaam. Acha tu titajiri ya Kaipolini. Zaituni Ali, sante de bekuona. Zaituni Ali kama Zaituni Ali, familia yuko hapa. Wakunyumba Elia Mwelela na wapata ni pomba lambo kwa kutulia. Haya bwana. Tuwezi jua bwana. Kuna matajiri wengine wanapenda kukaa sehemu zilizotulia.
2: Ya amini.
1: Wengi wako hivyo.
2: Kabisa.
1: Kama mimi napenda kupoa sehemu ambako utulivu upo mkubwa wa kutosha. Matajiri pia tupendagi sometime kelele nyingi. Tuna chili sehemu fulani ambazo zina upoaji.
2: Sasa mimi sina neno bwana.
1: Wanetu Julius Simlalo Mgama Kiondani, sikiza Nuru FM nikiwa naendelea na kazi ya ufuaji vyuma Kiondani hapa. Kodi ni moja tu, 89920 26. Tunatoboa by Aidan Fidege from Ilula Madizini. Samana na wasikiliza kipande hii hapa, ina noma mzuka. Shala tumshikaji wangu aitwa Juli, kama Juli yuko kipande cha Ilula pale.
2: Oh yeah.
1: Samana na wasikiliza kipande hii hapa bana, Ilula Ilulani. Na Ilula sasa ni kusanua kitu.
2: Hey.
1: Lolote naweza likatokea hapa weekend hii hapa, naweza likawepo Ilula.
2: Nah,
1: sasa yeah. Wada Ilula.
2: Ai bwana.
1: Miaka mingi
2: kitambo,
1: baa miaka mingi sana. Nzikangu na miaka karibia 10 au 8. Sijawahi kudondoka kipande kile.
2: Sasa mwezi pale si una kijiji chako?
1: Sio, nakwambia na miaka mingi sijadondoka pale kama miaka 10. Lolote linaweza likatokea weekend hii hapa. Yaani weekend hii hapa lolote linaweza likatokea.
2: Oh yeah.
1: Nikawepo kipande hiyo hapo na nasafiri na kijiji. Sasa hivi unajua hata nikiwepo mjini niko na costa pembeni.
2: No,
1: weekend ikifika tu niko na costa. Tunaondoka. Matajiri wa Kisukuma ndio wako hivyo. Hawapendi kujionyesha afu hawapendi kuweka mchele benki. Anaitwa B kama B. Hey bare, Moses Damian na kupata mwamba yuko Miami Club. Hey mwana kawai mapema leo.
2: Mapema
1: za hizi.
2: Saa 8.
1: Hey bare, B kama B. Bare, unategemea na wewe tunataka uishije bana. Na polini hakuna bosi au vilamba. Baibaliki kibebe. Julius Simlale. Hey bare, wana bare watu wamekuwa wakali
2: kweli. Watu wamekuwa wakali sana.
1: Hey, watu wamekuwa wakali sana bana baada ya kugundua bebes nyingi sana zinaenda Katoro. Zinasafiri kuelekea Katoro.
2: Au si ajabu na wenyewe mabebe zao washaenda.
1: Unaweza kuta watu wamechoboka. Sasa safari ni Katoro. Waelekea Katoro.
2: Oh yeah.
1: Eh bana, sasa au nataka tuwalipe washikaji wa Katoro kwenye harusi yangu.
2: Kabisa.
1: Eh, msiniangushe sasa.
2: Ah, tutamwaga michele.
1: Mbona kujua tumechange bukubuku, tutakuwa tuwalipe wale wa Katoro.
2: Tunachange michele.
1: Eh bana, bana tukutane kwenye harusi yangu, wana msiniangushe. Oh, kisha mnakuja pale. Eh bana, msiniangushe. Tunamwaga sana michele. Tuko pamoja Ilula sokoni Fei Toto. Tunapata uzuri, tuna enjoy na Nuru. Nipo na waubavu wangu Levina Mfalinyove kwa jina Elia Kitime Salavano ndo kwetu. Ende noma, hakikisha unaenda kucheza Nuru Pesa pia muda huu hapa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja.
2: Oh yeah.
1: Mida saa 9:55 lazima tuhakikishe kuna mkwanja, watu wanaingiziwa kupitia mchongo wa Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, mtandao wa Yas pamoja na Halotel. Unaona nafasi kubwa ya kushinda na kuondoka na mkwanja siku ya leo. Mr. Outfit Iringa Tanzania. tunae pamoja na wewe utaniangusha mwanangu. Watu wamekuwa oga sana. Tarudi baada ya kupebili.
0: Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, urati na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga na

Nuru FM. It's 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na

0: kombe la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kwenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu.
3: Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: pesa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.

0: miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sayari ya burudani.

0: Kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 Kahumbo.
1: Yo.

0: Nabii Abu Neli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abu Neli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abu Neli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abu Neli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abu Neli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abu Neli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano yote

0: Iringa. Namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, Makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na mkimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: El Fumbilish en la cita.
1: Yes, the time imesepa sana wenyewe wanasema hivyo. Tulikuwa na wasikilizia wetu kutoka chuo cha CDTI pale, Baba Manka pamoja na Miss Sapi, tuweze kuzungumza nao. That's why DJ Shami one and two ameumiza sana mzee wangu. Ngoma nyingi sana kali zimelia pale. So asante wambao unaisikiliza na 89.9, lakini pia asante wambao unatusikiliza online kupitia Radio Tadio. Bado tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Mimi naitwa DJ Naso Kunyumba Mgashida K Baba Momo. Bado niko na MC Bizo mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Kama bado haujacheza na Rupesa, cheza muda huu hapa ili uweze kushinda na kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kuondoka na mkwanja au kibunda siku ya leo. Sawa bana. Sasa kabla tuja link na wanetu kutoka chuo cha CDTI pale IPP Pogoro Iringa, Tanzania, nikupe maelekezo machache ambayo inabidi uyafuate ili uweze kuondoka na mkwanja wa Rupesa. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu pale ya Rupesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya red, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, zeno utaka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya red, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaka kiasi cha shilingi 1000, zero utaka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya red, chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ya 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ya shilingi 1000, zenu utabonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala. Sasa unavuta waya hapa kwa mshikaji wetu aitwa Baba Manka. Tuko na ugeni pia hapa ndani, shikaji wetu kuja kupiga naye story hapa, tujue ni nani na ana represent kipande kipi, tutazungumza naye hapa. Bane Ilula, nilikwambia bwana tajiri amelipa.
2: Oh yeah,
1: bwana tajiri Ilula amelipa. Sasa tunakutana pale Gorofani Pabu siku ya Jumamosi.
2: Oh yeah,
1: shikaji wewe bwana, nilimwambia na Ilula anadondoka hapa, bwana wapi bwana, Gorofani Pabu hapo Ilula kwa Yohanes Mwanga, tunakutana hapo mzee wangu
2: Jumamosi.
1: Oh bane, yeah. Oya Baba Manka ni aje? Hello? Hello? Yes, mambo vipi?
3: Bana sasa kuzote kwa sababu wanafiki waza sema kwamba mtu ambaye anavaa miwani ni mtu ambaye ni noma kabisa, ni genius darasani. So mbele yangu namuona Baba Manka. Kuna na mafani kama unatokea na ina mafani
1: hivi. Sasa sio
3: sijisikia kwa kadhaa na comment zenu ili niweze nikasemaje.
1: Sio kila sio miwani kama Baba Manka mtu anakuwa genius. Hebu hebu tuache kidogo wewe. Sio kuna watu wanavaa miwani fulani hivi. Kuna miwani ya kusomea, afu kuna miwani ya kuchomelea, afu kuna miwani ya kuvaa kama fashion. Sio kama umeelewa hapo misi hapa.
3: Sasa ukimzingatia Baba Manka yupo kwa jengo hili.
1: Baba Manka ni kama anaondoka kama fundi kuchomelea hivi. Anakuja anakataa yani.
3: Baba noma kabisa. Sasa sisi tumeondoka kipande cha CDTI. Tumekuja hapa kufanya baadhi ya baba kwanza wanafunzi ambao wanasoma hapa. Ishu kubwa ambayo imetuleta hivyo. Kuna baadhi watu wanazungumza muziki wa zamani ni bora kuliko muziki wa sasa hivi. Tunakuja kuzungumza na wanafunzi wanapatikana hapa CDTI. Tupate mitazamo yao wao. Wanazungumzia muziki wa zamani na muziki wa sasa hivi. Vipi bro?
4: Yes, naona.
3: Huko unasoma mwaka ngapi?
4: Mwaka kwanza.
3: Mwaka kwanza kwenye kusikia kiwa kabisa.
4: Kama nimekuwa
3: kama kawaida. Sasa wewe unazungumzia muziki wa zamani.
4: Muziki wa zamani dundo ndio kwa mfano ya kulia teluzi au unachukua na hizo vitu vya 2000.
3: Yes.
4: Tofauti kabisa. Muziki wa zamani ulikuwa unadunza kwanza. Hayo ilikuwa muziki unaishi vizuri kwa sababu ulikuwa unajenga kitu fulani kinachotoa maji, ila sasa hivi watu wanawaza rege tu, wanawaza vitu vingine tofauti na nini na muziki halisi. Eh,
3: wimbo gani wa zamani ambao wewe unaukubali?
4: Kuna Starehe, naona kuna Rangi ya Chungwa, hizo ni nyimbo ambazo nazikubali hata sasa hivi nikisikiliza, hata mzee wetu akipita hapa anasikiliza zile nyimbo anasema ah, wewe dogo kweli anawakilisha.
3: Sasa wewe unatamani utoe mtazamo wako au maoni yako, nini kifanyike kwa hawa wasanii wa sasa hivi au generation ya sasa hivi, wasanii wa sasa hivi?
4: Wasanii wa sasa hivi bwana waje, yani tunaposema tunapoacha tamaduni zetu zenye, kwa sababu hii muziki ya sasa hivi hapa inakuja sasa hivi hapa ilikuwa sio yetu, yani hivi kwa nini hata kama kulapu inaanza na nini na wabongo, lakini bado muziki ule wa asili ule au wale wa generation ya zamani bado nini natakiwa ifuatiwe na wao wasanii, kwa sababu mistari ya zamani na sasa hivi watu wengi zaidi wanaweza kukosa mistari akatunga mistari ya nini andala, lakini sasa hivi zamani mtu alikuwa anakitulia kitunga vitaki kutia, kwa sababu wao wasanii wa sasa hivi lazima wachukue ile nini kitu cha zamani wajifunze kupitia wale nyimbo zao zilikuwa na maji sasa hivi ama maji yoyote.
3: Yeah, nadhani mtazamo wako pia ni mzuri. Kama vipi?
4: Poa.
3: Unaita nani?
4: Naitwa Chris.
3: Wewe unakubali nyimbo gani za zamani au za sasa hivi?
4: Ah, mimi nakubali nyimbo za sasa hivi.
3: Kwa sababu gani?
4: Sababu nyimbo za sasa hivi kwanza zinamzuka. Kwanza kama sasa hivi kwenye game imeingia kindeli na kuwakilisha sana Tanzania.
3: Nyimbo gani ya kindeli ambayo unaikubali?
4: Ah, nakubali sana nyimbo za party.
3: Nyimbo za party. Ah, ukiambiwa wewe utoe kwa nyimbo za zamani au kwa msanii wa nyimbo za zamani na msanii wa nyimbo za sasa hivi, unaweza kumshauri msanii afanye aije maadili yake aende na generation hii?
4: Ah, hapo msanii ambacho anatakiwa kufanya ni kufikisha ujumbe tu kwa jamii. Yaani akiwa anatunga vitu zake angalie vitu ambavyo vinaweza vikasaidia jamii na kunufaisha jamii.
3: Bana niko pia na babake na mama.
2: Yes, wewe pia unaweza ukashare sisi kupitia nambari 0766 74 9292. Weekend ambayo tumalizana nayo ilikuwa ni miaka 30 ya Bongo Flava. Amora je pia ambao wasanii wa kitambo walifanya pale. So akiendi kama Dubai. So tunaenda kama kizazi cha sasa. Wewe kwa upande wako nadhani wasanii wa zamani na wasanii wa sasa, kuna baadhi ya watu mtaani wanaamini kwamba unajua mziki wa zamani kama ulikuwa ni bora kuliko mziki wa sasa. So unaweza pia uko na mtazamo wako kati na sisi. Hawa ni wanafunzi kutokea chuo cha CBTI. Ndio kama kawa. Umevaa ID kabisa mzee, unaenda kama nani?
4: Naenda kama polisi ili asi mwaka wa pili.
2: Watu wakifanya ID kama hizo wanakuwa ni mwaka wa kwanza. Wewe mwaka ngapi?
4: Mwaka wa pili.
2: Unachezea na ID?
4: Nilipotoka hapa ni hapa itifaki.
2: Au ni utaratibu wako?
4: Yeah, kimsingi.
2: Wewe ni kiongozi?
4: Yeah.
2: Kiongozi gani kwanza?
4: Waziri wa mambo ya jamii na mazingira.
2: Hongera sana mzee wangu.
4: Asante sana.
2: Wewe una bodyguard nini?
4: Ah, bodyguard wangu kidogo yupo busy na majukumu. Tunaandika pekee yake.
2: Bodyguard pia.
4: Yeah,
2: asante sana sana.
4: Yeah.
2: Kuna baadhi ya watu ambao wanamtazamo kwamba muziki wa zamani ni bora kuliko muziki wa sasa. Unafuatilia game na je unapenda muziki? Una mtazamo gani?
4: Na upande wangu kwa kweli kwenye game ya muziki nafuatilia vizuri sana, lakini muziki ya sasa hivi nadhani wengi wanaipendea mdundo, mabiti nini ni kitu mizuri. Lakini muziki ya zamani inatoa ujumbe japo mabiti yake kama distortion, mabiti ambayo yamepoa, yani haeleweki. Sio hajachangamka sisi kwa kitu kinapenda vitu ambavyo viko hivi nini viko brandi. So muziki ya sasa hivi waboreshi sana kwenye maeneo ya ujumbe. Biti mizuri ni kitu mizuri, lakini haina ujumbe wowote.
2: Unifuatilia mwaka 30 Bongo Flava?
4: Yeah.
2: Mkani gani nikukosha kwenye jukwaa?
4: Ah, pale zaidi ni kwa pati yale ndugu zenu. Sema nimeshinda kwa hili jinsi ya wasanii, lakini ngoma zao zimetulia, zina ujumbe mzuri.
2: Unadhani kwenye performance zao na mapokezi ambayo waliyapata pale, wametendea kwa mashabiki?
4: Ah, asante sio sana.
2: Au tu. Ulikuwa unatarajia nini labda ujakiona?
4: Ah, upande wangu kwa kweli nilikuwa natarajia labda kidogo nini mambo mambo wange kwa modification kama sasa hivi. Ndio vile nini.
2: Yeah.
4: Lakini naamini.
2: Yeah.
4: Kutokana na makosa kija kuliviu kile ambacho kimefanyika juzi, tunaweza kuimprove sehemu kidogo, haita matokeo mazuri.
2: Oya, haina noma mzomo tisho kama CBTI. Wale tu tunazungumza nao kaka, mambo vipi?
4: Poa vipi?
2: Unyama?
4: Kwa
2: vipi gani mzee?
4: Ah, mtaje mimi.
2: Ah, okay. Kwa Kiingereza inaitwa
4: Event Development.
2: Nakubali sana na wewe. Unafuatilia game?
4: Yeah, nafuatilia.
2: Miaka 30 umefuatilia jinsi ambavyo wasanii walifanya? Haujafuatilia? Kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba muziki wa zamani ulikuwa ni bora kuliko muziki wa sasa. Wewe unaungana na watu ambao wanaamini hivyo au unapingana nao?
4: Mimi naungana nao.
2: Kwa nini?
4: Sababu muziki wa zamani ulikuwa una mashairi ambayo anafundisha, then hata mtoto kidogo akisikiliza na kwa anasikia. Lakini kwa sasa hivi kwa muziki wa sasa hivi hauna maadili. Unakuta mtu anaimba lakini
5: anakuwa na vinguo vifupi nini. Sasa mtoto anapokalili vile kidogo dunia sasa hivi imebadilika. Mtoto mdogo akuta anatumia simu sasa na kitu kama hizo kidogo. Azielimishi kabisa.
2: Unaona kama wasanii wa sasa hivi labda hapo kibiashara zaidi tofauti na miaka labda ya nyuma.
5: Ndio, sasa hivi wageni sasa hivi kwa ukisema utoe mziki wa zamani kidogo. Nani watishaji wake unakuwa sio mkubwa sana, lakini wa saizi kwa level ya saizi ya mapiano na nini kidogo watu wanapata pesa kutokana na muziki wa saizi vijana wa 2000 unaitwa 2000 hiyo kidogo muziki wanakuwa na vibe kwaana
2: ngoma sana kwa mzee kama kwa mtoto Idi Kazua balai peke nani mjomba
5: Idi Kazua ni boss
2: mzee kuzigani mjomba
5: hapa mwapiga mwendea jamii wa pili
2: ongera sana mzee wangu. Kuna watu wanazana wanabidi kwamba mziki wa zamani ni bora kuliko mziki wa sasa. Wewe unaungana na ambao wanaamini kwamba unamtazamo tofauti?
5: Mimi na wale mtazamo tofauti naamini kwamba mziki wa sasa ni bora kuliko mziki wa zamani.
2: Kwa nini?
5: Mziki wa kisasa yani kama mimi na hizo nikarekebisha kwa watu na mimi kama mziki wa zamani bora kuliko sasa. Hao watu wao ni watu wanapiga sio ambao wanafanya mziki ambao wao kuna baadhi wanasema sio
2: sio bora.
5: Lakini kuna watu hawasikilizi, kama kuna mwanangu fulani hivi mwingine kapiga nyimbo yake inaitwa barua. Inapigwa mwanangu japo hajazaliwa, ndika hii barua. Kama ukizaliwa takuma pindi imetua. Ikishindikana nitaweza kukitua kufanya kazaliwa. Ngoma kama uweze kusema kwamba ni mbaya ukinielekea tena nyimbo ya zamani. Unakuta nyimbo bado.
2: Aina ndio mambo yangu umetisha. Ndio kama kwa. Hivi na gani kwa nini baadhi ya watu wengi wanaamini ngoma za zamani ni bora kuliko za sasa?
5: Ngoma za zamani ndio zinafikisha ujumbe katika jamii kama kina za sasa. Mfano kuna ngoma kama ada zinunda kamanda,
2: unaweza kuimba kidogo
5: kwa sasa hivi uongo.
2: Na kuona wewe unaamini kwamba ngoma za zamani ni bora kuliko za sasa, ni upande wewe kwa mtazamo wako, kuzungumza kwa upande wa mashairi au kwa upande wa ubora labda wa kuanzia mashairi na kila kitu?
5: Mashairi na kila kitu.
2: Ngoma za sasa zina ubora huo kwanza.
5: Sasa ngoma kwa kona kwa tampa kwambia hii angalio kisuke unaelewa nini?
2: Vijana mnakunda? Haina noma. Haina noma mchisha mjongo. Beka kwa.
5: Sijui bwana.
2: Vijana mnasema kanga.
5: Mafadhili.
2: Kwa vijana mzee.
5: Maendeleo ya jamii.
2: Maendeleo ya jamii. Wewe upande wako una mimi zamani au unaungana na sasa?
5: Mimi wa zamani mziki mkali sana.
2: Yeah. Kwa gani zamani ambao ulikuwa unasikiliza?
5: Kwa mfano Madi na Tunda ambao wimbo unasema yani ule ulikuwa unaelezea kwamba kwa nini wengi wanakulia ule wimbo wa pesa. Yani naukubali sana, uzuri siji tu kuimba hicho kipaji sina, lakini ni wimbo mkali sana na uelewa.
2: Na wewe unaelewa pesa gani?
5: Of course ni changamoto. Napenda kusikiliza.
2: Haina roba.
1: Oi baba manka.
2: Wewe uko zamani?
5: Mimi ni zamani.
2: Kwa nini?
5: Kwa sababu mimi ni zamani nilikuwa kimebezi sana katika ujumbe sote na kwa
2: sasa.
5: Kwa sababu watu wa zamani walikuwa na base kwa sasa. Kuna kiangalia watu wa sasa wa base sana katika mapenzi kuliko baadhi ya sehemu nyingine. So zamani walikuwa beta sana.
2: DJ Buff.
1: Bwana mzee wangu.
2: Na je ulifanikiwa tumalizie, ulifanikiwa tumalizana naye mbele umekimbia? Ulifanikiwa kutazama event ya Kasela City ya Bongo Flava.
1: Yeah, mzee.
2: Kama itabidi tutafute si vile kwa sababu pia mbele umekimbia.
1: Yeah.
2: Mimi natoka babasi na basi nilikuwa na misi yetu na hapa ni CBTI. Umesikiliza wadau, lakini pia unaweza kuwa na mtazamo wako kati na sisi kupitia nambari 0766674292. DJ Basi na MKBZ ataruka nao au vipi?
1: Ebane mzuka mwanetu baba manka pamoja na Miss Happy kutoka CDTI kodi ya mtaa ilikuwa live pale. Walikuwa wanapiga story na mmoja wadau pale. Tuko na mshikaji wetu ugeni, tuko na mgeni hapa ndani. Nakuaje mzee?
6: Kama kawa bro.
1: Kama kawa.
6: Yeah, sure.
1: Sio mbaya kujitambulisha kwa majina, unaitwa nani?
6: Naitwa Makopo.
1: Makopa.
6: Makopo.
1: Makopo kama makopo.
6: Yeah.
1: Hii ndio jina ambalo umepewa na wazazi?
6: Hapana, ila sana.
1: Aila sana. So yeah. Umetaja majina yako mzee wangu. Napishanaga na ndugu zenu nyenye watu.
6: Mimi naitwa Richard John Kimugu Sanga.
1: Ah, kumbe Sanga pia.
6: Kwa
1: kina Sanga wengi. Mwenyeji wapi?
6: Mimi ni mwenyeji wa Njombe.
1: Njombe.
6: Kwa kulia ila nilizaliwa Mbeya.
1: Yeah. So umetoka Njombe Ndo sema mbako umekulia, mishemishi wapi unafanya?
6: Toka 2014 nipo Dar.
1: Da, okay, da. So hata ingoma mbao unakuja kutambulisha leo, umerekodia Dar, sindi?
6: Ya, ndio bro.
1: Da, okay, wimbo unaituaje?
6: Unaitua Dear God.
1: Dear God?
6: Yeah.
1: Why Dear God?
6: Kuna muda sunajua mtu unapitia changamoto na mambo mengi, afu kuna muda unakufuru. Una kwa ule wakati ambao mimi nilikufuru, nikaamua nifanye hicho kitu.
1: So kuna namna ulikuwa unafanya matendo ya ajabu sana nini ndio maana ukaamua kumwandikia Mungu wimbo huu?
6: Nilichangamoto afu nikaona mbona kama Mungu kaniache.
1: Nikaona
6: mbona ngoja tu niongee naye mtaani.
1: Sawa, studio gani umerekodi wimbo huu?
6: Apple Music Sound.
1: Apple Music Sound.
6: Yeah.
1: Okay. Tunaenda kuisikiliza Dear God. Mshikaji anaitwa Makopo. Inapatikana kwenye digital platform zipi?
6: Hiyo tumeacha YouTube tu peke yake.
1: Haiko YouTube peke yake. Mm. So muda huu hapa mtu anaweza kaitizama.
6: YouTube.
1: Iko na video yake au ni audio tu?
6: Ni audio lakini nikitoa hivi dai pa music pale tutafanya video pia.
1: Okay. Yeah. Wacha tuisikilize hii hapa Dear God, then tukirudi tutakuja kukamilisha na sisi tutakuwa tunasema bye bye hapa ndani. Bado tupo mpaka 10 kamili za jioni. Hii hapa inaitwa Dear God, anaitwa Makopo. Kama Makopo. Tukirudi tutaambia kwa nini ameamua kujiita Makopo.
7: Oh, lazima.
1: Bwana.

0: Makopo kama makopo. Tunaisikiliza muda wapo inapatikana YouTube. Ukiingia YouTube andika makopo kama makopo. Na mastori yote ambayo unayasikiliza yanasimamiwa na washikaji zetu Vodacom Tanzania. Na Vodacom wanakuambia mechi za kombe la dunia ni za moto balao. Utakusimuliwa, unataka kushuhudia live. Sasa kupitia mtandao super Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako. Kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote pale ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT, alafu piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia, alafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao, ni mwendo wa kujiachia tu. Usibaki nyuma, piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga. Vodacom, tunakwambia pamoja tunaweza. Jina la makopo ilikuwaje mzee mpaka kuamua kujiita makopo?
1: Hii makopo tulikuwa nilienda BSS. Sasa tulienda na content fund kama tunakota makopo na nini.
0: Okay.
1: So ile minali ndo akaniambia we inabidi nikukumbuke mshikaji. Kwa makopo jina lako hapo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ilikuwa imetembea tembea clip mtandaoni kidogo. Kawa tupita nayo.
0: Okay.
1: Kitu ya
0: mitandao ya kijamii watu wanakupata vipi?
1: Mitandao ya kijamii ni hivyo, kwa mfano TikTok natumia makopo underscore tz. Instagram natumia official underscore makopo. Facebook natumia makopo na ulicha nafasi afu tz.
0: Labda lolote la kuzungumza na wadau wa nyanda za juu kusini wanaokusikiliza kutoka Dodoma, Morogoro, Iringa mjini, Mufindi, Mafinga, Ilula na sehemu zote za Njombe, Makambako, Prince Mbeya. Zungumza nao wadau.
1: Kitu kikubwa ambacho naomba wanishike mkono ni support sana, kwa sababu mimi ni zao pia la nyumbani.
0: Yeah.
1: Sasa akasema mbona anaimba kama mtu fulani afu anakuwa ni changamoto, sababu mimi mtu wa nyumbani kabisa na tunapambana pia kuwakilisha mkoa wetu. That's why tunapambana, najifunza vitu vingi. Nivyo kwa bila support yao watu wanasema baraka njema anzia nyumbani. That's why hata nyimbo tumeachia huku.
0: Yeah.
1: Ya ni sure. Walipata bahati watu pia tulivyokuwa kwenye shule ya Baba Manka miaka 8 tulai perform hapa.
0: Ba okay. Bado sawa, sisi tukushukuru kwa time yako. Nilikuwa na MC Bizo pamoja na DJ Shami on the 1 and 2. Mimi naitwa DJ Naso kunyumba mgaa shida. K Baba Momo. Chao chao, taarifa habari inafuata hapa. Anaitwa Makopo Diagadi hapa.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
1: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
1: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Vijana halmashauri ya wilaya Kilolo wametakiwa kuitumia kikamilifu fursa ya chuo cha ufundi stadi VETA kinachojengwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 1.6 kwa lengo la kupata ujuzi utakaowezesha kujiajiri na kuajiri wengine. Bodi ya kampuni ya misitu imefanya ziara katika shamba la miti la Sao Hili wilayani Mufindi kwa lengo la kujifunza na kupata uzoefu kuhusu usimamizi wa rasilimali misitu. Na katika duru za mataifa mbalimbali, waasi wa AFC M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametumia mlipuko wa Ebola katika eneo wanaolidhibiti kuonyesha uwezo wa kuongoza nchi. Katika michezo, baada ya Kagera Sugar kurejea ligi kuu bara, imeendelea kuimarisha kikosi chake kwa kusajili wachezaji mbalimbali wakiwemo Dickson Muhilo aliyesaini mkataba wa miaka miwili hadi 2028. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako na mimi Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wa kumfupi kupitia nambari 0766 744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Vijana halmashauri ya wilaya Kilolo umetakiwa kuitumia kikamilifu fursa ya chuo cha ufundi stadi VETA kinachojengwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 1.6 kwa lengo la kupata ujuzi utakaowezesha kujiajiri na kuajiri wengine badala ya kuendelea kutegemea ajira za serikali pekee wakati wote. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huo wa VETA unaojengwa katika kijiji cha Luhindo kata ya Mtitu wilaya Kilolo, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Iringa Daudi Yasin akiwa ameambatana na wajumbe wengine wa kamati ya siasa kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi mkuu wa 2025-2030. Amesema kukamilika kwa chuo hicho ni fursa kwa vijana na wananchi wa wilayani humo.
2: Kama ikienda hivyo mlivyosema, ni fursa kwa vijana. Unajua uzuri wa VETA, ukitoka hapa una ujuzi wako kichwani. Ujuzi wote utakaoupata hapa maana yake utajiajiri. Kwa sisi Chama cha Mapinduzi tunachukulia kwamba ni fursa kwa vijana kupata ajira na kujitegemea. Kwa serikali imeona hili jambo ni la muhimu sana kujenga vyuo vya kati kikiwemo kama hiki hapa cha Kilolo. Kwa hiyo kwa umoja wetu tuiunge mkono serikali kwa kuhakikisha kwamba vijana wanakuja hapa waache kulalamika tu kwamba ajira hakuna, ajira hakuna. Ukitoka hapa ujuzi unao kichwani mwako mwenyewe, unaamua ukitaka kuwa fundi rangi, ukitaka kuwa seremala, ukitaka nini tena? Mpishi, uashi, fundi umeme, umeme wa magari na majumbani, sio? Na majumbani kwa sasa. Kwa hiyo sisi tunaipongeza serikali kupitia mkuu wa mkoa. Kazi ni nzuri, chuo kimejengwa kwa viwango, kikamilika hapa patakuwa mahali tofauti kabisa. Na kama wenzangu walivyosema, itakuwa ni fursa kwa wanakilolo pia, maana vijana wakija hapa fursa nyingi nje ya chuo zitajitokeza.
1: Naye mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amesema ujenzi wa chuo hicho utasaidia vijana kupata ujuzi katika fani mbalimbali ambazo zitapelekea vijana kuwa na njia nyingi za kujiongezea kipato.
3: Unaweza ukaamua ukawa unapiga misha yako ya boda au ya shambani, lakini ukasomea umeme, ukawa na fani yako ya umeme, ukawa na fani yako ya uashi, ukawa na fani yako mbalimbali. Kwa hiyo ukajikuta una kazi ngapi? Hey, wakati mambo ya huku yanakuwa vizuri, unapiga ya huku. Ya huku yakaa vizuri, unapiga. Kwa hiyo unakuwa na njia nyingi za kujiingizia kipato. Na kwa mazingira yetu haya fursa ni nyingi, ukiwa na ujuzi mkubwa inakusaidia kufanya kazi nyingi zaidi na kuongeza kipato. Kwa hiyo zingatieni ushauri.
1: Kwa mujibu wa taarifa iliyowasilishwa na afisa udhibiti ubora wa shule wilaya Kilolo, Alto Kinunda, chuo hicho kinatarajiwa kukamilika Septemba 30 mwaka huu na kitapokea wanafunzi wapatao 240 katika fani mbalimbali za ufundi.
4: Manufaa ya mradi. Mradi huu utasaidia vijana wengi kupata mafunzo mbalimbali, hivyo kuwapa ujuzi wa kuajiliwa na kujiajiri. Mradi utakapokamilika utaanza udahili wa wanafunzi takriban 240 kwenye fani mbalimbali. Mwisho, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kwa kuleta fedha za utekelezaji wa ujenzi wa vyuo vya kati ili kuwapa vijana wa Kitanzania ujuzi utakaowasaidia kujiletea maendeleo na taifa kwa jumla.
1: Kwa upande wake, katibu wa itikadi, siasa, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa, Joseph Nzala Riata, amesema kuwa chuo hicho kitasaidia vijana kupata ujuzi na kupunguza wimbi la vijana wasiokuwa na shughuli mtaani.
5: Mimi naona kama litakuwa limefungua uwanja mpana kabisa wa fursa kwenye mkoa wetu wa Iringa, hususan kwenye eneo hili la wilaya ya Kilolo. Mshauri mwenye kitu, najua wilaya ya Kilolo ni wakulima na ina vijana wengi ambao ni watu wa kuchapa kazi. Kwa hiyo na imani kabisa, kwa jinsi alivyosoma taarifa kiongozi hapa, fursa itatumika kwa ajili ya kuinua kilimo, lakini kuwatengenezea ujuvi na ujuzi vijana wetu ambao wanapatikana wilaya ya Kilolo na mkoa mzima kiujumla. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, pia tutapunguza habari ya vijana ambao wako mitaani mijini humo wanakaa pasipokuwa na shughuli.
1: Hadi kufikia Julai 9 mwaka huu, serikali imepokea shilingi milioni 777.4 kwa ajili ya mradi huu, ambapo zaidi ya shilingi milioni 608 zimetumika na ujenzi umefikia 76%, ambao unahusisha ujenzi wa majengo 9 yakiwemo jengo la utawala, madarasa 3,

0: kupata uzoefu kuhusu usimamizi wa rasilimali za misitu pamoja na uendeshaji wa shughuli za kampuni hiyo. Ikizungumza wakati wa ziara hiyo, mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya misitu nchini ya wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, Fortunatus Mhambe, amesema ziara hiyo imekuwa na mafanikio makubwa na ameipongeza management ya shamba la miti South Hill kwa juhudi zake za kudhibiti na kupunguza majanga ya moto ambayo ni tishio kwa rasilimali za misitu.
1: Tumejifunza mambo mengi na tumeona potential kubwa iliyopo hapa. Lakini kubwa sisi kama kampuni ya misitu tumejifunza kwamba ni moja kati ya taasisi ambazo tunafanya nazo kazi kwa karibu. Kwa upande wa changamoto ambazo tumezijua ambao wamekuwa kabiliana nazo, moja hapo ni swala zima la moto wakati majira mbalimbali ya mwaka. Hususan kuanzia mwezi Julai hadi mwezi Disemba. Ushauri wetu mkubwa ni kwamba pamoja na nguvu kubwa inayofanyika ya kupambana na swala hili, basi kuna utoaji wa elimu.
0: Aidha, Bwana Mhambe ametoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na TFS katika kutunza mazingira na kulinda rasilimali za misitu ili ziendelee kuchangia maendeleo ya uchumi na kuhifadhi mazingira kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo.
1: Kwa wadau mbalimbali wa eneo hili, lakini pia kuzidi kujiongeza kuhakikisha kwamba ile value chain nzima ya mafanikio ya kile ambacho nakifanya basi kiweze kwenda kwa jamii. Misitu ni uhai, misitu ni afya, misitu ni utajiri. Napenda tu kuwapa na kuhamasisha wananchi wa eneo hili, Iringa nzima, kuhakikisha kwamba wanatunza miti kwa ajili ya vizazi vya sasa na vijavyo. Asante sana.
0: Ziara hiyo pia imelenga kuhamasisha wananchi wanaoishi pembezoni mwa maeneo ya misitu kuendelea kuitunza kwa kuepuka kuwasha moto hovyo na kufuata utaratibu pamoja na maelekezo yanayotolewa na viongozi husika. Mbunge wa jimbo la Makambako ambaye pia ni waziri wa kilimo Daniel Chongolo amehakikishia wananchi kuwa atatimiza imani walioonyesha kwake kwa kutatua changamoto zinazowakabili kupitia utekelezaji wa vitendo. Akizungumza katika mikutano ya hadhara iliyofanyika mtaa wa sekondari kati ya Maguvani pamoja na kati ya Mloa, Mheshimiwa Chongolo amesema atashirikiana kwa karibu na baraza la madiwani kuhakikisha kero za wananchi zinapatiwa ufumbuzi ikiwemo changamoto ya miundombinu ya barabara, upatikanaji wa umeme, huduma za afya, maji pamoja na elimu.
2: Kutuchagua ili twende katafute utukufu na ufahari. Tuchagua kwa sababu mlikuwa na imani kwamba tutaenda kushughulika na yale tulioahidi. Na mimi niwahakikishie, ile imani mlioiweka kwetu tutailipa kwa vitendo. Narudia tena, ile imani mlioiweka kwetu tutailipa kwa vitendo. Na kwa hiyo mimi niwashukuru sana kwa imani yetu kwa imani yenu kwetu. Bila ninyi mimi nisingekuwa mbunge leo. Wala kakangu Hanana hapa asingekuwa diwani. Kwa hiyo nawashukuruni sana kwa kutuamini. Mimi naamini tunataka maendeleo, sio maneno. Ukiona mahali popote pale maneno mengi, maendeleo uwezi yao. Na mna mtu amewahi kwenda benki hapa, akakuta benki kuna muziki kama baa. Mmewahi kwenda benki mkakuta muziki kama baa? Kwa sababu hela haitaki kelele, nataka utulivu. Kwa hiyo maendeleo hayataki kelele, yanataka mtu kujifunga kibwebwe, kujifunga mkanda na kutafuta kile unachokitaka.
0: Aidha, Mheshimiwa Chongolo amesema moja ya ndoto zake kubwa kwa jimbo la Makambako ni kuhakikisha chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Julius Nyerere kinajengwa. Pia ameahidi kusimamia ujenzi wa shule ya sekondari Mdete iliyopo kata ya Maguvani.
3: Sekondari ya Mdete, kusikiliza Hanana, amesema mnatuletea milioni 20. Milioni 20 waliokuwa wanaleta ni ya kujenga darasa moja. Amewaambia msijenge darasa. Leteni hiyo pesa ifanye kwa force account. Inyanyue maboma manne. Na wao wana milioni 1.5 kwenye kila mtaa. Itanyanyua maboma manne. Lakini mwishoni akaharibu. Akasema eti mbunge sasa tupaulie. La. Sasa wakisha nyanyua hiyo, nyinyi mbao hapa mnazo za kutosha. Mimi nitawaletea bati za hayo madarasa manne.
4: Kwa hiyo nimemaliza la barabara, la soko sekondari na Maguvani sekondari kidato cha 5 na 6. Sasa limebakia la chuo kikuu. Si ndio ukweli? La chuo kikuu. Niwaambie, kama kuna jambo naangaika nalo na nitapambana nalo mpaka mwisho ni la chuo kikuu. Kwa hiyo mjue hilo ni jambo nimelibeba kwa uzito mkubwa sana. Kwa sababu kwangu naamini ukombozi wa nyumba zetu hizi kuwa na thamani pia ni kuwa na chuo kikuu. Kwa hiyo niaminini. Linaweza likachelewa miezi 5, mwaka 1, lakini mjue hilo ni lengo kuu.
0: Awali diwani wa kata ya Maguvani Hanana Mfiwa amesema mpango wa maendeleo wa kata hiyo unalenga

0: ya kujenga shule ya sekondari Mdete ili kuboresha huduma za elimu. Naye diwani wa kata ya Mloa Odilo Fute ameeleza kuwa changamoto kubwa inayowakabili wananchi wa kata hiyo ni ukosefu wa umeme katika mitaa mingi.
1: Kwanza ilikuwa ni barabara, jambo la pili ilikuwa ni chuo kikuu, na jambo la tatu ilikuwa uboreshaji wa soko, jambo la nne ilikuwa ni ujenzi wa shule ya sekondari Mdete, na jambo la tano ilikuwa ni kuifanya sekondari ya Maguvani kuwa na form 5 na 6. Na bado kama wananchi hitaji letu bado liko pale pale, na sisi kama viongozi tulioomba bado vipaumbele vyetu vya kata Maguvani ni hivyo. Sekta ya barabara, Mheshimiwa Mbunge, tunapenda kukushukuru sana kwa sababu tangu ulivyochaguliwa umeanza kusimamia utengenezaji wa barabara, na barabara imetengenezwa kilomita moja inamalizika, lakini kilomita moja imeanzwa. Wananchi wa mtaa wa sekondari nafikiri mnaijua barabara iliyokuwa inatengenezwa, saizi wanafanya nani, wameshamwaga simenti, wamemwaga lami, tayari wanatengeneza mitaro, lakini ya kutengeneza nyingine kwenye bajeti ya kilomita moja imeshachimbwa visiki na tayari iko tayari kwa ajili ya utengenezaji.
0: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wameomba serikali kushughulikia changamoto za miundombinu ya barabara na upatikanaji wa umeme ili kuboresha maisha yao na kuchochea maendeleo ya kiuchumi.
2: Mimi ninaombi ndugu mheshimiwa, kienda pale hospitali tunapeleka wagonjwa, lakini sehemu ya kulala na sehemu ya kupikia tunapohudumia wagonjwa hatuna. Tunaomba msaada huo.
3: Mheshimiwa Mbunge, kilio chetu kikubwa kila siku ni barabara. Barabara imekuwa mbovu, inayounganisha mji wa Makambako kuja Mloa imeburuzwa, haijalimwa, inatimka vumbi kabisa, na huwa tunaambiwa ipo kwenye mikono ya TANROADS. Sasa hatuelewi hiyo TANROADS ndio inafanya kazi vile au namna gani. Ikija kunyesha mvua, Mheshimiwa Mbunge, pale mtoni, barabara ile itakatika kabisa, kupita ni shida. Na wakati huo tunapita getini pale, ushuru unatolewa. Tumeletewa umeme, lakini umeme huu tunaweza tukasema watu wa mitaa hii wamenufaika kwa 30%. Kwa hata alivyoagiza tumeshukuru.
0: Katika mkutano huu, meneja wa TANESCO mkoa wa Njombe ameahidi kwanza utekelezaji wa miradi ya kusambaza umeme katika maeneo ambayo bado hayajafikiwa na huduma hiyo ndani ya kata ya Mloa. Sambamba na hayo, Mbunge Daniel Chongolo alitoa michango mbalimbali ya maendeleo ikiwemo mifuko 100 ya saruji kwa ajili ya ujenzi wa darasa katika shule ya msingi Maguvani, mifuko 100 ya saruji kwa ujenzi wa zahanati ya Mluza, mashine ya kupigia nakala kwa shule ya sekondari Dofi, shilingi milioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya Dofi, mabati 70 na mifuko 50 ya saruji kwa miradi ya kata ya Mloa, pamoja na shilingi milioni 2 kwa ajili ya kulipa fidia eneo la uwanja wa mpira wa miguu wa Muza. Msikilizaji wa 88.9 bado una fursa kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 744292 kutoa maoni yako kwa taarifa unayoendelea kuisikia.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Waasi wa AFC ama M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametumia mripuko wa Ebola katika eneo walilolidhibiti kuonyesha uwezo wao wa kuongoza nchi. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
5: Wamefanya hivyo kwa kuonyesha uwezo wao wa kuongoza nchi kwa kuanzisha juhudi za kukabiliana na mlipuko huo, tofauti na zile zinazoendeshwa na serikali ya Kinshasa. Kulingana na makundi rasmi ya wataalamu wa afya mashariki mwa Kongo, Rwanda imekuwa ikiwasaidia waasi hao katika harakati zao mpya za kudhibiti ugonjwa huo hatari. Hatua hiyo imeonyesha jinsi waasi hao walivyotatua mifumo sambamba ya utawala katika maeneo waliyoyateka mwaka uliopita. Hata hivyo, wachambuzi wanaonyesha kuwa mwitikio ulioganyika katika nchi hiyo inayokabiliwa na migogoro unaweza kuathiri juhudi za kudhibiti ugonjwa huo iwapo mlipuko huo utaendelea kusambaa. Waasi wa AFC/M23 kwa sasa wanadhibiti maeneo makubwa ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini baada ya vita vikali na wanajeshi wa serikali mwaka 2025, ambapo waliteka miji ya Goma na Bukavu ambayo ni miji miwili mikubwa zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umoja wa Mataifa pamoja na serikali za nchi za magharibi zinasema kundi hilo linaungwa mkono na Rwanda, madai ambayo serikali ya Kigali imeendelea kukanusha. Urusi imesema iko tayari kuisaidia Burundi katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola kwa kutoa vifaa vya kupima ugonjwa huo pamoja na kuimarisha sekta nyingine za afya nchini humo. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili. Na hatimaye, Afrika Kusini imewafukuza au kuwarejesha makwao kwa hiari zaidi ya wahamiaji 1,053 wa Kiafrika ndani ya kipindi cha mwezi mmoja katika operesheni ya mamlaka inayolenga kudhibiti uhamiaji haramu. Hata hivyo, imekwenda sambamba na maandamano kadhaa ambayo baadhi yake yamekuwa ya vurugu kupinga uwepo wa wahamiaji wasiokuwa na vibali halali. Kwa mujibu wa waziri wa sheria wa Afrika Kusini, Mamoloko Kubai, zaidi ya 80% ya wahamiaji waliorejeshwa makao ni kutoka Malawi. Mamlaka haikutoa idadi kamili ya waliolazimika kufukuzwa na wale waliokubali kurejea makao kwa hiari. Nchi kadhaa za Afrika zimetoa ndege na mabasi ili kuwasaidia raia hao kurejea nyumbani kufuatia kuongezeka kwa hisia za kupinga wahamiaji nchini Afrika Kusini. Katika miezi hivi karibuni, polisi imesema imewakamata watu 350 kwa tuhuma zinazohusisha vurugu za umma, vitisho na kufanya ukaguzi wa wahamiaji bila idhini yao.
0: Shukrani sana Telesia Chalobila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
4: Habari za michezo.
0: Baada ya Kagera Sugar kurejea ligi kuu bara, imeendelea kuimarisha kikosi chake kwa kusajili wachezaji mbalimbali. Akiwemo Dickson Mhilo aliyesaini mkataba wa miaka miwili hadi 2028. Mwanamichezo wetu wa Fidhe Ali ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
6: Msimu uliopita Mhilo ameichezea Dodoma Jiji iliyomaliza nafasi ya 9 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Na sasa nyota huyo baada ya kumalizika mkataba wake akaamua kurejea Kagera Sugar inayonolewa na kocha Juma Kaseja. Rafiki wa karibu wa mchezaji huyo amesema Mhilo aliona arejee kuongeza nguvu katika timu iliyochangia kukuza kipaji chake na aliipiga chini ofa mpya ya Dodoma Jiji. Alipotafutwa kaka yake Dickson Mhilo ambaye ni Yusuf Mhilo aliyepandisha daraja Geita Goldi, amesema anachojua mdogo wake amerejea Kagera ingawa hawezi kuelezea kiundani zaidi. Mhilo anayecheza beki wa kulia amewahi kucheza Kagera Sugar kabla ya kutimkia Prison na baadaye Dodoma Jiji. Na katika habari za michezo kimataifa, shirikisho la soka duniani FIFA kwa kushirikiana na kampuni ya vifaa vya michezo ya Adidas limetangaza matumizi ya mpira mpya utakaotumika kuanzia hatua ya nusu finali hadi mchezo wa finali wa kombe la dunia 2026. Mpira huo unaoitwa Trionda Final umetambulishwa rasmi kwa Adidas ukiwa ni toleo maalum la mpira wa Trionda uliotumika tangu hatua ya makundi hadi robo finali ya michuano hiyo. Kwa mujibu wa Adidas, Trionda Final umebaki na teknolojia na muundo ule ule wa mpira wa awali, lakini umewekewa muonekano mpya unaoakisi umuhimu wa mechi za hatua ya mwisho za kombe la dunia. Aidha, muonekano huo wa mpira unaenzi miji minne itakayokuwa mwenyeji wa hatua za mwisho za michuano hiyo, ambayo ni Dallas, Atlanta na New York City. Mpira huo mpya utatumika katika mechi za nusu finali zitakazokutanisha Ufaransa dhidi ya Hispania siku ya leo na mechi ya kesho kati ya Argentina dhidi ya England, kabla ya kutumika pia katika mchezo wa kutafuta mshindi wa tatu na finali ya kombe la dunia 2026.
0: Asante Captain Lajuni kwa kutujuza habari hizo za kimichezo.
4: Uchumi na biashara.
0: Benki Kuu ya Tanzania BOT imezindua jukwaa la kidigitali la kulinganisha bei litakalowezesha wananchi kulinganisha ada, tozo na viwango vya riba vinavyotolewa na taasisi mbalimbali za kifedha kabla ya kuchagua huduma au bidhaa za kifedha. Mwanauchumi wetu Adelfina Kutika ametuandalia taarifa kamili.
7: Akizungumza katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam DITF, mchambuzi wa fedha kutoka Kurugenzi ya Kukuza Upatikanaji na Jumuishaji wa Huduma za Kifedha BOT Fanueli Kijoji amesema jukwaa hilo linalenga kuongeza uwazi katika sekta ya fedha na kuwasaidia watumiaji kufanya maamuzi sahihi kwa kupata taarifa za bei za huduma kutoka taasisi mbalimbali kwa urahisi. Amesema kupitia mfumo huo mtumiaji anaweza kulinganisha gharama za bidhaa na huduma za benki moja dhidi ya nyingine au kupitia taasisi zote zinazoshiriki ili kubaini mtoa huduma anayetoa bidhaa inayokidhi mahitaji yote kwa gharama zaidi. Amesema jukwaa hilo kwa sasa linajumuisha bidhaa na huduma za kibenki, lakini BOT ina mpango wa kulipanua ili kujumuisha taasisi za kifedha ndogo na watoa huduma wa malipo. Kwa mujibu wa Kijoji, hatua hiyo ni sehemu ya jitihada za kuendeleza ajenda ujumuishaji wa kifedha nchini kwa kuwapatia wananchi taarifa zinazowezesha kufanya uamuzi sahihi kuhusu huduma za kifedha. Amesema gharama kubwa za huduma za kifedha pamoja na uelewa mdogo wa wananchi kuhusu bidhaa zinazopatikana bado ni miongoni mwa vikwazo vikuu vinavyozuia matumizi ya huduma rasmi za kifedha. Aidha, amewataka wananchi wanaokusudia kukopa kulingana na gharama zote za mkopo badala ya kuzingatia kiwango cha riba pekee, akibainisha kuwa ada na tozo nyingine zinaweza kuongeza kwa kiasi kikubwa gharama ya mkopo. Kwa upande wao, baadhi ya wafanyabiashara wadogo wamesema mfumo huo utaongeza ushindani miongoni mwa taasisi za kifedha na kuzilazimisha kuboresha huduma zao. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.
0: Asante Adelfina Kutuka kwa kutujuza taarifa hizo za biashara na uchumi.

Wimbo huu unanipasa kuweza kuangazia ujumbe ambao msikilizaji umeweza kutuma mundani kupitia 0766744292 kulingana na taarifa ambayo umeweza kuisikia. Anasema Mungu awasaidie wenzetu wanaoteswa na Ebola kila siku. Naitwa Ndrem Helena kutoka Lupa la Mabii. Lakini Musa Bamba azifundi kinyozi tokea Ilula Nyakilomo anasema misitu ni utajiri wa nchi yetu, si ukaribishe umaskini utakaokuja. Sawa, utakaokuja na uchomaji misitu ovyo. Huyu anasema asante sana dada Nuru Jone kwa habari nzuri, na kutakia jioni njema na Mungu akubariki sana. Shukrani sana. Nito Jonas Luvina kutoka Sawala. Huyu anasema Chongolo ni bunge la mbunge, hakika anastahili kupewa pongezi. Kwa nini na wabunge wenzake wajifunze kutoka kwake? Anaitwa Bwaksi kutoka Kenya na Busi. Na Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala anasema tunashukuru kwa kutujuza habari mbalimbali. Na sisi tunasema asante kwa kuendelea kuitegea sikio 88.9. Hasani Mahanga wa Ilasa Mufindi anasema kila lahere Kagera Sugar msimu ujao. Anasema mbunge wetu wa jimbo la Kalenga unapaswa kujifunza kupitia mbunge Chongolo.

0: lakini wanasema Mungu isaidie Kongo. Anaitwa Joni Myombani. Na Grace anasema bonge la mbunge, bila shaka anazungumzia mbunge yule kutokea pale jimbo la Makambako. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kamili, pata wasawa kusikiliza tena muktasari wake. Vijana halmashauri ya wilaya Kilolo umetakiwa kuitumia kikamilifu fursa ya chuo cha ufundi stadi VETA kinachojengwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 1.6 kwa lengo la kupata ujuzi utakaowezesha kujiajiri na kuajiri wengine. Bodi ya kampuni ya misitu imefanya ziara katika shamba la miti Sao Hill wilayani Mufindi kwa lengo la kujifunza na kupata uzoefu kuhusu usimamizi wa rasilimali za misitu. Na katika duru za mataifa mbalimbali umesikia mojawapo wa M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametumia mripuko wa Ebola katika eneo wanalolidhibiti kuonyesha uwezo wao wa kuongoza nchi. Na kuna michezo, baada ya Kagera Sugar kurejea ligi kuu bara, imeendelea kuimarisha kikosi chake kwa usajili wa wachezaji mbalimbali akiwemo Dickson Muhilo aliyesaini mkataba wa miaka miwili hadi 2028. Shukrani sana msikilizaji wa 88.9. Hadi kufika hapo ndipo tamatia habari kwa habari kamili kwa siku ya leo, ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 7 2026. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hilo niliyokusomea, langu jina naitwa Nuru Joni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Hata vitu vya watoto, pelekesha mwanao.
3: Wabuza urembo, njoo. Ingia tu ndani na mbadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
4: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
4: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
4: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
4: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
4: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
4: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
9: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
8: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
9: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
8: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
10: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
11: Amani yetu ni jukumu letu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply supply chain management, accounting and finance, marketing management, information and communication technology ICT, library studies and records management with ICT, community development, entrepreneurship development na social work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni master of laws, Kiswahili literature, accounting and finance, business administration na postgraduate diploma in education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622482. Karibu KUOM.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
13: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
14: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
13: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
15: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: are listening Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
1: Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9.
2: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
3: Asami, bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
2: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia.
1: Kiyoyozi. Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9. Tatukali kutoka Nuru FM.

0: Hizo ni tatu kali ambazo zimekwenda kukamilika. Ya kwanza ni seti Fire to the Rain, ya lakini ya pili ni techno ni duro imeimbwa na techno, lakini hiyo ambayo imekwenda kumalizika ni Nagaramia Alikiba pamoja na Christian Bella. Ni ngoma fulani hivi za jioni jioni ambazo zimekwenda kukuanzia kipindi chako. Hii ni Kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM Radio, utakuwa nami Telesia Chalamila au Teddy, lakini pia unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari ya 0766744292 0766744292. Leo bwana ni siku nipo peke yangu humu ndani, mtu mmoja kama mtu milioni. Kwa hiyo naweza kutuma ujumbe wako mfupi. Ujumbe wako ndio kampani yangu kubwa. Wewe unayenisikiliza ukituma ujumbe itamaanisha kwamba tupo pamoja. Utakuwa na mimi kuanzia saa hizi saa 11 kasoro kama dakika 7 hivi mpaka pale itakapokuwa ina timu saa 2 kamili za usiku. Utakuwa pamoja na mimi. Lakini nimekuja na kitu fulani hivi cha kitofauti leo. Nataka niulize swali. Hivi ulishawahi kuwa na mtu ambaye una mahusiano na mtu alafu naye ana best friend wake? Yaani wewe mtoto wa kiume una mpenzi wako au una mahusiano na mtu yote, wewe ni mke wako au mpenzi vyovyote vile, alafu na yeye ana best friend wake wa kiume mwingine, yani sio wewe. Na huyo best friend wako anapigiana simu saa 6 za usiku, saa 7, wanatoana out, wanapelekeana zawadi. Alafu kizingatia wewe hapo hauletei zawadi, yani wewe upo tu pale mpo tu, hakuletei zawadi, hakuzingatii kama ambavyo namzingatia rafiki yake. Na ukiuliza nakwambia huu ni BFF wangu, ni rafiki yangu kipenzi ambaye toka zamani sana tulikuwa tuna hii historia kwamba tunatoana out na vitu kama hivyo. Unaweza ukatuambia hivi, hii si inaweza kuwa chanzo cha mahusiano mengi kuvunjika? Au si inaweza kuwa chanzo cha uhusiano kuvunjika? Mimi binafsi naona inaweza kuwa chanzo cha uhusiano kuvunjika. Na wewe tuambie kupitia 0766744292. Hivi kuna watu wa namna hii na hii inakuwa kuaje kitaalamu? Mtu anakuwepo na BFF wa jinsia tofauti, alafu unasema huu mimi ndio rafiki yangu kipenzi, siwezi nikamwacha hata sekunde moja. Wewe tuambie tu kupitia 0766744292. Nakwambia tuanze pamoja tumalize pamoja. Naitwa Andrea Muhelela kutoka Lupalama B. Yes, Andrea Lupalama bwana, Muhelela kutoka Lupalama, ipo tupo pamoja, tumeshaanza wote kwa pamoja. Lakini nimekuletea kitu kimoja. Wahenga wanasema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na hii ni msimu ambao ni maana halisi ya utambulisho wa mtandao mpya wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango tunamaanisha kuwa tunaweza kuweka zaidi ya tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya minara 4800 ambapo minara 1000 ni zaidi ya mtandao mwingine wowote hapa nchini Tanzania. Mtandao wetu una kasi ya Watanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao. Na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unaojiuliza tumefikaje kwenye viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza haya, kwa sababu ni matunda ya uwekezaji ya muda mrefu uliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili. Wewe sio wa kuwa na hivyo viwango ambavyo vipo. Wewe kuwa na kiwango tu cha YAS utajionea matunda kabambe kabisa. Anakuambia tupo pamoja bae mjukuu wa Bubu, unapatikana Uhambi Ngeto. Tupo pamoja pia, tupo pamoja mpaka mwisho wa kipindi bae ya Kwilini Choga Ihalimba. Tukia Ihalimba huyo. Nimeuliza swali, hivi ushe kuwa na mahusiano, achambana mahusiano, anaweza kuwa ni mke wako, mpenzi, mchumba na vitu kama hivyo, alafu naye ana rafiki yake kipenzi wa jinsia tofauti, afu huyo rafiki yake kipenzi wanatumiana zawadi, wanatoana out, wanapigiana simu saa 8 saa 7 za usiku. Ukimuuliza nakwambia huyu ni BFF wangu, ni rafiki yangu, alafu ni jinsia tofauti. Hii inakuwa imekaaje kitaalamu? Wewe tuambie. Anasema Teddy, mimi nishawahi kupitia mume wangu ana huyo rafiki yake wa kike wamesoma wote. Nilikuwa naumia sana, nilishindwa niliaga mashindano, sasa hivi nasikia wamezaa. Tushaanza kuona huko. Kwamba ma BFF huko bwana wamezaa. Shikuwa na hiyo kitu. Basi na unaweza kutuambia kupitia 0766 744 2920. 0766 744 2920. Tuambie, ushaikuwa na mpenzi au na mahusiano alafu anakuambia huyu ni rafiki yangu kipenzi ambaye hatuwezi tukaachana urafiki wetu leo wala kesho. Kwa hiyo sasa ukianza kuleta habari za kwamba inabidi huyu rafiki yangu tofautiane, maybe hapana, sitakuelewa kwa kweli. Tuambie tu hapa. Niite Maxima kutoka Isimani, yani huyo sio mchumba, ni vyumba vya draft. Anakuambia huyo sio mchumba, ni vyumba vya draft. Hapana, kina anaweza kuwa mchumba pia. Usimfikirie kama hivyo ambavyo unamfikiria. Mimi ni Telesia Chalamila. Kipenda ni Tetedi, utakuwepo na mimi leo, nipo peke yangu, wenzangu bwana. Naona kama ameshaanza weekend mapema. Kwa hiyo tutakuwa wote mpaka mwisho wa kipindi. Lakini Azam TV tumasikia na ile offer ya juu zaidi, kwa hiyo bado inaendelea. Kwenye Azam 2 kuna vyuma vipya viwili vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asari pamoja na My Destiny. Simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Siri nzito za kifamilia na vimbwanga ambavyo havikuishi hamu kuangalia TV yako. Burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la BSS. Shindano limeshaisha. Na mshindi kapatikana na linaendelea pia. Ukiangalia utakutana na tamthilia nyingine ambazo zitaweza kukupa burudani kabisa. Na ukifika Azam Sports, hapo ndipo balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandishe juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Kwa hii sasa ulipia 28,000 na upate kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani yoyote. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Tunarejea baada ya mapumziko mafupi.
1: Nuru FM inakutakia jioni njema.

0: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

Zitokea Ilula Nyikilomo. Kwanza dada Teddy, pole kwa kuziliwa studio. Ila pia kwa upande wangu, mke mchumba hawezi niambia eti ana BFF wake kuachana ni ngumu. Anafanya nini kwangu? Ni lazima nimtimue ili akaolewe naye. Sasa na labda asione wanavyoenda hivyo vijifti. Labda asione hivyo ambavyo wanapeana hivyo vijifti. Kwa hiyo ndo Musa wa baba anatuambia hivyo. Lakini tupo na DSTV. DSTV inakuambia fahamu maisha halisi ya mastawa nne maarufu Tanzania: Jacqueline Wolper, Aunty Ezekiel, Kajala Masanja na Irene Uwoya. Jionee ukweli, mafanikio, changamoto na mambo mengine ambayo hujawahi kuyajua kuhusu maisha yao ndani ya Maisha Magic Bongo Channel 160 kuanzia Julai 17 saa 2 usiku. Kifurushi cha bomba kwa 27,500 tu. DSTV imekuongezea burudani zaidi mwezi huu wa Julai ndani ya Maisha Magic Bongo Channel 160. Julai hii imejaa vipindi vipya vya kusisimua na kuburudisha. Furahia Jua Kali season ya 9, Tashtiti season 2 na Mpali season 7. Burudani haiishi hapo. Sasa unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novela Plus channel 133 pamoja na tamthilia mpya Bat Party na Lady Vendetta zitakazoanza kuonyeshwa kuanzia tarehe 22 Julai kupitia Mambo Moto channel 140. Kwa upande wa michezo, msisimko wa FIFA World Cup 2026 umefikia hatua ya mwisho. Swali kubwa ni nani atabeba kombe la dunia mwaka huu? Je, ni Ufaransa, Hispania, England au Argentina? Usikose kila dakika ya soka la kiwango cha duniani, cha dunia kupitia Super Sports ndani ya kifurushi cha bomba kwa shilingi 27,500 tu. Tazama mechi zote kwa lugha ya Kiswahili kupitia Super Sports Swahili Channel namba 124. Yote haya na burudani nyingine nyingi zaidi kwa gharama ya nafuu kabisa 27,500 tu. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kupitia unaweza kupiga nyota 150 nyota 53 leli. Na kama bado hujajiunga na DSTV, pata decoder kwa shilingi 10,015 tu au decoder pamoja na dishi kwa shilingi 1,045. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu namba 0659070707 0659070707. Na sisi tunakwambia DSTV, kila kitu kitasubiri. Jiunge na DSTV. Unasubiri nini wewe kujiunga na DSTV? Anakuambia anaitwa Jackie Kigodi. Anasema ukweli, mimi nachukia sana kuwa na mchumba wangu afu yeye awe na marafiki wa kiume. Ukweli ni bora nipige haya masturbation, lakini ni hatari kwa afya. Yaani mtu wangu afike sehemu ana urafiki wa jinsia tofauti, wapeane zawadi, wapigane na simu mpaka usiku, hapo atakuwa na ujumbe wako umenipotea. Haiwezekani mwanamke akawa na rafiki wa kiume, hapo lazima kuna kuwa na kitu. Jovi ni pahenge mafinga kitelewasi. Huyu anasema haiwezekani mtoto wa kike kuwa na urafiki na mtoto wa kiume. Na unaweza kutuambia, licha haya yote yalivyotokea, kuna watu wengine wana historia kwamba mimi nilivyoachana baada ya huo urafiki, huyo mpenzi wangu na rafiki yake, tulifikia mahali tukasema basi kila mtu aendelee na maisha yake. Wengine mwisho wao haukuwa mzuri sana, wengine ngumi na vitu kama hivyo. Unaweza kutuambia hapo kupitia 0766744292 kwamba je, mwisho wenu nyie ilikuwaje baada ya hayo yote? Kwa sababu kuna wengine wana historia bwana, mtu anakuambia mimi na BFF wangu siwezi nikamwacha. Kwa hiyo kama vipi wewe unaweza kaondoka kaendelea na maisha yako? Mimi siwezi nikakubali kuachana na BFF wangu kwa sababu yako wewe. Unaweza kutuambia kupitia 0766744292. Je, huo urafiki walifikia wapi? Maana kuna mwingine urafiki wao bwana umeenda muda mrefu, umedumu. Anasema haiwezekani mwanamke akawa na urafiki wa kiume, nishausoma. Anasema kiukweli binafsi yangu hakuna urafiki wa jinsia tofauti, alafu nikaamini kuwa ni marafiki tu, hapo ni kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Hajasema anaitwa nani kutokea wapi. Hamna urafiki wa mimi na Ken, nishasoma. Ukiona una mpenzi then ana rafiki wa nje na ni jinsia tofauti na wanatafutana muda wote na zawadi juu, wakati wewe hata hupewi zawadi yoyote kiujumla, tambua hapo kuna zawadi nyingine ambayo wanapeana. Ni chanzo kikubwa sana, lakini
Huyu anasema ni chanzo kikubwa cha urafiki huo, ni chanzo kikubwa cha ugomvi huo, urafiki ambao mpo nao wa jinsia tofauti. Lakini mimi nikiwa na mtu kama huyu nitamwambia haina haja ya kulala hata nyumbani kwa, kwangu. Unaweza ukaenda kulala huko huko, lakini watu kama hao wengi ikitokea wameachana na mpenzi wao ni rahisi sana kuanzisha mahusiano kwa kigezo cha kuliwazana. Happy kutoka Tumaini. Shukrani sana Happy kutoka hapo Tumaini. Hapo akikataa aamue moja kuwa ni

0: mfanye au aendelee na huyo aendelee na huyo boyfriend wake anaitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda, kama ndo mimi uku Dubai nitatafuta mwingine. Mr. Majabali anakuambia kama ni yeye basi ni uku Dubai, hana muda wa kusubiri. Sasa leo tumekuandalia mambo mengi, mambo kadhaa viongozi wamezungumza. Kuna habari tofauti tofauti ambazo tumekuletea hapa. Kuna hii tabia, unakutana na mtu ananunua ardhi afu anaiweka. Yani anaihifadhi, yani haifanyi chochote, ipo tu, yani amenunua kwa sababu alipata pesa ya pamoja, basi anaamua yeye kununua ardhi na kuweza kuiweka tu. Lakini pia kuna hao watu wanaohusika na masuala ya ardhi wamehusiwa kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kwamba mwananchi ukinunua ardhi usiiweke tu kuifanyia chochote. Na walishasema wanakupa muda wa miaka mitatu. Yani baada ya kununua hiyo ardhi yako unapewa miaka mitatu. Kama hujafanyia chochote, hujapanda hata mti wa maembe, hujapanda hata mti wa parachichi, basi hiyo ardhi inavyoonekana wewe kwa muda huo huifanyi kazi. Sasa naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Kasma Mmuya amewataka wataalamu wa sekta ya ardhi nchini kuimarisha utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu sheria, taratibu, kanuni za umiliki na matumizi ya ardhi ili kuepusha na migogoro inayotokana na ununuzi wa ardhi usiofuata sheria. Tumsikie alafu tutakuja hapa.
1: Kwenda ombeni sana wilaya, mkoa, kushirikiana na wataalamu wa ardhi wa mkoa wa wilaya, muweke program ya kuzunguka kwenye kata mbalimbali, muelezee watu juu jinsi ya kumiliki ardhi na jinsi ya kuisimamia ardhi yako pamoja na kuendeleza. Juzi tu hapa nimewaambia watu kwenye clip zangu, nimewaambia ardhi ukiwa nayo kama hujaitumia kwa miaka mitatu mfululizo, ninakunyang'anya bila kukupa taarifa. Akasema haiwezekani, hii ardhi niliachiwa na mjomba wangu. Sawa, umeachiwa, lakini ukuitumia kwa muda wa miaka mitatu, umevunja sheria. Ardhi hiyo ni ya Mheshimiwa Rais, sisi tumepangishwa tuitumie. Na kuitumia maana yake ni kila siku uiendeleze. Wewe kama hujaendeleza miaka mitatu, wakati kuna watu wengine wanatafuta ardhi, kwa nini ukae nayo? Ndio maana sheria ikasema unanyang'anywa hata bila kukuuliza. Ni muhimu sana sana sana sana ujue sasa hivi migogoro ya ardhi inakuwa mingi ni kwa sababu ya mazoea ya kuishi na kuchukua ardhi bila kufuata utaratibu. Unaingia tu sehemu ya mtu, unalima, ujui eneo lina nani. Nimekaa miaka mitano, nimekaa miaka 30, hili ni eneo la kwangu. Kumbe kuna sheria nyingi ambazo inabidi uzifahamu.
2: Kiyoyozi.
0: Kuna sheria nyingi ambazo inabidi uzifahamu. Siseme tu mimi hii ardhi nimeachiwa na mjomba, kwa hiyo siwezi nikaifanya chochote na nini. Hapana, unaachiwa muda kwa ajili ya kuweza kuifanyia chochote hiyo ardhi yako. Usije ukasema amechukua ardhi yangu pasipo kuniambia, pasipo kunipa vigezo na masharti. Lakini pia wataalamu wa masuala ya ardhi, pia sheria, wanaendelea kutoa elimu kwamba nini cha kufanya ukishinunua hiyo ardhi yako. Je, unaweza kupanda mti? Unaweza ukaacha hivyo hivyo, lakini ukiacha hivyo hivyo kwa muda wa miaka mitatu, hiyo ardhi yako pia inaweza ika rasimisho, tunaweza kusema anaweza kapewa mtu mwingine, au unaweza kuchukuliwa hatua za kisheria kwa sababu hujaifanyia chochote kwa muda wa miaka mitatu. Miaka mitatu ni mingi, umeshindwa kupanda hata mwembe kweli? Umechukua ardhi, uliachiwa ardhi na mjomba. Unasema mimi hii mjomba aliniachia bwana, siwezi nikaifanya chochote, au sina cha kuifanyia. Hata mti wa mwembe umekushinda? Hata mti wa parachichi kweli umekushinda? Sio kweli. Lakini hapa mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VETA level 1 hadi level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu wa misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili, na sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu wa misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya masomo ya somo moja kati ya biology au kemia. Yes, wazee wa biology na kemia, kama ulikimbia hapo utakuwa uko Dubai. Jinsi ya kutuma maombi: maombi yatume kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo, ada ya mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 na inaweza kulipa kwa awamu mbili, yani shilingi milioni mbili na 80,000 kila awamu. Mafunzo amejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi atakaoweza kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni na misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi au maelezo zaidi unaweza kupiga simu namba 0763320101. Nyote mnakaribishwa. Karibuni sana katika kichuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa. Kipo hapo Mafinga. Kama mtu anatafuta kozi, basi chuo kilichopo Mafinga ni bora zaidi na kinaweza kukupatia kile ambacho unastahili. Nakwambia dada Teddy, kwa kweli sijamuelewa ujumbe wake hapo mwishoni. Kusema kweli, hiyo sheria ni ukatili, maana nanunua kwa hela yangu na bado napangiwa matumizi. Watanitisha sana, maana nilikuwa na mpango huo, nimegaili sasa hapi kutoka tumaini. Hapana, usigaili. Ardhi ukishainunua unapewa muda wa miaka mitatu kuweza kuiendeleza hiyo ardhi yako. Kama hujaiendeleza miaka mitatu, kweli hapi umeshindwa kupanda hata mpera, umeshindwa kupanda hata mti wa kivuli, umeshindwa basi hata kwenda ile eneo lako kulifyeka kulisafisha, kama ni eneo ambalo ni la kusafisha, umeshindwa kweli hata kwenda kusafisha? Unaruhusiwa kusafisha muda wa miaka mitatu? Happy dadangu, ni muda mrefu sana. Anasema mimi nimeoa, alafu pembeni kuna jamaa kana jivinjari asea, huyo mwanamke na huyo jamaa wanashindana kombe la umauti bila kujua muda wala siku. Naitwa Adlea Andrea kutoka Muhelela to Lupala Mabii. Mpenzi akizingua tafuta mwingine, bai ya bibu kipaule pande za Mafinga. Pana akizingua kazingua, si ni rafiki yake BFF wake? Akizingua kazingua nini? Akasema hakuna urafiki wa namna hiyo, kifuatacho ni kuokotea mawe, maana huo ni ukweli ambao upo nje. Bai Hosana Eliudi Msumali kutoka Dodoma anapatikana. Yesu kutoka Dodoma hapo, tunashukuru sana. Anasema kusema kweli, hiyo sheria nimeshaipata. Anasema kwa kweli miaka mitatu ni mingi sana kuweza kuendeleza kiwanja changu. Hiyo miaka mitatu naweza nikapanda miti ya maembe mitano, parachichi mbili. Baada ya miaka hiyo mitatu, basi kila kitu kimekaa sawa, ardhi yangu haitanyang'anywa. Ni sahihi kabisa, miaka mitatu kwa kiasi fulani ni mingi. Miaka mitatu kweli, hype kutoka tumaini. Kushinde kupanda hata mahindi tu, shinde hata kulima mahindi. Unaweza kuendelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari ya 0766744292. Unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako hapo kwa ajili ya kuweza kushiriki nasi. Dada, ulishawahi kuwa kwenye mahusiano nikajishangaa? Nilishawahi kuwa kwenye mahusiano nikajishangaa, kumbe tupo tu. Yule dada nikaja kumuuliza, alichoniambia haiwezi kwenda bila alichoniambia ni kwamba gari haiwezi kwenda bila spare tire. Anaitwa mjukuu wa bibi. Majibu yake yanafurahisha dunia. Tuogope pia tumrudie Mungu. Nyakati hizi hata kuwa na rafiki au mpenzi ni changamoto. Sahihi kabisa, tuendelee kuomba Mungu.
2: Kiyoyozi.
0: Naam, tunaendelea hapo. Tupo na Mwaliko Store. Hawani wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunch box portable kabisa, na hizi zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji kwa wale wazee wa kufanya massage, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, zile ambazo haziingizi maji, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na unaendelea kwa bei ya offer. Ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0673341509 na 0714144322, na ukurasa wetu wa Instagram unaweza kutupata kama Mwaliko Store. Kiendapo ukiandika Mwaliko Store, basi unatupata kwa uzuri kabisa. Anasema hata kanyumba kana kufikia kwenye magoti ya udongo ukijenga kwa kiwanja chako, hautapokonya ushauri wa bure Musa wa babazi. Fundi kinyozi tokea ilo la Nyakilombo. Anasema hata azacho kitakuwa kibanda au kitakuwa ni nini, hiyo itakuwa ni hatari. Anasema kusema kweli hiyo sheria ni ukatili. Hiyo nishaupitia ujumbe wake. Anasema mpenzi akizungua tafuta mwingine. Mpenzi akizungua tafuta mwingine. Hapana, huo ni urafiki ambao upo. Huyo hajazingua, ni rafiki bali. Kwa hiyo anaweza uka. Anasema kwa maisha sasa hivi watu wengi wanapenda sana mtu wa pembeni kwa ajili ya kujipoza. Hajasema anaitwa nani kutokea wapi. Anasema hata mimi na rafiki yangu BFF wangu na mpenzi wangu hajui. Chunga sana. Hajasema anaitwa nani kutokea wapi. Chunga sana akija kujua. Dada nakupenda, kusoma ujumbe na kupata nikiwa hapa Ziwa Nyasa. Okay. Nashukuru sana kwa upendo. Kuna ule usemi unaosema unayempenda kampenda mwingine. Ndio hiyo mada iliyopo hapo studio. Ni mimi Fulgensi wa Gofya kutokea Isimani tarafani. Yes, anasema hivi, nayempenda naye kampenda mwingine. Yes. Naye mwingine kampenda mwingine. Naye rafiki yake kampenda rafiki yake. Mada iliyokuwepo hapa mezani ni kwamba je, hivi kuna urafiki ambao upo, kuna urafiki ule ambao unakuwa na mahusiano na mtu afa anakuambia mimi na rafiki yangu ambaye kwa kweli siwezi nikaachana naye, afu huyo rafiki ni wa jinsia tofauti na anakuambia kwamba urafiki yangu usishangae ukimwona akileta zawadi, akipiga simu saa 7 za usiku na nini, usishangae kwa sababu huyo ni rafiki yangu kipenzi ambaye nipo naye kwa muda mrefu. Kwa hiyo na urafiki wetu kwa kweli siwezi nikauvunja. Wewe kama hivyo endelea kuwa na mimi hivyo, lakini ujue kabisa nina rafiki yangu ambaye yupo. Huyu rafiki tunaendelea kupenda zawadi. Wewe huyu mtu unaweza kumweka kwenye kundi gani? Ashambaye anakumweka kwenye kundi gani? Wewe unaweza kuendelea kuwa na uhusiano na mtu wa namna hiyo ambaye anakuambia mimi huyu kwa kweli ni rafiki yangu ambaye ni wa muda mrefu kwa kweli siwezi nikaachana naye, na kama nikiachana naye basi kuna sababu za msingi, sio tu nimeachana naye tu from nowhere. Hiyo haiwezekani. Wewe tuambie tu hapo kwenye ujumbe. Asema Ditra Ngubi Mkushi kutoka Igowole. Maisha ni kama safari za mwenge, haitakiwi kurudia mara mbili. Wapenzi wapenzi wake makini, wapenzi wao makini. Okay, maisha ni kama mwenge. Mwenge hauwezi ukarudi nyuma. Hiyo pia nimeielewa. Kwa hiyo utakuwa nami hapa mpaka saa 2 kamili za usiku. Telesio Chalamila au Teddy, tunakwenda mapumziko mafupi alafu tunarejea.
2: Kiyoyozi. Kiyoyozi.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu, intake

0: barber. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

burudani imetosha, tuendelee. Sina nganye kingo. Najua watu hapo mtakuwa mmesharuka, mmevua mashati, burudani ya kutosha kabisa kutoka 88.9 Nuru FM Radio. Mpaka pale itakavyokuwa na timu saa 2 kamili za usiku ndivyo nitakwenda kufungasha vilago vyangu. Utakuwa na mimi Telesia Chalamila, ukipenda nitetedi. Anasema datedi unadanganyika, eh? Naona una enjoy song by Ima Kana toka Kigonzire. Anasema kila mtu amesha danganywa. Ujumbe wako Nuru FM na wasikiliza hapa Agustino kutoka Manyala. Okay, tupo pamoja sana Agustino.

0: Anasema dada, hata ukiwa na Yesu utadanganyika tu wewe. Naitwa Edison Monge kutokea Kigonzile mtaa wa Sombeli. Sawa Edison. Wewe omba Mungu tu, hutaweza kudanganyika. Kwenye kila hatua zako wewe muombe Mungu tu, udanganyiki kamwe nakuambia.
1: Hivi shetani
0: toka.
2: Mimi
0: sidanganyiki ngo.
2: Sidanganyiki.
0: Anasema studio imejaa upako. Flora Mkembela wa Ilula Ilala, Bibi God Love. Hata wewe hapo ulipo kuwepo unaweza kuwa na burudika kabisa na hii burudani kamambe kutokea 88.9 Nuru FM Radio. Kipindi hewani ni Kiyoyozi. Uko na Ted on mic, Telexia Chalamila.

0: Anasema Aditim Gubi Mkushi kutokea Igowole, burudani imetaradadi sana sister. Yes, imetaradadi.
1: Shetani huyo huyo ali usika.
2: Amewadanganya yeye.
0: Anasema tupo pamoja Edwin Nyilaga kutoka Makomi. Anasema we mpaka huo umri hujawahi kudanganyika. Wanadanganywa mpaka watoto wadogo. By ujumbe wako umenipotea. By jaribu muhanga toka Muhililo wa daraja mbili. Bila kuchoka ndani ya 88.9 Nuru FM Radio, pamoja sana jeshi la mtu mmoja. Naona unatamba mwenye studio. Pamoja sana by Prosper Mduda Mafinga.

0: dada, kwani wewe hujawahi danganyika? Kwani kwani naitwa Edison. Edison Imonge kutoka Kigonzile. Kwa burudani hizi nimeongeza sauti ya redio hadi na gombana na wapangaji wengine. Niite Eric fundi simu kutoka Mafinga kitu pesa. Okay? Anasema yeye hadanganyiki, ameweka sauti ya redio juu mpaka anagombana na wapangaji wenzie.
1: Kiyoyozi. Kiyoyozi kwa hisani kubwa ya bandorangu.

0: Na baada ya burudani ya muda mfupi tumeweza kurejea ndani ya 88.9 Nuru FM Radio. Kipindi hewani ni Kiyoyozi, utakuwa na mimi Telexio Chalamila au Teddy mpaka pale majira ya saa 2 kamili. Hivi sasa ni saa 11:50 zimbaki dakika chache tu kuweza kutimu saa 12 kamili jioni. Sasa tupo na Vodacom Tanzania na mechi zote za kombe la dunia ni za moto balaa. Unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live? Mimi naamini unataka kushuhudia macho macho. Ukiwa shabiki wa mpira hupaswi kusubiri mtu kukuambia jana kulikuwa na goli noma sana, kulikuwa na na piskali fulani hivi kameramani aliweza kuizoom. Unajua mambo ya kombe la dunia tunapata vionjo mbalimbali. Huyo sio wewe kabisa. Wewe ni wa kupewa au kushuhudia, ni wa kuwepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao. Yaani ni nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako. Soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT. Halafu piga *149 *01 *02 alama ya reli kwa kununua bando maalumu la kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu fungua VTV, mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la boku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu. Usibake nyuma, piga *149*01*02 alama ya leli kujiunga. Vodacom pamoja tunaweza. Anasema yani tunatisha dada, wewe una kitu mbinguni. Anasema yani unatisha dada, una kitu mbinguni, Mungu kakuwekea. Aguboy kutokea, hajasema anatokea wapi, akasema tunaitwa Aguboy. Anasema Aladdin boy Ilula sokoni mtaa wa Italabari. Dada hapo studio tuko pamoja sana, Mungu akuepushie na udanganyifu. Kiukweli namna ambavyo ameandika inanitia ugumu kwa kweli. Ukiwa na Yesu hakuna atakayedanganya, hiyo nyimbo nimeikubali by Rose. Anasema ako ka nyimbo ameimba nani jamani, naitwa Chanel Boy Mgimwa kutokea Magunga Kiponzelo, njia ya kwenda Luhale. Kipo Kiponzelo huyo. Hiyo nyimbo bwana ameimba Joseph Nyuki, inaitwa Sidanganyiki Ngo. Imeandikwa hivyo hivyo, Sidanganyiki Ngo hiyo nyimbo. Lakini ukiacha mbana hivyo, tupo na TTCL imekupatia huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa huhitaji kununua vocha tena, unaweza utumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchango wa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Na kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia simu namba 0733600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Zingatia vigezo na masharti. Lakini bwana, hapa ukiacha mbali na hizo burudani ambazo tunaendelea kukupa, tumekuandalia habari mbalimbali. Jamani, usia wangu wa leo, tafuteni pesa jamani. Tafuteni hela, tafuteni pesa. Msifikie huku ambako hawa watu wamefikia ambao wamekamatwa huko Tabora kwa sababu ya mambo ya kutaka njia za mkato. Mtu haupambani, hautafuti pesa. Nakwambia jeshi la polisi mkoa wa Tabora limewakamata watumio watatu waliokuwa kidaiwa kupanga kuwaibia wateja wa benki za CRDB na NMB kwa njia ya udanganyifu. Akitoa taarifa ya tukio hilo, kamanda wa jeshi hilo la mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Twalo Lengelule, amesema watumio hao walinaswa Julai 10, 2026 wakiwa katika maeneo ya benki hizo, huku na baada ya kuwapekua walibaini walikuwa na dola 7 za Kimarekani, daftari 6, bahasha 8 na karatasi zilizokatwa kwa mfano wa noti za dola zilizokuwa zikitumika kuwalagai waathirika. Yes, kuna watu huko bwana wamefanya vitendo hivyo. Sasa tumsikilize huyu kamanda wa jeshi la polisi.
1: Mnamo tarehe 10 mwezi wa 3 majira ya 3 za asubuhi, huko katika maeneo ya benki ya CRDB wilaya ya Tabora, walikamatwa watuhumiwa waliotakiwa wanafanya mpango wa kuingia ndani ya benki ya CRDB na benki ya NMB kwa lengo la kutaka kufanya uhalifu wa kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Watumio walokamatwa ni Shabani Nyambi, miaka 36, huyu ni mkazi wa Kimara Korogwe, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Mtumio wa pili anaitwa Sadati Masudi, huyu ya miaka 52, yeye ni mkazi wa Kimara Temboni, kata ya Kimara na wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Na mtumio wa tatu ni Veronica Richard, miaka 40, huyu ni mkazi wa Kimara Temboni, kata ya Kimara, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Walikuwa wanataka kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Kwanza baada ya kuwakamata watumio walikutwa na dola 7, kwa maana dola moja moja ziko 7, daftari dogo la spyline na mistari 6 na bahasha za kaki 8 pamoja na karatasi. Daftari hizo zilikusanywa kwa mfanano wa dola, walikuwa wamekata karatasi kwa mfanano wa dola. Lakini mfanano wa dola, baada ya zoezi hilo la ukamataji kukamilika, watumio wao waliweza kupekuliwa na kukutwa na hivyo vifaa ambavyo nimevitaja. Na lengo kubwa ni kwamba wanatumia njia kwenda kwenye benki, wanaangalia kama kuna wateja wanatoa fedha, basi watakuwa karibu na wanamfuatilia mmoja wapo. Lengo kubwa ni kwamba wanaanza kumshawishi kwamba hii benki rate yake ya dola ni ndogo, kuna sehemu rate ni kubwa. Sasa kama ukishawishika, wenyewe tayari wanakuwa na zile fedha ambazo ni mfanano karatasi kama dola, na zile dola moja moja moja mazipaje umeweka kule juu, umejoka na rubber band, wewe utashawishika sasa utoke pale ili ukapate fedha nyingi kwenye duka ambalo sio sahihi. Kwa hiyo ni matukio yao ambayo wanafanya. Kwa hiyo baada ya kuwakamata, tuendelea kuwahoji, na baada ya kuwahoji sasa tutafikisha mahakamani kama ilivyokuwa ada yetu. Kwa hivyo jeshi la polisi mkoa wa Tabora linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kuwa makini na watu wasiowafahamu wanaowafuatilia, na mara baada ya kutoa fedha benki na kuwashawishi kufanya biashara au kubadilisha fedha nje ya utaratibu rasmi.
2: Kiyoyozi.
1: Benki na taasisi za fedha zina taratibu zake za kubadilisha fedha, hivyo wananchi wanashauriwa kuzifuata na kuepuka kufanya miamala na watu wasiowafahamu.
2: Kiyoyozi.
0: Yes. Watu inabidi muepukane na watu ambao hamuwafahamu. Ukifika huko unakutana na mtu humuelewelewe, kama kuna namna kama anakushawishi namna gani, epukana na hao watu makusudi usiweze kufika kwenye hiyo mikono ambayo si salama sana, mikono ya matapeli. Anasema Kigodi Jaki, anasema tukio anasema tuko pamoja mpaka mwisho, ila anasema yeye hata Biblia zimeandikwa tuishi kwa makini. Biblia zinasema tuishi kwa makini na wanawake, kwa hiyo akili za kwako changanya na za mwenzio, majibu utapata. Yani tunaishi yani unatisha dada kutokea hapa Ilula Nyakilomo. Hajasema anaitwa nani. Dada nasisitiza watu kuwana kisa wivu wa kimapenzi wakati wanawake wamejaa wengi sana. Naitwa Edison Monge kutokea pale Kigonzile.

Tunakwenda mapumziko mafupi, tutakavyorejea tutakuwa na story nyingine ambayo itakwenda utakwenda kuisikia hapa ambayo yapo mengi kutokea pale Njombe. Njombe kuna nini bana? Endelea kuitegea sikio 88.9 Nuru FM Radio. Kipindi hewani ni Kiyoyoze. Utakuwa na mimi Telesia Chalamila au Teddy mpaka mwisho wa kipindi.

0: kukuzwa nidhamu. Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
0: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
0: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
0: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
0: Kumbe ni hatari.
2: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
0: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
0: Sawa, nipe tuwai.
3: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1

0: Kiyoyozi. Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9.
1: Naam, tumerejea tena kwenye kipindi chetu hewani Kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM Radio. Kipindi hewani ni Kiyoyozi kama ilivyo ada. Tunakwenda kukujuza mambo mbalimbali, mambo kadha wa kadha. Lakini pia una nafasi ya kuweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa nambari ya 0766744292. 0766744292. Hiyo ndio namba yetu ambayo unaweza kushia nasi ujumbe wako mfupi wa maandishi. Nasi tutakwenda kusoma hapa moja kwa moja. Anasema Teddy, tunakusikiliza, tupo Ikungwe. Hapa hajasema anaitwa nani, kutokea wapi. Anasema baba Jay toka Ilula Igingilanye, nakupata hewani kwa uzuri kabisa. Dada ni naisikitikia sana. Ujumbe wake sijauelewa. Kutoka Kigonzile Edison, andika ujumbe wako vizuri. Anaisikitikia nini? Hajasema nini ambacho anakisikitikia. Lakini kwa wakati huu bana, mkuu wa chuo kikuu kikatoliki cha Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo

0: Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Art and Social Work, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development and Social Work. Hizo courses zinapatikana huko kwa mtu ambaye anataka kuendea huko KUOM. Kwa yule ambaye amemaliza kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa shahada za pili, masters ambazo ni Master of Law, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu namba 0693020540 au 0747340614. Karibu KUOM. Yes, na sisi tunakwambia karibu KUOM na tunakaribia pia huko KUOM. Kwa yule ambaye amemaliza kidato cha 4, amemaliza diploma, certificate, basi KUOM ni mahali sahihi ambapo unaweza kuendeleza pia elimu yako. Lakini nina swali moja. Unahitaji simu ya ndoto yako na kwa mkopo na mkopo wa nafuu na internet ya kasi? Tunakwambia kuwa pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi. Sasa usiwe na wasiwasi. FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumia laini zote za simu nchini. Yaani simu inatumia line ya mtandao wote, inachukua ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili kuanza kuitumia hiyo simu yako. Kila mwezi uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki na ufanye shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, FreshTech mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima linalokuwezesha kujivinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga sokoni, soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii na unaweza kupiga simu kwa nambari 0799101000. Kwa maelezo zaidi unaweza kutembelea ofisi zetu FreshTech and Mafinga Digital Solutions. Na kuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Hao ni FreshTech, unaweza kwenda kujipatia simu yako ya mkopo kwa bei nafuu kabisa. Usikae kinyonge msimu huu wa ligi kuu bwana, unaendelea kuscroll kwenye simu yako, sio mpaka uanze kuwaza vipi simu yako unaweza nikaitumia. Hapana, huko tushavuka sasa hivi. Anasema naitwa Thomas Kalolo kutoka Ilula Vikelo na kupata vizuri sana Dada Teddy hapo studio, tuko pamoja mpaka tamati. Sechalamila isauti nofu hulo Peo Kuimba, Flora Mkembela, Wailula Ilala, Bibi Good Love. Pamoja studio mpaka tamati, hajatuambia naitwa nani. Tunakupata vizuri sana, sauti za radio zipo juu, naitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Endelea kuitegea sikio 88.9 Nuru FM Radio. Sasa, tunaelekea huko Njombe. Njombe? Wakazi wa kijiji cha Nindi halmashauri ya wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe wameanza ujenzi wa zahanati kwenye kijiji chao ili kuboresha upatikanaji wa huduma za afya katika kijiji hicho. Yes, watu wameanza ujenzi huko mdogo mdogo, lakini pia wamepata kuchangiwa na mbunge wao mifuko kadhaa ya simenti. Tuwasikie.
1: Hii zahanati hii itakuwa na umuhimu. Watoto wakiumwa inatusaidia kutibia watoto. Inasaidia sisi wazazi tukiumwa, hatuna hela kwenda Ludewa. Hatuna msaada wote. Tukifika hapa tunatibiwa. Sasa tunatibiwa kwa nani? Kwa zahanati ya misheni. Si ndio maana tuliomba msaada kwa Mwenyezi mbunge atusaidie. Tujenge zahanati ya kwetu.
2: Kikubwa ni nguvu za wananchi ndio zilizofanya hii shughuli yote. Kwa mfano, kungoa mawe, kusogeza vitu tofali zote, nguvu za wananchi. Lakini kwa kiasi fulani mimi nashukuru tu kwa sababu tu ya mbunge, kwa sababu umeona hapa amekwambia alitoa milioni 2 na laki 2, imetusaidia kwa kiasi kikubwa. Ila kwa namna moja au nyingine kuna vitu ambavyo vinafanya hii kazi siende. Cha kwanza, kuna watu yani wanamtindo yani ukifika tu mradi wanajanja janja fulani hivi kuwaweka wakandarasi ambao si sahihi na kutuibia ibia. Lakini kwa mkandarasi ambaye yuko hapa sasa sina shida naye. Serikali kuchukua makandarasi ambao si ni fake fake ndio hiki kidogo mimi kinanipa sana shida. Hii hapa ni mkubwa sana kwa sababu mbili tulikuwa na zanati ya Roman pale. Ukiangalia hata performance ya matibabu pale kwa pesa ni kiasi kikubwa kuliko kama ukiwa na zanati ya serikali. Kwa mfano sasa kuna bima. Nashukuru tunaweza tukawa tumetoka kwenye upande mmoja tukaelekea kwenye upande mwingine.
3: Labda tofauti zipo kule chini labda kuja hapa. Ndio changamoto kubwa.
4: Kitabu hii ni juu walichangisha 550,000, Ipombo walichangisha 160,000, Jerera walichangisha 255,000, Nitikati walichangisha 290,000. Tozo mbalimbali kutoka kijijini tulichangisha 250,000. Jumla ndogo inakuja 1,485,000. Mchango kutoka kwa wadau wa maendeleo. Mheshimiwa mbunge Joseph Kamonga alituchangia 315,000 pamoja na mifuko 30 ya simenti. Mtendaji kata wa Rupingo alituchangia shilingi 10,000. Jumla ndogo yote inakuja 325,000. Jumla kuu ya mapato yote ni 1,800,010.
5: Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9.
6: Kiyoyozi kwa hisani kubwa ya Bandurangu.
0: Hao ni wananchi wa Ukunjombe wao wameanza wameamua kutumia nguvu zao pia kuweza kukamilisha huo ujenzi wa zahanati makusudi kuweza kuepukana na umbali mrefu wa kwenda kupata matibabu. Anasema pamoja sana hapo studio dada yangu naitwa Rosta Mbugi kutoka nje ya Panda ya Tosa. Wengi wanapenda kuniita kijana mstaarabu aka mpenda amani. Anasema ukinoma Seshalamila tunakupata kwa uzuri kabisa. Sawa sawa. Amina wapata kwa uzuri. Anasema tunakupata vizuri sana. Sauti za redio zipo juu sana. Hajasema ni nani kutokea wapi. Anasema tupo pamoja mwanzo mwisho ni Ephraim Mbuto aka dereva mstaarabu wa Mgama Sekondari. Na mimi nasema endelea kuitegea sikio 88.9 Nuru FM Radio. Kipindi hewani ni Kiyoyozi. Kwa hii jioni nataka niache na swali moja. Hivi nianze na wanaume kwanza. Kwa mfano mke wako amekuja na wazo la kumleta rafiki yake au shoga yake wenyewe tunapenda kusema amekuja na wazo la kumleta shoga yake nyumbani kwako kwa sababu rafiki yake labda amekumbwa na matatizo, mume wake labda akamfukuza, akampiga, chochote kile, yani ilimradi rafiki yake amepata na matatizo. Je, utamkatalia au utamkatalia makusudi uonekane kwamba wewe ni mchoyo au utamkubalia au utamruhusu kuja ukijua nyama itakuja hapa iweze kukaa karibu na chui? Yaani kwa kifupi ni kwamba wewe ni mwanaume una mke wako umeoa, alafu mke wako anakuambia rafiki yangu bwana amepata na matatizo. Sasa rafiki yangu anaomba kuja kukaa hapa kwa muda kadhaa, muda wiki mbili, mwezi labda, kwa sababu mambo yake hajakaa sawa na hajui wapi pa kuelekea. Wewe kama mwanaume utamkatalia makusudi uonekane mchoyo? Au ndio utasema kwa sababu nyama inakuja karibu na fisi? Au inakuja karibu na chui, basi mimi siwezi nikaiacha nyama. Na kwa wanawake, hivi unamwaminije rafiki yako kuweza kumleta nyumbani kwako ambapo unakaa wewe na mume wako? Kwamba kwa sababu rafiki yangu mpata na changamoto, basi wacha nimlete hapa tuendelee kukaa, sogeze kidogo, akikaa sawa au mambo yake kaa sawa ataondoka. Unapata wapi hiyo power ya kuweza kuamini? Hebu tuambie. Kwa upande wa wanaume kwanza, utakubaliana na mke wako kwamba rafiki yake aje nyumbani kwako au utamkatalia? Na nyinyi wanawake mnapata wapi hiyo power au huo uwezo wa kuweza kumwambia rafiki yako njoo tu pale nyumbani, sisi tuna vimba kama vitatu hivi, utakaa pale kwa muda wa siku mbili tatu alafu baada hapo utaondoka? Huyo anasema 88 ndio mpango mzima. Dadadi tupo pamoja mpaka tamate. Nasomeka kama Jimson Dunda, baba yake na Azori ajisemia kutokea Kipaduka. Mimi kama mume nampokea, cha msingi awe wa kike maana tabu staki. Yaani mke wako rafiki yake wa kike anakuambia bana rafiki yangu amepata na matatizo, mume wangu uko naomba aje akae hapa kwa siku kadhaa, alafu baada ya hapo mambo yake kashaka sawa, basi ataondoka, usijali. Unaweza kushare nasi kupitia 0766744492 0766744492. Anasema Mr. Jabali Mkonda kutoka Mbagala, wenda mimi siwezi kabisa kabisa, sina nafsi. Yeye amesha sema mimi sina nafsi. Anasema kama mimi nitamkubalia kwa sababu mimi sija siwezi jua kesho yangu bae jaribu muhanga toka muhilili wa daraja mbili. Anasema yeye atamkubalia tutamwambia bwana wewe mlete tukae naye. Sasa kabla hujafika huko mbali kwenye hayo maamuzi yako tuisikilize hiyo.
7: Wanawake wenye marafiki zenu walio sota kiuchumi, kimaisha, mume wake anamnyanyasa. Ukasema wewe tumchukue uje uishi naye kwako, unajikaribishia mke mwenzio. Akija lazima atapita na mumeo. Watu waliopitia kwenye tabu wana tabia ya kutaka na wenzio nao wapate tabu. Sio wao, ni saikolojia zao zimeharibika. Unless umempeleka kwa therapist amekaa vizuri kiakili, ndio mchukue uishi naye kwako. Lakini umchukue tu uishi naye ajeenda hata kwa psychologist, lazima atakuonyesha kwa nini aliachana na mumeo. Watu wengi ambao hawana amani wanapenda kuleta pia mivurugo kwenye maisha ya watu.
0: Watu ambao hawana amani wanapenda kuleta mivurugo kwenye maisha ya watu. Sasa endelea kutuambia kwamba wewe utamkubalia huyo mke wako na nyinyi wanawake ambao mnawakaribisha marafiki zenu nyumbani kwenu. Mnakuwa mnaamini kiasi gani na mnapata wapi hiyo nguvu ya kuweza kuwakaribisha? Naweza kutuambia kupitia 0766 744292. Wewe utuambie. Anasema dada nimekusikia sana kwangu mimi sikubali frame kutoka Tosa. Anasema kwa hapo binafsi nitamshauri ampeleke kwa balozi amuhifadhi ila kwangu hapana. It's me God love mgina toka Wenda B. Anasema namkatalia Beneza wa Ilula Iringa Tanzania. Kwanza ni kosa la jinai kumleta mke wa mtu mimi siwezi. By Brown Kilangi kutokea Ilula Iganga. Wapo watu ambao wanaamua tu wao huyu si nani si rafiki yangu. Mume wake kamfukuza, wacha basi mimi nikae naye kwa huu muda ambao amepata na changamoto. Mume wake atakavyokuwa amekaa sawa na mambo yake na mume wake basi yatarudi kwao. Tuambie wewe mwanaume, utamkubalia kwanza mke wako na wewe mwanamke utuambie una kigezo gani cha kuweza kumwamini huyo rafiki yako kwamba okay, wacha nimlete nyumbani kwangu ambapo naishi mimi na mume wangu. Una kigezo kipi cha kwamba hata kuletea shida yoyote? Kupitia 0766744292 unaweza kutuma ujumbe wako mfupi hapo utuambie je, yule mwanaume utakubaliana naye? Anasema kiukweli kumsaidia mtu sio dhambi, lakini lazima nijue mpaka atoke huko changamoto yake ni nini. Mtu aliyeshindwa na mume wake siwezi kupokea ila kama hajamalizia ujumbe wake. Dada mimi siwezi kabisa kumpokea mtu kama huyo. Anasema wakati mwingine ni kujiepusha na mambo ambayo yanayepukika. Mimi siwezi kukubali. Mchungaji Ayubu Mgaya kutoka Kenya Nambo si Mafinga. Anasema jumbe ni nyingi. Dada mimi siwezi kabisa maana ataleta ugomvi sana baimika anatokea Salavano Ugute. Wakati mwingine ni kujiepusha na mambo ambayo hayana maana kabisa. Kiukweli kumsaidia mtu sio dhambi. Kiukweli kumsaidia mtu sio dhambi, lakini siwezi, lazima nijue mpaka atoke huko nini ambacho kimemtoa. Anasema anaitwa Florian Muhadisa kutoka Mwembe Togwa. Anasema siwezi na haiwezekani bae Filipo. Hajasema naye anatokea wapi. Kila mtu anasema haiwezekani na yeye hawezi, lakini tunataka mwanamke wanawake mtuambie. Wewe unapata wapi ujasiri au unamwaminije huyo mtu kwamba huyu hapa nikimleta nyumbani kwangu ana shida kabisa na hawezi kuleta madhara? Kwa sababu hapa tumesikia bwana, mtu ambaye ana machangamoto au mtu ambaye ana shida huwa hapendi mambo ya mwenzake yaendelee au huwa hatamani vitu vya mwingine viendelee. Anasema kisheria haitawezekana, kibinadamu inawezekana tu. Mimi siwezi kukubali kabisa na siwezi. Dada Teddy samahani by Jimson kutoka Kipaduka. Anasema yeye hawezi na hawezi hawezi tena. Amerudia ujumbe, amerudia hawezi hawezi. Mimi nitamkatalia. Anasema Mhagama nikiwa Kinyanambo A Mafinga, labda mke aniambie tu kama akaniletea bi mdogo kwangu ajute hata kwangu aje tu hata kesho. Anasema yeye labda kaletewa bi mdogo na mke wake. Dada mimi najijua moyo wangu ni mdogo. Siwezi kukubaliana naye. Bai Baraka Mbagala kutoka Kiponzelo. Mimi siwezi kumsaidia maana nitaleta migogoro. Nitaleta migogoro. Ujumbe wako umenipotea kidogo. Mimi siwezi kumsaidia maana nitaleta migogoro isiyo na maana. Yes, ujumbe wako hapa. Dada mimi najua moyo wangu. Hawezi kuhimili vishindo. Hajasema ni nani kutokea wapi. Kila mtu anasema hawezi, moyo wake hawezi kuhimili vishindo. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi. Na sasa tuende kwenye idhaa ya Kiswahili ya BBC. Muda so mrefu itakaofika saa 12:30 utakwenda kuisikia hapo.

0: Unaendelea kuitegea sikio Dunia FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Kati ambao wataelekeza kwenye meli yanatosha kuwatisha wamiliki wa meli au meli zenyewe au makampuni ya bima kutoingiza meli zao.
2: Shirika la Afya Duniani WHO linasema kuwa idadi halisi ya visa vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kuwa mara mbili hadi nne zaidi ya takwimu rasmi.
3: Ufaransa na Hispania wanakutana baadaye leo kwenye nusu finali za mashindano ya Kombe la Dunia, mchuano unaotarajiwa kuwa mkali kati ya miamba hiyo miwili ya soka.
4: Timu zote mbili ni timu zilizo na nyota. Kwa upande wangu mimi naipigia debe timu ya Ufaransa kwa sababu wana nyota wale mahiri sana. Kwa sasa bingwa unayemiliki Ballon d'Or ni Ndebele, pia pale kuna Mbappe, naye nyota ambaye ametajika sasa kwa sasa ni Michael Olise.
2: Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini Tanzania imesema kampeni ya kupambana na dawa za kulevya imepata mafanikio kwa kiwango kikubwa.
5: Viwanjani Ufaransa uso kwa uso na Uhispania nusu finali ya kwanza Kombe la Dunia. Usikose kusikiliza makala ya sporti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Mkurugenzi mtendaji wa mpango wa dharura za afya wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Chikwe Ihekwazu amesema idadi sahihi ya wagonjwa wa Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kuwa mara mbili hadi nne zaidi ya idadi rasmi. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva baada ya kuitembelea nchi hiyo, Dr. Chikwe amesema ukadiriaji huo umejikita zaidi kwa kufuata mifano shirika la afya duniani juu ya ukubwa ambao unaweza kufikiwa na mlipuko huo. Zaidi anaelezea jinsi hali ilivyo.
1: Despite the progress we made, the outbreak continues.
2: Licha ya hatua tuliopiga, mlipuko wa virusi vya Ebola umeendelea na kuzidi hata juhudi zetu za kukabiliana na janga hili. Na licha ya juhudi zetu tuliochukua, bado unaendelea. Hivyo kufikia Julai 11, karibu watu 2000 walithibitishwa kuambukizwa virusi na zaidi ya vifo 700 pia viliandikishwa katika majimbo matano mpaka sasa. Huu sasa ni mlipuko wa tatu kwa ukubwa kuwahi kutokea wa Ebola, na tumeona ongezeko la kasi zaidi katika kipindi cha mwezi mmoja tangu mlipuko ulipotokea, na kati ya mlipuko yote ya ugonjwa wa Ebola ambayo tumeweza kuidhibiti.
1: And so are coming to us from unknown chains of transmission.
0: Jaribio la chanjo la virusi vya Ebola limeanza leo katika jimbo la Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchini Uganda, ambako virusi vya Ebola aina ya bundibugyo vimekita kambi. Jaribio hili ni la kwanza kujaribu kinga dhidi ya Ebola baada ya kuambukizwa, likilenga kuwalinda watu ambao wamegusana moja kwa moja na watu waliothibitishwa kuambukizwa lakini bado hawajaonyesha dalili. Takriban watu 1000 wakubwa kwa watoto walio na zaidi ya umri wa miaka 12 watashiriki zoezi hili na kufuatiliwa kwa siku 21 na kuchunguzwa tena baada ya siku 42. Kwa mujibu wa takwimu za sasa, watu 1926 wamethibitishwa kuambukizwa na ugonjwa huo na watu 702 kufariki dunia. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Vyombo vya habari nchini Iran vimesema Marekani imeendelea na mashambulizi siku nzima kwa kushambulia miji ya bandari ya Bushehr na Bandar Abbas. Kuna taarifa pia za mashambulizi yaliyofanywa na Marekani karibu na mpaka wa Iraq. Jeshi la Marekani limesema usiku wa kuamkia leo limefanya mashambulizi kuweza kuizuia Iran kushambulia meli za kibiashara katika mlango wa bahari wa Hormuz. Tehran nayo imesema imelenga maeneo ya kijeshi ya Marekani katika nchi za Bahrain na Jordan. Mashambulizi hayo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati yamefanya pia kupanda kwa bei ya mafuta. China imemfukuza kazi afisa wa zamani wa ngazi za juu kutoka chama tawala cha kikomunisti kwenye jimbo la Xinjiang na kumuondoa katika nafasi zote anazoshikilia kufuatia uchunguzi unaofanywa dhidi ya rushwa. Zaidi na Bosha Nyanje.
3: Ma Jingrui alikuwa mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho chenye maamuzi ya juu ambayo inaongozwa na rais wa nchi hiyo Xi Jinping. Vyombo vya habari nchini China vinasema anatuhumiwa kusaidia familia yake kununua nyumba kwa bei ya chini, rushwa na rushwa ya ngono. Amekuwa mtu wa tatu mjumbe wa kamati kuu kuondolewa tangu mwaka 2025, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya kupambana na rushwa ya rais wa nchi hiyo.
0: Na maafisa wa afya katika ukanda wa Gaza wamesema watu 7 wamekufa katika shambulio lililofanywa na Israel katika kituo cha polisi katika mji wa kaskazini wa Jabalia. Walioshuhudia tukio hilo wamesema wameiambia BBC kwamba ndege zisizo na rubani za Israel zilishambulia katika eneo lenye mkusanyiko karibu na soko lenye shughuli nyingi. Wizara ya afya ya Gaza inayodhibitiwa na Hamas imesema mmoja ya waliouawa alikuwa ni mkuu wa kituo cha polisi kwenye kambi ya wakimbizi ya Jabalia. Hii ni BBC.
4: Taarifa habari za dunia imesomwa kwako na Halima Nyanza. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia Radio Free Africa, Abud FM, Radio 5 na Loliondo FM ukiwa Tanzania pale. Kenya ni Must FM, Mwanedu FM na Milele FM. Ukiwa Uganda unaweza kuyategea sikio kupitia Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Radio Kitara. Na pale DRC ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Aidha yapo moja kwa moja kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Katika tu BBC Swahili asubuhi ya leo, jioni ya leo, upo nami David Nkye na mwenzangu ni Karo Robi akiwa pale Nairobi. Karo.
5: Pole kwa kweli, naona mafua yamekubana mpaka watamani uende zako kajipumzikie, sijali. Tumesalia na dakika kama 50 na 4 tu hivi.
4: Bila shaka.
5: Sikilizaji, tunaanza na mzozo wa Mashariki ya Kati ambako vyombo vya habari vya serikali nchini Iran vinasema kuwa mashambulizi ya Marekani yameendelea mchana wa leo, huku mashambulizi hayo yakilenga miji ya bandari ya Bushehr na Bandar Abbas. Pia kuna taarifa za mashambulizi ya Marekani karibu na mpaka wa Iraq na, wa Iran na Iraq. Taarifa za usafirishaji wa baharini zinaonyesha kuwa shughuli za usafiri wa meli zimepungua na kufikia kiwango cha chini zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Wakati huo bei ya mafuta ghafi ya Brent imepanda kwa kasi kutokana na hofu ya kuvurugika kwa usambazaji wa mafuta duniani. Iran pia imesema imelenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika nchi za Bahrain na Jordan. Nastia Mohamed na taarifa zaidi.
6: Ni mashambulizi yanayoendelea kuzua hofu kwamba huenda mzozo kati ya Marekani na Iran baada ya makabiliano makali katika mlango wa bahari wa Hormuz, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba atarejesha kizuizi katika mlango huo muhimu na pia kuanza kulipisha ushuru. Milipuko kadhaa ilisikika karibu na bandari ya Bandar Abbas kwa mjibu wa televisheni ya kitaifa ya Iran, wakiripoti kwamba maeneo manne yalilengwa na makombora katika mji wa Bushehr. Katika mashambulizi hayo, wizara ya mambo ya nje ya India imeripoti kuwa mfanyikazi mmoja wa meli ya India aliuawa, huku wengine 10 wakijeruhiwa katika mashambulizi ya Iran dhidi ya meli mbili zilizokuwa zikipita mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, meli mbili za kubeba mafuta kwa majina Al-Bahia na Mombasa, ambazo zilikuwa na wafanyikazi 46, zilipigwa na makombora ya masafa marefu ya Iran katika pwani ya Oman usiku wa kuamkia leo. Miongoni mwa raia 12 wa India waliokuwa ndani ya meli ya Al-Bahia, mmoja aliuawa na mwingine alijeruhiwa, kwa mjibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya India, Randhir Jaiswal. Wizara ya mambo ya nje ya India imesema kuwa kulikuwa na raia 18 wa India ndani ya meli ya Mombasa, ambapo 9 walijeruhiwa, wakiwemo 2 walio katika hali mbaya. Ni rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba sasa Marekani itaanza kutoza ushuru wa 20% katika mlango huo muhimu wa Hormuz, swala ambalo Iran kupitia waziri wake Abbas Arachi akionekana kumkejeli rais Trump kwa kutuma ujumbe kwa mtandao wa X, na hapa na mnukuu: Rais Trump yuko sawa kabisa na kwamba yeyote ambaye atatoa usalama wa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz anapaswa kulipwa fidia kwa huduma hiyo, mwisho wa nukuu. Wataalamu wanasema kwamba Marekani kamwe haiwezi kutoa usalama wa wasafirishaji na wa baharia.
7: This is a fee for protection, but... Hii ni ada ya ulinzi, lakini ukiangalia vizuri na ukweli katika mazingira hayo, katika saa 24 zilizopita, ni kwamba Marekani kwa wazi haiwezi kutoa usalama wa aina hiyo.
6: Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi aliandika kwenye mitandao ya kijamii akisema 20% bila shaka ni kubwa mno, akiongeza kwamba kwa mtazamo wa Tehran, uwepo wa Iran katika mlango wa bahari Hormuz, ambao ni njia muhimu ya kimkakati kwa usafirishaji wa mafuta na biashara ya kimataifa, ni jambo lisiloweza kujadiliwa wala kuafikiwa kwa maelewano. Aidha, bunge la Iran jana liliwasilisha mpango muhimu wa kuchukua hatua wenye lengo la kusimamia shughuli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mwenyekiti mwenye msimamo mkali wa kamati ya usalama wa taifa ya bunge hilo, Ibrahim Azizi, alisema wanasalia dhabiti katika kutetea msimamo yao isiyoweza kuvukwa. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kuwa 3 wameuawa katika mashambulizi ya anga ya Marekani yaliyofanyika nchini humo usiku kucha. Kwa mjibu wa shirika la habari la Fars, shambulizi hilo lilitokea katika mkoa wa Hormuzgan ulioko kusini mwa Iran. Rais wa Marekani Donald Trump ameshtumu Iran kwa kukiuka makubaliano yake na Marekani na kuanza upya tena kwa mashambulizi. Wakati huo huo, Rais Trump ameiambia kituo cha habari cha Fox News kwamba Khamenei amekufa na mwanawe amekufa kwa 90%. Hata hivyo, tangu kuanza kwa vita hakuna picha, sauti wala video ya Mujtaba Khamenei iliyochapishwa na hajionekana hadharani. Rais Trump alisema siku chache zilizopita kuwa Iran ilikuwa imekubaliana na kila kitu, lakini tena saa chache baadaye wakashambulia meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Nastia Mohamed, Dira ya Dunia, BBC.
4: Na sasa kufahamu zaidi juu ya mgogoro huu unaochukua sura mpya kila uchao na athari zake kimataifa, awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rabi.
8: Bila shaka kumekuwa na hii hali ambayo inazungumzwa kwa pande nyingi, na wachambuzi wengi wanakubali kuwa kumekuwa kuna kulazimisha nini tuje tuzungumze baada ya hapa. Unafahamu kuwa nchi hizi zilikubaliana kuwa zingekutana kwenye mazungumzo ya pili baada ya maziko ya Khamenei. Sasa huenda mfano Marekani hakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya mazungumzo. Sasa alijua kuwa kama nitakwenda kwenye mazungumzo naweza nikanasa sehemu ambayo sitaki kunasa. Kwa hiyo kuna wakati unapapatika kidogo ili ukija kwenye meza ya mazungumzo uwe kwenye nafasi nzuri, kwa sababu unaangalia kuwa pande zote mbili zinazungumza kuhusu mapigano, lakini zinazungumza kuhusu makubaliano na mazungumzo. Donald Trump anazungumza kuwa tutaishambulia, tutaipiga, lakini ana wakati huo anasema kuwa ninaona kama kuna nafasi ya mazungumzo kufikiwa. Hali kadhalika Iran wanazungumza kwenye hiyo nafasi, wanasema kuwa wanaendelea kuwasiliana na wanadiplomasia wa nchi ambazo wamekuwa wapatanishi. Kwa hiyo unaona kuwa pande zote ni kuwa hazitaki kuendelea zaidi.
4: Rabi, mashambulizi haya makali yanayoendelea, unadhani yatapelekea upande mmoja kusalimu amri?
8: Ni vigumu sana kwa hili, na kitu moja ambacho mashambulizi haya yanatokea ni mashambulizi ambayo mfano Marekani anafanya mashambulizi makubwa kwa kutaka matokeo ambayo yanaweza kuwa ni magumu, matokeo ambayo Irani akate tamaa na Hormuz au Irani asalimu amri na Hormuz. Ni kitu kigumu sana, kwa sababu kazi ya kuilinda Hormuz ambayo Irani anaifanya si kazi inayohitaji nguvu sana au kubwa sana iweke Irani, isipokuwa tangazo na tishio la Irani pekee linatosha kuifanya hiyo kazi kamili, na mashambulizi machache ambayo ataelekeza kwenye meli yanatosha kuwatisha wamiliki wa meli au meli zenyewe au kampuni ya bima kutoingiza meli zao. Kwa hiyo sitegemei kama kutakuwa na mabadiliko yoyote makubwa, isipokuwa naona tu kuwa dunia itazidi kuumia, kwa sababu tunaona bei ya mafuta inavyozidi kwenda juu.
4: Juni 17 Marekani na Iran zilikubaliana kuhusu mpango wa kuhitimisha mgogoro huu kupitia yale makubaliano yenye vipengele 14. Nini haswa kimekwenda kombo, Rabi?
8: Bila shaka kuna maelezo ambayo yamekuwa kwenye ile MOU ya vifungu 14. Sasa kifungu cha 5 nadhani wamebishana sana kwenye tafsiri, kwa sababu Irani wanasema kwenye kifungu cha 5 ambacho Marekani alikubaliana nato ni kifungu ambacho kilikuwa kinatoa idhini ya Irani kusimamia mlango wa bahari wa Hormuz kuanzia pwani yake mpaka upande wa pili wa pwani ya Omani, jambo ambalo Marekani wanakataa, wanasema kuwa tafsiri imepotoshwa na Irani. Sasa katika hili ndio hapo wanapoingia kwenye ugomvi wa moja kwa moja, kuwa Irani wanasisitiza kuwa Marekani anakiuka makubaliano katika vifungu 14 kwenye kifungu cha 5 ambacho kinampa idhini hiyo Irani ya kufanya haya anayoyafanya, lakini Marekani anakataa, anasema si hivyo. Kwa hiyo kilichopelekea yote ni hayo, kwa upande mmoja unasema, upande mmoja unakiuka makubaliano kwa kushambulia meli ambazo ni kinyume kuwa iliahidi itaweka njia salama zaidi ya meli kuweza kupita, lakini upande mmoja unasema kuwa haya yote yanasababishwa na wewe ambaye kuwa unakiuka makubaliano ya kifungu cha 5. Nadhani wasuluhishi wanatakiwa kwenda kwa uwazi kabisa kuzungumza, au warudi upya kwenye vifungu kuanza kukagua kuwa nani anasema kweli, au vifungu vifanyiwe marekebisho, kwa sababu kama vifungu vitabaki vile vile, basi unaweza ukaona kuwa kile wanachokizungumza Irani kina mantiki, kwa sababu ndio kilichoandikwa kwenye kifungu cha 5 kuwa wao watakuwa waratibu wa shughuli ya meli kati ya pwani zote mbili. Sasa unaona njia mpya ambayo imefunguliwa upande wa pili wa Omani inakuwa kinyume na kifungu cha 5.
4: Sasa mtu atajiuliza, Marekani inataka nini haswa kutoka kwa Iran?
8: Marekani anataka makubaliano ambayo kiasi yatakuwa kwenye upande wake, licha ya kuwa makubaliano yote ya MOU ya vifungu 14 Marekani amenaswa kwenye vifungu. Mara nyingi ukienda ukisoma kifungu kimoja kimoja utaona sana vifungu vimempa Irani, havijampa Marekani kwa nafasi hiyo. Sasa nadhani Marekani kuna wakati wanastuka, wanaona kama mbona sisi ni wakubwa, mbona tumetumia gharama, mbona tumefanya nini, lakini tunaona tangu kusitishaji ni kuwa Marekani anafungua Irani fedha, Marekani anaondoa vikwazo Marekani. Sasa Irani ametoa nini kuipa Marekani? Hilo ndio ambalo Marekani kuna wakati kama linawauma roho yao na kutaka kujaribu sasa, hebu tuanzishe upya huu mchezo, tuuvuruge, tuanze upya, labda tutakuja kukaa kwenye vifungu vizuri zaidi ambavyo vitakuja kutupa vizuri zaidi.
4: Kwa haya yote yanayoendelea, Rabi, unaweza kusema kwamba mgogoro huu upo mbali kabisa kufikia mwisho?
8: Sio rahisi kufika mwisho, lakini pia ni rahisi kufika mwisho, kwa sababu ishara zilikuwepo na dalili zilikuwepo, na mgogoro huu mara nyingi hauamuliwi na nguvu zinazotumika. Mgogoro huu unaamuliwa sana na matokeo yanayotoka baada ya hili. Unaona kuwa siku 10 zilizopita, unaona bei ya mafuta ilikuwa kati ya $72 na $73, lakini nazungumza na wewe hapa leo, mafuta yameamka na $81. Sasa majibu haya hayaendi kokote, yanaenda kwenye ulimwengu duniani, na waliopo duniani ndio wanapaza sauti na kelele kuona hiki hakiwezekani tukaendelea zaidi. Kwa hiyo matokeo ya hii vurugu huwa inaamuliwa na ulimwengu, sio wao wanaopigana, kwa sababu wao wanaopigana bado wote wana nguvu.
5: Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Msikilizaji, tukiwa bado katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati katika muda wa miaka miwili ambapo Israel imekabiliana vikali dhidi ya Iran na washirika wake katika ukanda wa Mashariki katika kanda ya Afrika ya Mashariki ya Kati, raia wengi nchini Israel walikuwa na matumaini makubwa kwamba shinikizo la kijeshi litapunguza makali au hata kufanya mabadiliko kwa serikali ya Tehran kabisa. Lakini mkataba mpya kati ya Iran na Marekani sasa unazua hofu mpya kwamba adui mkubwa wa Israel huenda akapata nguvu kubwa kuliko ilivyo kwa awali. Wengi wanamlaumu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kama anavyoeleza mwandishi wetu GR Gol katika taarifa inayowasilishwa na Ahmed Bahaj.
2: Viungani mwa mji mkuu Tel Aviv, naungana na mcheza santuri yani DJ ambaye atanipeleka kukutana na kundi la vijana wa Israeli waliokumbwa na vita kwa miaka miwili sasa. Ameshuhudia maelfu ya mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani kutoka Iran na washirika wake katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati.
9: Wakati wa vita, japo hali ilikuwa ngumu, nilihisi moyoni, na ni jambo ambalo Waisraeli wengi wanalihisi, tulihisi pia uchungu ambao wa Iran wanapitia mikononi mwa mamlaka za nchi hiyo, na tukaamua kwenda kwa makazi ya wanaohitaji msaada na kuendelea kuwatembelea mara kwa mara. Na huenda haijulikani kwamba hata nyumba yetu huenda ikashambuliwa na kuharibiwa na makombora. Lakini ikiwa kumalizwa kwa mamlaka ya Kiislamu ndio jambo ambalo litaleta amani ya kudumu duniani, basi.
2: Mwezi mmoja uliopita, serikali za Washington na Tehran zilitia saini mkataba wa makubaliano ambao wengi wanaamini utaboresha pakubwa uchumi wa Iran na nguvu zake za kijeshi, hali ambayo inatishia usalama wa Israel.
10: Hili ni mojawapo ya masuala nadra nchini Israel ambayo yanaungwa mkono na wengi kwa pamoja kwamba mkataba huu ni mbaya kwa Israel. Nani nadhani kwamba tunapaswa kuangazia kwa undani jinsi ambavyo tutaikabili suala hili. Iran ikiwa na madini ya urani yaliyorutubishwa, makombora ya kibalistiki, yani ninamaanisha kwamba tumeshuhudia athari ya makombora hayo. Tunapaswa kuwaza jinsi mshirika wetu mkubwa Donald Trump anaweza kutia saini mkataba ambao sio mzuri kwetu kabisa. Tutalaumu mambo mengi, ila wa kulaumiwa pakubwa ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu.
2: Mwezi uliopita, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alipongeza operesheni ya kijeshi ya Israeli dhidi ya Iran katika hotuba aliyoitoa jijini Jerusalem. Lakini raia wengi wa Israeli wanasema kwamba bwana Netanyahu alimtenga mshirika mkuu wa Israeli Marekani na kushindwa kumzuia Rais Donald Trump kutia saini mkataba na Iran.
7: Donald Trump ni rafiki wa Israel, na wala usichanganye mambo. Sasa kati ya marafiki, wakati mwingine huenda tukakosa kukubaliana kwa kila jambo. Huenda pia tukayapa masuala tofauti kipaumbele tofauti na walivyofanya marafiki wetu.
2: Watu wengi hapa Israeli wanautazama uongozi wa Iran kama tishio kubwa kwa nchi yao. Baadhi walikuwa na matumaini ya kwamba kama alivyoahidi Benjamin Netanyahu kuendelezwa kwa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran kungeangusha uongozi huo. Ila hilo halikufanyika. Sasa Waisraeli wengi wanahofia kwamba taifa la Iran lenye nguvu huenda likawa tishio kubwa zaidi kwa usalama wa nchi yao.
5: Ni Ahmed Bahaji wa msikilizaji. Taarifa hiyo inatuelekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, na napata ujumbe kutoka kwa Wilfred Kalinjuma kutoka kule Burungura, Mureba, Tanzania. Anasema Marekani kusema ukweli iache kuwarushia makombora wenzao, wafikie makubaliano kama watu wazima. Said Makusanya anasema Marekani na Iran malizeni vita, vinaathiri uchumi wa dunia. Naye Mbairidi Kabuyaya wa Butembo DRC anasema Iran na Marekani malizeni vita vyenu kwa njia za kidiplomasia. Amisi Nyonyo Mnyausi akiwa kule Ruhimba Mayamaya Dodoma anasema Iran wako sahihi, bali Marekani bado tunaona wana sintofahamu juu ya makubaliano. Huku Jefari Kopo wa Moshi Tanzania anasema suluhisho pekee la vita ni mazungumzo ya amani. Huku naye Jonas Luvena akiwa kule Sawala Mufindi anasema kwa kweli Mungu ayasaidie hivi vita vya Marekani na Iran vimalizike kwa amani, wanaumia sana na ugumu wa maisha ni wananchi wa kawaida. Kwa kuongea.
4: Asante sana. Tukisonga mbele ni kwamba mkuu wa kushughulikia masuala ya dharura ya shirika la afya duniani WHO anasema kwamba idadi halisi ya visa vya Ebola huko DRC inaweza kuwa mara mbili hadi nne zaidi ya takwimu rasmi. Akizungumza na waandishi wa habari huko Geneva baada ya kurejea kutoka DRC, Dr. Chikwe Ihekwazu amesema makadirio hayo yanatokana na mifumo ya WHO ya viwango vinavyoweza kufikiwa na mlipuko huo. Mamlaka ya afya ya DRC inasema idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imepanda hadi 1963. Watu 719 tayari wamefariki dunia kutokana na virusi hivyo. Shuaib Ibrahim na maelezo zaidi.
11: Kulingana na takwimu rasmi, mlipuko huo wa ugonjwa wa Ebola ni moja ya milipuko mikubwa zaidi kuwahi kurekodiwa, huku virusi hivyo vikienea kwa kasi zaidi kuliko ilivyowahi kushuhudiwa hapo awali. Daktari Chikwe Ihekwazu ni mkuu wa masuala ya dharura katika shirika la afya duniani WHO.
1: Despite the progress we made, the outbreak continues.
12: Licha ya hatua tulizopiga katika kukabiliana na ugonjwa huo, mlipuko huo bado unaendelea kusambaa kwa kasi kupiko juhudi zetu za kuudhibiti. Hadi kufikia tarehe 11 mwezi huu wa Julai, tulikuwa tumeshuhudia takriban visa 2000 vilivyothibitishwa na zaidi ya vifo 700 katika majimbo matano sasa. Huenda kinachotia wasiwasi zaidi ni kwamba vifo vingi vinavyoripotiwa hivi karibuni ni vya watu waliokufa katika jamii zao bila kuwahi kufika kwenye kituo cha afya au hata kupata huduma za matibabu.
1: Are people who died in their communities without ever reaching a health facility.
11: Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulitangazwa mwezi Mei tarehe 15 kufuatia vifo vya watu kadhaa katika jimbo la Ituri kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimbo lenye utajiri mkubwa wa madini ambalo pia limekumbwa na machafuko kutokana na makundi ya wapiganaji wenye silaha. Visa vya ugonjwa huu ambao unasambaa kupitia kugusana mwili na mtu aliyeambukizwa hadi kufikia sasa vimeripotiwa katika majimbo matano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi jirani ya Uganda. Lakini mkuu wa masuala ya dharura katika shirika la afya duniani WHO, Daktari Chikwe Ihekwazu amesema zaidi ya 90% ya visa bado vinaendelea kugunduliwa katika jimbo la Ituri. Kufuatia ziara yake ya wiki moja katika eneo hilo, Daktari Chikwe amesema hali ya mlipuko huo bado inatia wasiwasi.
1: On the attacks on the health facilities.
12: Kuhusu kushambuliwa kwa vituo vya afya, hali hii imebadilika sana angalau. Tumeshuhudia tu tukio moja au matukio mawili katika kipindi cha hivi karibuni. Nafikiri la mwisho lilitokea takriban wiki nne zilizopita bila shaka kabla ya safari yangu. Lakini unajua hata mashambulizi yaliyotokea yote yalikuwa matukio ya hapa na pale. Bila shaka yanamulikwa sana kwenye vyombo vya habari na hayapaswi kutokea. Lakini hatutatatua tatizo hili kwa kuongeza ulinzi kwenye vituo vya afya. Mbinu pekee ya kutatua hili ni kuonyesha uwazi na kuwa bayana kuhusu huduma za afya zinazotolewa katika vituo vya afya.
1: With the care being provided in these places.
11: Wakati huo huo, wahudumu wa afya wanaopambana kudhibiti ugonjwa huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameitishia kugoma kutokana na kutolipwa mishahara yao. Baadhi ya wahudumu hao walio katika mstari wa mbele kupambana na ugonjwa huo wameliambia shirika la habari la AFP kwamba bado hawajapokea malipo yao tangu ugonjwa huo kugunduliwa. Mapema wiki hii katika kituo cha kutoa huduma za afya kwa wagonjwa wa Ebola cha Rwampara, mojawapo ya maeneo yaliyoathirika zaidi katika jimbo la Ituri, wahudumu wa afya waliteketeza moto matairi kuonyesha kutoridhishwa na hali hiyo. Katika ziara yake kwenye jimbo la Ituri wiki iliyopita, waziri wa afya wa DRC Samuel Rogia Kamba alikiri kuhusu kuchelewa kwa malipo ya wahudumu hao na kuhakikisha kwamba suala hilo litasuluhishwa. Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, takriban wahudumu wa afya 112 wameambukizwa na ugonjwa huo na kati yao 35 kupoteza uhai wakipambana kudhibiti ugonjwa huo. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC.
5: Taarifa hiyo, Jonah Michael kupitia Facebook anasema janga la Ebola liangaliwe kwa kina na kupata utatuzi kwa haraka. Lakini namuona Isaya Sambo anasema timu ya Hispania ushindi anautakia itakapovana na Ufaransa baadaye leo. Hebu ngoja tumsikie Ive katika masuala ya sporti anasemaje kuhusiana na mechi hiyo na nyingine nyingi za sporti.
13: Yeah. Barabara kabisa, nusu finali ya kwanza ya kombe la dunia inapigwa leo usiku kati ya Ufaransa na Uhispania. Ufaransa na Uhispania zitafufua moja ushindani wa kusisimua zaidi wa kimataifa mjini Dallas. Niko naye Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
3: Mabingwa hao wa mwaka 2018 wa Ufaransa wanalenga kutinga katika finali yao ya tatu mfululizo, huku washindi wa mwaka 2010 wa Uhispania wakiwania kuwa timu ya nne pekee kushikilia mataji ya Ulaya pamoja na dunia kwa wakati mmoja. Vikosi vyote viwili vimesheheni vipaji, lakini macho yatakuwa kwa Kylian Mbappe pamoja na Lamine Yamal. Mwangaza wa Kylian Mbappe katika ulimwengu wa dunia ulianza kuonekana katika kombe la dunia la mwaka 2018 pale mabao yake mawili ya haraka yalipoisaidia Ufaransa kuifunga Argentina ya Lionel Messi katika hatua ya 16 bora, wakiwa njiani kuelekea kutoa nyota yao ya pili ya ubingwa. Kung'ara zaidi kwa mmoja wa wachezaji bora wa muda wote kulikuwa ni ishara kwamba mabadiliko ya kizazi yalikuwa yanakaribia, lakini sasa kuna nyota mpya wa kimataifa. Miaka minane baadaye, kinda Lamine Yamal anatafuta kurudia kile Kylian Mbappe alichomfanyia Messi na kuwaka moto katika jukwaa kubwa zaidi baada ya mwanzo wake wa kimya katika kombe lake la kwanza la dunia hadi sasa.
13: Bosha, wachambuzi wa soka wanasema ni vigumu kutomuona Mbappe kama mchezaji bora zaidi duniani kwa sasa.
3: Baada ya kufunga mabao 42 katika mechi 44 akiwa na Real Madrid msimu uliopita na kumfanya kuwa mfungaji bora wa La Liga pamoja na Ligi ya Mabingwa, ameisaidia kuifanya safu ya ushambuliaji wa Ufaransa kuwa safu isiyoshikika kabisa katika kombe la dunia. Mchezaji huyo wa pili kwa gharama kubwa zaidi katika historia anaongoza katika mbio za kuwania kiatu cha dhahabu akifungana na Messi, wote wakiwa na mabao 8 katika mechi 6.
13: Barabara Bosha. Kwa upande mwingine, Lamine Yamal alitimiza umri wa miaka 19 jana, lakini tayari ndiye mshambuliaji mdogo zaidi duniani.
3: Msimu wake wa kwanza wa mafanikio mwaka 2023-24 akiwa na Barcelona ulimalizika kwa yeye kujumuishwa katika kikosi cha Uhispania cha Euro mwaka 2024. Kama ilivyo kwa Kylian Mbappe mwaka 2018, aling'ara katika michuano yake ya kwanza mikubwa na kuiongoza timu yake katika mafanikio. Mwaka jana alikuwa mshindi wa pili wa Ballon d'Or akiwa na umri wa miaka 18, lakini jeraha la nyama za paja alilolipata mwezi April lilivuruga maandalizi yake ya kombe la dunia akiwa na bao moja katika mechi 5 alizoanza, na kwa hakika hajajionyesha kama Mbappe, Messi au Jude Bellingham wa England. Alipoulizwa juu yake, kocha wa Uhispania Ruiz de Fuentes alisema, nami namnukuu, namuomba awe mtulivu, alikuwa na kiwango mwaka jana na ana umri wa miaka 19, na sasa fikiria na mwambia tu awe mtulivu, afurahie na asahau kuhusu wasiwasi wowote, anapaswa kufurahia soka lake. Siku kubwa mno kwa Lamine Yamal haijafika kwenye kombe la dunia, mwisho wa kumnukuu.
13: Barabara kabisa. Bado tukisalia katika masuala ya kombe la dunia, Infantino afungua milango kwa kombe la dunia la timu 64. Mipango ya kuwa na kombe la dunia la wanaume lenye timu 64 inatarajiwa kufanyiwa tathmini baada ya mashindano ya mwaka huu, huku rais wa FIFA Gianni Infantino akisema kuwa michuano hiyo inapaswa kuwa kwa ajili ya dunia nzima. Pendekezo la kupanua mashindano hayo liliwasilishwa mwaka jana, na Infantino anasema mafanikio ya mashindano ya sasa yaliyopanuliwa kufikia timu 48 yanamaanisha kuwa FIFA inapaswa kuangalia jinsi kombe la dunia la timu 64 linavyoweza kufanya kazi. Haya yote ni masuala ambayo tutayachunguza baada ya kombe la dunia, Infantino aliambia idhaa ya utangazaji ya Uswiss alivyoulizwa kama mashindano hayo yanaweza kukua hadi kufikia timu 64. Wakati wa kuandaa kombe la dunia, ni muhimu kuliandaa kwa ajili ya dunia nzima, sio tu kwa ajili ya Ulaya na Amerika Kusini, bali kwa ajili ya ulimwengu mzima. Kihalisia, kila taifa linapaswa kuruhusiwa kuwa na ndoto ya kushiriki katika kombe la dunia. Unaweza kuona kwamba kiwango cha timu ni cha juu sana na kinazidi kuwa juu zaidi na zaidi duniani kote. Kama usipozipa nchi ndogo nafasi ya kushiriki kombe la dunia, zitakosa motisha ya kuendelea kufanya vizuri. Infantino alisema kuwa kombe la dunia la kwanza lenye timu 48 limekuwa mafanikio makubwa sana, akitolea mfano hatua ya timu 9 kati ya 10 za Afrika kutinga katika hatua ya mtoano. Bosha, ni kushukuru sana. Tunafikia mwisho wa makala yetu ya spoti. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
4: Ni saa moja kamili saa za Afrika Mashariki, sana saa 12 kamili saa za
14: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
15: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
16: Hata vitu vya watoto tunaweza mwanao.
17: Wabu za urembo, njoo ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
16: Sawa.
18: Nina nguo, midoli, chagua.
17: Tuone ile gauni.
18: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
17: Ah, mbona kawaida tu.
18: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
17: Kweli?
18: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
17: Kumbe ni hatari.
18: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
17: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
18: Na hili gauni na kupunguzia bei.
17: Sawa, nipe tuwai.
19: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
20: Tunza afya yangu.
21: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
15: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kula Tasaf la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
22: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake kuajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
22: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: unamuonyesha huyu? Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Yesu anasema watu wote waliolemewa na mizigo waende kwake kujifunza. Anasema wakienda kwake kujifunza, mzigo wake ni mwepesi na nira yake ni laini. Lakini pia hao wanaenda kujifunza kwake watapata raha nafsi mwao. Sasa mzigo anaozungumzia hapa sio kama inavyohubiriwa kwenye madhehebu mbalimbali na kwenye dini kwamba mwenye mizigo ya dhambi njoo mjifunze. Yesu anasema angalia sura 30, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kwa hiyo mzigo hauwezi kuwa dhambi rafiki.

0: Popote pale ulipo rafiki, nina kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu, mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa yana lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kumbuka, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana wale wanaomwendea Mungu wanatakiwa waamini kwamba Mungu yuko na kwamba huwapa thawabu, na tena mwenye haki anatakiwa kuishi kwa imani. Hivyo basi, fanya maamuzi ya kuishi kwa imani, na kwa sababu imani ina mchango ama imani yako inaathirika pia na kufikiri kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, na ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli. Ni kukumbushe tu, kama ungependa na kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli nje ya vipindi vya redio, unaweza ukapata pia katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukienda kwenye YouTube ukaandika Mwalimu Huruma Gadi, utakuta channel yetu, subscribe, bonyeza kengele, na usisahau pia kushare hiyo link na wengine, lakini pia usisahau kulike. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti, unaweza ukapata pia katika Google Podcast, katika Apple Podcast na katika Spotify. Na nenda pale, andika Mwalimu Huruma Gadi, itakuletea pale, alafu pia subscribe. Lakini pia unaweza kupata ya mafundisho katika Telegram. Ukienda pale kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Kwa tuma tu ujumbe mfupi, sema niunge, katika namba 0764500242, 0764 5-0-0-2-4-2. Tuma ujumbe fupi, sema niunge. Kumbuka tu mafundisho yetu MB zake ni ndogo sana, ni takriban MB 11. Kwa hiyo kwa wiki nzima ni MB 77, unakuwa umeipata kweli ya Kristo. Kumbuka, siri ya mafundisho ya Kristo ni kusikiliza tena na tena na tena. Maana mara ya kwanza unapoanza kusikiliza, inakuwa ni vigumu kidogo akili yako kufuatilia, ni kama akili yako inavurugika kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulikuwa unafikiri kama Adamu, na sasa hivi tunakusaidia uweze kufikiri kama Kristo. Nakwenda sawa sawa. Kwa ipe muda, sikiliza tena, alafu connection itakaa sawa sawa. Ukishaanza kuona, basi mambo yanakuwa mazuri, mambo yanatiririka. Nikushukuru wewe ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho ya kila siku kwa uaminifu mkubwa kabisa, ukijifunza kwa bidii, lakini pia ukihamasisha wengine, ndugu jamaa na marafiki, waweze kusikiliza. Kumbuka, kuna watu ambao mimi sitaka niweze kuwafikia, lakini wewe una uwezo wa kuwafikia. Kuna watu ambao hawataka wakubali kunisikiliza mimi, lakini wewe wako tayari kusikiliza. Kwa hiyo yes, una wajibu wa kuhamasisha wengine kusikiliza vipindi vya neema na kweli, lakini pia una wajibu wa kwenda kuwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho umejifunza kupitia vipindi vya neema na kweli. Wakikubishia kusumbue, hiyo ndio njia mojawapo ya wewe kujengeka. Wanapokuuliza maswali mengi, inakupa kiu na shauku ya kuwatafutia majibu, hivyo inakurudisha kwenye Biblia, unajifunza zaidi, na Roho anaendelea kuonyesha vitu mbalimbali. Kwa hiyo usikasirike wanapokuchallenge. Lakini nishukuru pia kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Asante sana kwa maombi yenu. Na mwisho kabisa, nishukuru wale wote ambao wameamua kwa fedha zao, kwa mapato yao, kuhakikisha kwamba injili, kwa mafundisho ya Kristo, injili ya Kristo kwa njia ya redio inasonga mbele. Kama ilivyo ada, nitasisitiza tena. Kuna watu, ndugu, nisikilize vizuri, nazungumza na wewe ambao unanisikiliza. Kuna watu kama wewe ambao wana shauku, wana kiu, wanataka kuijua kweli. Hawana namna nyingine ya kuweza kusikia kweli ya Kristo isipokuwa kupitia redio. Na kwa maana hiyo ni kipaumbele tena cha haraka kabisa cha mimi na wewe kuhakikisha kwamba tunatumia fedha na mapato yetu ambao Mungu ametubariki nayo kuwezesha kulipia gharama za redio, ili wengine waweze kufikiwa na injili huko aliko. Kuna watu wako mbali sana na makazi ya watu. Na kwa maana hiyo, hata kusema unapeleka huduma ama kuanzisha kanisa inakuwa ni challenge. Kwa sababu wako mbali, mnakuta ni mtu yuko mwenyewe na familia yako katikati ya pori. Kwa hiyo namna pekee wanaweza wakafikiwa na kweli ya Kristo ni kupitia njia redio. Kwa hiyo kama haujafanya maamuzi na haushiriki kila mwezi kuchangia gharama za vipindi vya redio kwa kutoa sadaka yako ya shukrani labda kila Jumapili ama kila mwezi, ningekushawishi ufanye hivyo. Kwa sababu kwa hela yako unadhihirisha kwamba unasema ufalme wa Mungu kwanza, kwamba unampenda Kristo na unawapenda wengine pia. Basi moja kwa moja tuende kwenye somo letu linalosema umefanana na Kristo, na liende kwenye Warumi 8:29-30. Warumi 8:29-30 anasema, maana wale aliowajua tangu asili nani, maana wale ambao Mungu aliwajua tangu asili ama tangu mwanzo, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawake, yani Yesu Kristo, ili yeye nani, Yesu Kristo, awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawa tukuza. Sasa kuna vitu ambavyo nataka tuanze kuvizungumza. Jana niligusia tu kidogo, nikakuonyesha kwamba unaweza ukawa ni umefungamana na Adam, na hivyo wewe unakuwa uko katika mauti, na hivyo wewe baba yako anakuwa ni ibilisi, kwa sababu kumbuka Adamu alimuasi Mungu. Ama unaweza ukawa umefungamana na Kristo ukawa katika uzima, na hivyo basi baba yako anakuwa ni Mungu. Kwa uamuzi ni wako rafiki. Na tukaona kwamba wale walio wa Kristo wanasikiliza kweli, wanajifunza kweli, wanakubaliana na kweli. Na wale walio kwa Adamu hawaitaki kweli, wanaipinga kweli. Mara nyingi wamejikita kusikiliza mapokeo. Wanasema hivi ndivyo tunavyoamini, hata kama neno la Mungu linazungumza tofauti na kile ambacho wanakiamini, hata kama kweli ya Kristo inazungumza tofauti na kile ambacho wanakiamini. Sasa niweke pointi moja mbili hivi tuzungumze hapa mwanzo. Kwa sababu mambo ambayo tunaanza kuingia kuchambua kuanzia leo, tunaanza kuchambua na naanza kukuonyesha jinsi ambavyo wewe unafanana na Kristo. Ninaanza kukuletea hoja ambazo ziko katika neno la Kristo, ziko katika Biblia, ambazo kwa sababu ya ulivolelewa kiroho, kwa sababu ya mazingira uliokulia, na labda kwa sababu ya sehemu ambayo unajifunzia neno ama Biblia, kuna uwezekano vikatofautiana sana na ulichokizoea. Na kwa maana hiyo lazima mimi na wewe rafiki tukubaliane msingi wa kile ambacho tunaenda kukizungumza, kwamba msingi wetu ni nini. Tukishakubaliana kwenye hilo, ndio unakuwa una challenge ya pili ya kufanya maamuzi, kwamba kila mahali utakapokutana na kweli, na hata kama hiyo kweli inakinzana, inapingana na kufikiri kwako, maadam ina uthibitisho wa neno la Kristo, kwamba utafanya maamuzi ya kukubaliana na hiyo kweli. Haya ni maamuzi ambayo ilibidi mimi niyafanye mwanzo kabisa, way back mwaka 2009. Wengine wanaposikia nafundisha alafu nakosoa, alafu tunagonga mapokeo fulani fulani, wanadhani kwamba sikuwahi kupitia kwenye hayo mapokeo. Hiyo ndo shida. Hiyo ndo shida. Wanadhani sikuwahi kupita kwenye hayo. Ukweli ni kwamba nilianza kupita kwenye hayo, kwenye mafundisho, alafu ikaniletea shida. Sasa tunapokuja ngoja niseme kitu kimoja. Sasa shida ni kwamba nataka kusonga mbele alafu nakwama kila dakika. Lakini dakika tutafika tu. Ngoja nikwambie, kuna jana nilikuonyesha kwamba Bwana Yesu anazungumza na Wayahudi waliomwamini, Yohana 8:31-32. Akawaambia wale Wayahudi waliomwamini kwamba wakikaa katika neno lake. Neno lake nani? Kristo. Anasema mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaijua kweli na kweli itawaweka huru. Kwa hiyo ukitaka kujua hichi ninachokisikiliza kama kinatoka kwa Kristo ama kitoka kwa Kristo, unatakiwa ujiulize, je, kinaniweka huru? Si hiyo ni litmus test ya kwanza. Hicho ni kipimo kizuri sana cha kupima kile ambacho nakisikiliza. Je, hichi ninachokisikiliza kinaniweka huru? Ama ninachokisikiliza kinanitia kwenye vifungo? Hiyo ni hatua ya kwanza. Alafu twende kwenye Mathayo nikuonyeshe. Mathayo 11. Sasa kuna mambo mengi ya kuzungumza hapa. Tuanze mstari wa 25, nitasoma mpaka mstari kama wa 30 ambao tumeuzoea. Mathayo 11 mstari wa 25 mpaka wa 30. Anasema wakati ule Yesu akajibu akasema, "Nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga." 26. Naam, Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. 27. Akasema, huyu ni Bwana Yesu anaongea, akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuae mwana ila Baba, wala hakuna amjuae Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Sasa unisikilize, Bwana Yesu anasema hivi, hakuna mtu yeyote anayemjua Mungu Baba isipokuwa Mungu Mwana, na hakuna mtu yeyote anayemjua mwana isipokuwa Baba. Kwa lugha nyingine anasema, ukitaka kujifunza kuhusu Mungu Baba lazima ujifunze kupitia Yesu Kristo. Ukitaka kuelewa sifa na tabia ya Mungu Baba lazima ujifunze na kuelewa kupata sifa na tabia kwa kumsikiliza Bwana Yesu, kwa kumwangalia Bwana Yesu. Utakapoangalia kile ambacho Bwana Yesu alikuwa akifanya na kusema, itakusaidia wewe kumjua Mungu Baba. Tunakwenda sawa rafiki? Angalia anasema hivi, 27 ile, darudia tena, anasema, haleluya, anasema hivi, akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuae mwana ila Baba, wala hakuna amjuae Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Kwa anasema hakuna mtu anayemjua Baba, hakuna mtu anayemjua Mungu kama Baba isipokuwa mwana peke yake, na yeyote yule ambaye mwana ataamua kumfunulia. Kwa lazima Yesu akufundishe, akuelekeze, akuonyeshe ili uweze kuelewa sifa na tabia ya Mungu, ili uweze kumuelewa Mungu kama Baba. Kwa unatakiwa ujifunze kupitia Yesu. Nje ya Yesu huwezi kumuelewa Mungu. Na kwa bahati mbaya sana, 99% ya kanisa wanajaribu kujifunza kuhusu sifa na tabia ya Mungu kwa kupitia Agano la Kale. Sasa ngoja tuende mahali after rudi tena kwenye Mathayo 11 hapa. Tuende mahali after kwenye Mathayo 11. Tuende kwenye Waebrania mlango wa kwanza. Waebrania mlango wa kwanza, alafu tutasoma mstari wa kwanza mpaka wa pili pale. Anasema hivi, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii, msisitizo neno manabii, katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Kwa anasema zamani, angalia, anasema Mungu ambaye alisema zamani, hebu sema neno zamani. Sema tena zamani. Kwa anasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi, hebu sema mwisho wa siku hizi, eh? Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Kwa anasema zamani Mungu alisema na sisi kupitia manabii, lakini siku hizi anasema na sisi kupitia mwana. Sasa ukichukua hile alilolisema hapa, alafu ukaangalia na kile ambacho amekisema kwenye Mathayo 11:27, tena turudi tena kule kwenye Mathayo 11:27, unapata picha kwamba nikitaka kumjua Mungu vizuri, nikitaka kumuelewa Mungu vizuri, nikitaka kujua sifa na tabia yake, lazima nifunze kupitia Yesu Kristo. Nikienda nikajifunza kupitia manabii, sitapata picha kamili. Sitaweza kupata picha kamili. Tuko sawa sawa. Sasa labda unaweza usielewe tunachokizungumza. Ni kama hivi. Ni kama una mfalme. Ukitaka kujifunza kumjua huyu mfalme kwa undani, utaenda kujifunza habari zake kwa nani? Kwa mtoto wake, mwanae, ama utajifunza kwa wafanyakazi? Wafanyakazi wanaweza wakakuelezea kuhusu huyu mfalme kwa sehemu tu. Anayeweza kuelezea kuhusu huyu mfalme kwa undani ni mtoto wake mwenyewe wa kumzaa. Ndicho ambacho Bwana Yesu anasema kwamba kama unataka kumjua Mungu kama Baba, kama unataka kumuelewa, inabidi ujifunze kupitia mimi ambaye ni mwana. Ukienda ukajifunza kwa kupitia manabii ambao ni watumishi wafanyakazi, utamuelewa Mungu kwa sehemu, utaweza kumuelewa kwa undani. Na ndio maana watumishi wengi ambao wamejikita wanafundisha watu wao kwa kutumia Agano la Kale, maneno ambayo yalisemwa na manabii, wanaweza tu kuelewesha watu kuhusu Mungu kwa sehemu. Wanashindwa kuelewesha watu wao kuhusu sifa na tabia ya Mungu kwa undani. Kwa namna pekee unaweza ukaijua sifa na tabia ya Mungu kwa undani ni kupitia Yesu Kristo. Sasa tuko Mathayo 11:27. taendelea sasa kusoma. Anasema, akasema nimekabidhiwa vyote na baba yangu, wala hakuna mjuae mwana ila baba, wala hakuna mjuae baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Sasa nataka kuokoa muda, ukisoma kwenye Mathayo 17 utaona Yesu alikuwa, Bwana Yesu ameenda mlimani kufanya maombi. Wakati amefanya maombi akatokewa na Elia na Musa. Musa anawakilisha mana, na anawakilisha nini? Anawakilisha Torati. Elia anawakilisha manabii. Na alipotokewa na wale, Petro akapaniki akasema, Bwana tufanye vibanda vitatu, kimoja cha Musa, kimoja cha Elia na kimoja cha kwako. Wingu likawafunika, sauti ikatoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Maana yake nini? Wakati wa Torati umepita, wakati wa manabii umepita, sasa hivi ni wakati wa mwana kuweza kumfunua baba. Kwa hiyo mstari wa 28 sasa sikiliza, tunataka tujifunze kwa Yesu, sikiliza, anasema hivi: njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. 29, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. 30, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema watu wote waliolemewa na mizigo waende kwake kujifunza. Watu wote ambao wamefungwa kongwa, wamefungwa nira shingoni, waende kwake kujifunza. Anasema wakienda kwake kujifunza, mzigo wake ni mwepesi na nira yake ni laini. Lakini pia hao wanaenda kujifunza kwake watapata raha nafsini mwao. Sasa mzigo anaozungumzia hapa sio kama inavyohubiriwa kwenye madhehebu mbalimbali na kwenye dini, kwamba mwenye mizigo ya dhambi njoo mjifunze. Yesu anasema, angalia mstari wa 30, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kwa hiyo mzigo hauwezi ukawa dhambi, rafiki. Maana kama mzigo ni dhambi, maanake ni kwamba unataka kuniambia, mstari wa 30, Yesu anaposema mzigo wangu ni mwepesi, ni kwamba anasema dhambi yake ni nyepesi, na haiwezekani. Yesu alikuwa hana dhambi. Kwa anavyozungumzia mzigo, anazungumzia mafundisho, anazungumzia agano la neema na kweli, agano jipya ambalo yeye analibeba, na agano la kale ni kongwa. Nenda kasome Wagalatia mlango wa 5 unaambiwa hivyo. Nenda kasome Matendo ya Mitume mlango wa 15 kuanzia mstari wa 5, ndicho ambacho unaambiwa, kwamba ni kongwa, ni nira, ni mzigo. Kwa anasema njoo kwangu mimi nitakupumzisha. Sasa nilichokuwa nataka kusema ni kitu hichi. Nimesoma yote haya ni hivi, kwamba kama ninachokisikiliza nataka kujua testi ya haraka haraka, kipimo cha haraka haraka kupima kama fundisho nalolisikia ni la Kristo, ni kweli ya Kristo ama ni kitu kingine, ni hii. Moja, je, huyu anayenifundisha anazungumza kutokea wapi? Kutokea kwa kile ambacho Yesu Kristo amekisema na mitume ambao walikaa na Yesu Kristo miaka 3.5, ama anazungumza na mimi kutokea kwenye agano la kale, kwenye Torati na manabii? Na hata kama anazungumza kwenye agano la kale kutokea kwenye Torati na manabii, je, anaileta katika mtizamo wa agano jipya? Kwa maana hii, ukijifunza kutoka kwa Kristo unawekwa huru. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, anasema ukijifunza kwake anakupumzishia mizigo, anakutua mizigo. Lakini la tatu, anasema ukijifunza kwake unapata raha nafsini mwako. Tunakwenda sawa sawa, rafiki? Kwa hiyo unaweza ukasikiliza fundisho alafu ukaanza kulifanyia kazi likaongeza mizigo. Hasa kuna vitu nitavizungumza vitakuletea shida, lakini kazi yangu mimi ni kuletea kweli. Kumbuka, lengo ni kukuonyesha unafanana na Kristo, na wala sio kwamba unafanana na Adamu. Wewe haufanani na Adamu, rafiki, unafanana na Kristo. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanafundishwa katika kanisa ambayo badala ya anayekufundisha kukuonyesha jinsi ambavyo unafanana na Kristo, anachofanya anakukumbusha jinsi ambavyo bado unafanana na Adamu, alafu anajaribu kukuletea namna ya wewe kujiokoa mwenyewe. Wewe huwezi kujiokoa mwenyewe, mimi siwezi kujiokoa mwenyewe. Ningekuwa naweza kujiokoa mwenyewe na Yesu, na wewe unaweza kujiokoa mwenyewe, Yesu asingekuja kufa hapa duniani, asingekufa msalabani. Maana yake nini? Una uwezo kujiokoa na mimi na uwezo kujiokoa, lakini ukweli ni kwamba wewe huwezi kujiokoa wala mimi siwezi kujiokoa. Kwa hiyo kuna mafundisho mengine ambao unafundishwa yanafundisha mtu aendelee kufikiri kama Adamu. Adamu ambaye ulimzika utu wake siku ulipozaliwa mara ya pili. In fact, ulivyobatizwa, maana yake ni kwamba uliachana na utu wa kale, ulipotoka kwenye maji ukavaa utu mpya. Tunakwenda sawa sawa, rafiki? Kwa hiyo kuna mambo ambayo lazima tuelewe. Kwa hiyo ukisikia fundisho, jiulize, je, hichi ninachokisikiliza, hichi kinachodaiwa kuwa ni kweli, je, kinaniweka huru? Baada ya kusikiliza, je, najisikia niko huru zaidi, ama nasikia nimewekwa na vifungo? Kwa mfano, kama mtu anakuja anakuambia kwamba rafiki, huwezi kubarikiwa na Mungu, huwezi ukafanikiwa mpaka lazima kila siku saa 8 usiku uamke ufanye maombi ya vita, uamke uanze kupigana na mashetani, uamke uanze kupigana na majini ndio unaweza ukafanikiwa. Okay, good. Amekupa na mistari yake agano la kale, sio agano jipya. Maana agano okay. Then naanza sema okay, nataka kuamka saa 8 usiku. Naanza maswali. Je, hichi nilichokisikia kinaniweka huru? Vipi siku nikiwa nimechoka nikasahau kuamka? Ama nikashindwa kuamka? Ina maana siko salama siku hiyo? Huyu mbona kama ananiletea mimi nijilinde mwenyewe? Je, hili fundisho niloambiwa linanyongezea mzigo linanipunguzia? Then utakuta haraka haraka linakuongezea mzigo. Wewe umeajiriwa, unafanya kazi, bado unatakiwa uamke saa 8 usiku, upambane na mashetani mpaka saa 10 alfajiri. Alafu unategemea ukienda kazini akili yako itafanya kazi vizuri? Kwa hiyo ile ufundisho maana yake nini? Sio tu kwamba limekuongezea mzigo, lakini pia limekufunga nira shingoni. Lakini sio hivyo, limekunyima raha nafsini mwako. Kwa sababu gani? Ukishindwa kuamka usiku, unaanza kujisikia vibaya. Unaanza kuona ufai. Unaanza kuona umekwisha. Unaanza kuona tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo fundisho la Kristo litakiwa lifanye nini? Moja, likuweke huru. Mbili, likupunguzie mzigo. Kwa hiyo kwa mfano tunazungumzia habari ya kujilinda usiku, nikupe tu mfano mdogo. Neno linasemaje kuhusu hilo? Kwa sababu muda uruhusu, nitakupa mistari ukasome mwenyewe. Anasema katika Zaburi ya 127, anasema Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kwa hiyo kama siwezi kuwa na imani na uhakika wa ulinzi wa Mungu usiku na masaa 24 katika maisha yangu, then maana yake ni kwamba hata nikijitahidi kujilinda na kesha bure, napoteza wakati wangu. Lakini pia ukisoma Zaburi ya 34 mstari wa 7, anasema malaika wa Bwana ufanya kituo akiwazungukia wale wa mchao ili kuwaokoa. Kwa hiyo sio tu kwamba Bwana ni ulinzi wangu, lakini pia Bwana amenitumia malaika ambao wananilinda masaa 24. Na ukisoma Zaburi ya 91 mstari wa 10 mpaka wa 12, utaona kwamba ameniagizia malaika nao wananilinda katika njia zangu zote. Kwa hiyo natakiwa niombeje kabla ya kulala? Twende Zaburi mstari wa 4. Zaburi mstari wa 4, angalia Daudi anavyoomba. Zaburi mstari wa 4, amini mlango wa 4 mstari wa 8. Angalia Daudi anavyoomba. Mtu ambaye ana uhakika kuwa Mungu ni ulinzi wake. Mtu ambaye ana uhakika kuwa malaika wa Bwana wako naye masaa 24. Kwa hiyo huyu mtu hatafuti kujilinda mwenyewe. Angalia atakavyoomba kabla ya kulala. Zaburi ya 4 mstari wa 8 nasema, "Katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama." Kwa hiyo maana yake ni usalama wangu uko ndani ya Mungu. Kwamba Mungu ndio ulinzi wangu. Unasema, lakini mwalimu sijakusikia kusoma agano jipya. Safi kabisa umeleta hiyo. Twende kwenye Wakolosai 3:3. Wakolosai 3:3. Wakolosai 3:3 anasema hivi. Wakolosai 3:3 anasema hivi. Anasema kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Kwa hiyo anasema kwamba wewe rafiki uko ndani ya Kristo, alafu na Kristo naye yuko ndani ya Mungu. Ndio maana Mungu ni ulinzi wako, ndio maana Mungu ni utoshelevu wako. Kwa hiyo yeyote anayetaka kuja kukudhuru rafiki, lazima kwanza apambane na Mungu aweze kummaliza Mungu. Akishaweza kummaliza Mungu ndio aje apambane na Kristo ammalize. Akimmaliza Mungu na Kristo ndio aje akufikie wewe. Sasa niambie, kibaka wa Manzese anaingiaje ikulu? Haiwezekani. Ndio maana kama umezaliwa mara ya pili, uko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani ya Mungu Baba. Na sio hivyo tu, kuna malaika wa Bwana wameweka nini, vituo, wamezunguka kukulinda. Kwa hiyo hakuna kitu chochote kinachoweza kukugusa, hakuna kitu chochote kinachoweza kukusumbua. Haijalishi uko wapi, haijalishi unasafiri wapi, hakuna chochote kinachoweza kukudhuru. Kwa nini? Kwa sababu wewe uko ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani ya Mungu. Bwana ndiye ulinzi wako na ameagiza malaika wanakulinda katika njia zako zote. Swali ni moja, je, unakubaliana na huo ukweli? Ukikubaliana na huo ukweli, unawekwa huru. Kwa yale mateso ya kuamka usiku, unaanza kuomba usiku kucha huku huwezi, alafu unafanya usanii tu, unayaachana nayo. Kwa hiyo unakaa kwenye imani. Ikifika wakati wa kulala, unamshukuru Bwana kwa ajili ya ulinzi, unamshukuru Bwana kwa ajili ya malaika, unamwambia Baba asante kwa kuwa umefanya ulinzi, unaomba kama Daudi alivyoomba kwamba katika amani nitajilaza. Wewe Bwana peke yako ndio unijalie kukaa salama. Unachapa usingizi, ukiamka asubuhi uko strong, una nguvu, unaenda kupiga kazi. Nini hilo? Hilo ni fundisho la Kristo nimekuletea. Kwa wale ambao mnapataga shida usiku kuamka na ambao pia huwezi kuamka alfajiri, nimekuletea revelation. Si mafundisho ya Kristo yafanya nini? Yanakuletea kweli na kuweka huru, yanakupunguzia mzigo, lakini pia yanakupa raha nafsini mwako. Sasa kama unanisikiliza na unasema, mwalimu, ndu kumbe maisha yenyewe ndo malaini namna kwa Yesu. Ya ndo maana inaitwa habari njema. Ndo maana inaitwa habari njema, rafiki. Na unasema mimi nataka hayo maisha ambayo Mungu ananilinda, Malaika wanalinda masaa 24. Hatua ya kwanza ni kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili wewe uingizwe ndani yake, ili na yeye akuingize ndani ya Baba, ili uwe na uko salama. Kwa kufanya maombi yafuatayo kutoka katika vilindi vya moyo wako. Kwa moyo mtu uamini hata kupata wokovu, amini hata kupata haki, na kwa kinywa kile hata kupata wokovu. Sema: Mungu wa mbinguni, namwamini Yesu Kristo kuwa ni mwanao, alikufa msalabani aondoe dhambi zangu, kisha akafuka mimi niwe mwenye haki. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, hongera sana, tuandikie, tujulishe mahali ulipo, tuweze kuomba na wewe, tuweze kusimama na wewe. Ninakukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu, ambako ni salama, anaweza kutunza mpaka siku ile ya Bwana. Basi mpaka hapo kesho tena, jina langu naitwa Huruma Gadi, na Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivyo na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kupitia kitabu hiki cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya Ushindi katika Vita vya Kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

7 6 4 5 0 0 2 4 au 0 6 7 3 5 0 0 2 4 au 0 6 7 3 5 0 0 2 4.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758-419-220 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.
5: Hey, bingwa mambo vipi?
6: Safi kama.
5: Kwema kabisa. Unazungumza na Haji Balu kutoka kitengo cha habari Betika.
6: Sawa kabisa.
5: Jina lako ni nani na unatokea mkoa gani?
6: Andrea Petro Mayunga, natoka Shinyanga.
5: Unajishughulisha na nini hapo Shinyanga?
6: Najishughulisha tu na mambo ya ukulima.
5: Hongera sana kwa ushindi wa milioni 16 ambao umeupata kupitia Betika Sokaloto. Labda unaweza kutuambia furaha yako ilikuwa vipi baada ya mkeka wako kuweza kushinda?
6: Nilifurahia sana kwa sababu sana kwamba mimi nilipata bahati ile, na nilifurahia sana nilipoona hivyo.
5: Wengi wanafanya ubashiri wa mechi wao wenyewe, lakini nini kilikusukuma sasa mpaka ukaamua kuweka mkeka wako kupitia Sokaloto?
6: Wanasema kwamba ni mchezo mgumu, lakini mimi sita imani ipo siku nitashinda, kwa maana nilicheza.
5: Tuambie pia ni muda gani tangu umeanza kucheza na Betika Sokaloto, na ulishawahi kushinda hapo kabla?
6: Hapo kabla kipindi cha kwanza nilipoanzaga nilishinda, ilikuwa 50. Nikacheza nikubahatika tena kushinda, ndo hadi nilikuja kunitumia message tena nimeshinda.
5: Kitita hiki ambacho umekipata, wewe umepanga kukitumia kwa namna gani?
6: Mimi nimepanga ndaji kuguliza na biashara ndogo ndogo. Biashara ndogo ndogo nitafungua tu kibanda cha kuuza mchele, maharage.
5: Kwa ujumbe, unalipi sasa la kuambia wale ambao bado hawajaamini ushindi kama unapatikana kupitia Sokaloto?
6: Nawaambia tu waendelee kucheza, ipo siku tu watapata bahati na watashinda. Waendelee tu kucheza, wajipe moyo.
5: Unaweza kuelezea vipi huduma ambazo unazipata kutoka Betika pamoja na malipo ya ushindi wako ambao umeweza kuupata?
6: Huduma yenyewe iko nzuri, iko nzuri. Muda ulikuwa ni muda huo huo, maanake meseji iliingia saa 6 usiku, na muda huo huo ndo akaniwekea hiyo pesa.
5: Asante sana bwana Andre, na nikutakie siku njema.
6: Haya, asante sana.
7: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, si mashabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia, tujue. Si inatuuma. Atumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie, inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashindwa timu haiwezi.
8: Busati la michezo.
9: Busati la michezo.
10: Nikikujua wewe ndio niko vile yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
11: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
12: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
13: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
11: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi ni kuhusiana na meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali, ameeleza utaratibu wa uzinduzi wa Simba huu kutakofanyika ndani ya hifadhi ya Ngorongoro Julai 25, na litakuwa sehemu ya maandalizi ya Simba Day ya mwaka 2026-27. Kati ya kijiri, taarifa nyingine ni klabu ya Yanga inapambana kupa

0: wako hapa studio kupitia nambari ujumbe mfupi 0766744292 0766744292 kwa kila ambacho utakisikia kupitia Busati la michezo. Lakini kukumbusha tu kuona fursa ya kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Cha kufanya hakikisha tu una shilingi 1000 kwa sababu kuna washindi takribani 5 watakaoondoka na shilingi 20,000 hapa 88.9 Nuru FM kwa mtonyo wa shilingi 1000. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri unakuwa umecheza Nuru Pesa.
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama, shikamoo.
1: Maraba, unaitwa nani?
2: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
1: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Olema kutoka Nuru Pesa. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Nimecheza mara nyingi tu.
1: Umecheza mara nyingi tu?
2: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
1: Wakati nasema nitatoa vocha, ulikuwa umesikia?
2: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
1: Simu yako simepata vocha hapo?
2: Nimepata 4,230.
1: Abo ni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Hapa Ilula wananifahamu kama mkulima wa nyanya.
1: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Mimi nashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza alafu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema Bana sishinde wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nikaona message imeingia na sikutarajia kama message yenyewe.
1: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri boss. Endelea kucheza Nuru Pesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3:50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
2: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Maana mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa, nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo nikuendelea ndio nikajishindia hii vocha.
1: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Haya, nawatakia kazi njema.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: 88.9 Nuru FM, Mufindi.
5: Busati la michezo.
6: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hizi
7: na
6: tuuma.
7: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, una fursa pia ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292 0766744292 kwa kile ambacho utakisikia hapa 88.9 Nuru FM. Sasa bila shaka najua kuna watu wanajiandaa kutengeneza mikeka kwa ajili ya siku ya leo ili waweze kujipigia mitonyo. Sasa ni simple sana. Unaweza kuwa ni miongoni mwa watu ambao wanahitaji kujishindia fedha mpaka shilingi milioni 250 kwa dau la buku ukicheza Sokaloto. Sokaloto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Kwa hiyo ni rahisi sana ili uweze kucheza Sokaloto kupitia Betika, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Sasa unachopaswa kufanya ni kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 1 Sokaloto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi itakayo, utaweka dau la shilingi 1000, utamaliza kwa kufanya malipo ili uweze kujipigia mihela. Unajua tena kwa hiyo lazima upige mkwanja mnono. Sasa nakukumbusha unatakiwa kuweka fedha yako kwenye akaunti ya Betika, akaunti yako ya Betika. Kwa sababu ili uweze kuweka fedha kupitia akaunti yako ya Betika unatakiwa ubonyeze menyu ya mtandao usika, kama ni Airtel Money, Halopesa, Mpesa au Mix by Yas. Utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utaweka nambari ya malipo. Nambari ya malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Betika chagula mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa.

0: Sasa utakapofanikiwa kufanya hilo, msikilizaji, utaruhusiwa sasa kucheza mimi kutengeneza mkeka wako ule wa soka loto ili ujishindie miji hela. Bwana, moja kwa moja tunaanza na taarifa kuhusiana na klabu ile ya Simba. Simba na Ngorongoro dam dam. Kwa hiyo meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba Ahmed Ali ameeleza kuwa utaratibu wa uzinduzi wa wiki ya Simba utafanyika ndani ya hifadhi ya taifa ya Ngorongoro Julai 25, na siku hiyo kutakuwa ni sehemu maalum kwa ajili ya maandalizi ya Simba Day mwaka huu. Huyu hapa Ahmed Ali akiweza kuzungumza kuhusiana na taarifa hii na kile ambacho kitafanyika, lakini kubwa zaidi pia amezungumzia pia mashabiki pia na wenyewe wamezungumzia kuhusiana na support ambayo wataitoa kwa klabu yao.
1: Taratibu tutaanza safari tarehe 24 kutoka Dar es Salaam. Tutawapitia wanasimba wenzetu wa Kilimanjaro, wanasimba wenzetu wa Arusha. Tutaondoka hapa, tutakwenda mpaka Karatu. Tutalala Karatu, na siku hiyo tarehe 24 tutakuwa na mkesha wa Simba Day. Tunakesha Karatu, na siku inayofuata tarehe 25 itakuwa Jumamosi majira ya 3 tutaondoka Karatu moja kwa moja kwa msafara wa magari yasiyopungua 100 kuelekea Karatu. Tutakuelekea Ngorongoro kule Kreta. Tutakuwa na magari ya kiutalii yale makruza, kwa watu wa Arusha wanafahamu. Tutakuwa na mabasi kwa ajili ya kuwabeba wanasimba wote hao. Moja kwa moja tutaelekea mpaka Kreta, tafanya uzinduzi. Baada hapo tutarejea na watu kusambana, tayari tunakuwa tumeshaingia kwenye wiki ya Simba.
2: Kusema ukweli, tunayo furaha kubwa sana, na ni fursa kubwa na adhimu makombe yetu ya msimu huu kuja Arusha, na hatimaye wana Arusha kuweza kufurahi nayo na kupiga picha kwa pamoja. Hii ni jambo la faraja sana kwetu. Lakini faraja nyingine ya pili ni kwamba tukio linalokwenda kutokea tarehe 25 mwezi wa 7 kule Ngorongoro linaakisi ule ubora wa mashabiki wa Simba Tanzania, lakini na Arusha kwa ujumla wake. Kwa sisi kwetu imekuwa ni furaha kubwa, na ni jambo lenye matokeo makubwa sana kwetu kwenye sekta ya utalii, pale ambapo muunganiko wa klabu yetu pamoja na Ngorongoro kuweza kutuletea jambo hili. Hili ni jambo kubwa sana. Kwa hivyo wana Arusha na Watanzania kwa ujumla wanapaswa kujivunia jambo hili, kwani jambo hili linakwenda kukuza na kupaisha utalii wa Tanzania. Kama tunavyofahamu kwamba Arusha ni lango kuu la utalii, lakini ni Geneva of Africa, inakwenda kupaisha utalii na kusapoti serikali kwa vitendo kupitia rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan katika filamu yake ya Royal Tour.
3: Nichukue nafasi hii kwanza kuipongeza na kushukuru klabu ya Simba kwa kuona thamani na kwa kuchagua kuweka mashirikiano haya na kuamua kufanya Ngorongoro kuwa sehemu ya uzinduzi. Hii kwetu ni heshima kubwa kwa wana Simba, na tunaahidi kuifanyia kazi kwa maana ya kutoa ushirikiano wa kutosha katika kila hatua kuhakikisha kwamba Simba inaendelea kufurahia kuwepo Arusha.
4: Kwa niaba ya viongozi na mashabiki wa mkoa wa Arusha, tumefurahi sana klabu kutupa upendeleo ambao kwa kweli kwa mwaka huu Simba Sport Club imetutendea haki mkoa wa Arusha. Kipekee tunashukuru kwa sababu mmekuja na makombe yako mbele yetu. Mara nyingi tumekuwa tukiona kombe liko Dar es Salaam tu, lakini kwa mwaka huu Arusha tunayo, tumeona makombe na wote tumefurahia. Kupitia ushirikiano wa Simba Sport Club na hifadhi ya Ngorongoro, tunaendelea kutangaza utalii wetu na tunaendelea kuwatangazia walioko nje ambao hawajawahi kufika Ngorongoro wafike Ngorongoro. Arusha ina vivutio vingi ikiwemo Ngorongoro. Kwa kupitia Simba Sport Club tunaona kwamba utalii wetu utaendelea kutangazwa zaidi na zaidi.
0: Bwana, mmesikia kile ambacho mashabiki wamekizungumza, lakini pia Ahmed Ali amezungumza. Tarehe 25 mwezi huu bwana, watu wanafika kule Ngorongoro kwa ajili ya uzinduzi wa Simba Week utakaofanyika ndani ya hifadhi ya Ngorongoro, sehemu ya maandalizi ya Simba Day bwana. Giazumona hiki ambacho kinafanyika. Jana pia walilaunch ili swala wakisema kuwa ni fursa pia kutangaza utalii.
5: Ni muendelezo ambao Simba wamekuwa wakiufanya karibia kila mwaka. Mfano kama mwaka jana ilikuwa ni hapa Iringa, wiki la Simba Day ama kwenye ile tamasha la Simba Day, ufunguzi ulikuwa ni hapa hapa mkoani Iringa. Kwa ni jambo ambalo Simba wamekuwa kilifanya kila mwaka ama kila miaka, na ni moja ya kitu kizuri na ni moja ya fursa nzuri kwenye maeneo mbalimbali kwenye lifestyle yetu ama kwenye maisha yetu ambayo tunayaishi, kwa sababu hichi ambacho Simba waenda kukifanya kwanza kina faida kwa wakazi wa karibu na Ngorongoro, lakini pia kina manufaa makubwa sana kuanzia kiuchumi, lakini kwenye swala socialization za watu, lakini mpaka kwenye football pia, kwa maana ya klabu ya Simba. Kwa hiyo ni jambo ambalo natumaini litakuwa na mwitikio mkubwa sana kwa wakazi wa Ngorongoro pamoja na mashabiki wa Simba Sports Club ambao wana kia pale pale Ngorongoro kwa ujumla. Na tukumbuke pia tarehe 25 hiyo hiyo ambayo Simba watakuwa wanafungua ile tamasha lao la wiki ya Simba Day, ndio siku hiyo hiyo pia watakuwa na mchezo kwenye ile mashindano ya Kagame Cup. Kwa ni moja jambo zuri na matumaini pia wana Simba watakuwa wamelipokea kwa uzuri, na matumaini makubwa pia matamasha yaliyopita yalifana kwa namna moja ama nyingine kuanzia kwenye wiki ya Simba Day mpaka kwenye siku yenyewe ya Simba Day. Kwa na mwaka huu na matumaini kubwa kwamba eneo ambalo Simba wameamua kulipeleka ili tamasha ama kulifungua ili tamasha la Simba Week, huenda mwitikio ukawa ni mkubwa zaidi kuliko baadhi ya matamasha ambayo yamepita.
0: Msikilizaji, una fursa pia ya kutuandikia ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Hili ni Busati la Michezo likiongozwa na Captain Rajun Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha, bila kusahau Gears Mkata. Sasa nikukumbushe tu kuwa tunajua sasa hivi Simba wao wamesema Simba wiki yao inazinduliwa kule Ngorongoro. Leo nikaona kupitia ukurasa wa Instagram wa Ali Shaban Kamwe, afisa habari wa timu ile ya wananchi da Young Africa. Yeye anasema bwana anafikiria Simba wiki izinduliwe Katoro. Tunajua Katoro kumetokea ghafla kwa maarufu kutokana na shughuli ambayo ilifanyika ya harusi kule ya mabilionea. Tunasema sasa bwana na sisi tuipeleke Katoro Geita.
6: ni sehemu ambayo ni ya trend saa hizi. Kwa kile kilichofanyika. Sawa, ni idea nzuri pia na wao. Nafikiri kule kuna watu ambao mashabiki wa Yanga wanaweza wakaenda kusupport, sio? Target si ni hiyo tu, mambo ya ubunifu. Kama wewe unaenda Ngorongoro, wengine wanaangalia sehemu ambayo iko kwenye trend saa hizi.
0: Yes, bwana, ndo hivyo. Kati ya kijiri Gears pamoja na Lihoha, kuna taarifa kuhusiana na shirikisho la soka TFF linafikiria kufanya maboresho kanuni zake zile za ligi. Ni kwamba miongoni mwa kanuni ambayo itafanywa marekebisho ni lililotokea swala la timu ngeni kufanya mazoezi ya mwisho, lakini kwa miaka takriban 8 hakuna dabi ambayo timu ngeni ilikuwa inafanya mazoezi ya mwisho. Kwa hiyo kanuni hii ya timu ngeni kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa mechi haitakuwepo tena kuanzia msimu ujao. Labda timu hiyo inaenda kwa mara ya kwanza kucheza katika huo uwanja. Yaani katika kihistoria hawajai kuhudhuria
6: jambo ya dabi au kwenye timu
0: yoyote ngeni haitoruhusiwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye kiwanja kabla siku moja kabla ya mechi. Wanasema labda itokee hiyo timu ambayo ni ngeni haijawahi kufika au kanyagisha mguu kucheza mechi katika huo uwanja.
6: Hapo kuna mikoa ambayo viwanja tu vya mazoezi ni shughuli. Sasa hao wanafanyaje? Kwa sababu ile kwenye siku moja kabla ya mchezo mgeni sasa alikuwa anaenda kufili ile the pitch, kufanya mazoezi na kujua sasa ile test ya uwanja kuelekea kwenye mchezo usika, mwalimu ataplani vipi mbinu zake uwanja jinsi ambavyo utamfanya mwalimu aka implement mbinu zake. Hiyo inakuwaje? Kwa sababu tulikuwa tunaona kwenye kwenda kufanya mazoezi siku moja before match ilikuwa inaleta mtu anaona kabisa, yes, ameenda kufeel ile atmosphere ya uwanja, lakini pia anaendaje na mbinu zake zinaendaje kumtuma kwenye mechi husika. Sasa unaposema kwamba hairuhusiwi tena, kuna swala la kufanya mazoezi ya siku. ndo tunasema kuna mikoa ambayo haina hivyo viwanja vya kuweza kukidhi kwa timu husika kwenda kufanya mazoezi. Inakuwaje hapo? Ilo wamelifikiriaje kwenye marekebisho ya hiyo kanuni? Au labda wewe Gears unaonaje kwa mfano? Yaani kwa mfano tuliona let's say Simba alienda kucheza nini huku? Alienda kucheza kama sijakosea alienda kucheza Tabora I think. Kama sio Tabora basi kuna sehemu alienda kucheza alafu alikuwa yani hiyo huo mkoa haina viwanja vya mazoezi ili mlazimu aende mkoa mwingine kwanza akafanye mazoezi alafu siku ya mechi yani siku mbili before mechi akaenda moja kwa moja kwenye kiwanja cha mechi alafu akafanya mazoezi kesho yake ikawa mechi. Maana yake sasa huyu anapoenda anafanyaje kwenye huo mkoa labda hauna viwanja vya mazoezi?
5: Yaani mfano hai ni kama hapa Iringa timu inakuja labda Samora hapo. Unajua ukiangalia mandhari ya Iringa kupata uwanja mwingine ambao
0: kuna mkoa.
6: Mkoa kule kupo.
5: Kupo lakini ukiangalia ukiangalia kwa haraka haraka baadhi ya mikoa mingine kupata uwanja ambao ni una standard ile ya ule uwanja ambao mnaenda kuchezea kidogo inakuwa ni changamoto. Kuna manufaa kwa timu moja lakini pia kuna hasara kwa timu nyingine. Kwa timu mwenyeji inakuwa ni faida kwa upande wake kwa sababu uwanja uliopo ni uwanja wake wa nyumbani, ameshazoea ile mandhari halisi kabisa ya kiwanja na ndio eneo kubwa ambalo yeye huwa anafanyia mazoezi. Lakini kwa timu ngeni ambayo ndio inafika kwenye huo mkoa, ishawahi utumia huo uwanja, ishaicheza kwenye huo uwanja, lakini kuna ile mchezaji lakini hata makocha pia kuna namna huwa wana feel, lakini kuna namna ile atmosphere ya uwanja ukisha mia before haujaenda kucheza mchezo kuna kitu kama mnakuwa nacho tofauti kabisa na mkiwa hamjafika kabisa kwenye eneo la pitch ama kwenye eneo la uwanja labda kuukagua ama kuuchezea kabisa. Kwao hichi ni kitu ambacho kimeletwa na matumaini ni kwamba ni kwa ajili ya kuondoa baadhi ya lawama ambazo zimekuwa zikitokea, baadhi ya ugomvi ambao umekuwa ukitokea kwa sababu kitu kama hichi kilishaisababisha mchezo fulani usichezwe kabisa wa ligi kuu na mchezo kaahirishwa. Kwao wenda waliokileta hichi kitu wana madhumuni hayo lakini hawajaangalia pia ni hasara zipi ambazo zitatokea baada ya hichi kitu, kwa sababu kwangu mimi naona moja kwa moja hichi kitu kinakuwa kina manufaa zaidi kwa yule ambaye anautumia uwanja kama uwanja wake wa nyumbani, lakini kwa yule ambaye anafika kwa kutumia uwanja kama uwanja wake wa ugenini kwa namna moja ama nyingine ni lazima akumbane na hali ambayo haitokuwa ya kawaida kwa sababu kuna uwezekano mkubwa wa kupoteza mchezo kutokana na kutokuijua atmosphere ya uwanja kwa nyakati hizo, kwa sababu unaingia tu kwenye mchezo unakuwa uelewi kwamba huu uwanja sehemu fulani na fulani labda una madhaifu ama una mapungufu, labda mvua imenyesha kuna tope sehemu fulani na fulani. Inakuwa ni vigumu zaidi kwa kocha lakini hata wachezaji pia kujiweka tayari kwenda kukabiliana na mazingira halisi kabisa ya uwanja. Kwangu mimi naona ni kama imebezi zaidi kwa upande mmoja, inakuwa ina nguvu zaidi ama ina faida kubwa kwa yule ambaye anacheza home ama yuko nyumbani.
0: Wanga tuone manake kama ikitokee kapitishwa. Manake haya ambayo aliyazungumza Wallace Karia ambaye ni rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF kuhusiana na mchakato wa kutaka kubadilisha hizi kanuni kwa timu ngeni kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa mechi haitakuwepo tena, labda timu iwe inaenda kwa mara ya kwanza kucheza pale. Haya, kama ikipitishwa itakuwaje?
6: Na mfano sawa, timu si zimefanya usajili hizi. Kuna wale wachezaji ambao ndo kwa mara ya kwanza
5: huko mkoani hawajacheza kabisa.
6: Wanakuja kwenye ardhi ya Tanzania, si ndio? Alafu wamelesei kwenye mechi zile za kwanza wamecheza Dar es Salaam kama mechi tatu au mechi mbili. Alafu wanatoka nje ya Dar es Salaam sasa. Na kwenye first 11 ya mwalimu kunao wageni, si ndio? Ile test ya pitch hawajawahi kuifeel. Tunaweza kusema Afrika viwanja vinafanana, sawa, iko sahihi, lakini ni mazingira tofauti. Yani mchezaji let's say ametoka South Africa kaja kucheza ligi ya Bongo huku, uwezo ukasema tuna standard sawa sana na viwanja vya kwao na vya kwetu, iko kuna utofauti upo. Lakini pia kuna hizi timu zingine za level ya yani madaraja ya kati asilimia kubwa wachezaji wao ni wazawa, lakini pia na wao huwa wana ile testi ya kupata wachezaji wawili watatu wa kuingia kwenye timu zao ambao sio raia wa Tanzania, the likes of Fountain Gate, Pamba, TRA. Unaona, hizo ni timu ambazo zina kundi kubwa la wachezaji ambao sio raia wa hapa. Je, hawa mmewafikiria ama ndio vile tu na basi kwa sababu kanuni imetoka basi? Lakini pia kwenye masuala mazima marekebisho ya kanuni haya, vilabu siua vinaenda kwenye kupitisha hizo kanuni na kukubaliana kwamba hii kanuni itumike au isitumike, si ndio? Maana yake wao walipitisha hii kanuni ya kuona kwamba mgeni hastahili kwenda kufanyia mazoezi kwenye kiwanja siku ya mwisho, yani before mchezo usiku, si ndio? Maana yake ni kwamba mpaka kanuni inatoka, maana yake hivi vilabu vimekubaliana hiyo. Sawa. Lakini wali picture kwa umbali upi? Yaani wao waliona wapi? Kwa sababu yeye moja ya sifa kubwa ambayo mimi kwa namwangalia yule kocha, jina limenitoka kidogo, ambaye Mkenya alifundisha Tanzania Prison. Moja ya alivyofanya interview pale kwao Kenya, alizungumza kwamba moja ya kitu ambacho alishangaa Tanzania ni kuona kwamba timu mgeni anapokwenda kucheza na mwenyeji hupewa fursa ya kucheza, ya kufanya mazoezi kwenye uwanja siku moja kabla ya mechi, kitu ambacho alisema kwenye ligi yao huwa hakipo, na alikifurahia na alikuwa anashangaa sana na anaona kwamba ligi ya Tanzania imefika mbali sana. Lakini sasa yanapokuja mambo kama haya, nadhani kulikuwa kunatakiwa kuwa na mafikirio mapana zaidi. Ndo unaenda kwenye mkoa ambao hauna viwanja vya mazoezi, unafanyaje? Yaani inakuwaje sasa?
5: Na kiwanja cha mazoezi kinaweza kikawepo, lakini sasa standard ya kiwanja cha mazoezi.
6: Ndio maana nikakwambia Simba, nafikiri alistop Dodoma kama sijakosea. Alikuwa anaenda Tabora kama kitu kama hicho. Kwenda kucheza mechi, ilibidi atulie Dodoma afanye mazoezi, alafu kesho yake aende Tabora, kwa sababu alisema Tabora hakuna viwanja vya mazoezi. Kitu ambacho unaona sasa kwamba inakuaje sasa anapotakiwa aende, yani kwenye huo mkoa ambao hauna hivyo viwanja
0: vya mazoezi. Shughuli inakuwa ni nzito kweli. Bwana ngo tulipe bili, tutakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Endelea pia kucheza Nuru Pesa. Cha kufanya, hakikisha simu yako ina shilingi 1000. Utabonyeza menyu ya mtandao usika kwa ajili ya kufanya malipo, utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utaweka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Itakapotimu saa 2:55, huenda ukani miongoni mwa wale washindi watano ambao watakuwa wamejishindia shilingi 20,000 usiku.

0: la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live. TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: kuu Iviga namleta kwenu Juvema. Wazazi Arusha, makuzi Iringa, mkali wa vina.
1: Na kukimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godididi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
2: Nakupata.
1: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza kucheza leo.
1: Umecheza mara moja? Umeangalia simu yako?
2: Bado sijaangalia.
1: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
2: Nimeiangalia, nimeiona.
1: Umeiona? Mbona sasa hata hausemi? Unaiona afu hausemi?
2: Ndio nimefungua sasa hivi.
1: Mara ya kwanza kati tunakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini bwana Junus Changa?
2: Nilikuwa naamini kwa sababu naona watu wengi wanashinda.
1: Kitu gani kilikuaminisha kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Nimeanza kucheza leo kwa sababu nilikuwa sijawahi kucheza.
1: Ulikuwa hujawahi kucheza. Kwa hiyo umeanza kucheza leo na umebahatika kuwa miongoni mwa wale 15.
2: Ndio.
1: Unawaambia nini bwana? Kwanza hapo Isimani unafahamika kwa jina gani?
2: Nafahamika kwa Junus Changa.
1: Junus Changa. Uko Isimani sehemu gani?
2: Kisinga.
1: Upo Isimani Kisinga. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakujua hapo Kisinga akija kuuliza utamwambia kuhusiana na mambo ya Nuru Pesa. Haya, unawaambia nini? Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Au sio?
2: Asante sana.
1: Mama watoto anaitwa nani?
2: Mama Angel.
1: Ah, Mama Angel. Msalimie Mama Angel bwana. Msalimie Mama Angel, najua leo tenda na kilo ya nyama ba.
2: Asante sana.
3: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
4: Safari inawakuta.
3: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
4: Lazima wakufuate.
3: Ndio maana yake.
5: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, si ndio Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo mimi.
6: Baada ya pilikipilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
7: There's a chance for a woman. Oh, they've scored! I do not

0: Bwana, tuangalie kilichojiri kimataifa. Mdomo umetukimbia sana. Shirikisho la soka duniani FIFA kwa kushirikiana na kampuni ya michezo ya Adidas imetangaza matumizi ya mpira mpya utakaotumika kuanzia tena nusu finali ya michuano ya kombe la dunia. Na mechi na mpira huo unaitwa Trionda Final, umetambulishwa rasmi siku ya leo, msikilizaji, utatumika katika nusu finali ya kwanza. Tunajua leo macho na masikio yote yanaelekezwa katika nusu finali ya kombe la dunia. Mabingwa wa zamani Ufaransa, mabingwa wa mwaka 2018 dhidi ya mabingwa wa mwaka 2010 Hispania, katika mechi ambayo inataraji kuwa na ubora kutokana na historia pia na rekodi kede kede ambazo zinasubiriwa kwa hamu itakavyo timu saa 4 kamili usiku. Geazi, utakuwa ni mchezo wa aina gani? Maana nakumbuka kocha wa zamani wa Arsenal, Arsene Wenger, anasema alikuwa anatamani yani mechi ya leo kama vile ndio litakuwa ina hadhi ya kuwa finali.
1: Hadhi ya kuwa finali ya World Cup.
0: Imechezwa nusu finali.
1: Ya kwanza anaenda kukutana mataifa mawili ambayo kwanza moja ambao ni Spain wako nafasi ya pili kidunia, lakini timu ya taifa ya Ufaransa wao wako nafasi ya tatu kidunia kwenye zile rankings za FIFA. Lakini ukiangalia head to head ama baadhi ya michezo ambayo haya mataifa yote mawili, timu ya taifa ya Spain pamoja na Ufaransa, walivyokutana, mchezo wa mwisho kabisa Julai mwaka jana 2025 kwenye mashindano ya UEFA Nation, timu ya taifa ya Spain hatua ya nusu finali waliweza kuwafunga Ufaransa goli 5-4. Na kumbuka ni moja ya mchezo ambao ulikuwa ni mzuri sana, na Spain walifanikiwa kuongoza kwa tofauti mabao 5-1, lakini Ufaransa wakajaribu kurudi mchezoni lakini wakaishia kwenye goli 4-5. Lakini mchezo mwingine wa Euro hatua ya nusu finali pia timu ya taifa ya Spain waliwafunga pia Wafaransa goli 2-1. Kwa michezo miwili ya mwisho timu ya taifa ya Spain wamewatoa timu ya taifa ya Ufaransa kwenye hatua tofauti za hatua ya semifinal ama hatua ya nusu finali. Na mchezo huu wa siku ya leo ambao utachezwa saa 4 ni mchezo pia wa nusu finali. Na ukiangalia haya ni mataifa ambayo yamekuwa na performance nzuri kabisa kwenye World Cup ya msimu huu. Ukiangalia ile michezo yao ambayo wamecheza kuanzia hatua ya makundi, kuanzia hatua ya awali kabisa, kila timu imeshinda michezo yake yote. Hakuna mchezo ambao timu ya taifa ya Spain wamesale kwenye michuano hii ya kombe la dunia kwa msimu huu, lakini hakuna mchezo wote ambao timu ya taifa ya Ufaransa wamesare kwenye World Cup hii ya msimu. Kwa ni mataifa mawili ambayo yapo kwenye glory days, lakini yana performance nzuri kabisa kiwanjani, japo kuna baadhi tu ya sehemu ama baadhi ya maeneo ambayo unaweza kusema wamezidiana kidogo. Ukiangalia kwa timu ya taifa ya Spain kwenye eneo la kiungo, unaweza kusema so far wana viungo bora kabisa ambao wana uwezo mkubwa zaidi kwenye one against one ukilinganisha na timu ya taifa ya Ufaransa. Kwa ni mchezo mzuri, na ukiangalia so far lineup mpaka sasa zimeshatoka kwa pande zote mbili, timu ya taifa ya Spain pamoja na timu ya taifa ya Ufaransa, japo watu wengi wanasema timu ya taifa ya Ufaransa wana nafasi kubwa sana ya kupata matokeo kutokana na aina ya wachezaji ya sasa walionao kwenye eneo la front line kwa maana ya kushambulia, tofauti kabisa na timu ya taifa ya Spain ambao wachezaji wao kwenye eneo la kushambulia wanaonekana ni kama wana majina ya kawaida, mfano kina Oyarzabal, Baena, lakini kwenye upande wa kulia kuna bwana mdogo Lamine Yamal, mmoja ya vijana ambao wamekuwa kifanya vizuri sana. Kwa hiyo tusubiri, ni moja ya mchezo high class, ni moja ya mchezo ambao unaleta tathmini ama unaleta taswira nzima ya ukubwa wa mashindano haya World Cup. So far kwangu mimi naona ni game ambayo itakuwa ni nzuri na itakuwa navuta ni kuvute za hapa na pale, lakini yule ambaye atakuwa vizuri zaidi kwenye matumizi ya nafasi kiwanjani naona ndo atakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kupata matokeo, kwa sababu Spain wako vizuri sana kwenye eneo la kujilinda, wako solid sana, wameruhusu bao moja pekee, lakini timu ya taifa ya Ufaransa wako vizuri zaidi kwenye eneo la offense kwa maana ya kushambulia.
0: Yes, bwana Rashid, unajua Ufaransa ni mabingwa sana wa nusu finali. Imefika hata nusu finali katika kombe la dunia mara 8 katika historia yake, ingawa nyuma ya Ujerumani pekee ambayo ilifika mara 12. Kwa hiyo mara baada ya kupoteza nusu finali zake tatu za kwanza mwaka 58, 82, mwaka 86. Kwa hiyo amefuzu katika nusu finali 4 zilizopita, mwaka 98, 2006, 2018 na 2022. 18 alikuwa bingwa, 2022
2: alipoteza
0: finali.
2: Na alienda finali, na akiingia finali itakuwa ni ya tatu mfululizo, sio? Kwa Ufaransa kikosi chao kiko bora sana. Hususan watu tunazungumza kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini ile Ufaransa ukiitazama ile imetimia sana. Yani ukiangalia backline zote, lakini sema sasa kwenye backline moja ni mtu ambaye anacheza na Lamine Yamal ambaye tayari wanajuana. Kwa hiyo kundeleo atakuwa na shughuli hiyo ya kuhakikisha Yamal hawi na madhara.
1: Leo Yamal na Digne.
2: Na Digne. Sawa. Kuna ile interchange
1: ule, kule kwa nanilia kwa Kunde na Baena.
2: Sawa. Kuna ile interchange. Unajua uwanjani ile
1: unaweza kuna mtu anakufuata kwenye upande wako.
2: Anakufuata kwenye upande kwa sababu anakufahamu vizuri. Kwa hiyo lakini Ufaransa ile ukitazama ile
0: ila unajua kuna mchanganyiko wa ile classical tunaishuhudia yani, hapo unajua.
2: Yaani Ufaransa ni timu ambayo inacheza sana direct, na mtu kama Mbappe anahitaji tu umpe nafasi. Yaani akiwa anakuface hivi akawa ameona nafasi ya kukufunga, nafasi anaitumia, yuko vizuri sana. Spain eneo lao la ushambuliaji still lina shida kidogo, lakini na wao pia si haba, wana uwezo sana wa kutumia kwenye hizo chances ambazo wanazitengeneza. Hata kama zikiwa kwenye hizo nyingi, lazima chache watazitumia. Kwa hiyo unategemea kuona bato zaidi litakuwa eneo la katikati kwenda kwenye pembeni mwa uwanja, ambako pia kuna watu super sana kwenye timu zote mbili. Lakini pia mwalimu kama akiona, unajua huwa ana silaha zake zile, wakina Melino wale wakiingia dakika za mwisho zile huwa wanakwenda kuonyesha maajabu. Lakini sasa leo wanakutana na timu ngumu ambayo
0: na ukiangalia hawa Hispania wasichukuliwe poa. Hispania toka mwaka 2018 haijapoteza mechi. Imepoteza mechi moja tu kati ya mechi 27.
2: Yes.
0: Yani tena walipoteza dhidi ya ilikuwa ni Japani mwaka 2022.
2: Yeah.
0: Kwa hiyo haijafungwa mechi 14 mfululizo.
2: Na hawa Ufaransa wakiwemo pia walifungwa na hawa wa Spain kwenye tano ile tano kwa 4, si ndio? Kwa hiyo still bado ile Ufaransa pia wao wana hiyo kumbukumbu ya kupoteza dhidi ya Spain hii. Na ilikuwa na hawa wachezaji ambao wapo sasa hivi. Wakina Olise, kina Kylian Mbappe, kina Dalot, wakina nani, Rabiot, sio? Kwa hiyo sio mechi nyepesi. Ndio maana prediction ya hii mechi mtu uwezo yani unakuwa unapata wakati mgumu sana, kwa sababu timu zote kwenye kuposesi ziko vizuri, kwenye kushambulia pia ziko vizuri, kwenye kuzuia pia still wako vizuri, lakini yoyote atakayekuwa bora kwenye kutengeneza nafasi ndo ana uwezo wa kupata matokeo.
1: Kwa sasa hapo wewe unaondoka na nani? Una nani anashinda?
2: Siondoki na mtu yoyote. Yaani yoyote atakayekuwa bora kwenye mbinu kwenye mechi hii ya leo anapata matokeo. Though kwenye let's say kwenye performance wise unaweza ukaona Ufaransa wako bora zaidi, lakini sasa pia ukimwangalia Spain kafungwa goli moja pekee kwenye michuano hii ya mwaka huu ya World Cup. So hiyo pia inakupa alert ni kwamba yuko vizuri kwenye eneo la ulinzi. Kwa hiyo huwezi ukawa na majibu ya moja kwa moja. Though Ufaransa unaona ndo anapewa sana nafasi ya kufanya vizuri kutokana na performance aliyoionyesha kwenye michezo mingine ambayo ilikuwa amepata mabao mengi, sio? Yaani mabao yake alikuwa anafunga ni matatu kwa kuendelea mbele.
0: Eddie kutokea Mafinga ni kushukuru, anasema anamkaribisha tu maana uwezi jua. Haya, asante kwa message yako. Anasema tunafuatilia kwa uzuri kabisa 88.9 Nuru FM. Kila laheri Ufaransa. Haya, ni kushukuru pia kwa message zako. Bwana, dakika moja, sekunde chache zijazo nakuja kutangaza washindi watano wa Nuru Pesa ambao wameweza kujishindia fedha.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga. 88.9 Nuru FM Mufindi.
0: Yes, bwana, tayari washindi Nuru Pesa wameshapatikana pana. Na niko tayari kuwatangaza mshindi wetu wa kwanza kabisa aliondoka na shilingi 20,000 katika wale watano. Wa kwanza nambari yake ni 0755 inaishia na 82. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0626 inaishia na 66. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0655 inaishia na 40. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0782 inaishia na 31. Na tukamilishia listi nambari yake ni 0714 inaishia na 19. Bwana, hao ndo walobahatika kushinda fedha usiku huu. Sisi hapa ngatupishe mitetemo ya Kiafrika. Langu jina Captain Rajuni Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha na

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100.
2: Wakiniona

Yeah!

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na shule na safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sasa.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

anaitwa Madilu, ngoma inaenda kwa jina la Manuel, moja kati ya burudani bora sana ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Niko fresh, niko safi, niko poa, na mshukuru Mwenyezi Mungu kama ambavyo unanisikia. Mara kadhaa naeleza na nasema kwamba tusichoke kuwa tunamshukuru Mungu, kwa sababu hatuna jeuli yoyote ya kuiona dakika moja inayofuata kama yeye hajaamua kutupa uzima, kama hajaamua kutupa kile ambacho sisi tunadhani tunaweza tukastahili na tuka

0: Kipata. Mimi niko poa, namshukuru Mungu. Karibuni sana. Mimi naitwa God Love Michael ndo jina langu ambalo nilipewa na mama yangu Agnesi. Niko safi ndani ya Mitetema Kiafrika. Tunaanza sasa. Tunamaliza saa 5 kamili usiku. Burudani zinakuepo pia. Simulizi. Lakini pia tunakuwa tuna vipindi maalumu na mambo mengine kadha wa kadha. Mimi huwa nasikia lakini huwa siamini. Huwa ninasikia ila huwa siamini kwamba ni vibaya kutoa mambo ndani ya ndoa, yani kutoa yale mambo ambayo unafanyiwa na mumeo ama mkeo nje. Wengine wanapeleka kwenye mitandao ya kijamii, unakuta mtu kapost Instagram au TikTok au amepost status namna gani ananyanyaswa na mumewe ama ni namna gani ananyanyaswa na mke wake. Mara kadhaa naona nikajiuliza ndani pa moto, upande wa mume hawakuamini, upande wa mke hawakuamini. Suluhisho pekee inawezekana ikawa ustawi wa jamii, lakini unaona hofu mwanaume kwenda ustawi wa jamii kwamba mwanamke kila siku anakupa kichapo. Kimbilio ni wapi? Baba anaamini unaweza ukalimaliza upande wa kike, baba anaamini unaweza ukalimaliza upande wa kiume. Lakini pia kwenda ustawi wa jamii na kwenye baadhi ya vyombo vya dola unaona kama fedhea na kuona kama hapana, siwezi nikafanya hivi. Ukimbilie wapi? Natamani unieleze ili nijifunze na nifahamu. Nitumie message kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Lakini pia nataka niwafahamishe jambo moja. Iko taarifa hapa, tunaambiwa kwamba mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anawatangazia nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zilizotolewa: astashahada ya uhudumu wa misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Jinsi ya kutuma maombi: maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo, ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Fursa za mafunzo: mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha makampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0763-320102, 0763-320102. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unapata maelekezo kutoka kwa mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda. Nenda break, nikirejea hapa niko na mtaalam Dr. Freddy. Ana jambo la muhimu hapa, anahitaji kuzungumza na Tanzania namna gani anahitaji kueleza juu ubora na umakini wa huduma anayotoa. Jina langu ni God Love.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tukitanda.
1: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu na gogo wewe, tusogu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, hee.
1: tunaenda mbali zaidi.
6: Barakule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
6: Eh, hey, rambi nale.
7: Wasafi Records.

0: Penda tabu, hakuna mtu anayependa matatizo. Moja kati ya vitu ambavyo kila mmoja anaviepuka. Basi ogopa sana shida ni tabu. Niko naye hapa mzee wetu, si mwingine bali ni Dr. Freddy kutoka kituo cha Ilula pale. Ameendelea kuwa bora na saidia Watanzania wengi na kuwapa huduma iliyo bora. Asante. Kuna ndugu yangu pia ametuma message hapa, Dr. Freddy, baada ya kuwa nimekutaja, anaitwa Faraja Moses. Anasema da, niko nasubiria kwa hamu niweze kumsikiliza huyu mzee wetu Dr. Freddy. Na nikueleze tu Faraja, jaribu kumsikiliza kwa makini, utaelewa kile ambacho anazungumza. Mtafute kupitia nambari ya 0, ni namba yake hii Dr. Freddy ninayokutajia msikilizaji unayesikiliza radio, ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Freddy. Yuko hapa, anahitaji kuzungumza na Watanzania. Ana mambo mengi, ana vitu ambavyo anatamani kuweza kuvidadavua hapa ili kila mmoja aweze kujua ni kitu gani ambacho anatakiwa kuweza kufika na kwenda kupata utatuzi. Karibu sana mtaalamu.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni jambo la heri tumeweza kuonana tena siku nyingine ya leo. Tumepata nafasi ya kuja kuzungumuza na kuwatia moyo na kuelekeza namna ya hatua kuzichukua wale wenzetu wanaoteseka waliokuwa na magonjwa na matatizo mbalimbali kwenye miili yao. Pengine ni wao wanaohumwa, pengine ni watoto wao, pengine ni wazazi wao, au ni vitu vyao ambao vinawatesa katika maisha yao. Wamejaribu njia mbalimbali za kuweza kutaka kupata msaada, lakini wanajiuliza, hawapati majawabu katika kila ambacho kinawasumbua. Kwa sababu mimi nimekuwa nikipata nafasi ya kuja kuwafundisha na kuelimisha kwenye vyombo vya habari, ndo maana hadi sasa hivi nipo, kwa sababu wagonjwa wanakuja wagonjwa wanapona, na wanapona na wanakuwa ni washuhuda kwa watu wengine. Ndicho kinachonipa nguvu, ili hata wale waliokata tamaa, wale wenye magonjwa, wenye matatizo, waliopo kwenye majumba yao, ambao wamehangaika sehemu mbalimbali bila kupata msaada, na wenyewe wapate nafasi ya kunyanyuka kunitembelea ofisini kwangu, ili tuje tuwasaidie na kuwatibia matatizo yao yanayowasumbua. Pengine ni mambo ya kutupiwa, pengine ni magonjwa ambayo wewe mwenyewe unajiuliza yametokana na nini, huna jawabu. Hivyo nakukaribisha uje ofisini kwangu, ili uraisere hili niweze kuja kukusaidia na kutazama matatizo yanayokusumbua na kukupatia msaada na elimu kisawasawa kuhusu mambo ya tiba siri na uganga wa kienyeji katika matambiko mbalimbali. Lakini katika mambo ya kuwatibu watu wengine ambao mna ndugu zenu wanatoka mbali, ningewaomba sana, mnapowapa namba za kwangu mimi Dr. Freddy, pengine wewe nilikusaidia ulipona, pengine unahitaji na ndugu yako unataka apone na yeye, naomba muwape muongozo mzuri ndugu zanguni. Mwape mwongozo wa kwamba kwa mgangu napokwenda ni Ilula Isere, ili watu wasiweze kupotea. Haumuwape namba yangu moja kwa moja ambayo sina namba nyingine, ili hao watu kabla wajanza safari zao wanateka wanasema tunatokea Dodoma, tunatokea Mafinga, tunatokea Mbeya. Hao watu wanapoanza safari ni vyema wakawashiriana na mimi mapema, ili wasikose mlango wa kwenda. Kwa sababu changamoto ni nyingi, mtu mwingine anaweza kawa nanyanyuka nasema nakwenda kwa mganga Dr. Freddy, akawa ni mtu wa kuulizia njiani huko Ilula, wakampeleka sehemu nyingine. Kwa sababu mioyo ya upendo tumetofautiana. Hivyo napokuja nyumbani kwangu au ni ndugu yako nampa namba ambaye yupo mbali, umpe mwongozo kisawasawa kwamba kwa Dr. Freddy ni Ilula Isere, na namba zake za simu ni hizi hapa. Kwa sababu changamoto watu wanazo nyingi sana, na magonjwa nayo mengi sana. Mwingine changamoto nyingine anaweza kawa kwa sababu amehangaika kwa waganga japona, moyo wake umekata tamaa na mambo ya tiba siri. Hivyo anaponyanyuka kuja kwa mganga amekuwa ni mtu wa kuwashirikisha watu mbalimbali, kwamba nakwenda kwa mganga, nakwenda kutibiwa. Sasa huyo mtu anapofika ofisini nakutana na ushauri wa watu mbalimbali. Huyo anamshauri hili, mwingine anamshauri hili. Sasa ndugu zanguni, mtu asiyejua matatizo yako unayoyapitia ni ngumu sana kukushauri njia sahihi ya kukusaidia. Ndio maana nimekuwa nikitoa ushauri kwamba ndugu zanguni, unapoteseka na maisha yako ya utafutaji, Unaposumbuliwa na magonjwa yako katika mwili wako yanayokusumbua ambayo hayaonekani, unahitaji uende kwa mganga kayaone. Hau pengine unayaona lakini ujui yanatokana na nini. Hau kwenye maisha yako unasumbuliwa na mikosi, unapotelewa na vitu vyako, una mikosi, unatafuta vitu havikuendiki sawa sawa. Lazima wewe mwenyewe huwe na moyo wa kutaka kusaidiwa. Kwa sababu dunia ya sasa hivi tuliopo, uwezo kujua adui yako ni nani, mbaya wako ni nani. Hata makazini mtu unaweza ukara naye ukacheka naye. Hata kwenye sehemu yako ya biashara mtu unaweza ukara naye ukacheka naye. Hata sehemu yako ya kilimo, sehemu yako ya utafutaji, unaweza kufurahi na mtu kumbe ujui nafsi yake na moyo gani. Watu tumezaliwa kwa matumbo tofauti tofauti, na tumezaliwa na vitu tofauti tofauti. Wengine na mazindiko, wengine wamezaliwa katika mambo ya matambiko, wengine wamezaliwa na hushida, wengine wamezaliwa na jicho baya. Hivyo ninapokusisitiza mgonjwa wangu, napotaka kuja ofisini kwangu, jinyanyue wewe kwa imani yako, kwa moyo wako, ili unapokuja kwangu mimi mganga wako, tuje tuungane, tuje tushirikiane kwa pamoja, kwa sababu kwangu ni mambo ya tiba siri, na mimi nitakutibu kwa siri kufuatana na matambiko na mila yangu ya kukutazama matatizo na kukutesa na kukupatia dawa ambazo zitaendana na tatizo linalokusumbua. Cha msingi ninachokiomba sana ndugu zanguni, kwamba unapokuja kwangu ndio napotanguliza imani, lakini naomba na uvumilivu. Napoomba uvumilivu ndugu zanguni, kwa sababu kuna mtu mwingine matatizo yake yamemtesa kwa miaka mingi. Pengine ni uzazi kwa mwanaume, au ni uzazi kwa mwanamke, kizazi chake kiko mbali. Sasa unapomtengeneza huyo mtu dawa za kunywa za kusogeza kizazi kiwe karibu, au unapomtengeneza huyo baba nguvu zake za usimba ziwe kisawa sawa, unampa dawa ya kuchanja au ya kunywa, ni lazima awe na subira. Tatizo uwezo kateseka kwa miaka 7, miaka 5, ukategemea utatibiwa ndani ya siku moja, siku mbili ndugu zanguni. Hili swala nimeamua niliweke wazi, kwa sababu watu wengi wanashawishiwa au wanashauriwa ubaya. Mtu unapokwenda kwa mganga gharama zielezeki ndugu zanguni. Cha msingi uwe na imani na mganga, kwamba huyu mganga atanisaidia. Na mimi Dr. Fred nimekuwa nikihubiri kila siku upendo, nikisema kila siku juu ya namna mizimu yangu inavyoniongoza kuwasaidia watu kwenye utu. Ndio maana sasa hivi naendelea kuwatangazia kwamba dawa za kienyeji nazichimba na zitengeneza mwenyewe na oteshwa. Pale unapoanza safari yako kuja ofisini kwangu, ndipo naoteshwa dawa ya kukutengenezea wewe ili nikusaidie. Unakutarajimu ukija, nitakutazama kupitia uganga wangu, kwamba huyu tatizo linamtesa ni miguu, huyu tatizo linamtesa ni uzazi, huyu tatizo linamtesa mwilini mwake, kuna vitu vinatembea. Hawana mawe sehemu yake ya uzazi, hawana uvimbe tumboni mwake. Huyu mtu anamtesa miguu, inamsumbua, inachoma shindani, inawaka moto. Lazima nijue hili tatizo limetokana na nini. Alichotoa unyawe wake au alifanywa mambo ya ubaya, au ni tatizo la kawaida la magonjwa ambayo kila mtu anayo katika mizunguko ya maisha yetu. Nikishaweza kutambua kupitia uganga wangu, ndipo naweza kuongozwa mimi kupitia mizimu yangu kukuchimbia na kukutengenezea dawa ambayo itakusaidia kisawa sawa. Kama mizimu yangu itaniongoza kukutengenezea dawa ya kunywa, nitakutwangia dawa, nitakuchemshia dawa, utakunywa, utaanza tiba ya kunywa. Kama nitaongozwa kupatia dawa ya kukuchanja, nitakuagiza wembe ili dawa ikafanye kazi kwenye damu ya mwili wako. Kama nitakutongozwa mizimu yangu katika dawa ya kukupika, nitakuagiza shuka, nitakuagiza chungu ili niweze kukufunika, kukufukiza dawa kafanye kazi kwenye mwili wako. Kwa sababu wengine wanahitaji kutolewa mapopo, wengine wanahitaji kutolewa mizimu, kutolewa majini mahaba ambayo ipo kwenye miili yao. Hivyo ni lazima wewe unapokuja uwe na imani na uvumilivu wa kisawa sawa, kwamba niungane na huyu mgonjwa ndio mganga, matatizo yamenitesha ndio, lakini uwe mlango wangu wa mwisho kuhangaika kwa waganga. Shemu za waganga, usipokuwa na imani ya usawa sawa, unaweza kumaliza waganga wote. Huyu kaenda akakwambia hili na hili, huyu akakuangalia akakwambia matatizo yako yametokana na haya na haya, huyu akakutazama mwingine akakufundisha kwamba hivi na hivi. Lakini sisi uganga, taruma yetu ni upendo, ni utu, na hii mizimu yetu inayotuongoza kuweza kutazama matatizo ya watu, kupambana na nguvu mbaya ambazo zimejiinua kwenye utafutaji wa mtu. Pengine amefungwa mwili wake, amefungwa nafsi yake, ni lazima tutangulize upendo ndani yetu ili uganga wetu uweze kudumu katika namna ya kuendeleza taaluma yetu ya uganga. Changamoto zipo ndugu zanguni. Unaweza kaenda mlango huu ukapotoshwa, ukaenda mlango huu ukatupa pesa zako, ukaenda mlango huu ukaona tafuta dawa ya mashamba, dawa ya mazindiko, dawa ya kilimo, lakini ukapatiwa kitu ambacho unajua kabisa nilitupa pesa, moyo wako ukavunjika ukajeruhiwa. Nataka nikwambie jambo moja, imani yako moyoni mwako ndiyo itakayoweza kukusaidia utakapohamini. Uweze ukaenda kwa mganga kama huna imani moyoni mwako. Ndio maana waswahili wengine wanasema ndugu zanguni, kwamba hata mtu mbaya, mchawi asiyekujua, ni ngumu sana kukuroga au kukutupia majini. mbaya ni lazima mtu ajue njia zako, ajue nguo yako, ajue unyayo wako, ajue taswira yako wewe kwamba upoje. Hivyo ni lazima mtu kama unaumwa upo mbali, sio kuniuliza mganga, baba yangu nateseka na kipanda uso, mimi na mgonjwa wangu amepoza upande, je, gharama zake ni kiasi gani? Naomba nitazamie nikiwa mbali, hauniangalie tatizo gharama ni kiasi gani. Ni ngumu mimi mganga kukuambia gharama, ni ngumu kukuambia dawa za uzazi, dawa ya chango ya uzazi au dawa ya kuchoma kumrudisha mwenzi wako, mke wako au mume wako ambaye amekutelekeza. Ni ngumu kukuambia gharama kwa sababu ni lazima ufike ofisini kwangu nikutazame, niangalie kwamba hili tatizo lina ukubwa gani, ndipo nikupangie gharama za matibabu. Hivyo nawasihi sana wakina mama, wakina baba, vijana ambao mnataka niwatengeneze mimi mganga kupitia dawa za kienyeji, kupitia utaalamu wangu na mila zangu na desturi zangu, na wakaribisheni sana. Riziki zako zipo mguuni mwako, fungua moyo wako wewe kutembea. Watu wanakwenda hadi Madawi, wanakwenda hadi Sumbawanga kutafuta madawa ya kienyeji, kutafuta tiba. Sasa mimi Fred nimeweka ofisi yangu Ilula Isere kwa ajili ya kuwasaidia watu mbalimbali wanaotoka sehemu mbalimbali. Nitakutana na changamoto nyingi. Wengine wataishia matibabu njiani, wengine watu watatelekeza, wengine wataondoka kwa namna moja, lakini naamini mtu tukiungana tukiwa jambo moja, hakuna jambo litakaloweza kushindikana. Kocha msingi, kama una mgonjwa wako, hauni wewe mwenyewe una mambo yako ya siri, unahitaji kunieleza mimi mganga wa kienyeji, uchukue mawasiliano yangu ya simu, kwa sababu vitu vingine si vya kuzungumuza kwenye vyombo vya habari. Nami ni watu mnateseka, mna mambo mengi sana yanayowauma, mna vitu vingi sana vinavyowatesa. Mwingine anateseka na ndoto mbaya, anakimbizwa usiku wa kilala. Mwingine anateseka kama analishwa nyama mbicha kilala. Mwingine anateseka naota ndoto kama yupo makaburini. Mwingine anaota ndoto kana wakumbuka watu wa zamani waliokufa. Mwingine anaota kama anaokota pesa. Vyote hivyo ni ndoto za ajabu ajabu. Mwingine vitu vya hatari vinamjia usiku wa dalali. Sikio linamuuma, kichwa kinamuuma. Ikifika usiku tu ni mambo miujiza inamtokea kwenye maisha yake. Sasa huyo mtu siwezi nikampa dawa au nikamtumia dawa, nikamsaidia, nikamfanyia uganga wangu, nikamtazama kiwa nyumbani kwake. Ni lazima awe na moyo wa kutembea, awe na moyo wa kunyanyua imani yake kwamba napanga safari yangu, naenda kwa huyu mganga Dr. Fred Iringa Ilula Isere, aenda kanitazame, angalie ni kitu gani kinachonitesha. Na mimi ukifika kwangu tutaungana pamoja, nitakusaidia, nitakuangalia, nitakusaidia kulingana na mizimu na uganga wangu utakavyoniongeza kupitia mila na utamaduni wangu nililohisishwa katika namna ya kuyajua mambo ya nguvu ya giza na kuyatadavua na kuonyeshwa dawa na kuoteshwa dawa za kuwasaidia. Nina dawa za mambo gonjwa mbalimbali na nina dawa za mambo mbalimbali katika namna ya kumsaidia mtu kupitia mitishamba na uganga wangu. Kocha msingi ni mawasiliano yangu, na nimekuwa na utaratibu wa kumpashia huyu kijana mtangazaji mpira katika namna ya kuwatajia na kuwasisitiza namba ya simu, na mimi watajie namba zangu za simu baba yangu.
0: Msikilizaji, ni kama ambavyo umeendelea kusikia ni Dr. Fred, lakini pia naona watu kadhaa wanaomba pia kupiga simu hapa. Nadhani muda si mrefu mzee wangu tutaruhusu simu, si ndio? Kwa utapiga simu msikilizaji ili uweze kuzungumza na Dr. Freddy. Nambari yake ni 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Freddy, ni 0711 541543. Na bado anaendelea hapa kuzungumza na Tanzania. Namaona pia kuna ndugu yangu amesema yeye amepatwa tatizo la kutokuwa na appetite ya kula chakula. Ndio anahitaji dawa, kama unaweza kumsaidia.
1: Dawa yake ninazo. Watu kukosha hamu ya kula, watu kukosha hamu ya tendo la ndoa, watu kujisikia kichefuchefu, au watu mimba kuharibika. Dawa za kienyeji hizo ninazo. Kwa jukumu lake huyo mtu ni kuja ofisini kwangu ili niweze kuja kutazama ni tatizo la namna gani hilo linalomsumbua, ili nimtengeneze dawa ambayo itaendana na kuenda kumsaidia hayo matatizo yake yanayomsumbua. Mwingine ana matatizo ya kukataliwa sehemu yoyote, yeye kwa watu akubariki anakataliwa, mambo yake ya kuendi kisawa sawa. Anaweza kawa nauza hata kitu akiuziki, hata akisimama kwa watu anaweza kamuona hata yule ni mchawi, yule ni mbaya, haioni nafsi yake imefunikwa na matope gani. Sasa hao watu waliochafuliwa miili yao ndio nao wahitaji mimi na dawa za kuogea katika namna ya kuweza kuwasaidia na kuwakomboa. Kwa sababu mimi ni mganga wa kienyeji, mambo mengi na yafanya ofisini kwangu kwa wale watu ambao watakuwa na moyo wa kunyanyuka kuja kutazamwa, kuangaliwa ili ni watengeneze dawa za matatizo yanayowasumbua. Nina dawa za kilimo kwa wewe ambao unaitema baba na lima mashamba yangu kama yanavutwa majao sielewi yanakwenda wapi, nahitaji unifanyie mila unitengeneze, mimi natengeneza. Lakini kuna wale ambao unasema baba mifugo yangu na ng'ombe wangu wamefungwa uzazi wao wazaliani nyumbani, sisi tuna dawa zetu za kunywa kunywesha mifugo ili iwe nazaliana, wawe ni mbuzi wawe ni ng'ombe. Kwa wale wenye ng'ombe ambao mnakamua maziwa ya kuandikisha washawa, hizi dawa za kienyeji zipo ndugu zanguni. Lakini kuna wale ambao mnahitaji baba mimi na biashara yangu kisawasawa, nahitaji unipe mambo yangu ya ugangu nitengeneze kisawasawa, cha msingi ni imani yako wewe mwenyewe. Hizi dawa zipo na utaalamu wa namna huo upo na waganga wa ukweli wapo. Sisemi mimi mganga Fredi basi nazijua dawa kuzidi wengine, hapana, ila naomba imani yako wewe itakavyokutanguliza kuja ofisini kwangu, wewe ndiye utakuwa mshuhuda kwa watu wengine kwamba yule mganga linayezungumza kwenye vyombo vya habari ni kweli, anasaidia watu, amenitibia mtoto wangu, amenitibia mke wangu, amenitibia mme wangu, amenitibia baba yangu, amenitibia ya mama yangu. Hivyo nawakaribisheni sana, msiishie tu kupiga simu nikiwa kwenye vyombo vya habari. Tunahitaji tumuulize maswali mganga, tunahitaji tumuulize maswali daktari. Sasa leo nitawaruhusu watu ambao mtakuwa na maswali, wale ambao mtakuwa na changamoto ambayo mmepitia kwa waganga, au hata kama wewe kama ulikuja ofisini kwangu japona, usiogope, mimi napenda kukosolewa kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanadamu. Naweza nikawa nimemsaidia mtu kwa moyo wote, nikajua hapa nimemaliza yote, kumbe mtu akarudi nyumbani kwake, nyumba yake ikawa na mambo mabaya, kakanyaga nyumbani kwake tu, yale matatizo yakamrudia. Sasa naishia kuchafua kusema mganga mdanganyifu, nimekwenda tu sijasaidiwa, kumbe kuna matatizo itakiona kwa nyumbani kwake kutengenezwe, nimwagize udongo wa mlango ni kwake niletee saidia kupitia utamaduni wangu wa matambiko yangu. Hivyo wewe kama hujapona usishite kuuliza swali na kueleza mambo yako kwamba mganga mimi sijapona, nilikuja kwangu nilitoa hiki lakini sijasaidiwa. Kwa sababu ndugu mimi na mgonjwa na kuishadi nimsaidie matatizo yake, aseme mganga Dr. Fred umenisaidia kisawa sawa, kwa sababu naamini kwenye utu, sisi wote ni wa mavumbini ndugu zanguni. Leo nikimtendea mtu wema, nikimtendea watu uzuri, dawa zangu zikamsaidia, mwingine wananikumbuka, wananibebea sukari, wananibebea karanga, wananibebea chumvi, kwamba huyu mganga kweli atasaidia wengine na mimi amenisaidia, na wewe huyo mtu anakuwa mshuhuda kwa watu wengine na kuwapatia mawasiliano yangu. Uwatajie tena namba zangu za simu baba, ili mwenye swali, mwenye kuuliza tumsikilize, ili tuweze kupatiwa, tuwapatie majawabu katika changamoto zinazowasumbua kwenye familia zao.
0: Ni 0711 54 15 43. Kwa usahihi ukiandika namba hii inaenda kwa msaada na kuweza kukutatulia baadhi ya mambo. Kwa wale ambao mnahisi biashara haziendi sawa, masuala ya kilimo, mahusiano ndani ya ndoa, kilimo, mifugo na baadhi ya vitu, maradhi yamekuwa ni tatizo, chukua namba hii 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Kipiga namba hiyo basi kwa urahisi sana inakuwa vyema. Lakini pia tumeruhusu simu hapa na naona tayari wanapiga simu. Yes, hello.
2: Habari ya jioni.
1: Salama, karibu, nazungumza na mganga Dr. Fred. Ndiyo, nakusikiliza.
2: Mimi Kapinga.
1: Ndiyo Kapinga.
2: Nakusikilizaga sana kwenye vyombo vya habari.
1: Karibu sana, nakusikiliza.
2: Nilimtuma hapo baba yangu mdogo, alikuwa amepoza.
1: Ndiyo.
2: Dongora. Choni alikuja hapo nyumbani kwako.
1: Dongora.
2: Wiki moja ukawa unamshughulikia mpaka amepona.
1: Ndiyo.
2: Anajisikia vizuri.
1: Ndiyo.
2: Mimi ndio nilimpa namba, kama unamkumbuka Kapinga.
1: Ndiyo Kapinga, wagonjwa ni wengi sana. Nawakumbuka, lakini ninamkumbuka nikimtazama, lakini kwa jina wagonjwa kwangu ni wengi baba, simkumbuki kila mtu kwa jina. Naamini nitawakumbuka nikituliza mawazo yangu.
2: Sana na mafundisho yako, sehemu uliyosema umetokea.
1: Ndiyo.
2: Naamini nyinyi ni wa kweli.
1: Ndiyo baba.
2: Hapa nyumbani kwetu Ilinga waganga wamekuwa nakuja wengi.
1: Ndiyo.
2: Tuboni.
1: Ndiyo.
2: Sasa tunafika tunakata tamaa, mioyo yetu inakutika.
1: Ndiyo baba.
2: Ukikupata kama wewe baba ambaye ni mkuu kweli unatusaidia.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Tunakuombea mpaka kwa Mungu kwamba endelee kukupa uzima, wasaidiake na wengine.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
2: Mimi shida yangu kubwa ambayo nataka nikuambie.
1: Ndiyo, ndiyo, dongoda, dongoda, dongoda, dongoda.
2: Wewe wanaume wangu hapa.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Yaani wanaume wangu hakuna siku nyingine ume kabisa usimami.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Siku nyingine unasimama nikigusa tu nimemaliza shughuli.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
2: Sasa nikasema ngoja nimpigie na mimi baba nimweleze.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo.
2: Eh, eh.
1: Shasha, nikukaribisha uje nyumbani kwangu. Nina dawa za hayo mambo. Kama ni kijana alikuwa anajichua, kama ni wewe baba mishipa isimami kishawashawa mshipa wako wa usimba, nina dawa za kuchanja na za kunywa zitaimarisha na utarudi kunishukuru mwenyewe.
2: Umesikia baba?
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
2: Mimi sina wasiwasi na wewe. Yule alivyokuja yule kapinga.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
2: Ulimwambia gharama kubwa tukashangaa alivyotupigia.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
2: Lakini tukasema ngoja tutoe tuone na yeye mwisho wake.
1: Tunashangaa
2: mbona umemsaidia.
1: Nashukuru, nashukuru.
2: Kuna waganga wanataja gharama lakini anamtibia mtu kweli, anaweka
1: dongo dadi kweli baba yangu.
2: Hey,
1: nashukuru. Nashukuru sana baba yangu. Umwambie sasa huyo kapinga rudi nyumbani kama lipona, nawe barozi mzuri kwa watu wengine wanaoteseka wenye matatizo huko nyumbani kwenu.
2: Tui mwambie usimsahau yule baba na ulisema ndani ya wiki moja rudi.
1: Nda, basi naamini kwa sababu napafahamu atakuja. Basi nashukuru sana baba yangu. Haya, haya, haya, haya. Ndugu zangu, ni mimi nilikuwa sina utaratibu wa kupiga simu za watu ili niweze kueleza na niweze kuwasikiliza kwenye vyombo vya habari. Naamini kwa sababu watu napenda waulize maswali, wanieleze mambo yao yanayowatesa. Kama ulikuja kwangu kupona, usiogope kusema ili mimi mganga nijue nakosea wapi, kwa sababu naweza nikajua wagonjwa wangu nimewasaidia wote, nimewapa dawa zangu zimewatibu, kumbe kuna wengine tu wameishia tu njiani, wamekata tamaa, wanasema mganga tajua yeye mwenyewe uko huko, kumbe naye ni mdanganyifu. Sasa kuyajua hayo mambo bila nyinyi kunishirikisha kunikosoa ni ngumu sana. Lazima mgonjwa useme ili na mimi nijue nakosea wapi, nijisahihishe katika utibu, kuwataidia na kuwatibu watu. Tumusikilize mwingine amepiga mawasiliano yangu. Hado. Eh, habari yako? Eh, karibu, karibu. Ongea kwa sauti kidogo baba yangu. Unatokea Dodoma? Unasumbuliwa na macho? Basi uje ofisini, nina dawa za macho, nina dawa za meno, nina dawa za kipanda uso, nina dawa za mambo shingo kama inakusumbua, uje ofisini nitakusaidia. Aya baba. Watu ni wengi sana baba yangu mtangazaji wanaopiga yes. Simu wani wakisikia tu huyu mganga shasha ameruhusu mawasiliano, tunaogopa watu kutupigia simu kutushukuru. Wengine wamehangaika kwa waganga wajapona, wanaweza kusema huyu mganga Dr. Fred hawa watu wake anawaambia wampigie wamshukuru. Sasa ndio maana tunakuwa na utaratibu wa kwamba mtu kama umepona uwe mshuhuda wewe mwenyewe huko huko uliko, kuwapa namba watu mbalimbali ili waje watibiwe ofisini kwangu Irura Isere. Karibu sana.
0: Ndio, kuna mtu mwingine hapa?
1: Ndiyo, ndiyo. Habari yako?
3: Salama, nimeweza kusikiliza kwa muda mrefu sana, nashukuru sana mzee.
1: Karibu sana, rongoda, rongoda.
3: Sasa mzee.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Unaongea na Mariko hapa, nipo Mchera.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Nilikuwa hapa, nilikuwa nimepata ajali, ni mimi ambaye nilikuwa nimekuja kutibiwa mguu ulikuwa unanisumbua kama unakuwa unanikumbuka.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Baba, tiba zako kwa kweli zimeweza kunisaidia mpaka sasa hivi naendelea vizuri. Kuna mtu mtampa namba kesho anataka aje?
1: Basi mwambie awe asubuhi na mapema kwa sababu kwangu wagonjwa ni wengi sana.
3: Sawa sawa baba, nashukuru sana.
1: Haya, watu ni wengi sana wanaopiga simu ndugu zanguni. Kwa kweli nafurahi kwa sababu watu mnasema yaliyo moyoni mwa. Tumsikilize mwingine anayefika mabashano. Halo. Karibu rongoda rongoda. Unazungumza na Dr. Fred mtaalamu wa tiba asili wa Irura Isere. Ndiyo, ndiyo. Ndiyo baba. Uzungumze upesi maana watu nikipata na nikiwapa nafasi ukipata namba yako kupokelewa ujue ni bahati baba yangu. Ueleze, ulize swali, sio kujieleza mambo yako.
3: Sawa mwenye
4: huyo sasa nitolokewa na mke wangu.
1: Majina yake huyo mke wako unayajua aliyotoroka nyumbani?
4: Ndio tunayajua. Alafu jambo la pili.
1: Ndiyo, ndiyo.
4: Nilipotelewa na mshukuru
1: wangu. Ndiyo, ndiyo. Naweza kukusaidia. Siku nyingine usiulize kwa mganga kwamba mganga sijui utaweza kunisaidia. Sasa unafikiri mganga yeye atakata atasema sikusaidii? Ndio maana mnaenda kwa waganga, mnasema waganga ni wabaya, tunatapeliwa mali zetu atuponi. Kwa sababu wewe unakwenda kwa mganga unamwachia jukumu lake, jukumu lako wewe mwenyewe mganga. Inatakiwa unapokwenda kwa mganga uwe na imani cha kwanza. Cha pili uende mkaungane na mganga kwa pamoja ili akusaidie hayo mambo yako. Sio kumpigia simu mganga, mganga mimi nahitaji mke wangu arudi nyumbani. Sisi tuna ndugu yetu amepotea kwa miaka mingi, hatujui yuko wapi. Je, utaweza kutusaidia? Mganga utafikiri atasema siwezi nikakusaidia kama ni mganga wa uongo au wa ukweli. Cha msingi wewe kuwa na moyo wa kunyanyuka, jipange kisawa sawa, uje ofisini kwangu Ilula Isere, tuje tuungane pamoja kukusaidia hayo matatizo yako.
4: Sawa sawa sawa. Kwa hiyo kama hivyo na hiyo naomba unisaidie. Mama mzio, mke wangu nampenda Ugulo Bala.
1: Ndugu zangu ni baba yangu, watu wanaopiga simu ni wengi sana. Kwa sababu wengine wanatamani hata kulia, mambo yao yanawasumbua. Mwingine anasema vidonda vya tumbo, mwingine anasema baba nina kichomi, mwingine anasema mganga wangu na tatizo ambalo sijui limetokana na nini. Lakini ningependa baba yangu mtangazaji watajie tena namba ya simu ili mtu kama alikuja ofisini kwangu, alikuja kuchukua dawa yoyote hata ya kilimo hata ya kumvuta mke wake, kwa sababu nina dawa za kuchoma pale. Kama kuna ndugu yako amepotea miaka mingi, na kuambia kalete majina, kalete picha yake, nguo yake, nafanya matambiko yangu ya uganga. Wamekuwa wengi wakinishukuru kupitia hii dawa inayowasaidia watu. Sasa kama wewe ulikuja ofisini kwangu japona, naomba chonde chonde nipo chini ya miguu yangu, miguu yenu ndugu zangu ni. Napenda msifiche yaliyo moyoni mwangu, moyoni mwenu. Mimi napenda kukosolewa. Napenda kuambiwa ukweli. Sipendi mtu aniogope. Napenda undugu kwa sababu naamini ukimtendea mtu wema leo nikampatia dawa zangu, yeye atakuwa ni balozi mzuri, atakuwa mshuhuda hata kwa watu wengine. Watajie mawasiliano yangu baba yangu.
0: Kwa usahihi kabisa ninakutajia kwa mara nyingine tena namba ambayo ukipiga unawasiliana na mtaalam Dr. Freddy, nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Freddy kwa ajili ya kuweza kupata huduma iliyo bora, huduma safi na matibabu kwa yale ambayo yamekuwa yakikusumbua. 0711 541543. Kuna mtu ameuliza muda.
1: Tunashukuru sana kwa sababu muda tunaomba mtu awe asubuhi na mapema. Mimi ofisi yangu inafunguliwa asubuhi na mapema. Na nipo siku zote ndugu zanguni. Hivyo cha msingi ni kujitahidi kuwa ina kujipanga kisawa sawa. Kwa sababu nami ni mtu kivunateseka na matatizo yako na upo mbali, shughuli itakuwa nzito kwa sababu nitaanza kuanza kukusafisha mwili wako, nitaanza kukutazama nikitambua tatizo, naanza kutengeneza dawa. Sasa ukikuta mwenzako ametangulia kuna foreni kidogo na unakiwa unatokea mbali, itakuwa ugumu sana wewe kwenda kurudi. Lazima nitakwambia wewe ulale hadi nilishike matibabu yangu kulingana na vile nitakavyotazama ukubwa wa shida yako. Hivyo nawaombeni sana mujitahidi kuwahi tuweze kupokea mawasiliano ya mtu atayeuliza swali. Tumebakiwa na wakati mchache sana hapa kwenye vyombo vya habari. Halo. Habari yako baba? Zungumza upesi. Watu ni wengi sana ndugu zangu ni wanaopiga simu. Ningependa jambo moja kuwashauri, mtu unapoumwa usipende kujitambulisha. Wewe uliza swali lako kisawa sawa. Kama ukupona, kama umepitia kwa waganga, ulikwenda ulitupa pesa, usiogope, zungumza, uliza swali. Halo. Habari yako baba? Karama, zungumuzo na zungumuza na mganga wa kienyeji Dr. Freddy wa Ilula Isere.
5: Unaongea na Bisaimu kwa Bisa kutunga mbingeto.
1: Karibu sana, kaa mbali na chombo chako cha habari na radio yako. Radio hii nipendwa sana hii. Sasa unapopiga simu yako usitake kujisikiliza kwenye vyombo.
5: Nashukuru sana, shukuru na mekumbali maombi yako.
1: Nashukuru sana, zungumuza swali lako.
5: Mimi nashukuru kwa kujua ila ipo siku ndakuja.
1: Karibu sana. Usiseme ipo siku, wakati ni sasa ndugu zanguni. Ukiwa unateseka, kuna watu wana vifungo moyoni mwao, kuna watu wana vifungo kwenye maisha yao. Anatamani kuja kwa mganga kutazamwa, nahitaji kuja kusaidiwa kwa matatizo yake yanayomtesa, lakini moyo wake ni mzito kwa sababu yupo gizani. Sasa unapopata nafasi ya kupata namba zangu za simu, unyanyuke unipigie simu niweze kuja kusaidia. Kuna msikilizaji mwingine, tumsikilize. Halo, habari yako Rongora? Maraba, zungumuzu na zungumuza na muganga wa kienyeji Dr. Fred, mtaalamu wa tiba asili, napatikana Ilula Isere.
6: Naongea na Bashari Saidi kwa kusoma Dodoma.
1: Karibu sana.
6: Mimi bwana nasita nataka nije huko babu.
1: Uwa ya asubuhi na mapema kesho asubuhi na watangazia ili mwanze safari zenu. Matatizo hayana umbali baba yangu. Asante sana, maana kuna watu mdu umetukimbia sana, umetutupa mikono. Kuna watu wanateseka na ngiri, kuna watu wanateseka na bawasiri, kuna watu mnateseka na uvimbe tumboni, kuna watu mnateseka na vitu vinatembea kwenye mwili yenu, kuna watu mnasumbuliwa na mambo mbalimbali katika maisha yenu. Kuna vitu kwenye nyumba zenu mlali, mnaibiwa vitu vyenu, hamjui hayo mambo mtasaidiwaje? Mimi ni mganga wa kienyeji Dr. Fredi, ambaye natibu kwa kutumia mizimu uganga wangu na kukutazama matatizo yako yanayokusumbua na kukusaidia kupitia dawa zangu za kienyeji ambazo nitaoteshwa katika namna ya uganga wangu ambao ninasaidia watu. Hivyo nawakaribisheni sana Ilula Isere, ndipo niliposimika boma yangu kwa sababu naamini matatizo hayana umbali. Kuna watu mna mikoshi mnahitaji dawa za kuogea, kwa watu mna nuksi kwenye miili yao mnahitaji niwatengeneze, kuna watu ambao mnahitaji niwazindike, kuna watu ambao mnateseka mnahitaji niwachanje, kuna watu ambao mnahitaji niwapike katika familia zenu kuwazindika watoto wakienda shuleni wanapoteza kumbukumbu, au wewe baba mwenye unapoteza kumbukumbu, kikamata kitu kikamatiki moyoni mwako. Kuna watu wana majini mahaba moyoni mwao, wanaingiliwa katipo wao kwa narusha yao, lakini kwa watu mioyo yao imeshambuliwa ni waoga, wana hofu. Lakini kuna watu ambao wanadhulumiwa mali zao, hawajui watasaidiwaje katika mambo ya utaalamu wa kienyeji. Mimi nayajua mambo mengi sana, nami ni mwenye kuguswa miguswa, nami ni mwenye kuwahi atawahi asubuhi na mapema. Kwangu mimi Dr. Fred, mtaalamu wa tiba asili, mganga wa kienyeji ambaye natibu kwa kutumia miti shamba na uganga wangu. Asanteni sana.
0: Msikizaji, nadhani umeweza kumsikiliza kwa umakini na usahihi sana. Nataka niwatajie kwa mara nyingine nambari yake ambayo mara kadhaa amekuwa anaitaja ni 0711 541543. Anakukaribisha sana pale Ilula, ndiko ambako anapatikana. Ukifika pale piga simu nambari hii, utapokelewa kwa usahihi na umakini sana. Nambari yake 0711 541543, 0711 541543. Kwa mara nyingine ni 0711 541543. Anaitwa Dr. Freddy, anawakaribisha sana ofisini kwake pale Ilula kesho mapema, uende kwa ajili ya kuweza kuona namna gani unapata msaada. Basi mpaka kufikia hapo, amefikia mwisho panapo majali, wakati mwingine tena utamsikiliza. Nambari yake kwa mama ambaye uko taratibu sana kuandika ni 0711 541543. Ndarudi hapa, naitwa God Love.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague au waache wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Naza ya kutelema. Nazo zela kwenye yolo kola wa refugee bazela kasakobia loso. Nase ya mtu kwa yaoli. Kuvuma sura likama sutra, kama sutra.

0: nisiko
1: kinachonivutia kwako nilivyofunzwa nidhamu.
2: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lilopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kata chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 73 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
5: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
6: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
5: kwetu ni utamaduni wa kila siku.
7: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
5: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
5: Tunahabarisha.
8: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
5: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
9: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
10: Naza ya kutelema nazo zela bolivona yo lokola ba refugie bazela kasako bia loso nase ya moto kwa ya olivu kovoma solo ale kamasutra

anaitwa Christian Bella, umo fanya vyema sana na Akudo Impact, burudani ambayo unaisikiliza sasa ndani ya 88.9 Nuru FM. Baada ya kwa tumemaliza jana simulizi, tumepata burudani kadhaa leo, kwa sababu pia baada ya kipindi maalum sio inabidi tuendelee kwa poa, kwa safi, na mambo yazidi kukaa kwenye mstari kama ambavyo tunaendelea kwa poa. Yako mambo ya msingi ambayo inabidi tuendelee kuyaishi, lakini pia yako mambo ya msingi ambayo inabidi tuendelee kuyatoa katika ule mzaa ambao tumekuwa tukiwa nao mara kadhaa, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vinakuja kwenye maisha yetu alafu tunaishi navyo poa, kwa kuamini kwamba ili mbona lipo kila siku tu, anaamini mbona mimi mara kadhaa madeni ni moja kati ya vitu ambavyo vipo tu katika maisha yangu. Tu anasema tu kwamba mbona mimi, ukinieleza kuhusiana na swala zima la kuwa na wanawake wengi ni kitu ambacho ninacho. Sasa kuna baadhi ya mambo inabidi uyaache, na kuna mambo uendelee kuyaishi, lakini pia usizoe kuyaishi. Hata kama unaamini kwamba kesho nitapata pesa, sio lazima leo nitumie hela nyingi. Usiamini katika maisha hayo, kwa sababu siku zote Mungu naye huwa anatazama kwamba kesho huyu bwana ni mbariki hivi ama huyu ni simbariki hivi. Kesho mapema, Mungu akijari, tutasikilizana kesho kwenye kipindi asubuhi kuanzia saa 12:30 kwenye Nyambiz, utanisikiliza God Love. Baada ya hii burudani nitarudi, nitakuwa na Ivigo, then baada ya hapo burudani zitaendelea, mimi na nyie tutasikilizana tena baadaye takaporejea nikiwa na wataalamu kutoka Ivigo.

Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

0: chao. Kilikuwa hivi.
1: Ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na daktari bora kabisa hapa akiwa anaongozana na mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kusii ni kukaribisha sana msikizaji. Karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaji, utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Kwa utupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa, kwa Iringa tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa wale watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote, tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapelekea kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Wenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingili za mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto yana yote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05. Na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic, tunapatikana Mji Mwema kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini karibu na ukumbi wa Livanale, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Pia pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu. Basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic na uchunguzi wa afya mwili mzima, kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1:00 mpaka 1:00 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house, kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
3: Ndio,
2: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri, kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
3: Ndio,
2: tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
3: Ndio.
2: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia una external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
3: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo, tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba
2: ndio
3: ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri, kwa sababu
2: ndio
3: bawasiri ziko za aina nyingi.
2: Ndio.
3: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
2: Sawa.
3: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa message za kuuliza maswali.
2: Ndio.
3: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu, achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote.
2: Na
3: yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
2: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasiri zipo za aina mbili, kuna bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Bawasiri ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasiri ya nje. Lakini kuna ile bawasiri ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Rectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa, ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda. Na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. Hiyo tunasema ni internal hemorrhoids. Na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa, na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza. na baada ya kumaliza unakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa. Na hali hiyo inaweza kuambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa. Na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kapelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasiri ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu kwa maana kwamba tunasema ina hit, kwa maana inatanuka. Inapotanuka na inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kapelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani. Hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukishakuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation. Ndiyo. Kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza kapeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara. Mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni. Huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini? Ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Inaanza kupata ile fractures kwa maana ya mpasuko na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
3: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi
2: ndio
3: unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa.
2: Na
3: imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka anafikia stage anavaa pampers.
2: Ndio.
3: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
2: kubwa.
3: Na wengi wanakimbilia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
2: au kutoa maji sehemu ya jambo.
3: Ndio. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
2: Yani sahihi. Tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 10 0 5 0 7 0 0 7 0 0 5 0 5 0 5. Naam, uliza swali lolote, changamoto yoyote ambayo inakusibu kupitia hiyo namba. Sasa zipo madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa, lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasiri hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasiri isipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa. kwa maana zikapelekea pia ukashindwa kupata ujauzito. Kama ni kwa mwanaume, upelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo wamezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya vigo hapo clinic Dr. Petro Marimigoha, hii bawasili ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasili inapelekea upungufu wa damu, ukondefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasili upata mfadhaiko, upata msongo wa mawazo, kwa maana ya mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Kwa na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angua kwa ameshazidiwa. Lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida, kwa kadri linavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine. Na sisi kama Ivigo hapo clinic tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasili. Muhimu tunachokifanya Ivigo hapo clinic, kabla ya kukupa dawa ya bawasili, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasili hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama unene uliopitiliza, ama ni bawasili ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
1: Naam. Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 10 15 10 05. 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
2: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ama infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
1: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
2: Juzi tulizungumzia changamoto ya amenorrhea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo kwa kinyata, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Anasema daktari, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
2: Hatua ya kwanza, kuvimba kwa uume maana yake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
1: Amesema hivi, bawasiri na kuaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na muda mwingine unajisaidia damu?
2: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
1: Na ameuliza inaambukiza?
2: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
1: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
2: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
1: Okay, la ya sigara?
2: Hatuna.
1: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message, msikizaji, tulionao ni madokta kutoka clinic ya Ivigo. Nambari ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
2: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
1: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
2: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Bo Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
2: Ni lazima kwanza tupime, tuone changamoto ya ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukisha kuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
1: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
2: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zinakufa, zimekufa, nikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
1: Sawa, msikilizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752151005. 0752151005. Lakini pia kuna mama mmoja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa.
2: Huu inategemea baada ya kugundua tatizo la mtu, inawezekana ukatumiwa. Lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
1: Okay. Ndio maana kama tuweze tukatuma dawa pasipo
2: uwezi kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
1: Changamoto inayomsibu.
2: Na wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana magonjwa labda manne. Kwa hiyo huwa tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza kumtumia dawa.
1: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
2: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni na ni kila siku huduma zinatolewa.
1: Kuanzia saa 1 asubuhi
2: mpaka saa 1 jioni.
1: Mpaka saa 1 jioni.
2: Naam, kila siku.
1: Sawa. Na kwa wale watu ambao wameparalyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
2: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapisti inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi.
1: Okay.
2: Naam.
1: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwengi, anauliza dawa ya fizi zinatoa saha. Wapi inatokea hiyo?
2: Huu inatokea kitaalamu tunasema gamsi. Shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
1: Kutoa saha?
2: Yes. Okay. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Bo Clinic, tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo. Ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
1: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi mitano.
2: Mara nyingi miscarriage huu inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini hasa madini ya folic acid ama madini ya zinki hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kwa kadri mimba inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Bo Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye kupata ujauzito mwingine, ili atakaponasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
1: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibu hospitali na kuto kupona, mnatibu huo ugonjwa?
2: Afike kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda haviponi kwa sababu pengine ya changamoto ya magonjwa kama ya kisukari ama kinga ya mwili kawa imeshuka, pia inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili. Ikiwa strong ndo jeraha linapona haraka ama kidonda kinapona haraka.
1: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
2: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
1: Anasema dokta, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
2: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Inategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambayo unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
1: Dokta, tikuashwa kwenye kichwa cha ume, dalili za ugonjwa gani?
2: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa ni mshauri afike Vigobo Clinic atasaidiwa changamoto hiyo.
1: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
2: No, hapana.
1: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic atatibiwa changamoto.
1: Habari za post studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
2: Ni mshauri afike Vigobo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
1: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
2: Naam.
1: Dokta, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
2: Ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
1: Sawa, naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini dokta?
2: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza ikapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza ikaashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kupelekea maumivu.
1: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
2: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
1: Okay.
2: Kwa hiyo mlete pale Vigobo Clinic atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
1: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
2: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
1: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
2: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili. Ni mshauri afike pale Vigobo Clinic tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
1: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
2: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu, tutembelee Vigobo Clinic atapata msaada.
1: Sawa. Huyu amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
2: Anakosa kujiamini.
1: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pia nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
2: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic atapata msaada.
1: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
2: Yeah, inawezekana, kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu, kwa maana ya mureri yani. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha, inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azespamia. Azespamia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
1: Anasema samani, mimi natoka na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
2: Afika Vigo Bokeni, inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
1: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
2: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili, kopo kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokeni atapata hiyo tiba.
1: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
2: Mea, inawezekana, lakini lazima hiari, kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
1: Okay.
2: Naam.
1: Sawa. Naona muda si rafiki dokta, tuna dakika mbili hapa.
2: Na
1: kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
2: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini. Wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kikabainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa hiyo niwashauri wafike pale Vigobo Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
1: Msikizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo. Nikutajia nambari yao kwa mara nyingine, ni 0752 15 10 05 0752 15:10. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale, wameshatoa maelekezo lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 15 10 5, 0752 15 10 5. Wanaitwa Vigo, ni kliniki bora kwa Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakuwa nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetemo ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.

48. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masiki. Nane nane nukta tisa.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 na tawi lililopo Ilula chini ya mchungaji Israeli Somani inayopatikana karibu na soko kuu la Tasafu la Nyanya Ilula. Mpigie mchungaji Israeli Somani kwa namba 0725113067. Watu wote wa dini zote nakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management Institute for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: 88.9 Nuru FM.
1: Hey, yes, sir, y'all. I got Romeo.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shule ya safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Chupa limemkana chai au sio?

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: I'm challenging MJ Records.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Chi Son man dojo inafikia domo kaya fero P-Funk.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah man, what's up man?
2: Hey babu shalom.
1: Kusindikize kwa demu wako nini kwa ndio hapa babu?
2: Hey babu, demu wangu na kwa
1: nani?
2: Demu wangu Mwajuma.
1: Mwajuma?
2: Mwajuma.
1: Demu wangu.
2: Demu wangu.
1: Demu wangu Mwajuma.

pokea busu shavuni. Toka kwa mnyamweza mbuliona na kurubuni. Danganyifu wa mapenzi lomeneo na kanuni, bila mimi jibuwezi. Chozi mwanzo wa uzuni, maji ndoleta uterezi. Sasa unalala salama, unakumbata picha yangu. Siku njozi na kwama.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM Mufindi.